өөртөө хол байгааг нь онёллоо. Салхимон шуугин үлээж шүүр өвсийг налайлахад өвсний ийш нягтран чонын бие таг халахлаад онёлоход том бэрхтээ болгосон байна. Тэгээд хоёулаа салхин амдахыг хүлээлээ. Жанжи байна батын пуудуурхыг хүлээн тайву онилдсуун. Тэр оноож дийлэхгүй шилсэн бат залгаагаар хоёулыг буудаж амжих болохоор дотроо их бадлахт байлээ. Бат бол бүх малжилийн талбайн хамгийн мэрэгэн пууж 200 метрийн доторх ан түүний гараас мултарна гэж байжсан хэрэг. Анчдын ярихаар олон булгийн тал нутгийн чон пуу өрсөн хүнийг үзвэл 300 метрийн зайд ерөөсөө дутаадаггүй. 300 метр болмогч дутаадаг зан нь чөм батын харвалтаас болсон гэдэг. Нүдэн өмнөх чон 200 метр хүрэхгүй болохоор жан живэн батад итгэл дүүрэн пууга онилж хүлээн. Гэнтэй салхины хүч намдаж шүүр өвс ас болоод чон өвсний дундаас бултайтал баруун талын шүүр өвснөөс нэг согдойсон биетийн чон сомдон гарч ирээд хоёр чонын ас урдуур хөтөл уруугүйж буув. Бүхж байсан хоёр чон яг могойд хатгагдсан шиг гос үсрэн босож толгойгоо өндөөлгөн саяын чоны дагаж баруун хойд хөтөл уруу явдлан буулаа. Тэр чон нь харин нөгөө хоёр чонынхаа харуул болохоор ар талын хамгаалалтын хариуцсан алихэдийн хүнийг олоод харчихсан байжээ. Гурван чон хөтлийн хамгийн өгцөд талын барин гүйж буулаа. Бата өсрөн босч мориндо мард гэж бархираад шууд хөтлийн ард хөрчээ. Мориныхоо цолгуурыг алдаргамагч алвхийн мордож чонын дутаас нь зөөхт нэхэмжилв. Хөтлийн орой дээр гараад үзвэл эгцэн налуу байж жанжи байн айдас хүрэн морины жолоогоо татс хийлээ. Бат эмэли бүргээ түшээд доошо шавтал гэж хэлснэ. Өчүүхэнч айл эмэлгүй зориг сүс нь улан бөдөөрөн Монгол баатарын аливаагаас сүрдэхгүй хатан зоргийн бадруулан морины жолоогоо ташуу чангааж шавтлан буулаа. Жанжи юанч ял ялагдах нь энэ хоромд гэж бодсноо шүд зууж зоргио бөдөөрүүлэн жолоогоо сумган шавтлав. Уруу буух бол мортны хамгийн их аюултай зүйл. Ялангуяа хээр талын налуу газраар тарвуг, туулай болон хулганааны нөхө газар сайгүй байж мори бүдэрсээр хүм мортыгоо тонгорцоглон унж амиа алдахгүй ч гэсэн хүнд шархатна. Гуру дуур дуулны адуучин Сэгэтэн Дэнлин яг ингэж уруу буухдаа мориа татаж амжаагүйгаас хүм мортыгоо тонгорцоглон унаад хийс авагдан хараацаа ясаа хугалсан мортой моринда дарагдаж Бээжингийн эмнэлгэд хэвчсээр азар мөрөөрө тарж унсандал болжээ. Хэрвээ толгойгоороо гадаж унсан бол Бээжинд хөрхий байчих хэзэнд ингэрт мордочсон нь тэр. Жанжи юэн адуучны ажилда туйлын бахтай байдаг. Тэр адуучин бол дэлхийд эрх хамгийн эрэлхэг баатарлыг энг тайван цагт адуумал хариулж дайм байлдааны үед баялдагч болдог эр хүний хийдэг ажилаа гэж боддог. Монгол эмэгтэйчүүдийн зүс зориг ерөнхийдөө хятад хүний эрчүүлээс давдагч олон булгийн тал нутагт одоо болтол эмэгтэй адуучин байгаагүй. 100 мянган жилийн нүүдэл малжих амьдрал донд нэг сүрэг адуун сүрэгт зөвхөн хоёр адуучин тохируулдаг юм. Сэгэтэд ирснээр сүүлэр сая сүрэг бүрд нэг адуучин нэмж тохируулан дадлаг боловсрол хийлэх болжээ. Хоёр жил илүүний турш хоёрдугаар варгаад энэ дөрвөн сэгэтэн адуучны дотор нэгэн шархадаад адуучны алвааса бууж бас нэг нь хүчри даахгүй зүс зоригн чөхөрхгүйгээс сайн дураса ажилаа сольж бусдынчи одоо болтол жинк адуучин болж дийлээгүй. Зөвхөн хоёр монгол адуучинтай хамт нэг сүрэг адуу хариуцж байгаа. Жанжи юэн жинк адуучин болохыг хүсэж хожим батиму ламжавтай хамт нэг сүрэг адуу хариулахыг санана. Гэвч одоохон мөнгөл батын шавь төдий байсаар хоёр жил илүүний үеийн

Догшин залгшуургын өнгөрөөгөөд тэрхэн дээр хүчрвэрхи тасварлан дааж баг бус адуу хариулах мэрэгжил сурсанч Монгол ад учны эмнийг сургах, чон алах хадан зорийг хачин мэрэгжлийг мөн бүрэн эзэмшээгүй байсаар. Хомргон автай мэрэгжлэр биш, гарын зүс саргаар дутамгаас болж таарлдсан тохиолыг алдсан байлээ. Ургаар чоныг ургулах тэр агшинд гарын цэсэрч байснаа одоо болтол цээжилсээр байна. Жанжи байна, заавал нэг жинхэнэ адуучин болох гэж шүдөө сууна. Энэ хоромдоч гэсэн тэр зүс саргаарчлан өөрийн биеэр туршилт хийж хан улс, тан улсын үеийн дундуудын өндөстөн хүннүү Туркийг үлдэн хөөж байсан цогц үлдий бадруулахаар оролдоно. Уруу буух морины хурдас өөрийн эрх үгээ төрөгсөн хүм морьяг нь хадан дээрээс өнгөрч байгаа хомоол шиг санагдан морины тонгойлтод хүн тогтоход бэрх болов. Тэр нэг гараараа эмээлийн бүүргнөөс барьж Араншам ядайн дөрөөгөө ас өмнөс чинээ мэдэн дөрөөлөхөд морины чихэнд хөрмөр болж бүх бэйн бараг морины нюрун дээр танган хэвтсэн байлээ. Тэр гуяараа эмээлийн бүүргийг чанга хавчин. Энэ бол морины ами хамгаалах цорын ганц арга болно. Жанжиюэн хөдлийн үг хөрөхөд баттай хагасан морины жүрөө гарав. Энэ гарсан бат биширж баярлсан нүд өгөхөд Жанжиюэнд ямар нэгэн алтан метал шагнаснаас ч илүү таатай санагджээ. Олон булгийн талнуудхийн ургын морь ялвал тэмүүлж ялагдвал зориг мухдаг онцлогтэй. Хоёр морь нэг өгцөх хөдлийн буухын зэрэг хараанд нь чон өртмөгч урам нь хөвжиж зэрэг гүйцсэн хурдцаар чоны хон хөдлийн орыг давна. Хоорондох зайн дахинаар багсаад ирэв. Бат чон болон газрын байцыг шинжснэ. Одоо чон бодлогоо салж дутаан шүү. Тэр багын хамярсны хэрэггүй. Олдуу хоёр бүдүүнийн нөхөмжил. Байс хийгээд би аль чоныг буудвал чи тэрний өмнөөр хэрж буудаарай. Урдаар баруун талын кин буудъя гэлээ. Морь хэдий хурдан гүйх тутам биеийн тогтун болж пуу онилоход ашигтай болохоор хоёулаа пууга өргөн бэлтгэж эхлэв. Гурван чонч нэхэмжилсэн дайсны хэцүүг мэдээд амь тавин өмнөх хөдөл уруу дутаалаа. Чонын торгон гүйдэл удаан тасж дийлэхгүй болохоор бат чонын гишүү гүйхийг хүлээлээ. Чон ас гүйж байснаа салж дутаагаад биеийн гишүү хандсаар буудахад хавтай байдаг. Гурван чон нэхэмжилсэн дайснаасаа суугарж дийлэхгүйгээ мэдээд өнөөр зам хувааж дутаав. Энгүүл наад захда нэг чонон мэнд дутаах болно. Хоёулаа 300 метр ойр нэхэн гүйцэхэд түрүү чонын хоёр жигүүрийн чон гэнтэй хоёр тийшээ салангуйв. Бат доорон баруун жигүүрийн том чоныг буудсанд онж дийлсэнгүй. Жанжиюэн бас баруун талын чоныг залгаагаар хоёр буудахад нэг сум нь шороо бутарган нөгөө сум нь чулуун дээр тусаад гал бадрав. Чонос очин хайвалзаад бие тогтворж уртл батын пуу дахин дуугарч чоны сүвөө оногдон тонгорцгөлөн унав. Жанжиюэн баярлан бархирахад бат харин харамсалтайгаар энэ чоны арсыг ч одоо үлгэж дийлэхгүй боллоо да гэлээ. Хоёулаа төрүү чоныг нэхэмжилэхэд бат чи буудсны хэрэггүй, би тэрнийг аргацаа харга байна гэлээ. Эзэн нь нэг чоныг унгаасныг үзмөгч хоёр ургын морь улам хийрхэж торгон гүйдлээр хөдөл өгсөөд хэдэн 10 метр гүймөгч амьсгаадан хурдсан удаашрав. Гэхэд төрүү чон даваа өгсөх давуулгаа бадруулан улам хурдан гүйж улмаар тэднийг ардаа хаяна. Хоёулаа мориндо ташуур нэмэхэд юр яг хэзээд ташуур үздэггүй хоёр ургын морь галзуурсан мэт дахингүй. Төрүү чон гүйх тутам хурдан болж
Жанживайн доошо бүхэн өвсний хөтөл дээр туссан мөрийн ажвал өмнө хоёр хөлийн тусалтын зайн морьныхоос ч хол байлаа. Дөрөв чон явуу тутам хөтлийн оройтой ойртно. Энэ оройг давсаар чон анчны гараас мултарчихна. Яг энэ үед батагнт мориносоо буу гэж хас хираад морины жолоогоо татахад ямар хурдангүй байсан ч тог хэтэл зогсчдаг онч чадвартай ургын морин хэдхэн алхам дотор таг хэтэл зогсоход тэд хоёулаа эсэл донгорцоглох алдав. Ургын морины энх чадвар бол адуун сүргийн дунд орой мордийн хөөх явцад давтагдсан боловсрсан байдаг. Бата мориноос өсрөн бууж газар хөвтөн амьсгаагаа хорьж хөтлийн орой зүг онилоход Жанживанч дуурайж газар хөвтөв. Ань тэмчин дутаж байсан төрөө чонч ард нь морины туурын дун сонсдохгүй болоход сэрэмжтэйгээр дог хин зогслоо. Тал нутгийн чоныг хүзүүн богонж болохоор эргэж харах гэвэл заавал бүх биеэрээ эргэх хэрэгтэй бөгөөд бүдүүн чон өөдгүйхэд хэзээд орой дээр хөрөх ойртоод сая амьсгаа авч нэхэмжилэх дайсныхаа байдлыг шинжин арга цахаар гавдаг байна. Энэ үед хөтлийн орой дээр чоныг тодорхой дүр илэрч гүйж байсан үеэсээ ч хэд дахинаар томрон яг л буудлагын тал байдаг чоныг хэлбэртэй пайз боллоо. Энэ нь анчны буудах цорын ганц явшаан болвоч олонх байдлаар төрөө чон анчнд буудах явшаан олгодоггүй байна. Бат мори агент зогсоо харгаар чоныг сэжгий дөрүүлэн түүнийг хойш харуулах аргыг хэрэгэлсэн байжээ. Чон үнээр түүний арган дунав. Батын пууд урахтай зэрэг чон урагшаа сүгдснэ орой дээрээс арилсан байна. Бат хай харамсалтай хэтэрхий хол болохоор амин газрын оноо дийлсэнгүй. Гэвч тэр дэми хол гүйж дийлэхгүй болсон. За хурдан нэхэмжилээ гээд хоёулаа мориндоо мордож орыг даваад үзвэл өвс шарилж болон чулууны дундуур чусан дусад үлдэж чон харин бараас үргүй болжээ. Дурнаараа эргэн тойрны байцаагаад ч ямар ч юм харагдсангүй болохоор арга бус чулсны мөрийг дагаж нэхэмжилв. Тэгэхэд Жанживан нохой дагуулсан бол таарч хэж шүү гэж харамсан гэлээ. Адун сүрэг дээрээс ирсэн тэд хоёулд нохой байгаагүй. Тал нутгийн нохой Монгол гэр сайхгас биш адун сүрэг дагдаггүй. Хончныг дагхас биш адуучныг дагдаггүй. Тэд хоёул чулсны мөрөөр мөрдөж явах болохоор хурдас маш удаан байлээ. Нэг хэсэг яваад бат би чоны нэг хөлийн хуг буудчихсан байх шүү. Чон зөвхөн гурван хөлөөрөө газар туссан мөртэй байна гэхэд Жанживан тэгвэл чон лавтай хол гүйж чадахгүй болсон. Гурван хөлтэй чон яаж дөрвөн хөлтэй мориноос дутаж гарах юм гэвэл бата цагаа харснаа. Тэр ч одоо хэлж мэдэхгүй шүү. Энэ чин төрүү чон шүү дээ. Хэрвээ нэг гүн нүх олоод шурхчихвал бидэнд яршиг болно. За хурдан нэхэмжилээ гэлээ. Чулсны мөр хэсэг тасарч хэсэг үргэлжилнэ. Оюула бас цаг илүү нэхэмжилж нэг хэсэг өвсөн дээр хүрээд мэлэрчихлээ. Чулсанд бялтсан чоныг шилв газар хаягдсан байжээ. Эднийг үзээд бат чи үзээ чон гүйхэд нь саад болсон хугарахай хүлээ тас суугаад хаджихсан байна гэлээ. Жанживаны дотор чонор савардуулсан шиг химширэн. Баатар ирсэ хордогдсон гараа өөрө тасалдаг гэж сонссноос биш үзэж өнгөрөөгүй. Гэтэл чон өөрийн хүлээ хасаж тасалсныг энэнти гурав удаа үсчихлээ гэсэнд бат гүн болгон ингэж хийж дийлдэггүй шүү. Гэтэл чон бүхэн бүр ингэж чадна гэлээ. Хоёулаа үргэлжилэн нэхэмжилв. Гэхдээ хөлөө хасаж тасалснаас ихэлж
чулсны мөр багсан, чонын алдсамж мэдэгдэн хол болов. Чон ойр замаар шууд хилийн засмал зам зүг дутаасан нь тэр хоёрыг бэрхтүүлв. Засмал замын өнгөрсөөр гоё тал нь цэргийн хориотын газар болно. Бат энэ түрүү чон үнээр хулжин байна шүү. Бид хойноос нь нэхэмжлээд болохгүй боллоо да гэснэ хоёулаа шууд хилийн засмал замыг чиглэлээ. Явах тутам өвс улам өндөр болж цаган сарл өнгөтэй зүлэг өвс чонын өнгөтэй ялгархад бэрх байлээ. Жанживян дотроо энэ шаргал өнгөтэй чонын арс шиг зүлэг дотроос саарл чоныг эрхгэгч яманы нолуурын овон дотроос ишиг эрхэл гэж мэдэрий. Гүн тэнгэр санаа нийлэхэд бэрхэгэхэд чон тал нутаг харин ус цас шиг сайхан уусалчин. Доолн чон яг тэдний өмнө явж байсан ч морти хүнтэйгээ нийлээ дөрвөлөө болсон ч олж харахад бэрх байлээ. Жанживян бас нэг удаа чон болон тал нутаг, чон болон тэнгэрийн гүн зусан харцааг ойлгож явсан байлээ. Удаа бүр чон үхэцэгхийн даван дээр тэлчилсээр тал нутаг түүнийг аварж авдаг. Өргөн удам нэлгэр их тал нутаг талын чоныг ончлон хамгаалж авардаг ч юм уу? Хоёр морь аажим явсаар удлугүй хүч тамирын сэргэж дахин хурд нэмлээ. Гоё толын нэг жүрвэс уулны руу улмаар ойртно. Энэ уулны руны угаар хилийн шугамыг тогтоосон байлээ. Малчдын хэлэхээр энэ дэх уул өндөр гангагүн өвлийн тал нутгийн чон дайснаас мултрах хамаг эцсийн шугам болно. Гэтэл тэр доглон чон энэ уулын дотор орвол хожим яаж амьдэрдэг бол? Жанживян бас л өөрийн биеэр бусдын хэмжисний мэдэрлээ. Хүн төрөлхөөтөн хамаг ичстэн чоныг өндөс ухсааг тасалж дийлдэгч ертөнцийн дэлхий дээр ямарваа хүчингээд Монгол тал нутгийн чоныг эрс хадан зан чанар болон уян хадан амьдралын хүчнийг зөөрүүлж дийлэхгүй юм аа. Хоёр морь ичстэй хилийн засмал зам дээр гарлаа. Засмал зам гэж үнэн дээр нэг жүрвэс хилийн цэргийн цагдхад зориулсан шорон зам байлээ. Хоёулаа шорон замыг дагаж зүүн шид автлахад зам дээр чоны мөрмөн алга байсаар нэг жаахан хөтлийг давж гараад хоёулаа гэнт 30 метрийн цаана нэг чон яг сайхан засмал замын хойд талныг дагаж хүчтэйхэн гэгч нэг өгц өндөр өд мачиж байх нь харагдав. Энгийн үед нэг л харамгч даваад гарч хэдэг энэх газар нь энэ хормхонд чоны нэг насанд их хамаг эцсийн давж дийлэхгүй даваа болжээ. Мариносабо гэд батур дээр Мариноса үсрэн бов. Жанживянч Мариносабоогад батын үйл хөдлөл болон эмэл дээр өлгөөстэй тэнсэн ташуурын ширтэж байлаа. Гэтэл бат юу ч авсангүй. Урагшаанч явхан байж морины цолвороо мултлан бэлчээр тавин идүүлж өөртөө замын эрэг дээр завлан суугаад үг дүнгүй тамхи татж эхэллээ. Тамхины утаан дундуур Жанживян батын нарийн бодлянтай дотоод сэтгэлийг олж харав. Тэр мөн морь тавьж батын хажууд суугаад тамхи татж эхэллээ. Чон хүчиртэйхэн мачиж гараад бая хажуулан гэвтэхэд чулсан ялдсан өвчүүн дээр нь шорой дүүртэл ялдаж омрхох сахсуу нугар шүгэй гэсэн нүдөөрө нэхмжилж байсан хоёр дайснаа ас чиртэж байлээ. Чон өөрийн гарал болон мөн чанараа мартсангүй бүх хүчээрээ бая дээрх үс шороогоо сэгсрэн унгааж ариун дархан болон сүр сүлдээ хамгаалахар санаа ширнэ. Гэхэд чоны нүдний харигс хэрцгээ хурс сүрн буураагүй хамаг эцсийн хүчээ дайчлан тэмчхээр бэлтгэн. Жанживян чонтой харц мөргөлдөхөөс төвөгшөөж байлээ. Нэхэмжилсэн дайсан удутал гарах хөдлөхгүй байхыг харсан чон ийм жишээ цойлон өсөрч хилийн багн болон галын сэргийлэгт цараа уруу дэгэс дэгэс гүйж одов. Галын сэргийлэгт цараа бол хилийн багны наан байж
трактороор хагалуулж гаргасан 100 шахан метр өргөнөөр хилийн шугамд дагсан газар болох юм. Галын сэргийлэгт цараг жил бүр тогтсон хугацаагаар хагалуулдаг.

болохоор жинхэнэ элсрэхэгжээд ямх өвсөж урахгүй болж хилийн цаанах төймөр орж ирэх ба дотоодын төймөр хил давхыг сэргийлэхэд зориулсан байдаг. Талнуудхийн настачуудын хэлэхээр ганцх энэ хэсэг газарл сая малчдад сайн явдал хийхийн төлөө хагалуурлсан байдаг болохоор хэнч эсэргүүцсэнгүй гэдэг. Баруунаас үчтэй салхи хүлээх үе царааны шар тоос төймөр шиг дэгдэн бүрэн хэлнэ. Доглон чон амарж үгүйсээр аажмаар өндөр өвсөн дотор алга болов. Урагш явах тутам зам тэгш болж чонд ямарч саадгүй боллоо. Бата босо зогсоод нэг зэрэг мэлрийн ширтсэнэ. Жанживаны хайсан тамхины узуурыг түүж аваад нюлгаж унтраан дахин гараараа нүх малтан хоёр тамхины узуурыг болж тавилээ. Тэгээд талнууд дээр нэг очигалч үлдээхгүй датхалтыг болох хэрэгтэй шүү гэж хэлснэ. За явъя. Саяын алсан чона аваад харъя да гэлээ. Хоёулаа мориндоо мордож чөөр өвсдийн хөдөл зүг хурдланд акулав. Хоёр хүн бодолдоо дарагдан өв дөөнгүй замнан. Гаврын өрийн дулаанд хамаг бодос уйрн гэсэж өвлийн хөйтөнд хөлдөж өгсөн буурай адуус амьтны өхдөл чонд мүлжигдээд үлдсэн сэг, аргал, хоргоол, хомоол, хөрийн амьтны баас, дэгүртний сангас, ялзарсан өвс зэрэг нь цасны хайлд дэвтэн зүйлийн өнөр гарган хайлын урсгалын даган хөрсөнд шимшин. Үнэн дээр эдгээр нь хамгийн сайн ургааныг бордуур болж тал нутгийн хөрсийг шимжүүлж байдаг ажээ. Үлзий хотоос ажил байцаахаар ирсэн кадр болон шүлөгчд бүр тал нутгийн хаврын цэцэг хуарын үнэрт дуртай байдаг юм. Гэвч би хаашил тал нутгийн хаврын үнэрт дуртай. Нэг хоньны нэг жилийн баас шиэс бараг 1500 жим байж тал нутгийн дээр цас бол хэчнээн өвсөнд бордуур болохгүй. Аргал сэрүүн, хомоол халуун, хоргоол 2 жилийн хүчинтэй гэдэг. Хэрвээ мал адуусны харьцалыг тохитой эзэмшиж чадвал үхэр хонь тал нутгийн хөвдөхгүй мөртөө харин бэлчээр өвсийг тэжээж хамгаалдаг. Эрдэнэ аймгийн ахлагч Элис Манкайч ногоон бүрд болгож байсан юм шүү гэлээ. Гавар цагийн олон булгийн талнуудаг уус бардуур элвэг болохоор өвс ногоо сугарч байх шиг ургадаг. Чанжин бэлэг насны шарга морийг унж шин сургаг нахиаг цонирхож явахдаа өргөн удам талнуудхийн хүм болон чонын шүрэн өрсөлдөөн нь гамгичстай их газрын найрсаг зөгчил болж үлрэх ёстой гэж бодно. Хурга шигний үс нь ялтганан үхэр малын өөрх дүүхэн гинж ахтамардын үс гуужиж байлээ. Талнуудхийн адуус амьтан бас нэг элвүхэр ялтын жилээ өгтлээ. Баргаадын төлийн ондоролтын норм нь 100-100-аас ч давах бололцоотой байлээ. Энэ жил ихэр дүрсэн хонь яма маш ариван байж сүргөр багдаа 1000 хурга шиг нэмэгдэн уулын сэлүү байсан өвс бэлчээр үсдэл шахалдаж олон булгийн малжилын талбайн бэлчээр харж байтал даацнаасаа хэтрэх боллоо. Бэлчээр болон малын тооны тэнцвэрийг батлахын төлөө их хэмжээгээр худалдах юм уу дээшин туш явал дээр шатны даалгасан малын тоог нэмэгдүүлэх үүргийг биелүүлж чадахгүй болно. Ийм болохоор маргаадын удирдлага хэд удаа хурл хийсний дараа үлзий бүх малжилын талбайн хэвчээнд шинэ бэлчээр нээх бол цорын ганц гарах зам гэж зарлсан байлээ. Чанжин үлзий болон бэлэг насныг дагаж шинэ бэлчээр хайж явна. Бэлэг настан тусгайлан өөрийн хурдан морьёо түүнд унуулжээ. Үлзий явган пууга үүрч бэлэг настан бараа дагуулхад Чанжин арлана дагуулж анчи шараар гэрээ сахиуллаа. Нүдлэн малжиж агнаж амьдирдаг үндэстэн хол гарахдаа гэзээд пуу жипсэг болон авын нохой дагуулхаа мартад үгүй байлээ. Хоёр нохойн авын урмын хөвжиж зам турши ийшээ тийшээ өнөрлөн чанжинтэй айдл баяр хөөртэй явна. Настан мөшөөснө. Хончин болон хонь мандаг

0: гүн дэвсэгдсэн гэнэ. Энд уус элбэ өвс зузаан болохоор батгана ч хэсүүдэж зуны үлрэлд үхрийч мариа бичгдэг гэнэ. Тэнд хүн амьтан аягаад очдөггүй болохоор үжил өвс зузаарснаас болж шинэ өвс нарны гэрлийг хүртэхийн төлөө чинээгээрээ сугарж ургадаг болохоор тэндэх өвс нарын мөртөө өндөр байж мал адуус иддэггүй, идсэн ч таргалахгүй байдаг гэнэ. Талван ахмад дарга болсон үлзий аль хэзээнээс энэ хэсэг бэлчээрийг нээхэр бодсон юм. Тоог хөөцөлдөхөөс биш чанарыг хөндөтгөхөд үгүй төрийн бодлоо олон булгийн талнуудхийг эрт ороогүй даацнаас нь хэтрүүлэхийг тэрхэд юм бодож олсон байлээ. Жил турш энэ аглагуул түүний санаанаас гарахгүй болж намрын улирлын хээрийн төмөрөөр тэндэх ялзарсан өвсий бүхний шатан эргэх хавар шин өвс ургасаар баргаадын бүх адуу малаа хөн оруулж төвө түмэн туурайгаар тэндэх зөөлөн курси хатууруулан шин өвсийг идэж дуусхан өвсний ургацыг эзэмших гэж хүссээр ирсэн байжээ. Ингэвэл тэндэх газар хатууран өвс бэлчээр үншимлэг болоод батганаа шумуул цөөрэх болно. Хэдэн жилийн дараа энэ аглагуул нь аштай сайн бэлчээр болж бүх малжилын талбайн зуслан болоод дахин уулын зуслнаа хаваржа намаржаа болгож өөрчлөвөл малжилын талбайн мал дахинаар нэмэгдсэн ч бэлчээрийн даас хэтрэхгүй болно. Өмнө хэдэн жил олон удаа төмөр гарсан ч тэнд нэгж хүрсэнгүй. Нодин намрын сүүлчээр сая нэг удааны төмөр тэнд хүрч шинэ хуучин өвсийг бүхний гүлийтэл шатаажээ. Улзий өөрийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхээр зориг шуудан Баошингвины бүх талын дэмжлэгийг олсон ч тэндэх батхана шумуулаас айсан олонк малчдын эсэргүүцлийг олсон байна. Тэр арга бус бэлэг насныг залж бэлчээр өвсэй байцаан насны итгэл хүндээр олныг дайчлахар болжээ.
1: Сая Чан Тутум гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Эн дугаарын радио тоожис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Амжилтад хүрэхээр шийдсэн таны шийдвэр бүхнөөс чухал гэдгийг сана. Эрхэм сонсогчдоо, дууны цангийн нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Эхлээд та бүхэнд хүслэн зүг гэдэг дууг сонсох нь.

хэрхэн сонсогчдоо дууны цангийн нөтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Сансар дүүлсэн хүлэг шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай улаалдаг өнөөдөр залуус бит зоригтой хийж зоригтой ярих чухалтай. Дөөдлөх төрийн сүлд мандаа дөгөр хэрний хиймэр бодрааж эрний залуус нэвтрүүлэх маань та бүхэнд хүрч байна. Эрний залуус.
1: За сайн байцхан уу өрхийн хүндтэй үзэгчд сонсогчд та бүхэндээ энэ өдрийн галхалуун мэдчлэлийг өргөн дөвшүүлж байгаа. Үнэхээр сансар дүүлсэн хүлэг шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай булаалдаг өнөөдөр залуучууд бид зоригтой хийж зоригтой ярих чухалтай. За тиймийн тулдаад ч одоо хүлэг онгож хүлэглэн дэлхийг бүхэлд нь тойрч за залуучууд бид ийм өрчтэй зоригтой байж дэлхийн тэргүүний соёл харийн соёлыг ч гэсэн сайхан харж таних хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ цагийн нэвтрүүлэгдээ үнэхээр хүслэнгийн цэнкэр тахтайгаа өндрөөс өндөр дүүлүүлье хэмээ. За одоо хархан багаасаа сурлах соёлтой шамдаж за үндсэн ангитаач гэсэн маш гялруулсан. За дунд тулсын маань Бөөжин хотод байдаг Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуульд суралцж байснараа за одоо дэлхийн 100 сотон сургуулийн 8 дахь жагсаагдж байгаа Шангапрын их сургуульд одоо элсэгдсэн ундрал дүгийг нэвтрүүлгэнд өргөн залсан байгаа. За тэгэж нэвтрүүлгийг маань харж байгаа үзэгчд сонсогчд маань за энэ цагийн нэвтрүүлгийг маань илүүхэн халамжилж дэмжиэд манай нэвтрүүлгийг гадахшаа илүүхэн дамжуулаад өгөхийг энтээс хүсэж байна. За мөн ч одоо манай нэвтрүүлгийн урам хайрлж доор нь зөв нэрх буюу за ундрал мундах шоу гэж одоо илүүхэн бичлэгээ явуулахыг энтээс та хүнтэй найдаж байгаа шүү дээ. Үнэхээр бурмаар биш урмаар хайрлана гэдгээрээ нутгийн маань ийм нэгэн содон охиныг за нэн ч одоо хэлүүлчин манай одоо талын Монгол нүүдэлчдийн дундаас за өнөөдрийн энэ гэрэн дээр бас ийм олон содууд гарч байгаа. Гэхдээ мөн ч цөөхөн байгаа шүү да. Тэхрээ ийм содон охиныхоо бид урамшуулах хэрэгтэй. За тэгээ юуны урд ундрал маань үзэж харж байгаа, сонсож байгаа үзэгч толонтойгоо өөрийгөө нэг сайхан танилцуулна уу?
2: За. Бүгдээр сайн байцгаана уу? Намаа ундрал гэдэг. 2002 онд төрөөд Шинварга 100 хөшөөний шин улах сумны Баянуур гацаан нутгатай. Би бол нэгэн өгөл жирийн малчин гэрийн айл төрсөн жирийн нэгэн охин байжээ. Тэгээд бол өндөр дундаа бол одоо астагаар хүүхэдэд байгаа Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хараат дунд сургууль төвшинж ороод жинхэнэ ангидаа бол Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуулийн гадаад харилцааны салбарт шалгаж оржээ. Тэгэхээр одоо бол Шангапурын улсын их сургуульд аспирантаар үзэхээр болох юм болж байна.
1: За тэгээд нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө ундрал дүүтэй баяр хүргэе. За Шангапурын их сургууль шалган орлоо. Үнэхээр сайхан байгаа. Одоо сургуулийн эхлэх ойрч байгаа байха.
2: Тийм ээ одоо 8 сарын 2-нд өгөхэд явах гэж байна.
1: За одоо манай нэвтрүүлэгч маш азтай. За манай нэвтрүүлэг бол Эрдний залуус гэж байгаа. За тэгэж Эрен цахийн хаан Айжин Мурсхлыг дагаж за ямар нэгэн тал юм уу, сурдах соёлын мөр юм уу, хөдөө малааж явах бүгүүд юм байж болно. Манай залуучуудын эрс зоригийг харуулдаг. За ийм соднуудыгоо өржил нэвтрүүлэгэнд оруулдаг юм да. За тэгээд ундрал дүүдэ дахинтаа байр хүргэж байгаа. За тэгээд сурлах соёлын мөрийг хөнөө гэж үнэн хэлүүлчин баг сургуулийн 6 жил. За анх дундын 3 жил, өндөр дундын 3 жил гэж хэлүүлчин бас за одоо бидний өнөөдөр болтол бол нэлээд их хэмжээний цаг хугацаа бол сурлах соёлын мөрийг хөөхтөрөө зориулж байгаа. За тэгээд эцсийн талаа амжилтад хүрэхэд байгуулчин бүгд сайхан болох нь мэдээж юм. За тэгээд ундралаасаа асуух юм бол баг сургуулаасаа эхлээд өөрийн хувьда сурлах их сайн байсан юм уу? За одоо гэл дундуурхан одоо тиймэрхүү байсан юм.
2: Одоо өрөө махтаж хөшөө. Баг сургуулаасаа ихлэд бол ингтаур одоо өмнөх татар ордог байжээ. Тэгээд анх дунд болтлаа бол нийтэм сурлагдараа өөрөө бас нааку шамдэжээ. Төгснөө үр дүнд бол одоо джун каудараа өндөр дунд төвшиг шалгарсан да. Хулан байрын өмнө 10 шалгаад тэгээд одоо хараат дундд орд хэлжээ.
1: За хэдүүл ундрал дүүний маань одоо сурлах соёлын зам мөрийг хөөж байгаа явц дундаас ярвал за одоо Өвөр Монгол орны маань анх дундын сурагчууд олонх байдлаа одоо хөлбөмбөр ороо ярвал хайлтдах 1-р дунд сургуультай орно. За эсвэл одоо сурлах сайн одоо туршилтаа ингэж ордог. За тэгээ энэ дундаас бол онц зарим сайн за мөн өөрийнхөө дурчласаа болж ич. За орны төв хоттой байдаг. Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хариат дунд сургуульд бол элсэгдэн ордог. За тэгээд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хариат дунд сургуульд орохдоо бас сурдлагаар бол маш содон байх хэрэгтэй гэж шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр бол ундрал дүү маань анх дундаасаа эхэлж иж одоо Уитэн найзуудаасаа бол илүү жоохон цолгорсон харагдаж байгаа. Тасархай шүү даа гэж бас дахинтаа нөгөө даа урамшуулъя. За тэгээд ч ундрал маань өөрийгөө хэлж байгаа. Одоо бид өөрийгөө би өөрийгөө магтаж байгаа биш шүү гэж. За өөрийгөө ярьж үнэлж байгаа. За энэ цаг энэ нэрэн дээр залуучууд бид өөрийгөө бас итгэх хэрэгтэй. Бид сайныгаа хэлж өгнө. За зовж гунж байгаа зүйлээ бас ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр ундрдлын маань одоо ийм нэг овер төлөв бол нэвтрүүлэгч надтай бол за ахтан хүсэлдэ бол их л таалагдж байгаа. За тэгээд одоо ч хэлсэн улсын шалгалт бараад за одоо олон улсууд одоо их сургуульд хандлагын бичгээ таглах юм уу? За одоо алсын аяндаа зам мөрөндөө гарна гэж дөрөв найр болоод яруухан байж байгаа. Одоо их сургуульд авсан найр. За энэ хоромд бол манай энэ цагийн нэвтрүүлгийг бэлдсэний учир шалтгаан юу вэ гэвэл чинь за ундрал дүүгийнхээ иймэрхүү нэг содон сургуульд шалган орсонд нь баяр хүргэхийн дагуу да. За үеийнхэн олон залуучууд сүүлэрт харж байгаа хүүхэд дүү нэртэй ч гэсэн за өөрийгөө одоо ингэж шамдах хэрэгтэй, илүү өөрийгөө ингэж харуулах хэрэгтэй гэдгийг эндээс зорж байгаа шүү дээ. За тэгээд нэвтрүүлгийнхэн дунд бол нэг сайхан залуу нас гэж дуу байдаг. Энэ дуугаа та хүнтэй сайхан сонсгож дараагийн уулгуудаа үргэлжлүүлнэ. Тэр хүлээж аа дуудаа.

0: За, нэвтрүүлгийн хүлэн авч харж сонсож байгаа үзэгчд та бүхэндээ за манай уулга залгуулна. За, тэгээд өндөрлаасаа олон зүйлийн имийг асууж мэдээ гэж бодлоо. За, одоо Шангапарын их сургууль гэж олон хүмүүс мэдэн. Гэхдээ одоо Шангапарын их сургууль жоохон ямар шоухан сургууль байсан юм бол. За, тэгчхэд одоо Бээжингийн олон улсын гадаад хэлний их сургуульч бас одоо ямар шоухан байдалтай сургууль байгаа бол. За, одоо өндөрл маань өөрөө одоо тэр сургуультай суралцаж байсан болохоор маш олон одоо ийм сайхан дурсамж өнгөрүүлт байдаг. Тэгэхээр энэ тухайга одоо үндсэн ангийн их сургуулаасаа эхлээд бид хүндээ ярьж танилцуулаад өгнө үү?
1: За, манай их сургууль гэвэл яг нэртэй адилхан Бөжингийн гадаад хэлний их сургууль гэсэн болохоор одоо бол манай улсын хамгийн их үхэл үсгийн сургууль гэж байна. Тэгэхэд бол манай сургууль бол 100 бүгээр нэг зүйлийн хэлний төрлийг зааж байгаа. Гэя миний орсон нь бол одоо хэлний төрлийн биш гадаад хэлцээний салбар төрчээ. Тэгэхэд манай сургууль бол ердөө гадагшаа нөлөөлтгөр их нэртэй. Олон улсын одоо лигшэшн олон улсын сурагчнууд суралцаж байгаа. Тэгэхээр дүү зүйлийн гадаад харилцааны хөтөлбөрийн үйл их идэвхтэйгээр хүндрүүлдэг.

0: дүү зүйлийн гадаад харилцааны хөтөлбөрийн үйл их идэвхтэйгээр өнгөрүүлдэг. Тэгэхээр энэ сургуультай танилцаад их сайхан өнгөргөөч.
1: За, манай ундрал маань нэвтрүүлгээс өмнө гэл жоохон сандрал гайхуу байсан. Оронготой бас жоохон сандарж байгаа мэдгэж шээ. Холдоо өнгөнд жоохон цэцэрлээ. За, юу ч гэсэн Бөөжингийн гадаад хэлний их сургууль гэж улсын дотооддоо авчихэд бол өндөр жандаанд байгаа сургууль. За, тэгээд бас ч одоо төмөн хүний, мянган хүний ёслолын танхим гэж бас ийм сайхан зураг дурсгалын газар та байгаа. Энэ нь одоо ямар учир ухаантай байсан юм бол?
0: Энэ бол ердөө яслал, төгсөх яслал эсвэл сургуулийн яслал амтрий үрнүүлдэг нэг яслалын тэнхэм.
1: За, хэрэглэж одоо Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуулиас бол үе мянган олон содон сайхан соддуудыг хүмүүжүүллээ гэсний харуулж байгаа. За, энэ олон хүмүүсийн игнээсээ бас манай хүлэн баяр нутагтай шин бараг 100 хошууны ундрал маань бас нэгэнд нь жигсаахтаж байгаа шүү дээ. Үнэхээр дахинтаа баяр хүргэж байгаа. За, тэгэхэд ундрал маань өөрийн хувьдаа оюутан байхдаа бол за одоо энэ олон улсын харилцааны мэрэгжлийг суралцлаа гэж байна. За, тэгэхээр одоо яг манай нүүдэл ачаах вэ гэхүү, одоо биднийхээ энэ нэг нүдэн мөхий хараасаасаа ярил, за энэ олон улсын харилцаа гэж чохом юу вэ гэж за мэдгүй хүмүүс бас олон байгаа. За, одоо эн чин олон улсын харилцааг суралцж байна гэхээр одоо ердөө одоо хүн хүний харилцаа шингээр олон улсын харилцаа сурж байна. За, энэ чохом ямар юм байдаг болов уу гэж бас нутгийнхаа харж үзэж байгаа төмөн олонтой ярьж танилцуулаарэ.
0: За, олон улсын харилцаа гэсэн бол ердөө нэгэн ерөнхийлсэн төрлийн мэрэгжил гэж ойлгож болно. Олон улсын харилцаа гэхдээ зөвхөн харилцаах суралцах биш, харин улс төр ажиллах үе түүх зэрэг олон зүйлийн одоо улсуудын хөгжил юм уу түүхийн ханд шиг харуулж байгаа нэгэн сургуулийн төрөл болно. Тэгэхээр манай мөрөгжил бол англ болоод хятад хавсаргаас нэг тусгай мөрөгжил болно. Тэгэхээр биднес юртагчаал арах үед зөвхөн хятад хчаал арах биш, бас одоо гадаадын багш нарын орсон хчаалыг бас их сонсдог.
1: За, одоо хэлүүлч бас өвөр Монгол орносоо улсын нийслэл Бээжин хотод суралцахын үед одоо анх их сургуультай ороод за одоо энэ сурлагын талаараа жоохон аажмтх юм уу? Одоо улдыг гүйсгүү тал бас байжсэн юм. Одоо сурлагын талаараа одоо хүнийг завтгүй юм уу? Одоо гадаад хэлний хэр төвшин хүмүүс нэгэнтээ 6 дэс хөрөөд байх үед одоо бид 4 дэс юм уу? Засгвал одоо ямар нэг өөрийнхөө байдалтай байжсэн юм уу? Одоо аажмтжсэн байдал гарч ирсэн үү?
0: Миний өөрийн туршлагаас хэлвэл би бол дүнгэж юм хараат дундад орж их үед одоо ингээд сурах часаа жоохон сүулдэж ичээ. Эхлээд ингээд 30 хүн байсан. Тэгэхээр дүнгээ ихлэ шалгахад одоо ингээд дундуур 10 хүн энтерээр орж ичээ. Тэр үед бол яг одоо хошунасаа нэг хоёр дугаар шалгаж ирснаасаа танд очоод дундуур шалгаж эхлэхээр одоо их зовж гутарсан явдал бас байна. Би яа сүүлэр өөрийнхөө зарим дутагдлаа мэдээд өөрөө жоохон сурлага дээр хүнээс илүү хүч таваад суралцсны үр дүнд бол сүүлээр бас сургуулийн хэрэг бүтэмжтэй ташаа гарчээ. Тэгэхэд их сургууль орчны сүүлээр юм бид носод их ус сурын хэцэл гэж их орно шүү дээ. Хятад марксийн үзэл одоо интернет ус сурын үзэл санааны хэцэл дээр хятад сургуулахлаар одоо хамт сурагчтайгаа адил тавал жоохон хоцордох шиг байжээ. Өнөө хамт сурагчнууд бүр одоо жоохноосоо хятад утсан болохоор тэр 10 хэдэн жилийн хурамд дуусан зүйлээ би одоо нэг 2 жилийн дотор одоо яг нөхөд гүйцгээд хүчээрчлээ. Тэгэхээр эхлээдээ бас жоохон хоцорж байжээ. Гэхдээ одоо манай тусгай мөрөгжил бол англиар орох хэвэл бас их ариун болохлоороо яг тэгэж одоо хоёулын нийлүүлсний сүүлээр яг тэгэж хүнээс хоцроогүй.
1: За, хэлүүлч бас атандан гэвэл авийн хүү атууны тоосон даргатгүй гэдгээрээ бас за одоо н хулмэр орноос орны төвд очихдоо жоохон одоо хурлцаа мууты байха өөрөө олж мэдсэтэд бас өөрөө чармаагаад за тэгээд бас ч одоо өнөөдрийн амжилт төгөрлөө их сургуультаач гэсэн чармаагаад одоо Шингапурын их сургуульд орлоо. За тэгээд ийм нэг эрс сорхийг тав хүндээ илүүхэн дамжуулъя гэж л энэ төрүүлгээ бодож байгаа. За тэгээд ундрал маань

0: одоо их сургуулийн гадаад хэлний харилцааны ийм нэг мэрэгчлэн одоо мэрэгжлийнхэн тухай өөрөө юу гэж бодож таньдах вэ?
1: Мэрэгжлийн хувьд бол ажил олох талаар бол миний бодохоор энэ мэрэгжил бол их ажил олох талаар их өргөн гэж бодно. Одоо аж ахуй түүх зэрэг олон төрлийн ийм хэцэл төрлийн сурсаар байгаад бол энэ мэрэгжил бол их одоо ерөнхийлсэн чанартай шүү дээ. Ямар ч ажилыг бүр жоохон гар дураад мэддэж ойлгодгоо.
0: За ерөнхийлсэн чанартай. За тэгээд одоо нэвтрүүлэг маань анхлан эхэлж байгаа болооч бас ч нэг асуултаа тавиа гэж бодлоо. За энэ нэг нэрт шүлэг байдаг. Хүлэг онгоч хүлэглэн дэлхийг бүхэлд нь тойрсон болооч хөнгөн хултай Монгол адууга үгэлээд байна гэж хэлдэг. За тэгэхээр ундрал маань одоо өнөөдөр Шангапрын их сургууль суралцаад буцаж ирэх ихэнх үед нутгтаа илүү буцаж ирэх гэж бодож байгаа мөн үргэлжлэн цаашаа дэлхий юу хэдий том бай гэж хурж үсэй гэж бодож жагаим.
1: Одоох шатанд бол чадхын хэрээрээ гадахшаа жоохон яваад одоо энэ дэлхий чухам ямар шиг байдгийг үзэж ямар байна. Гэхдээ бол одоо сурлага төгснөөс үлээр бол нутгтаа буцаж аав ээжигээ одоо төрөл садна. Энэ нутг усандаа харьж нутг усныхаа төлөө үйлчлэхээр байна.
0: За нутаг улсынханд төлөө үйлчлэнэ гэж одоо хүйе дарсан нутгтаа эцэстээ буцаад ирэх санаатай л гэсэн үг. За сайхан байгаа. За тэгээд манай нэвтрүүлэг одоо ингэж л сайхан үргэлжилж байна. За тэгээч давталт нэвтрүүлэг бас явагдана. Тэгэхлээр чимэт хоёрын одоо энэ нэвтрүүлэг маань бас ч чиний энэ олон сайхан бутсан саасан зүйлийг хураайлаад за тэмдэглээд үлдээдэг нэгэн сайхан тавчсан боллоо гэж өөрийн хувьдаа бодож ойлгож байгаа шүү дээ. За тэгэхэд ундрал маань хилтий болох хүлтэй гэж бас ч энэ ангир хэлээ сайн сурснаар баггүй. Өөр бас хэлүүдийг бас жоохон мэддэг юм ба.
1: Тий. Одоохондоо бол солонгос хэлийг урсам ярь чадна. Үний дөр бас япон хэлийг өөрөө нэмд сурчна.
0: За одоо хоёрд ер нь TikTok төгөр шүү дээ. Хүмүүс одоо энэ олон зүйлийн хэлийг яраад л өөрийгөө нэг танилцуулаад тийм халуурлын бичлэгүүд болоод байгаа. За одоо манай нэвтрүүлэг дээр бас ундрал маань нэг хэдэн хэлээр өөрийгөө нэг танилцуулаад өгөөрэй. Одоо монгол хэл, за англи хэл, франц хэл, за корея тийм солонгос хэл. За энэ хэдэн хэлүүдийг хатад хэлийг битгий марчаарай бас хэлийг одоо их улсын хэлийг. За тэгээд нэг сайхан өөрийгөө танилцуулна. Одоо энэ дотор шаардлага тавина шүү. Тэгээд эргэж харах үед үзэгчдээ маань бас одоо хэн одоо ундрал зүв ярьж гэнэ үгүй юу. За би өөрийн хувьдаа монголоор л сайхан гүрчих нь одоо хатад хэл яваа болчих нь өрөвдөө надад сайн мэдгүй. За одоо миний шаардлага бол юу вэ гэхээр за энэ хэдэн хэлээр за өөрийнхөө нэр улс, нутаг улс, авижин алдар, за хүсэл мөрөөдөл, ботсон сансны дур бах одоо энэ олон зүйлүүдийг уйлтуул ярина. За. Шалгаж үзэж дээ шүү. За.
1: За, урдлаар монголоор намайг ундрал гэдэг одоо 100 хөшүүн нутагтай. Ерэн үед бол алгадах бөмбөг хөгжим скул өхөл суралцах дортой. Та жахаа өвшө вен туула. Асна 从北京外国语大学毕业，即将就读于新加坡国立大学的国际事务专业。嗯，平时喜欢打排球，读书，学习各种语言。Hi, my name is Wendrula, and I was studying at Beijing Foreign Studies University in my undergraduate, and I'm going to National University of Singapore in my master degree.And I like playing volleyball, learning languages in my free time.
2: 안녕하세요. 내 이름은 온들입니다. 저는 북경 외국어 대학교에서 졸업하고 싱가포르에서 대학생을 공부하려고 노력. 노력.
0: 진짜 өөрийнхөө яа. Би сасад гүрэхгүй байна. За ер нь ч гэсэн тэр нэг өхөл авьяаны тэр айлгуугэн бол надад идэв мэдрэгдэж байгаа. За тэгээд ундрлынхаа үнд хувьд одоо нөвтрүүлэгч хувьд одоо хэлний мэрэгжил одоо нөхөлд одоо сонордоо бас сайн байдаг байхаа гэж би өөрөө хаяада боддог. За одоо монголоор ярих үед яг ч одоо энэ монгол хүн ярьж байгаа ба гэж хүмүүст сонсогдож байна. За ярангуу өөрийнхөө хэлийм да. За тэгээ хатаар ярихтаж гэсэн одоо манай монголчууд чуунд дунд тастан хатаар ярихтаа жоохон хичээгээд байдаг. Гэхдээ ундралын хувьд энэ сонсглоор за одоо хэтэд хүл ярьж байгаа шиг одоо бас жоохон бөөжин айлгуу орж байгаа шиг санагдлаа. За бөөжинд их сургууль өгсөн болохоор бөөжин айлгуутай юм уу? Өөрөө тэгж боддог.
1: Батсан.
0: За их сургууль байхдаа одоо бөөжингийн найзууд олон байсан юм уу? Одоо өөр мужуудын найз олон байсан юм.
1: Миний хөтөл өөр мужийн найзууд олон. Манай нэг байрнг нь бол Шэньян, бол Хэнань, Анхуй тэр газрын найзууд байсан. Тэгэхээр дандаа явуулдаг бол өмнөд орны Чангшаны найзууд бас ирэн байсан.
0: За юу ч хэлсэн их тэм нэг хятад хүний хэлний суурн дээр хүрч чадмаар одоо хятаар гоё ярьж нэ гэж өөрөө хөвдө бодлоо. За англи хэл болоод Корей хэлийн болвол би одоо солонгос хэлийн бол өөрийн хувьда сонсч гүрэхгүй сайн мэдхгүй. Гэхдээ бол юу ч хэлсэн тэр нэг кино бичлэх сайн үздэг болохоор тэр авья намья бол яг л тэр хөвд нь гарч байгаа шүү та. За тэгээд нөтрүүлгийг давтан гарахын үед манай үзэгчид маань шалгаад үзнэ. Ундрал одоо хэр зөв ярьсан бол гэж. За юу ч хэлсэн хэлтий бол хүлтэй гэж өвгдүүдийн маань ярьдаг үнэхээр зөв. За олон зүйлийн хэлийг сурч дэлхийг бүгдэн тойрж явах үед одоо төвтгүй бит. Ахинтээ харуулх нь үгээр нь ярьчих нь. За тэгэхээрээ бас ундрал маань өөрийн хувьдаа бол альж тойрох юм дур махтын болоод л. За дэлхийн олон улсуудаар за дэлхийн урдын олон улсын хууч бууруудыг бас үзэж за одоо хараа сэтгэлийгээ тэлсэн байла. За тэгээд ундрал маань аль зулчлын тухай өөрөө юу гэж боддог вэ?
1: Миний утгаар бол аль зулчлах бол нэг зүйлийн өдөө нөх арга маяг болно. Тэгэхэд би бол их сургуулийн 3 дугаар жилд залтагаар англи очоод нэг жил суралцжээ. Тэгэхэд тэр хоорондоо бол английн орчим термин Европын одоо 10-аад тулсаар айчилсан байхаа. Тэгэхэд бол одоо зуулчилж байхдаа их харин сайхан музей Европын одоо урлаг, соёл урлагын сайхан үзад одоо амьдрал гэдэг чинь одоо нэг л зүйлийн амьдрах арга маягтай биш ээ харин одоо олон зүйлийн сонголттой байж болно гэж бодож ичээ.
0: За одоо олон зүйлийг олж харах хэн үед бидний сонголт олон болдог. За тэгэхээрээ бас хуучны үгэнд олонгоон цоортол суусан мэрэгнээс олныг тойрсон мөнхө гэж хэлэхгүй. Тэр хүн ерэн сэтгэн байгаа болохоор сэтгэлийн дээр гэж засаж хэлчихье. За тэгэхээрээ бас ч ундрал маань олон улсуудаар тойрч олон юм харахтлаараа сонголт олон болно. Танилт бас өндөр болно гэж өөрийн хувьдаа бодлоо. За тэгэд ундралынхаа одоо нөхсөх одоо тойрж байгаа үйдэ авсан дүгмхөөхөн хэдэн бичлэгүүдийн олж авсан байгаа. За энийн тав хүн дээр нэг халт зүйл. Юу ч гэсэн одоо бид буёроо хурж чадгүй ч гэсэн одоо зураг бичлэгээр дамж ич. За бичлэн хурж байгаа төрөгдлийг нэг жоохон ойлгож үзье. Тэгээ ундрал маань бас энэ зургууд нь ямар зураг болж байгаа тухайгаа бас нэг яриад гүрвүүлээд өгч аах юм өстө. За энэ одоо хаана ичнэ?
1: Энэ бол миний англи суралцаж байгаа тэр нэг сургуулийн хүрээнд нэг одоо ямар хүүхдөө газар байж дээ.
0: Цэцэрлэг шүү дээ.
1: Одоо цэцэрлэг ухаантай.
0: За энийг хараад нутаг сансан байх юм
1: байна. Тийм. Бүр Монголд их бах цаашаа
0: сансан. За барилгын талдаа зөрөөтгээс бич одоо байгаль орчноороо сайхнараа бол хаш ил ийм нэг онгон байгальтай газрууд хүмүүст илүү таалагддаг байгаа шиг тийм ба?
1: Тийм.
0: За бас нэг сайхан бичлэг байна. Энэ одоо хаана яж байгаа бол?
1: Энэ одоо бас бол миний тэр үзэж байгаа английн их сургуулийн тэр тосхон дор нэг цаг тань байдаг дугаан байдаг. Одоо тэр нэг урт тойроод одоо итгэх юм авахар явж байгаа юм.
0: За найз нөхдөдтэйгээ цуг байгаа нь харагдж байна. За энэ бол одоо бас нэг дэлхийн боловсдны үйлдэлүүд үүнд одоо би сайн мэдхэ болчихлаа.
1: Одоо энэ бол английн нэг даши жон юм нэгсэн газар байгаа. Энэ бол одоо английн бүжигний одоо хохоны ат цуга газар үйдэжээ. Тэгээ дотор нь бол түүний хох үеийн одоо өөрийнхөө юм нэг үзүүлэгтэй байжжээ.
0: За өөрийнх нь үзүүлэг юм уу одоо шуумлууд өөрөө хийсэн шуумлууд.
1: Аа тэр хүний одоо өөрөө үлдээж авсан.
0: Аа одоо дуртагтын зүйлсүүд байгаа шээ. За өөр одоо бас нэг сайхан дугаан могоонтой гой гой бичлэгүүд л байгаа харагдж исэн. За энүүдийн бас та хүнтэй хуваалцъя. Энэ одоо бас дэлхийд нэлээд нэртийн барилга байхаа.
1: Тэгвэл бол Италийн Милан их дугаан байгаа.
0: Милан их дугаан.
1: Тий.
0: За энэ дугаангийн тухайд газар газардаа хүрэхлээрээ бас энэ газрынхаа үлгэр хуучуудыг сонсох хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэхээр ундрал маань энэ тухай ойлгож ирсэн үү?
1: одоо Италид байхад бол бид нь одоо их л сэтгэл давталж байна штэ. Гэе одоо яг атсанд бол сансны хэр төрөөгүй. Их харуун хулгай штэ. Тэгээд
0: Итали улсад уу?
1: Яг жуулчлахад тийм амар төвшин үс шээ. Гэхдээ одоо соёл урлагийн талаар бол их үзмөр юм олон байдаг.
0: За хэлүүлж бас одоо хэлэхгүй л мэдэхгүй ээ гэж. Энэ гадаадд одоо их боловсон улсаа гэхлээр бас жоохон алдаа оноотой зүйлүүд л харагдаад байгаа шиг л байна тийм ба. За бас нэг мэдчлэг байна аа. За энэ одоо хаана хүрээд байж байгаа бол энэ бас одоо их нэртийн шиг л санагдж байна. Тэр нэг байлдагчуд зодоо одоо модон цөлмөнтөр уралдах тэр газар муу юу?
1: Тийм мөн. Италийн Лома доошонт.
0: Аа. Ромагийн одоо байл туу шоу гэж одоо арайтан хурлах юм одоо тийм нэг мөрөцөнтэй газар гэсэн ба одоо хуучны кино үед одоо Спатаны 100 баатар гэхэд л одоо баргын үзэгдэл гарч исэн байхаа. За сайхан байна шүү. Басч одоо дэлхийг харж нүдөд хэлж явна гэж одоо кинон дээр л бид нь олж хардаг үзэгдлүүд за ундрал маань өөрийн буяараа очиж хүртлээ ойлголоо. За тэгээд дэлхийг бүхэлд нь тайрж ич. За мөн ч өөрийнхөө хувьдаа олон улсын харилцааны мэрэгжилтийг болохороо за одоо чиний өөрийнхөө хуваасаа бутсан дэлхий болоод улсынхаа байдлынхаа тухай өөрийнхөө дүгүм танилт одоо танилтаа яриад өгнө.
1: Дэлхийн одоо би энэ Бөөжинг сураад одоо Англид очиод нэг жил сурсанний хамгийн их олол түрэгдлэг бол одоо их хатаар байвал одоо дэлхийн эдгээр одоо явагдаж байгаа их хүчээр юм уу их явдалтай бол их нягт холбогдож байгаа шиг санагдаа. Манай өндөө байхад бол одоо төлөвс гар утсаас л одоо эдгээр сонь үсхөөс биш бол одоо биднээсээ өөр юм байтай ямар холбогдтой байдгийг яг тэгэж одоо нягт холбогдож
0: байгаа талаар анаа байдаг тийм ба. За тэгэхээр одоо гадаадд бол сургал занг чөлөөтэй болохоор за хүмүүс бүр ингэж оролцож олж болд юм. Эсвэл үл чин одоо улсын нийслэлд Бөөжингд байхдаа бол яг дэрэгдэн байгаа болохоор учир явдлуудад бол ойрхон байдаг. За одоо манай хөдөлмөр орн утх юм уу өвөр Монголоор буцаж ирэх үед за одоо бүдүүн том том учруудаас хол зайтай болохоор зөвхөн гар утсаар аажмдж ирсэн сургал зангуудыг олж харна гэснийг илтгэж байгаа тийм үү?
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо хашил залуу улсууд гадагшаа илүү харж нүдэ тэлж явах нь зөвтэй гэж өөрөө хөвдөө бодлоо. За тэгэхэд ундралтынхаа оюутан амьдрал бол над авч хэлвэл маш баялаг санагдж байна. За одоо олон хэл сурчглаа. За дэлхийн олон улсуудаар айлж тойрч эхлөө. За тэгээд ч бас одоо дэлхийн лагаарын гэхүү одоо сурсан мэрэгчлэрээ болж иж харж таньж бодож сэтгэж байгаа зүйлүүд нь бас одоо өнгийн хүнийгээ бодвол

0: Монголын компаниар бас эрүүн ордог. Унас гадна бол одоо Мотимо эсвэл хатын дэсийн өлдвийн гадаад явдлын яаман эсвэл ондоо гадаадтай харилцах тиймэрхүү хөлтсөр бол их ариун хүн ажилддаг байна.
1: За хэлүүлч яг л одоо манай энэ цаг эринд хэрэгцээ тиймэрэг жил байна. За өвөр Монгол орнд хөлөн баяраар маань бас их хэрэгтэй гэж бодлаа. Учир нь манай энд хуурай дээр хамгийн том гараан байгаа. Манжуур хот байгаа. За одоо хуучны үгээр Минжуурштай. За одоо Манжуураас одоо гараан байгаа болохоор бас ч ийм гадаад харилцааны мэрэгжилтэн чадвартан олон хэрэгцээтэй гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр нутаг буцаж ирэх үедээ бас ч өөрийнхөө сайн байрыгаа олж өөрийгөө гялруулж чаднаа гэсэнд нь итгэж байгаа. За тэгээд л ундралдаа өнөөдөр бол олон удаа урам хайрлаа. За үнэхээр нутгаас маамаас юм нэг сод гарч байгаа шүү да. За тэгэхэд хүмүүсийн амжилт болоход одоо амжилтын харахад маш дүгмхэн санагддаг. За ундрал маань одоо бас эхэлж байгаа. Нэвтрүүлэг эхлэнгүүтээ би өөрийгөө махчих байгаа бишээ, би баг сургуулаасаа сурлах сайн байсан. За хүн бүгд чиний сурлах сайн юм битэн. Гэхдээ чи арт талд нь одоо хэр зэрэг зүтгэл өгсөн, хэр зэрэг чармайсан энийг мэдэхгүй. Тэгэхээр одоо бас чи харж байгаа хүмүүсттэй нэг сайхан синхрол дуурайл. За омогшил болгоё гэж ундрал маань баг сургуул анх туунд өндөр туунд их сургуулт. За бид өөрийгөө хэрхэн төлөвжүүлж хэрхэн одоо ингэж дөрмжүүлж чармайх тухайгаа бас нэг өөрийнхөө ботсон сансныгаа ярьж хуваалцаарай.
0: Миний хувьд энэ туршлагаас үзвэл одоо багасаа хичээлээс гадна бас илүү нам үзэх хэрэгтэй байна. Илүү нам үзэж үхэл юм уу? Ондоо талын мэдлэгээ илүүхэн хурамдуулах хэрэгтэй. Тэр одоо унас гадна бас ингээл хэлээд ихэд чухалчил сурах хэрэгтэй. Миний заахнаас бол миний сургууль юм уу эсвэл багш нар бол их англи хэл итгэж их чухалчилжсэнгүй. Гэхдээ одоогийн байдлаас үзвэл одоо юм болгоно бүр англи хэлийг зарах болохоор миний үсхөр бол англи хэлийг бол их чухалчилж сурах хэрэгтэй байна. Унас гадна бол одоо суралцахаас гадна өөрөө бас илүүхэн шиг дэлхийн тухай, энэ ертөнцийн тухай өөрөө илүү шиг бодож санах хэрэгтэй. Одоо миний өрийн хобиас үзвэл гар утас юм уу? Тэдгээр электрон багжуудыг тодорхой шиг зарах хэрэгтэй. Би өөрөө одоо амралтаар гэртээ ирээд жоохон гар утас илүү утсаар жоохон тарих марх жоохон сэргээх шиг
1: санагдаж байна.
0: Тиймээс жоохоноос жоохон эдгээрийг төвчөж сурвал сайн байхаа гэж бодож байна.
1: За ундрал маань одоо хөдөөөр одоо яг тулгаж яраагүй гэдэг болооч. За өөрийн хувьдаа би бол хөдөн зүйлийг олж мэдлээ. За одоо сураг зангийг сайн цугдуулах хэрэгтэй. Өөрөө хайж мэдрэх хэрэгтэй. Одоо өөрөө ийм нэг юм хайдах чадварыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэж өөрдөх одоо юу болж байна гэсний мэддэг ийм чадварыг өөрөөсөө игэж ундарч гарахыг хүсдэг юм нэг чадвар байх хэрэгтэй гэсдээ олж харлаа. За дайхуулж

чухал чанарыг бол олж харсан байна. За тэгээд бас ч одоо энэ гар утсыг цөөхөн ашиглаарай гэдгээр өнөөдрийн хөөхд багчууд гэх юм уу, залуучууд ерөнхий байдал та. Одоо 80 хүрсэн настайчууд хүртэл

0: өөрийнх сурлагын цагаа сайхан тааруулахгүй юм уу? Одоо өөрөө игэж шармаггүй байдал байгаад байдаг. Энэ үед одоо чи нэг номын дүүнертэй ингэх үү? Одоо ийм нэг зогсоос өөрийнхөө ботсон цастаа нэг яриад үү.
1: Миний үзэхээр бол одоо цагаа зохистой ашиглах хэрэгтэй. Яг сурлага дээр их ариун цаг зарцуулах биш, харин цагаа ашигламжтай өөрөө тохируулж чадах хэрэгтэй. Одоо нэг 3 харьцах 2 харьцах 1 гэдэг нэг суралцах тэм нэг юм зэрэг байдаг шээ. Зарчим байдаг шээ. Хамгийн чухал учраа одоо хамгийн сүүлийн тэр 110-ийн учир дээр тавих хэрэгтэй. Тэгвэл одоо сурлага юм уу өлтөө амьдралын зүйлээр бүр их ашигламжтай болт хэлнэ.
0: За одоо танилт дээр бас зүрэй гарлаа шүү. Миний өөрөө одоо тухай үеийн бодлоор бол сурлага дээр л байдаг цагаа тавина гэж. Гэтэ ундралын энд бол чинь бас зохистой тааруулж зүгээр ашиглах хэрэгтэй гэсэн юм нэг мэдрэмж гаргаж байгаа. Тэгэхээр бас хүн хүний ийм нэг чармайх арга зам эсвэл танилт бүр зөрөөтэй байдаг. Тэгэхээр одоо өөрийнхөө хөвдөлт харуулад ундралын анк ихэлж ярсан шигээр л одоо өөрөө илүү хайц сөөгчлэх одоо хатаар хэлүүл чинь таан суу гэж нэштэй. Англиар чинь ди юу гэж хэлдэг вэ тэр нэг
1: чинь discover
0: гэсэн одоо ийм нэг байдлыг бол өөрөө л гаргах хэрэгтэй гэж би бодож байгаа. Бас ундралын одоо ийм захаасыг харж ич за бас ч ундрал ихч шигэ гэхүү. За содон сайхан сургуулаар эсэгдэж за дэлхийн том улсуудаар тойрч айлч сурлагаараа гэж амжилтад хүрэхин үед бол бас сайхан гэдгийг харуулъя. Энэ амжилтад хүрэхийг үлч одоо ундрал ихчих арга замуудыг зарж болно шүү даа гэж эндээс таахмандаа хэлж байна. За тэгэхэд залуу хүний омголон байдал гэж үнэхээр сайхаа бас манай залуу нас дууг таахмандаа залгалах хэрэгтэй.

0: та ян тараад оржээ.
1: За хэдүүл усаж анхнасаа эхлээд өөрийнхөө бодолтой байгаа гэсэн нь илхэн мэдгэж байгаа. За тэгээд одоо энэ англи хэлний мэрэгжилт нь нэр мэдүүлэх гэсэн боловч тухайн үед хурд дилээгүй хэд өнөөдөр ундрал маань бас ч их амталтад хүрлээ. За сонсголоор бол бас улсын дотоодын англи хэлний хэр түвшинд хүрсэн гэсэн блэ?
0: Тийм ээ, одоо дараа бол хамгийн өндөрт 8 дугаар төсөнд өнгөрсөн байна.
1: За манай улсын дотоодын англи хэлийг одоо хэдин дэсх баадаг байсан бол?
0: Одоо их сургуулийн аюутадад бол 4 дугаар дэс, 6 дугаар дэс тэгээд бол өнөөс гадна тусгай англи хэдний 4 дугаар дэс болоод 8 дугаар дэс гэж хуваадгаа.
1: Одоо чинийх бол тусгай мэрэгжлийн 8 дугаар дэс ихэн.
0: Тийм.
1: За хэцүү байгаа. За тэгээд энэ хүний эхлэлийг бас нэвтрэл сурлаа гэсэн ухаантай болж байгаа ухаантай энэ чинь. За тэгэхээр монголчууд бид бол одоо ая дууда багтай дуртай байдаг. За тэгэхээр бол англи хэлийг сайн сурж иж бас уяхан монгол авьяас монгол уран авьяас нь бас гарч ирэх үеэр англи дуугаас сайхан дуулдаг бай хаа гэж бодож байгаа. За тэгээд манай нэвтрүүлгийг харж үзэж байгаа сонсож байгаа үзэгч олныхаа өдөрт нэг сайхан ая дуугаа өргөн барьдаг болов гэж эндээс хүсэж байна.
0: За тэгвэл би та бүхэндээ нэг Viva La Vida эмнас эрхэмдээд өгсөн дуугаа өргөхөр байна.
1: Би бол
0: Viva La Vida.
1: Аа Viva La Vida. Аа би бол хэн гэж хэлж байгаа шиг санагдчлаа надад. Аа за. За одоо ингэж өрн цагийнхаа содон сайхан залуучуудтайгаа ярилцлага болж өнгөрөх юм уугаар манай нэвтрүүлэх сайхан болж байгаа. За одоо бас ч олон зүйлийн танилт бодол нэмэгдж байгаа гэж санагдж байна. Залуу хүний эрчис ийм байдаг гэж бодлоо. За тэгээд сайхан айдуугаас нь хамтдаа сонсцооё.

0: Fingers of Sand.
1: За ямар сайхан бай. Одоо үнэхээр ч одоо англи хэлэн дээрээ сайхан дуулна гэдгээрээ. За одоо хэл сурахад бол Монгол хүний хэл нь илүү зөөлөн болдог болохоор хэлд гарамгай гэж хэлдэг. За хуучнтаа очиж одоо манай хөлөмбөр орн нутаг их хүн утгаарч хэлсэн манай Ахмад Буурлууд гэж олон хэлэнд нэвтрэхэ байдаг. За нэг онцголон манай Хүлэнбэр орн нутгаараа за хуучны үеийн настай уулд зарим нь за гол дагаад л одоо өөрөдлөг гэх юм уу хоёрын голын зонууд маань өвөнг хэл за монгол хэлээр бүр ярьчдаг. Бүр ядар бас жоохон амаа айлгууд явчдаг. За тэгээ нэн төрчлэн ярих юм бол улс байгуулагдхын үеэр одоо бараг монголын төвх судал гэхүү одоо ийм сайхан номуудыг бичсэн манай Ахмад Буурлууд бол за энэ манж хэл, япон хэл, англи хэл, за монгол хэл. За тэгээд Хүлэнбэр орн нутгийнхаа өвөг дагуур чөөн тод үндэстний хэлүүдээр бүр л гарамгай байдаг. За тэгэхээр олон зүйлийн ном бичих төрөвч бичсэн байдаг. Тэгэхээр бас ч сүүлийн үед манай залуучууд бас өвөгдийнхээ ийм сайхан шилдэг хөв суртлыг баримтжилж бас ийм содон охин гарч байгаа шүү дээ. За сурхын сурхтаа бас ч одоо олон улсын одоо харилцаа сурж иж дэлхийн 100 содон сургуулийн 8 тодордох Шанхайн их сургуульд орж байгаа. За тэгэхээр бас ч уламжлал болж байгаа. За бид зөвхөн монгол хэлээр сайн ярих биш ээ. Харин хэрэгц сайхан ярьж иж харин хэлтэр өөрийнхөө соёлыг сайхан ярьж ойлгуулна гэдг нь бас ч бид бүхний мөртөр байгаа үүрэг болж байгаа гэж боддог. За тэгээ энэ яраа ярихынхаа дундаа бол ундрал маань монгол ахин болохоор за одоо н их сургууль үндсэн ангиа төгсгийнхэн үед за надад нэг зүйл нь маш таалагдсан. За хүмүүс одоо н төгсөх ёслолын хувцаа өмсөхдөө дотор нь бүр одоо зүгээр нэг өнгийн цамч энтер өмсөд л игээд улааныгаа гэж бүрхэд л болгож ирсэн болвол за ундрал маань харин энэ дээр зураг дээр харж байгаа байха. За одоо дотор нь өөрийнхөн гэсэн ийм сайхан монгол төрлөгөөрөө гоёж харагдаж байгаа. За энэ нь одоо басаж үндэсний бахархал болж байна. За тэгээ өөрийн хувьдаа одоо найз нөхдүүд нь монгол хүний тухай их дэрэгдэн байж үзээгүй болохоор гайхдаг. За одоо монгол хүн ямар байдаг гэхүү бидний соёлыг асууж сургуулд
0: дүнгэж асахад бол дандаа асуудаг. Одоо дандаа таардаг асуудал нь бол цэмэр он чатнаа гэж асуудаг. Үнэс гаднаа бол бас

0: хуумайл чадна уу гэж.
1: За одоо юу ч гэсэн манай энэ үндэстний одоо хүмүүсэд харагдсан одоо TikTok гэхүү одоо иймэрхүү юм дээр хий соёлын нүдлэгээс л болж одоо бидний ийм зүйлийг илүү сурталчилсан болохороо за тэгээд одоо хүмүүс бид энэ талаар л илүү таньж байгааг нь мэдээж ингэж бодлоо. За тэгээд ундрал маань англи хэлнтэй сайнаар баггүй корей хэл бас за энэ дүүгээ жоох шалах гээд байна. Корей солонгос хэлэн дээр дуулдаг болов гэж бас нэг асуучихмар боллоо. Бараг л одоо охтууд солонгос дуу илүү сонсох дуртай байдаг. Тэгэхээр солонгос хэлэн дээр нэг дуу альчихмар боломж бий юу?
0: Боломж байна уу?
1: За, одоо залуу хүний эрт зоригөл одоо ингэж л харагдаад байна та хүндээ. За, үгүй гэж юртай хэлэхгүй да. Би дээрхээр л чарвайна гэж ингэж зорддаг. За хэдүүлч бас одоо манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань одоо цагийн нэвтрүүлэг. За одоо ундралынхаа оюутан амьдрал. За одоо дэлхий харсан хараас. За мөн ч өөрийнх нь сонирхол олон зүйлүүдийн хуваалцж байгаа. Одоо айлж тойрох дуртай. За сайхан англи дуугийн сонссон болвол солонгос хэлэн дээр бас нэг сайхан дууг сонсно гэж түгэгээ нэг зовоочлаа. За тэгээд харж байгаа болуд маань одоо урмаар биш, урмаар илүүхэн хайрлж байгаарэ.
0: Их хэлхэн.
1: За.
0: Мияне мияне хажима, нэга чураэчжана. Байган япон нэпсулу, осо нарэ чогигона. Нанэн кэнчана, мажимагэро нарэ парапажо. Амурочи анэн дэту сажо. 네가 보고 싶을 때 기억할 수 있게 너의 머릿속에 네 얼굴 그릴 수 있게
1: 자, 바이러스 운드랄다 үнэхээр 운드랑 болох шигээр 올슨 зүйлийн авьяастай 자, 우르금을 사이хан 체지때 올슨 зүйлд 샴드득 자, 흐름 바이 нутгийн маань Содгон охин за ирээдүйн од за ирээдүйн тулгуур төшөг болно гэсэнд итгэлтэй төргөрлний маа содон авьяастан болно гэсэнд итгэлтэй байгаа. За тэгээд манай нэвтрүүлэг цагт цагийн нэвтрүүлэг одоо хагас хэвтэй айдж байна. За тэгээд ундралынхаа тухай бас олон зүйлийг ярьж ойлгуул гэж бодлаа. За одоо сурлах соёлтой шамтахаар илүүтэй ундрал маань бас өөрийнхөө дур бах гэхлээр над нэг энэ зургийг явуулсан юм. Та тоглох дуртай юм уу даа? Хоолнтой гарамгай юм уу гэж бодлаа.
0: Одоо гарамгай ч ашиг өөрөө хийх дуртай.
1: Аа.
0: Гэртээ ирвэл одоо өжигөө авсараад жоохон хоолмол бэлтгээд байгаа.
1: За одоо энэ ч бас ч надад их урамтай санагдлаа. Одоо сүүлийн үед манай охтууд маань одоо нөө онцгойлон сурлах соёлын мөр өгөөж байгаа охтууд маань одоо гал тогооны өрөөтэй ойртно гэхвэл одоо шал дургуй юм уу одоо үгүй үгүй л гэдэл зайрхаас биш. За өөрөө одоо ингэж урамтайхан хийдэг хүн бол бас цөөхөн гэж би бодлаа. За одоо зурэг дээр харах талаараа бас одоо бараг цагаан сарын хоолой бэлдсэн юм болоо.
0: Тийм энэ бараг бүтүүний хоол
1: байна. Аа бүтүүний хоол аа. За сайхан харагдж байна. Одоо энэ эн зургийг харахлаар байна да айлын хажим нь биш ба
0: аа өгч үл
1: аа өгч за ундрал гэрт айлын ганц уу гэдэг
0: үгүй ээ дөрөө нэг өгчтэй
1: аа төс өгчтэй
0: тийм эн зургийн дөрөх биш
1: аа за олон зүйлийг ярьлаа тэгээд бас ч нэг дур бах гэхдээ эн зургийг явуулах талаар гайхчихсан энэ одоо модайд болдё гэж бодсон юм уу зургалах дуртай гэж бодсон юм уу гэж гайхсан
0: Иртөө бол Монгол хэлээр унсаад зурглах дуртай. Тэгэхээр энэ бол манай одоо өндөр дундын Тунгалаоны нэгэн хамт сурагч ирээд манай дээрж айлчлахтаа сүдэрлэлд үгцэн.
1: За хэдүүлч бас Жарууд нутгийн зам маань хүлэн байрын уужим талд ирэхлээрэ. За энэ нутгийн үзмжих бахархсан уу?
0: Их л бахархж байна. Бидний дагуулаад хойшоо өргөнөө. Гэгэн гал хүртэл яваад бол манай нөхөд их баярлаа.
1: За. За тэгээд хэдүүл ундрлын маань өндөр дундын найз нөхдүүд одоо өвөр Монгол орны маань хаан хаанх сурагчуд бүр байдаг. За харьцангуй яруул чин 60 нутгийн залуучууд илүү байсан байхад тэр бид.
0: Тийм аа.
1: За тэгвэл хэлүүлч бас одоо 60 нутгаар бол тийш олдод бол илүү зоригтай чармайдаг. За тэгээд ундрал маань өөрийнхөө өнөөдрийн энэ гамжилтад хүрэхин үед хэн нэгэн хүний нүдлөө юм өөрө хэр зэрэг чармайсан энэ тухайгаа бас өөрийнхөө бодсоноосныг нь ярина уу.
0: Энэ тухай бол хамгийн гол нь бол манай аав ээжийн дэмжлэл байхаа. Аав ээж бол миний жахнаас ихлэд өлтвийн сурыг их санаж исэн юм. Скул сонирхолтой зүйл тул чадлаараа дэмждэг байжээ. Тэгээд одоо гадаадд суралцъя гэж хэлсэнд бол бас ихэд хайнаас дэмжижээ. Яг буу яв, буу цааш яваа гэж одоо хүний гутруулж ярьсан нь байхгүй. Тул унас гадна бол бас их сургуулийн найз нөхөд бол сурлага амьдралын талаар бол их дэмжлэг үзүүлжээ. Манай байрынхан одоо сайн ярьсан тэр гурван нөхөд бол бас одоо бэйбэйнка сураад жахан ядраад зүдэрчих үедэр бол бэйбэя ихэд түшиж дэмжиж явж ижээ. Тэгэхэд бол ийм нэгэн сайн байрын нөхөдтэй таарлцсандаа бол их их баяртай байна. Тэгэхгүй л хаяа ондоо байрынхан бас ус мусаа зулгаагаад нэнчилдэг нь бас байдгаа. Тимаса ийм сайн байрын нөхөдтэй да бас их амгашиж их баярлагдгаа.
1: За хэлвэл энэ сайхан өсөж төрсөн үлгийн утгатай өөрийнхөө амин эрдэн хэмээн хайрладаг охин үрийгээ басч хол айдлуулж хээрийн шувуу хүрээд гарахгүй газар хүрээд нисэхгүй газар эрдэн мөвдлөх дэлхийн хүсн за хол явахос ч бас хайрлж төвдөн гэхдээ болвол охиныхоо сайн сайхны төлөө эцэгэх болгосод зоригжуулж урам хайрлж хол яваарай миний хүү гэж захидаг байхаа. За тэгэхээр эцэгэхтэй хамгаас илүү байрладаг юм байна. За мөн төрчлөн одоо аянд явахд ганцхан холын аянд явахд бүрэх байх гэж байна. Тэгэхлээр бас одоо сурлах соёлын мөрийг хөлдсөх үед байрийнхан таарсан гурван сайн найзтай болохоор бэбидээ ирж зориг өгч урам хайлснараа өнөөдрийн амжилтад хүрэхэд хүчин боллоо гэж бас бодож байгаа. Инхлээр одоо ундралт маань сүлээр дараг болоход бас онцгой сайн санагдж байна. За хүн дараг болоход одоо олныхаа дайчиж олонтойхоо өвтэй явж чадах хэрэгтэй. Ганцаараа л бий л гэж болохгүй. Тэгэхлээр ундралт маань бас одоо ирээдүйдээ бас содон болноо гэж харагдж байна. Гэхдээ ундралт маань өөрийн биеийнх нь чармайлгыг их цөөхөн яраад идэв. Энэ юу вэ? Одоо би бас одоо ундрал маань одоо би миний бодохоор ундрал одоо ингэж хэлэх байхаа. Би ингэж тэгэж чармайсан. Тэгэхээр одоо би бас ийм болсон гэж. Энэ тухайгаа ердөө жоохон дүгм яраад байгаа. Эсвэл одоо ер нь өөрийн чармайлгаан хүмүүс их тэлгэх дургүй. Хүмүүсд талархсан сэтгэлээ илүү илтгэх гэж бодож байгаа юм.
0: Миний болохоор бол анта хүн болгон бүр чармайж инста яг тэгэж өөрийнхөө хөдийг чармайлаа антер гэж ярьвал жоохон арай л тийм шиг байх.
1: Зүв бэ. За үнэхээр эрдний залуус гэж үнэхээр эрдэн цагийн залуучууд маань зөрөгтэй хийж зөрөгтэй ярих чухал та. За мөнч эзэн гчээвэл за яг чэнэ гэж өөрийнхөө хэр их чармайсныгаа хүмүүс дандаа битгий болон яриад байгаарэ. Амжилтар ч хүн үнэлнэ гэсхийг бас та хүндээ харуулж байгаа. За ундрал маань чармайхгүй бол яаж чэн дэлхийн 100 содон сургуулийн 8 дахь жаг сагдж байгаа Шанхайн их сургуульд шалган орох билээтэй. Тийм ба. За тэгээд ч өнөөдрийн нөтрүүлэх сайхан боллоо. Сайхан ярилцдаг явагдаж байна. За тэгэхэд одоо хөл гонгож хүлэглэн дэлхийг бүхэлд нь тойрхин үеэрээ хөнгөн хултын Монгол адуугаа үг хэлнэ гэдгээр. За утлгүй одоо 8 сарын 2-нд Чэндүү хосод хотод нисэн хурж залгаад Шанхайд явах юм байна. Тэгэхээр одоо нутгийн үнэртэй салхи амсах дадал байх шиг л одоо нутгаасаа гаргалаа, улсаасаа гаргалаа нэг илүү нутгаа илүү санддаг. Тэгэхээр Монгол хэлэн дээр одоо миний нутаг ихөө одоо ямар хөшөлгүүд цэдлж байгаа болов бас. Шүлэг бас нэг сонсё гэж бодлаа. Шүлэгтэй жоохон анаа гэж. За тэгвэл Монгол дуу мэднэ. Монгол дуу. За дуунтаа маш авьяастай. За тэгээд ундрал маань бас өөрийн хувьдаа н ятгах шавхаддаг гэж хэлдэг байсан. Тэгэхээр ятгахтаа бас их авьяастай байдаг. Гэхдээ одоо энэ бичлэгийн олц амжаагүй бид нөтрүүлгээс юм. Хэрвээ байсан бол бас нэг уянхан Монгол зангаараа уран уян хатан зэрэгтэй байж урдлаг гоёхан авьяасаар ургацлан давшиж би энэ сайхан охины авьяас чадварыг та бүнтэ бүрэн харуулъя гэж бодлаа шүү. За өндөрлөд сайхан дуугаа ирж байна. Одоо манай жоохон авг гэж бас

0: Австралиа улсад ажиллаж амьдардаг. Тэгэхээр одоо нутаг босч ирээд л нутгийн тухай дуу юм уу, ээжийн тухай дуу дуулахлаар явахынхаа үед дандаа нулуус бөмбөрүүлээд л явдаг. За хөрхийн нутаг санах сэтгэл одоо илүү ийгээд нас явахлаар нь бас мэддэг юм гэж боддог. Залуу үед одоо бид барах одоо тойрж айлаад л суралцаад л одоо урамтайхан явдаг байхаа гэж би бодож байна бас. За тэгээ ундрал маань Сингапуртаа хүрээд аль нэг өдөр нутгаа санах үед энэ нөтрөлгийг харж иж өөрийгөө жоохон зэрэгжүүлнэ шүү. За, болоо юу?
1: Бич. Тэр муугаа март.
0: За, зүгээр ярахгүй. За, тэгээд ч бас үзэж байгаа харж байгаа үзэгчдээ сонсогчдаа ярих юм болвол за одоо манай өнөөдөр бидний дэргэд ийм олон содон охитууд, хүүхдүүд, залуучууд гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхлээр бидний ирээдүй сайхан болно гэсэн мэдээжин. За тэхийн үедээ бас үзэн гарч байгаа ахмадууд маань за ийм сайхан дуурайл болох, үлгэр болох ундрал их чих бичлэгүүдийг үлгэр хуучуудын хүүхд үнэртэй илүүхэн ярьж өгч байгаарай. За тэгжл баяжиж бэбэнээс ирчээс авч урагшилна шүү дээ. Болоё. За.
1: Zastreichen.

0: За баярлалаа. Одоо ч
1: Хурдхамтлагын
0: эх орон гэсэн дуу байгаа. За эх орон эх нутгийгаа гэж дуулж үндэсний бахархал сэтгэлгээрээ. За өнөөдөр мөнч одоо ундрал маань нөтрөлгөө хүндэлж сайхан дэглэх хөвчтэйгаа гойж орж ирсэн байгаа. За тэгээд дэлхийн тавчанд хурж очиж за мөнч одоо Монгол соёлыгаа гэж харуулж за өөрийнхөө ажил мэрэгжилтэд чармайж олонхын дунд нь эх одотынхон дунд нь сод одон Монгол юм аа содон ирээд энэ болоорой гэж сайхан зөнгөлийгээ дахин та ундрал дуудаа өргөн дөвшүүлж байна. За тэгээд ундрал шигээрээ за манай хуламэр орон нутг гэж хэлэхгүй Монгол залуучууд одоо ундрал маань одоо хохотын багшийн сургуулийн хариатун сургууль суралцсан болохоор олон арван шилдэг сайхан найзуудтай гэсэн мэдээж тэгэхээр татнуусын дундаас чам шигэрий гэж гадаадд суралцж байгаа залуучууд хэр олон тоо хэлж гэнэ олон байна уу?
1: Одоо миний мэдчихээр бол Япон суралцж явах одоо ах ахч нар бол арван байна. Унас гадна бол герман эсвэл испан улсаар суралцж байгаа хүмүүс бас олон байна.
0: За одоо тийшээ суралцж байгаа хүмүүс олон байна. Гэхдээ одоо яг гарч байгаа манай нутаг залуучууд одоо олон юм. Одоо харьцуулж авч гэвэл 10 хүнсээ одоо нэг нь одоо гардаг юм уу? Одоо илүүг нь гардаг юм уу?
1: Харьцангуугаар цөөхөн шиг
0: байна. Цөөхөн шиг байна.
1: 11.2%
0: эсэлтэн. За тэгэхээр бас одоо гадагшаа гарч байгаа залуучууд харьцангуй авч гэвэл бас л цөөхөн байгаа. За нэг талд бол одоо энэ сурлах соёлын чадварыг чинь нэг шаардна. За хоёр дахь талаараа гэхдээ бол гадагшаа гарахтаа бас одоо зардал сэтгэл бас их хордог байхаа гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр одоо хамаг гол нь өөрийнхөө юм нэг зорьсон зорилт. За хэрвээ яг үнэ очиг үлчин ямар ч нэг арга замаар болж иж сурлах сайлын мөрийг өгөх болцоо лавтай бэлж дийлнэ гэж би боддог. За тэгж өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань ингэж сайхан явагдлаа. За цагийн нэвтрүүлэг маань өнөөдрийн хувьд одоо шууд нэвтрүүлэг дунд нь хэсэг зогцсон болохороо жохон одоо ингэж мөдөлгцсэн байгаа. Гэхдээ яг уу бидний давтан нэвтрүүлэгт одоо та бүхдээ илүүхэн халамжилж эргэж харж урамшуулахыг хүсэж байгаа. За тэгэдэж дахиад нугуудаа та бүхэндээ ундралтыгаа танилцуулъя. Үнэхээр одоо ундрах болох шигээр олон зүйлэн хилтэй, авьяастай, за шармайлттай, за хуланбайр нутгийн машин барга зүүн хашуугаар нутгтай ундрал ахин маань за өөрийнхөө чармайлгаараа өндөр дундын үедээ болвол хөхотөнд байгаа багшийн их сургуулийн хариатун сургуульд суралцж за мөн ч өөрийнхөө содон чармайлгаараа одоо тэр үеийн багш нарын өнгийг бол сайн сурахгүй бол эсрэг тал өвөр Монголын их сургуульд орно гэж хэлдэг. Гэхдээ одоо ундрал маань багшийнхаа

0: хэлсүүгийн хөсөрдүүлээгүй байхаа барах. Одоо энэ Бөөжиндэйгээ олон олон улсын их сургууль гэж бай. Гадаад хэлний их сургуульд орсон. За мөн ч одоо энэ шилдэг их сургуулаасаа за дэлхийн 100 содон сургуулийн 8 дахь сагтж байгаа Шанхайн их сургуульд олон улсын харилцааны мэрэгжилтэд суралцж байгаа. За тэгэж ундрлын одоо хараас бол чармайсан гэснийг олон ярихгүй харин өөрийнхөө амжилт бүтэмжээр чармайлгаа харуулнаа гэж ийм нэг эрдэстэй зоригтой хүн байгаа. Мөн ч одоо үзэн гарч байгаа томцол маань хүүхэд өнөртэй илүүхэн дамжуулах юм бол за эрдэмийг эрдлэр гэж өөрөө л илүү хайж сүгчлэх ийм нэг бодолттай зорилттай байх хэрэгтэй гэж байгаа. Ундрлын одоондас ийгэд сануулсан. За мөн ч одоо гадаад хэлнийг сайн суралцах хэрэгтэй. Одоо үнэхээр одоо манай тэр үеийн ундртаас одоо би нэг 5 ах юу. Тэр үеэс л манай багсруулын ном юу дэлхийчлэлд даянчлалт боллоо л гэж англи хэлийг чангатханаа гэж яриад за манай үе дээр одоо тэмцэлдэг болд хийлээгөө олон улдад энэ хэлэл. Гэхдээ одоо сүүлэр нийгэм яваа явантаа улмаа суулмдаа за даярчлал даянчлалт за сургах зангичлалд ингжил хурж ирэх үед тэргүүний соёл гэхүү харийн соёлыг сайн мэдэйг бол гадаад хэлээ үнхээрийн одоогоосоо эхэлж бэлдэж шармайкуул бол болохгүй юм байна. За мөн ч одоо ундртлынхаа бас нэг бодол бол тадрахлын сэтгэл дандаа байх хэрэгтэй. За интернет бол өсгөж төрөхсөн нутг ус аав ээжтэй талархаж явдаг. За мөн ч одоо аянд явдаг хамт үетэн найзуудтай талархаж явдаг. За үнхээрийн ч сайхан монгол зантай сайхан охин байна. За тэгэхээр сурлах соёлын ирээдүйн улам сайхан болж амжилтад хүрнэ гэсэнд итгэлтэй байгаа. За тэгээд ундрал маань манай нэвтрүүлэг одоо ингэж ундртлах боллоо. За тэгээд нэвтрүүлгийнхэн өц туран гуйлаад өөрийгөө нэг сайхан илтгэж мөн ч одоо залуус дүүнартаа захих өөрийнхөө өцсийн хэдэн одоо ботцоо өгөөд дахиад удаа яриад өгнө.
1: За би бол одоо аав ээжийн дэмжлэг нутаг усныхаа хайраар бол ингэж үсэд томоочод залтайгаар бол Сингапурын их сургуульд суралцахаар болсон байна. Тэгэхэд үүнд бол аав ээж нутаг усандаа бол үрд талархлын сэтгэл өөрлж байна. Тэгэхэд нутгийн дүү нартаа захих зүйлс хөвөл илүүхэн кадахша явд нүд нөөж илүүхэн хичээлээс гадуурхыг одоо сэнс үн зүйлсийг хурамдуулж сурлагдаа шамдаж бүгдээрээ нэг өөрийн байдаа тохирсон замаа олохыг хүсэж байна.
0: За бас нэг сайхан яриа. Өөрийнхөө онцлогтой өөрийнхөө бидэд тохирсон сайхан зам мөрөө олоорэй гэж. За тэгээд эзэн гихчээгүүл за яа хичээнэ. Үе тэмн Монгол залуучууд маань хүслэнгийн цэнхэр тагтаага өндрөөс өндөр дүүлүүлэхэд бэлэн болоорэй. Үдс үдэ бүтэн болгоогоорэй. За тэгээд ганц хүн шилдэг болоод гойгүй бултараа шилдэг болжич. Бүгдээрээ одоо эксод болохоор тэмцээ. За бид бүхний ирээдүйн саруулгасанд итгэлтэй байгаа. Өх улсын маань ирээдүй улмаас улам сайхан болноо. Үндэстний маань соёл сургам хүмүүжлэхүү. За үндэстний залуучууд маань хөгжилт улмаас сайн болноо гэсэнд итгэлтэй. За тэгээд энэ цагийн нэвтрүүлэг маань ундралд үгийн мэд хоёрын ярилцдах энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхний хүдээ авч сонсонд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа баяр тийз олгоё. Баяр та.

Манай хорооны мэд одоохонд үеийн гамшигын сэргийлэлт шавталт нь шатанд оровгүй. Өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөө ард түмнийг дээдлэх, амьнасыг дээдлэх, ойлгогдох хүнийг ямагт баримтлж, их үерийн сэргийлэх, их үертэй тэмцэх, их аюулын сэргийлэх, их гамшигаас аврах, үерийн сэргийлэх бэлтгэл мэдлэгийн элзүүлийн ажлыг нарийн бутдыг адгаж, усан ашиглалтын амар төвчний хамгаалалтын торийг бүх талаар нягтсүүлж, ард олны амьнасыг эд хөрөнгийн амар төвчнийг

хүчнээрээ сахин хамгаалж байна. Үерийн хугацаанд орсноос нааш тус хошууных нь бүх ажилтны хүчний нэгтгэж дугуйлан хувааж жижиглэн сахих тогтчийг хэрэгжүүлэн бүх царааны далд гмиг жагсаан байцах ажиллагыг өрнүүлв. Ажилтнад усан чуурмын нээж хаах төхөөрөмж болон усан шинжилгээний хянан хэмжих үзүүрийн ажиллагааны байдлыг нэг нэгээр харгуулан байцаач эмийн голын бүх цараагийн дагуу хэсэг орноор эргийн хажуугийн урс халт, хашлаг далангийн буура газар зэрэг төгшөлт байдлыг ойлгож, далдгамын эх данс байгуулж, цэгцлэн сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхой тогтоов. 24 цагт тусгай хүн ажлын байрдаа жижиглэн сахихыг хэрэгжүүлж, цагуур усан зүйн сэрэмжлүүлэх мэдээ зангийг цаг тухайд нь хүлээн авч, усан ашиглалтын инженерингийн ажиллагааны тоо баримтыг нарилаг онцтойгоор мэдүүлэн хүргөөв. Эдбутсын хамааралтын тусгай ангийг байнгажуулан тоолон бүртгэж, аюулаас аврах багж хэрэгслийг байцаан засаж, тохируулан туршин бүх системээрээ сэтгэл нэгтгэн хүч хамтдгаж, үерийн сэргэлэх амар төвчний 1-р сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлв. Энэ жилээс нааш тус хошуу хариат орныхоо усан ашиглалтын инженерингийн бодит байдалтайгаа уялдуулан үерийн сэргийлэн гантай тэмцэх батлагын ажлыг баттай атгав. Бүх хошууны 9 усан чуурмын амар төвчны хариуцлагатны мэдээ зангийн шинтгэж, 8 жижиг хэлбэрийн усан чуурмын 3 хариуцлагатныг зарлан нийтлэх, жичээ сүлжээн дээрх боловсруулыг баялуулж, хамаарч хамгаалах үүрэг хариуцлагыг буттайжуулав. Усан чуурмын үерийг сэргийлэх бачин байдлыг аргацаах бэлтгэл төсөл, тохируулах төсөлд засвар оруулж, шийдвэрлэх цовруулыг нарилгажуулахын хамт бүх бэлтгэл төслийг хянан байцааж дансалхыг баялуулав. Нийт 41 чиг 17 түмэн төхөр гэмбэл оруулсан жижиг хэлбэрийн усан чуурмыг сэлбэн засаж, арчлан хамгаалах төрөл зүйлийг 5-р сард эхлүүлэн хашилгын цогц, үер бялхах зам, төхөөрөмж зэрэг амар төвчний далд гэмиг цэгцлэн засав. Эдбутс нөөцлөх болон урьдчилан сэрэмжлүүлэхийн хамтран хөдөлцөх системжийг дэс дэвшүүлж, уут авралтын хувцас, ус татах хөөрөг, цахилгаан гаргах машин зэрэг аюулаас аврах эдбутсыг гүйцэд тохируулан, хошуу усан чуурм 2 шатны эдбутс нөөцлөх системжийг байгуулсан байна. Үүний зэрэгт бачин байдлыг аргацаах цагуур, жичээ, элсум, шан балгастай хамтран үерийн байдлыг зөвдөлцөн судалж магадлах байнгын тогтчийг байгуулж, борооны байдал усны байдлын хандшиг тогтмол хугацаатайгаар задлж, аюул түгшрийн байдлыг урьдчилан магадлав. 4 шатны босоо цогцод сэрэмжлүүлэн дамжуулах хэлхээг байгуулж, гаруутсаар хөргөх, тосхон болгонд араажуу нэвтрүүлэх, өрхөд орж мэдэгдэх зэрэг арга маягаар дамжуулан сэрэмжлүүлэх мэдээ зангийг хамгийн тэрүүнд үндсэн шатанд шууд хүргэх, орон бүсийн малчин тариачин өрхийг бүхнийг бүрхэхийг баталсан байна. Манай хорооны мэд. Ойрын өдөр уран бичлэгтэн Бао-Бао-Жүүгийн соёл урлагийн хүрээлэнгийн пайсахах ёслол, жичээ биер бөхсийн шин судалгаан бэлэг сэтгэлийн хамтын цуглаан, Домддын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох гол сэдвт уран бичлэгийн үзүүлэг, Өвөнх үндэсний ууртаа засах хошууны шинхэн баруун сомонд утга төлдөр явагдсан байна. Тус удааны ажиллагыг Өвөнх үндэсний ууртаа засах хошууны утга урлагийнхны холбоо, Шинхэн баруун сумны ардын засгийн ордон, Хуланбар хотын Умрат хэлийн хүн соёлын шинжлэх мэрэгжлийг түгээмэлжүүлэх үйлдэлгийн төвөөс голлон эрхэлж, Бао-Бао-Жүү соёл урлагийн хүрээлэнгээс хамжилтсан эрхэлж, хошууны уран бичлэгтний нэхэмлэг, Шинхэн баруун сумны нэрт хүмүүсийн ажлын өрөөгөөс даачлан эрхлэв. Яслал дээр хошууны утга урлагийн хэний холбооны хамаатын удирдлага оролцсон баярын үг ярьж, Бао-Бао-Жүүгийн эдгэр жилүүдэд үндсэн шатны сургаан хүмүүжлийн үйлсэд нэг сэтгэл нэг зоригоор хичээнгүйлэн зүтгэж, дур бахтын уран бичлэгийн үйлстэй удаан жилээр шантрашгүй чармайж, өнөөдрийн амжилтад хүрсэнийг өндөр үнэлсэн байна. Бао-Бао-Жүүгийн соёл урлагийн хүрээлэнгэн уран бүтээл болон уран бичлэгийн дэлгэн үзүүлгийн тэнхим гэж 2 гол сэдвт үзүүлгийн тэнхим тохируулж, үүнд Бао-Бао-Жүүгийн уран бүтээлийн үзүүлэг нь Домддын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг баттай ханам, Эрдмийн далаагаас сууд шүүж түүхийн цээлээс Эрдэн хайнам, уламжлал бат цээжилч ух санаага үл мартнам, гэр бүлийн шилдэх хүмүүжил, төрөл садны хайрын шим, Судар шастрыг судлан эрдэмтэн мэрэгдийг хүмүүжүүлмэй.
Эрт узуурын үсэг бичиг өвөрмөц онцгой рэдишэд үндэсний өнг бодго өтхөн умратын соёлын бүтээгдэхүүн зэрэг долоон хэсгээр бүрлдэж. Эдгээр уулган бүр 1190 оноос наших Бобо Жүгийн зохион бүтээж хуран цуглуулж эмхэтгэн хадгалсан эл төрлийн утга урлыг сурвалж бичиг уран бичлэг, арсан сэлмэлийн уран бичлэг, зан сургах материал, им тамга, соёлын бүтээгдэхүүн зэрэг эрдэм шинжилгээний өнөртөг болон хадгаламжийн өртөг бүхий олон талыг хамарсан үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлж энэ нь уран бүтээл Монгол уран бичлэгээр амьдралаа чимжээ. Ардын багшин дархан алдраар үйлсээ дээдлж авсан үндсэн шатны эгэлчэрийн нэгэн ардын багшин ажил үйлс дур сонирхлынхын олон жилийн туршиг хөдөлмөр зүтгэл амжилт ололтынхын хуран гуй дүрс болно. Уран бичлэгийн дэлгэн үзүүлгийн тэнхимдэх уран бичлэгийн бүтээлүүд нь өргөн олон утга урлагийн ажилтан болон уран бичлэгийн дур багтдын бүтээл байж. Уламжлалт уран бичлэгийн урлагийн өвөрмөц ричит болон гүнзуцан соёлын уулахныг бүх талаар дэлгэн үзүүлсэн байна. Бабаожуу хов хүний олон жилийн турших дур сонирхлоо, биир бэхсэр илтгэж, ажлын цүлэ заваараа үндэсний соёлын содон сайхныг уудлан, цуглуулж эмхэтхэн найруулан, соёл урлагийн хөрөөлөн болгон байгуулж. Олон ишэд соёл иргэншилийн ричидийг олон түмний хараанд хүргэн, шинэх нутга, өвөнх нутга, цаашлаад хулан байр нутгийн соёл урлагийн хөгжилд цэцэглэлтэнд өөрингэсэн хов нэмрээ үзүүлнэ. Манай хорооны мэд Яхшин Фонхоншан уулны үзмчин орны энэ жилийн сүнийн жуучлалын ойлголт бүх талаар дэстэвшиж, усан хүшигт киногийн гэрэл сүдрийн үзүүлгийг шинээр нэмэгдүүлж, өлгөг баялаг олон ишэд сүнийн жуучлалын эзгнэлтийн хэлбэрээр зуны удирлын соёл жуучлалын амжилтлын хүчнийг бадруулж, хотын ард болон зугаас цэгтэд зуны удирлын сөлөгцлийн чанар сайтын шинэ ойлголтыг авчирж өгсөн байна. Өдсийн бүрий болоход Фонхоншан уулны үзмчин орны сүнийн үзмч зург мэт харагдана. Уулны дунд дэнгийн гэрэл дуалж нэгэн удааны гойд сайхан сүнийн үзмчин өвдөгч нарийг болзоо ёсоор явагдуулав. Усан дээрх нисэгч хүний төгшөрт үзүүлгийг ардын зан үйлийн өвөрмөц онцлогтай бодсын бус соёлын өвийн галт дэврийн үзүүлэгтэй уялдуулан тоглож, тоглогчид галт дэврээ бүжиглүүлэн, галын очо охторгой дэргэлдэн, уламжлалт бодсын бус соёлын өвийн ур мэрэгжлийг гэрийн гаднах бодот үзмчлөгөө төвлөр сайхан уусалцуулж, үзэгчдийг дагуулан бодсын бус соёлын өвийн ричидийг сонирхуулав. Шинээр ашиглалтанд орулсан усан хүшигд киногийн гэрэл сүдрийн үзүүлэг гой цайхан байж, үзмчин орны нуурын гадаргаар байгалийн дэлгэц болгож, нуурын усаар суур болгож, гэрэл сүдрээр бэхэ болгон хурч сэргэг бөгөөд хувирлт ихтэй гэрэл сүдрийн зург дүрс болон намсгэлүү нуурын үзмч, гүн сүнийн үзмч харилцан уусалцж, гойд сайхан сүнийн үзмчийг бүрэлдүүлсэн байна. Өнөө зэрэгт ламмей удам талбайд маш их өрх өгжөнтэй байж, дуу бүжгийн тоглолт төдөг галын хөдөлгөөнийг залгахаар явагдуулна. Сүнийн өнг улмаар өтхөрж, халуун хийт бөмбөгийн хуар пуужин болон газар дээрх хуар пуужингийн дараалан тавьж, солигчин гэрэлтэж хуар пуужин сүнийн охторгойд төгөж, зуны сүнийн эрмантиг уур амьсгалыг оргилд нь хөргөв. Олон ичсэн, бэйчлэн ойлгох маягийн сүнийн жуучлалын шин эзгэнэлтийн хэлбэр байдал нь яхшин сүнийн аж ахуйг нэн илүү амьдралын уур амьсгалтай болгож, нэн илүү татах хүчинтэй болгосон байна. Эрхэм сонсогчдоо, сонимогдоо 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зул.

цогцлохоор гол шижин болхон Хошууч Баатар цуда дурсан тэмдэглэл нэм. Хошууч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогч таа. Хөлөнбөр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиохаас эрхлэн явагдуулж байгаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогчид та бүхнийх Америк айлтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Конфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсно. Дундтын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Тосарэ Кунфансен хотын дотоодын хамгаалалт төвчөнд утасдаж сэжигтнийг хурдхан мөрдөн илрүүлж өгөхийг шаардчээ. Хэдэн өдрийн дараа хотын дотоодын хамгаалалт төвчөнөөс сэжигтэн мэхэлсэн бүс бараагаа нэгэнтэй худалдаж хаад заасан аван дутаасан сурах сонсов. Тэгэхлээр сэд мөрдөн байцаалт хийхэд цаг хэрэгсэх байжээ. Кунфансен хэрэгээ байцаах нь өөр юмтай тарахгүй. Та тэсвэртэй хүлээж байгаарэ гэж Лимусад сануулав. Сүүлдэж ирээд энэ явдал Кунфансны сэтгэлийн зовөр болжээ. Тэр Лимусагийн амьдралын хүчирхтлийг гүйцэд ойлгосноос үлэр түүнийг эрхэвч шархуу тэмцэх зоригснаатай байх хэрэгтэй гэж зоригжүүлж байлаа. Хамтад нь хотын бүтээн байгуулалтын банктай харцсан Лимусад 10 түмэн төгрөгийн зээллэг олж өгсөн байна. Тус зээлгийн мөнгө нь Лимусагийн хүнийг аварж тэр хүч болон мөнгө дахин та цэгцэлснөөс арилжаа маманч алгуураар сайжирчээ. Лимуса хүн уцарсаар Кун хотын дарга бол миний ам аварсан ачтан. Би түүнийг лав насан турш мартгүй юма гэж ярьтгэ. Лимуса яаж талархахаа олж ядан. Их бах баглаатай олон бэлэг дүүжлэн Кунфансныхэнд хүрхэд жалли. Намай үзэхээр ирхий чинь баярлан өгтнэ. Гэвч ингэж яасан ч болохгүй. Хурдхан аваад хартай. Таны амьдралын нөхцөл сайжрахыг чинь харбал би аянта баярлчихнэ гэж хориглон буцаав. Нэхута Лимуса хутсан дэлгүүрээс Кунфансн өргөсөн хүү Чүйлинд нүгзээ өмд авч байгаатай таарав. Тэр өдөр хармаана тэмтэрж гаргасан нэг атах сул зоосоо тоолоход дөнгөж 28 төгрөгөл байлаа. Гэтэл үзэж тоосон нүгзээ өмд нь 35 төгрөгөөр худалдаж бачээ. Кунфансн эвгүйрэн энийгэд худалдагчид энэ өмд миний хүүд баахан урт болчихжээ. Тахирхгүй махтай сүүлээр ирээд авъя гэж хэлв. Ингээд тэр Лимусатай халт мулд мэдлээд бэй иргэн салж отчээ. Лимуса саяын тэр өмдийг худалдан авч хаад Кунфансныг нэхэн хүрч түнт атхуулав. Лимуса Кунфансны зан чанарыг сайн ойлгох тул хүлээн авахыгаас болгомчлон Кун хотын дарга энэ өмдий та заавал тосч авах хэрэгтэй. Авхын хүүдэ авч өгснөр бочихдог болох уу? Гэж үнэн сэтгэлээс хэлв. Кунфансн хэсэг бодлогоширсноо өмдийг тосч авлаа. Лимуса уртхан амсгаж авгав. Учир нь Кунфанснд анхудаа юм хүргээд буцаагдсангүй билээ. Нэг гаргийн дараа Кунфансн сарин цалинга тосоод 35 төгрөг тоолон холбоочнд өгчээ. Лимусад хөргөж очиорой гэв. Холбооч нь гайхан Лимуса одоо бас танай дэмжлэгийг хэрэгсэхүү. Түүний арилжаа маань тун дэгжилттэй болсон биш үү гэлээ. Кунфансн би түүнээс зээлсэн байгаа юм аа. Өнөөдөр буцаах боллоо гэлээ. Лимуса 35 төгрөгийг тосон аваад хоёр гар нь цэцэр хилж, хоёр нүд нь өөрийн эрхгүй нюлмс бүрхлээ.
Кунг Фансен үргэлж бусдыг тусалдгийг

Тэр мэднэ. Гэвч нэг хотын дарга хүн хүүхэдтэй өмд авах 35 төгрөгийг гаргаж идэхгүй гэхчиг тэр яг бодож олсонгүй. Тэр юу болсон ч хүн даргад баахан зос туслахаар шийдлээ. Яаж хөргөдөг билээ? Яаж хөргөдөг билээ? Тэгэхэд тэр нэг арга бодож оллоо. Гаргийн өдөр Лимуса конференцныхонд тойрхоор очив. Конференцын Жалли, би өнөөдөр яг завтай үдийн хоолыг энд ичих. Энэ завшаанаар би танд талархах сэтгэл илтгэе гэж баяртайхан ярьж байлаа. Лимуса хүн дарга, би танд талархаж амжаад өгөхөр та надад талархах гэх чинь чохом юу гэсэн үг билээ дээ гэхэд конференцын дээр удааны зоос зэлж өгсөн явдалд би чамд талархаж амжаагүй юм шүү гэж инэмсэглэн хэлдэг. Хүн дарга, энэ ялимгүй жаахан явдлыг хэлэхээр та надыг тэгж их тусалсан байхад чинь би харин хоол идүүлээгүй шүү гэж Лимуса хэлэхэд конференцын эн чинь өсөд өөр хоёр явдал шүү. Намын гүшүүн болсны хувьд олон түмнээх хүчир зөвөрийг шийдвэрлэж өгөх нь миний хийвэс үзэх ажил мөн. Ард түмэн дүгэлчлэх нь манай намын зорилт юм чинь гэж хэлв. Конференцын хаалбутаа хийх талмиг завдаж Лимуса хорхойн семернэн 30,000 төгрөг зоос чихэн өгчээ. Хоолны дараа Лимуса буцах үед конференцын нэхэн гэрж 30,000 төгрөгийн буцаан өгөхийн хамт Жалли, чиний эн чин дөрмөөс зөрцөн алдаа гаргаж байгаа явдал мөн. Хойшид ингэж яасан ч болохгүй. Өнөөдөр би чамайг өөрчилчихье гэж төв чангаар донготов. Лимуса, хүн дарга, энд бол миний өчүүхэн сэтгэл байгаа юм аа. Та тосон авчиха. Хэрвээ таны халамжлал дэмжлэг байсангүй бол миний өнөөдөр байж чадахгүй юмаа гэж хэллээ. Конференцын Жалли, бид танилцаад 2 жил илүү болчихлоо. Би чамайг юурээс өөрийнхөө төрсэн ах дүүгээр үздэг болохоор бидний хооронд ямар ч эрэ жороогүй таарна. Олон түмнээ хүчир зовлонгийг шийдвэрлэж өгөх нь миний хариуцлага. Хэрвээ та өнөөдөр зоосоо буцааж авахгүй юм бол дахиад миний үүдийг алхаж болохгүй гэлээ. Лимуса арга бус зоосоо эгүүлэн авахд болж байна. Ийм байвал бид хойшид бас мөн сайн найз юм аа. Ямар хүчирдэл байвал надыг гэрээрээ. Би лавтай бүх хүчээрээ дэмжинэ. Том компанийн эзэн болж нийгэм нийтэд хүчин зүтгэлээ үзүүлэхий чинь хөсөн зүгнээ гэж конференцын хэлв. Хэдэн сар өнгөрөөд конференцын Ари оронд ажил шилжлээ. Зарим үед хурлаар Ласад очихдоо замдаа Лимусаг заавал нэг эргэж үзэн хүчиртэл байх хэсгийг асууж гардаг. Ингэж ирэхэр Лимусагийн хурш сахалтын олон олон төв дар том бүр түүнээ танил болж буяр өндөр түүнийг юр улаан сувргат уул гэж дотнчлэн дууддаг болжээ. Нэг удаа конференцник Лимусагийнхнаас салж явхад нэгэн настай ээж Жалли, сая гарч явсан тэр өндөр чинь өнөх улаан сувргат уул мөн үү? Яасан их танил дасал санагдах нь вэ? Газар хөдлөлтөөс болж олон өнчин хүүхдийг өргөн тэжээсэн конференцын биш үү? Би телевизээс харсан байгаа юм аа гэлээ. Тэр бол яг конференцын мөн. Төвд үндэснээ ард түмнээ төлөө альбаахаа зориулж байгаа шүү гэж Лимуса хариулв. Настай ээж нэг талаар хорлоогоо эргүүлэн нөхө талаар эрхий гозойлгон шан дүнгийн өндөр өр үнхээр сангиж махтав. Чуса худалддаг өв. 1992 оны 7 сар Ласа хотын Майжи гүнгөр шен, Ниамо шен, Дамшун шен зэрэг газарт 6-5 дэсийн газар хөдөлж малчтын шивэ гэр барьсан хэрм бүр нурав. Зарим газар орон буур төдий болж олон хүн үхэж шархацсан байна.
гамшигтай сүрхэд аригдсан нямо шанд цасан нураа бууж их хэмжээний шавар чулуун урсгалж засмал замыг дайрч өвтлөв. Тухайн үед Ласа хотын дэд хотын даргаар ажиллаж байсан Кун Фанс нь тэр дараа гамшихас аврах ажил ханга дагуулан нямо шанд хүрчээ. Нямо шан яалуу сонгүй мөрднэ дунд урсгалын өмрөт хөвөнд байршиж зам нь уулаасаа мурэсрэ инхэл донхлын дээр шавар чулуун урсгалын дайралт дуцарж аялахад тун хүчтэй байлаа. Тэд давхар давхар хүчир бэрхшээлийг ялан давж нэг шүн нэг өдөр аялаад дараа өдрийнх нь орой болоход сая нямо шанд хүрв. Тэд унтж амархаа хайхралгүй дараа нямо шанд ажилтдыг цуглуулан хурал хуралдаж гамшихас аврах ажил ханга зохион байгуулан гамшигдсан олон түмнийг болгон тохинулжээ. Хоёр дахь өдөр нь Кун Фанс нь нямо шанд Янжикан Шангийн Пэнган тосхонд гамшигдлын байдлыг байцаахдаа тус тосхон нь Варшазан Шатаж үйлдвэрлэхээр нэртэй бүгд 100 гаруй жилийн түүхтэй байсныг ойлгожээ. Энэ удааны газар хөдлөлтөд Пэнган тосхон хүнд сүрхэ гамшигт уцарч их хэмжээний гэр барилга өвдөгдөж харахад яхал хэсэг хэсэг варын хэлтэрхэ шиг үнэхээр хүн сочом байлаа. Кун Фанс нь эдгээр өвдөрхэ балгадыг хараад өөр нь ирэхгүй нюлмас бөмбрүүлв. Энэ үед гинт холоос бүр түр уйлах дун дуулдлаа. Төрхөн авраач Кун Фанс нь эмгэн хурдлан ургэжлэн нурж ойжсан шорон гэрийн өмнө хөрөхд гурван хүүхэд газар суугаад дуу тавин уйлж байлаа. Тэд нүүр гарн шарах сорбор дүүрж хувцас хунрын үсхийн тамтаггүй ургэдэж навтарсан мөрт савр шороод дарагджээ. Кун Фанс нь ирж яваг хараад том шиг хоёр нь уйлхаа зогсож айж эмээсэн хавсрамж хүссэн нүдэр түүник ширтэж байлаа. Энэ үеэс насаар хамгийн бага хүүхдийн уйлах дуун нэн хэцүүдэг бай. Тэр хүүхэн уйлахын дагуу нөгөө хоёртоо ойртон налан зогслоо. Кун Фанс нь энэ байдлыг үзэн нюлмсаа хориглож чадхаа болж ураг шиг хурч гурван хүүхдийг тэврэн нюлмсийн арчин өгч байлаа. Энэ гурван хүүхдийн нэг нь 12 настай Чойнин, нэг нь 7 настай Чойкин, нэг нь 5 настай Гүнсэн болно. Тэдний аав ээж нь бүр энэ удааны газар хөдлөлтөд нас барснаас энэ гурван хүүхэд өнчирч хоцорлоо. Гурван хүүхдийг харсан булган нүд хуурай хүн нэгч байсангүй. Хүүхэд ийм багасаа эцэг эх гэр бүрхөө алдаж хаад хожим хэрхэн амьдрах билээ. Кун Фанс нь тус шинэ катартай эднийг сайтар төхнүүл би лав цаг гархан үцхөр ирэх юм гэж захив. Тус оройд нь Кун Фанс нь гурван хүүхдийг дахинтаа эргэж үтсэн бүгэд эдэн умдааны зүйлс ба хувцас хунар хөргөж очжээ. Гурван хүүхэд авчирсан зүйлсийг хараад дахин Кун Фансыг хараад нүднээс нулимс мэлтгнүүлж байлаа. Энэ үед Гүнсэн түүний хүзүүхээр төврөн цээжинд нь наалдан мөхшин уйлав. Кун Фансны сэтгэл уйрж тэднийг хайж төвтөхгүй болохдоо Ласада Вачин дэргэдээ үрчлэхэр шийдэв. Түүний гурван үнчнийг үрчлэн тэжээхийг сонссэн Алноро түүний төлөө зовнож байлаа. Учир нь Кун Фансны гэр бүлийн дараас маш хүнд орлого багтагын дээр дээрээ настан ээж доороо сургуульд суугаа охин хүү гурв би эхнэр нь бас жилд өвчин эмхэгт оройгдж байлаа. Тэр өөрийн гэр бүлийнх үндсэн амьдралыг арга цаахаас гадна амьдрал нь хүчтэй олон түмнийг туслах эмийн бодис худалдан авч жижиг эмийн хайрцагаа дүүргэх гэж бас хэсэг зоосо шахдаг. Албан ажил туйлын яруу
хаанаас 3 хүүхдийг үрчлэх нөхцөл зав цөл байх вэ? Зарим нь та санаа зовх хэрэггүй. 3 үнчний амьдралыг зохион байгуулалтаас тохируулчихъя. Бага учир биш шүү. Танай тамир хүч яаж хөрхөвтэй? Тэмүрт амьдралын дараас чинь нэн хэцүүтэн тэ гэж сануулав. Гэвч конфанс нь 3 үнчнийг орхиж төвдөггүй. Тэднийг өөрийн хүүхэд шиг үздэг болохоор гараас нь хөтлөн гэртэ аваачжээ. Гэртэ харсны дараа төрөө учир нь хүүхдийн биеийг ухаан гэзэг үсэн самнан хувцас хунарын ухаан өгч тэднийг цэвэр тэгшгэн засаж гойчээ. Газар хөдлөлтөөс болсон айдас хүүхдийг өргөлж унтах зүуднаас нь сочин ойлон сэрэдэг байлаа. Хүүхдийг айж сочхоос сэрэмжлэн нэн сайн харгалзахын төлөө Кун Фанс нь тэдэнтэйг нэг орон дээр шахалцдаг бөгөөд хамг гадна нь өөр хүүхдээ дотор талд нь унтуулдаг байлаа. Кун Фанс нь 2-3 өдөр өнгөрөх бүр орын унтах цагаа шахан аяг савх пен пяла ухаан хүүхдийнх тайлж тавьсан бузар хувцас бохир аймас шөөстэй ор дэвсгэр зэргийг ухаан цэвэрлдэг. Бас тэднэ ном уншуулах, үсэг таниулах, тэдэнтэйг тоглоом наадах, үлгэр ярьж өгөх зэргээр тохилдог. Амралтын өдөр болсоор хүүхдийг дагуулан цэцэрлэгээр цугацах номын дэлгүүр, худалдааны дэлгүүрээр тойрон хувцас хунар ба ном бичгийн зүйлээс худалдан авч өгдөг байлаа. Тэр ингэж л бой бүхий хайра хүүхэдтэй чудхснаар хүүхэд нь түүнийг бөөлөө гэж энэг шин дуудах болжээ. Өнчин хүүхдийг үрчлэн тэжээснээс конфансны амьдрал улмаар хүчирдэлтэй болсон ч хүүхдэн түнд баяр баясгалыг олгон өгч байлаа. Хүүхэд давч хэлбэл конфанс нь яхал халуун дулаан нардны гэрэл мэт тэднийг гэрэлтүүлж байлаа. Конфанс нь давч хэлбэл хүүхэд бол яг сайхан дэлбөөлөд дэлгэрхийг хүлээж байгаа цэцэг шиг түүний амьдралыг засан чимхэлж байлаа. Хүүхэд зөвхөн эрүүл чиргээр өссөн байждгэл юм бол түүнд харамсал гэж алга юм ха. Үүрэг дараас хүндэрснээс конфансны сарын цалин хөрөлдөхгүй болตก. Хүүхдийг хэлэлцүүлэхгүй тул нэгэн өдөр тэр төвтийн цэргийн торгийн ерөнхий эмнэлгэд хүрч сэмэр

0: гүй болоход хөөхөд өвчлөх шим тэжээл нь хүрлцгүй зэрэг шалтгаанаар тэр бас урд хожид өмнөлгөд очиж цусаа худалдажээ. Тэр 600 төгрөгийг бүхнийг хүүхдийнх бидэр зарцуулжээ. Хожим нь совлогч Лю Яшан тэр бол дараа орон нутгийн намын хорооны шүүжий болохыг мэдснээс үлэр нүүр дүүрэн нюлмас асхруулсан байжээ. Тэр орон нутгийн намын хорооны шүүжий хүн иймэрхүү ядуу зүдүү бүгэд 3 өнчин хүүхдийг үрчлэхийн төлөө цусаа худалтнаа гэгчийг яг итгэмээргүй байлээ. Тэр таагүй олон цусаа худалдагчдыг хүлээн авч байлээ. Гэвч Кунфансен шиг түүний зүрх сэтгэлийн донслогсон хүн өөр үгүй байжээ. Эрхэм сонсогч доо нөвтрүүлгийг бэлтгэж өгөхөдлсөн нь Балжмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай цолгоё. Баяртай.
1: Хажигэн салбиж хөөрмөн баясаж явъя.
2: Инээд баслаар бялхаж асхран хөгжилдэн инээлдэж явъя.
3: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгый.
2: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлийн.
1: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс урчлын тунгаая.
3: Тайван гамгатан инээд хүрдээ амьдрал дандаа та бидний дэргэд.
2: Бид жүжигчин нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За сайн байцгаана уу эрх юм үзэгч сонсогч та бүхэнх өнөөдрийн сайхан мэндэд хэлдэг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа товцсон цагаараа ихтүүлж байна. Ээлжийн нөтрүүдгийн хөтлөгч Баясгалан. Ээлжийн нөтрүүдгээр бэлтгэсэн уулах бол орчимхон манай хөдөн байр хотод явагдсан том хөлөрийн утсын бус соёлын өвийн зан үйл дуу бүжиг жүжиг дарын уриад төр нар гэх гол сэдвээр явагдсан тайзны жүжиг божим гүрс юм. Энэхүү энэх утсын бус соёлын өв болсон мөн одоо хөлөн байрын онцлогт соёлын нэгэн агуулхан болсон энэх тайзны жүжигийн тойронд бид ярилцлах хийхээр болсон юм аа. Игээд нэвтрүүлгийн хоймортой хөлөн байр дээд сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн дэд профессор доктор Толон Багшиг онцгойлон урж энэх тайзны жүжигийн тухайд өргөн олон үзэг сонсогчтой дуулгаж сонсхий гэсэн зорилгоос өрийн заллаа. Игээд та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулахын дагуу манай нэвтрүүлгийн уулахыг таньч мэдэх хүмүүс төрөл садан найз нөхөдтэй илүүхэн дамжуулж байхыг хүсэн найдаж байна. За мөн нэвтрүүлгэд оролцож болно. Манай нэвтрүүлэг хоёр шугамар явагдаж байгаа. Нэг нь бол уламжлалт зуучдуурын маяг дарын араа жугаараа явагдуулж байгаа юм. Араа жугаар шууд нэвтрүүлэг явагдаж байгаа учраас та бүхэн бас өөрийн бодол санаж байгаа зүйлдээ мөн одоо хөдөн байрын олон шилдэг соёлын нэг болж байгаа Бориадын маань Бориад зон дотор маань бас олон шилдэг соёлыг авч явж байгаа. Тэгээд энэ Бориад соёлын маань нэгэн бутсын бус соёлын үеийн нэгэн хэсэг болсон Бориад хормын тухай тэнэ тайзны жижиг явагдсан энэ тухай тэрийг ярилцах гэж байгаа учраас та бүхэн бас энд урам хайрлаж оролцоход хүрвэл 825-62-42-41 825-62-73 утсаараа холбогдож болно шүү. За мөн манай шин зуучдуур нөгөө нэг зуучдуурын шугам бол шин зуучдуураар явагдаж байгаа. Игээд шин зуучдуур бол одоо хүн болгон гартаа утастай байдаг. Гар утсаар та бүхэнд үлддэг арааж уу явагдаж байгаа маа. Эхлээд та бүхэн энэ Хөдөн байр хотын үздэг арааж үгийг үзж байхын дагуу

0: Бүгд улаан тоорын дарж идэвхэн урам харилж байгаарай гэж тав хүн төгсөн найдаж байна. Дахин давтаж хэлэхэд манай энэх уулгыг сонирхолтой бол түр садан найз нөхөдтэй бас идэвхэн дамжуулж болохыг хүсэн найдаж байна. Энэ тухайтын тав хүн дээр нэвтрүүлгийнхэнд бас нэг тодруулж хэлэхэд хөлөн байр зонд одоо хөлөн байрд бол 3 цамт тод үндэснээс гадна ястнууд бас олон байдаг. Жишээлээд хэлэхэд одоо бараг буряад өөлдөдгээд олон ястан байдаг. Энэ дундаа буряад ястан бол өөрийнхөө өв соёлоо бас маш сайнар авч ууж байгаа юм аа. Игээд буряад их соёлын дунд буряад хурмын тайзны энэх урилга хэрхэн явагдаж байгаа тухай хэрхэн явагдаж өнгөрсөн тухайтай тав хүнд сонсох гэж байгаа юм аа. За игээд тав хүн маань нөтрүүлгийн гол уулганд анхаарлаа хандуулаарай. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Өрхим хүндэт үзэгчд сонсогчд та болгонд өнөөдрийн хамгийн халуун үндийг өргөн төвшүүлж байна.
0: За юуны өмнө үзэг сонсогчдийн өмнөөс та ажлынхаа яруу цагаар манай урилгыг хүлээж нэвтрүүлгээд оролцож ярилцдаг бүх улсанд баярлж талархаж байгаа сэтгэлдээ юуны өмнө илтгэе.
1: За танд бас талархаж байна.
0: Орчим хүн бол манай хүлэн байр хотод том хөлөврийн ботсон бол соёлын өвийн зан үйл дуу бүжиг жүжиг гэдэг нэг том одоо нэрийн дор бас буряад төр нар гэдэг энэ сэдвэр бол тайзны жүжиг явагдсан. Тэгвэл одоо юуны юм нэг тайзны жүжиг маань хизээ явагдсан. Мөн одоо нэг уулгын талаас манай үзэг сонсогчдод дүгм танилцуулах хийгээд өгвөл.
1: За манай энэ буриадууд бол төр хурим хийхийг бас одоо төр нар хийх, төр нар бүтээх гэж хэлдэг юм аа. За төр гэдэг нь бол одоо яг шүн хөргөнө талын хурмыг зааж хөвөн хүн нас бийгүйцэж төр улсын үндсэн нэгч болох гэр бүлийг байгуулж төрийн эсэрхтэн өрхийн эзэн эр хүн болов гэх нийгэм гэр бүлийн үүрэг хариуцлагын давуу ялгаж байгаа. Ийм санаа бэлэгдэл байгаа. Тэгвэл нар гэдэг нь бол одоо нарны гэрэл туяа, илж живэл, эргэлт орчилтоор үлэмж их буян гшиг хурайлан үүд өрхийн гэрэл төлөн буусан шинэ бүрийг далдаар бүлэгдэж. Энэ шинэ хосын хожмын амьдрал одоо наран мэт мандаж, навч мэт дэлгэрж, төртөө түшигтэй, төмөндөө хүрэлтэй, сайн гэр бол гэр бүл болж явах нь бол хүсн зүгнэж байгаа утгатай юм аа.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд манай энэ буря төр нар гэх жичгэн маань дөрвөн үзэгдэлтэй. Оршил хэсэгт нь бол одоо ана буриадын үсэл гаруулыг дамгалсан ана хуншвон гарвал хордой мэргэн эцэгээс үсэлтэй одоо 21 эцгийн ана үсэл гарвалаар домоглож одоо эднээ салбар болох шинхэн буриадууд одоо цагаан сараар ахид хөвгүүдүүд нь бол одоо мартай цагаалаад игээд бол одоо энэ хос болж энэ дураа мэдлсэж байгаа. Энийг бол харуулсан. Энэ нь бол одоо оршил бүлгэ. Тэгвэл нэг дугаар үзэгдэл нь бол одоо хадаг тавих. Урга тогтох. За энэ үзэгдлийг харуулсан. Хоёр дугаар үзэгдэл нь бол одоо басах мордуулах. За хөөхөн мордуулах. За энэ ясл үйлээ харуулж байна. Тэгвэл гурав дугаар үзэгдэлт нь бол одоо бэр буулгаж төр нар хийх. Төр хурим хийх. За энэ дөрвөн үзэгдлээр бол бүрдсэн. Тэгээд зан үйл дуу бүжиг хавсаргасан. Бараг 80 минутын ийм нэг тайзан зүцэг болсон байна. Игээд бид бол 7 сарын 20-ны өдөр манай Хөлн Байр хотын Багцуудын ордны үзүүлгийн танхимд бол анх дугаар тавтан бол тавьсан. Тэгээд энэ 8 сарын 1-ний өдөр бол одоо манай шинхэн Хүлбөмбөгийн урдааны 40 жилийн ой энэ ширээс хөдөлгөөний хуваар бол одоо яг бөмбөгийн талбайд бас манай 2 дугаар үзэгдэл басхан мордуулах үзэгдэлтэй бол тавьсан байна.
0: Орчимхан явагдаж өнгөрсөн одоо үцхэл дээр бараг сүүл хурааджсан байна.
1: Тэгээ
0: 40 дугаар хугацааны гэж байгаа. Тийм. Эхлээд манай хөлөн борд байгаа буриад зоны маань энэ соёл тамир тал бол маш хөгжөнтэй явагдаж байдаг. Өвлөн уламжлах тал дээр бол одоогийн байж байгаа хүмүүс нь бол тал талаасаа хүчин нэгдээд тийм ээ маш гоёор уламжилж өвлж хөгжүүлж байгаа. Энийг бол ойлгомжтой хажуугийн хүмүүс өөр харж байгаа. Тэгвэл та Буриадын уламжлалт хормын ёслолыг тайзны жижиг болгож одоо энэ анхны бодол санаа хизэнээс төрөгдөв.
1: Би одоо 10 гаруй жилийн өмнө бол одоо аспирант сурж байхдаа бол одоо энэ хорим төрийн талаар бичүү гэж нэг зэрэг батсан юм аа. Гэвч одоо яг хамаг сурд нь бол энийг сонгосонгүй андаас дээр бичсэн.
0: Эрдэм шинжилгээний талаас.
1: Тэгтээ бол одоо тэр цагаас л эхлээд бол одоо энэ хорим төрийн соёлын талаар бол одоо анхаарал тавьсаар ирсэн юм аа. Тэгээд энэ зөцөг болгохдохыг бас зэрэгдэн нэгэ санаад байсан. Хэрвээ энэ зөцөг болвол одоо ямар байдаг болоо гэж одоо бас санаад явдаг байсан. Тэгээд манай сургууль нотон жил бол одоо Бутсан бас соёлын үеийн хамгаалалтын тусгай мэрэгжлийг бол эсжээ. За эгэд бол яг энэ Буриад хорин бол бас яг хотын төсийн Бутсан бас соёлын үе. Ийм болохоор бол одоо энэ яг манай тусгай мэрэгжлийн бүтээн байгуулалттайгаан уялдуулж байгаад яг энэ Буриад хормыг бас нэг

0: бол одоо хэрэн байцаалт хийгээд энэ тусгайлан одоо энэ бодсон бос соёлын хамгаалалтын тухай байцаалт хийж энэ одоо нэ ялцсан дээр бол одоо би бас одоо яг энэ буриад хурим бол өндөө бол хуримын соёл гэдэг чинь олон талтай холбогддог их ерөнхийлсэн тийм соёлын үзэгдэл байгаа штэ. За ийм болохоор бол одоо яг бодсон бос соёлын үеийг хамгаална гэвэл буриад хурмаараа дамжиж байж олон зүйлийн бодсон бос соёлын үеийг бол хамгаалах боломж байна. Ерөнхийдсэн хамгаалалт хийж болно гэдэг бодлоо бас ярьж байсан. Тэгээд бас одоо энэ бид буриад хурмаа бас зүцэг болгож бас тайзан дээр гаргаж болно гэдэг ийм сануулгыг бас одоо хоёр суманд өгж байсан байна. За яг дараа нь бол одоо цагаан сараар бол одоо төв телевизт урнаа багш маань нам учрын тоглогчдод дагуулад энэ хөлн барийн ардын дөрөв настай халууныг одоо шинтгэн найруулж дүүлээ халуун болгож одоо тоглоод энэ их олон үзэгчдийн бахархлыг хүртэж нийгэм даяар бол их халамшил болж байсан байна. Ингээд бол одоо 4 сарын ихээр бол одоо манай хөлн барийн хайгуул хэлтэс тэгвэлэн утхурлын холбоогоос бол одоо тусгайн дүүлийн халууны төв телевизийн удирдаач тоглогч тусгай мэрэгжилтний урж байж байгаад ярилцсан хуваалц хөтөлгөөн хийсэн. За игээд 5 сарын их болоход бол одоо Монгол Одон телевизийн хамтдаа дуулий гэдэг дэлгэцээс бас одоо утхурлын холбоо хинттэй харилцаж байгаад Хүлэн Баярын Дагуурын Горчом, Бараг Бариад Өөлөд зэрэг үндэстэн ястны ардын дуугаар тусгай програм болгож хийхээр бол тогтсон байна. За игээд бас энэ антигад зэрэгцээд бол би бол яг энэ жилийн 3 сараас эхлээд шинэхэн зүүн самд бол одоо тусгай мэрэгжлийн үйлдэл гэж манай дээд сургууль бас нэг юм тусгай юм нэг шинэ өөрчлөлт хийсэн. Одоо багш нар бол одоо ингээд үндсэн шатанд очиад одоо би бодсон бас соёлын үеийн талаар тусгай үйлдэл хийж болно гэд бол одоо би тэр эрнээс хилээд бол одоо энэ бориад зүцхий бичих юм блөө гэд одоо гард чи бичсэн юм байна. За яг жийтэл яг энэ ажлуудыгээ таарад ирэхэд 5 сар болоход бол одоо яг энэ хамтдаа дуулай энэ дэлгэстэй хамтраад одоо буриад ардын дуугыг одоо яаж энэ програмд үзүүлэх вэ гэдгээр би бас яг энэ зүцэг бичсэнтэй таарад тэр найруулагчтай яриад бас энэ зүцгийн дэвтрээ өгөөд 2 удаа бас засуулж тэгээд бол одоо яг энэ зүцгийг бол шингэхэр тогтсон. За ийм байдлаар энэ жил бас яг манай энэ шинхэн хондгын 40 жил тэгвэл манай шинхэнэ сэлгээхэн шинхэн гэдэг нэг соёл урлагийн найр байдаг юм а. Энэ 6 дугаар хуцаа явагдаж байна. Гөр энэ том хөдөлгөөнөтэй бол таарчсан байна. За ягаад хамаг сүлд нь бол одоо манай эвэн хушууны засгийн ордноос бол энэ 40 жилийн хөдөлгөөн тэгвэл соёл урлагийн хөдөлгөөнийг бол нэг том хөдөлгөөнөөр одоо ягаад хийхэр тогтсон байна. За энэ дотор нь манай энэ буриад хурим орчсон. За ихлээрээ бол одоо манай эвэн хушууны засгийн ордон соёл тамирч уулчлалын газар аюу тавчаа тэгвэл одоо шинхэн зүүн баруун сам тэгвэл манай Монгол судлалын дээд сургууль Хүлэн Баяр дээд сургууль. За эдгээр байгууллагын нэгчнэр одоо хамтран ажиллаж байгаад хамаг сүлд нь бол одоо энэ зүцгийг бол одоо бүтээсэн байна.
1: Олон талын одоо дэмжлэг олон талын зохион байгуулалт хамтарч иж одоо энэ их ажиллагаа явагдсан байна. Ер нь ширс ажиллагаа дунд нь одоо явагдсан байна. Тэ жишээлбэл одоо хөл бөмбөгийн 40 жил ихүү тийм ээ. Мөн одоо саяны хэлдэг одоо манай буриадуудын банкын явагдуулдаг бас соёл урлагийн хөтөлбөрийн 6 дахь хугацаатай бас нийлж байгаа. А бусад одоо олон зуучдаар бас хамтарч ажилласан байна.
0: Тийм.
1: За ингээд ер нь энэ удааны ажиллагаанд эдгэр зохион байгуулалтаас гадна бас ямар ямар хүмүүс одоо бичлэн энэ удааны тайзны урилгынд нь оролцсон. Яг нь тайзан дээр жүжиглэх дээр одоо тайзан дээр жүжиглэхээс ахиулаа тайзны арт талын ажлыг одоо олон хүн удирдаач гэж байна. Одоо янзын олон хүмүүс хамтарна. Тэгэхдээ ямар ямар хүмүүс оролцсон байдаг вэ?
0: За би бол одоо энэ зүцгийн зохиогч. Тэгээд бас ерөнхий удирдаач.
1: За
0: тэгвэл манай нутгийн өвөр Монголын урлаг зүсгийн хүрээлэнгийн залуу тоглогч залуу

0: дуртаач Батмунх.
1: Батмунх. Улмас манай бид жижиг чинь өдрөлгөд жочноор орж исэн. Батмунх тоглогч.
0: Харин тийм. Тэгээд би бас одоо яг энэ зүцгээгээд найрууж нилээд болгоод байж явах гэсэн. Манай Батмунх залуу нутаг ирээд байхтай уулзаад.
1: Яг таарсан байсан.
0: Уулзаад би нэг ийм юм хийх санаатай байна гэсэн манай хүн их халуунаар ухтаж аваад би одоо хамжина гэж хэлээд тэгэд бид хоёр удаа яг ачлаа ихлүүлсэн байхгүй. Тэгээд бас манай гүйцэтгэх удирдаачаар хайлаар нэгдүгээр дам сургуулийн бүжгийн багш, багшаа явахар бүжгийн хотын төсөний төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлагч Цэлмэг багш.
1: Цэлмэг багш.
0: За тэгвэл урлагийн жалаадагчаар бол Хөлөнбөр ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн профессор, улсын нэгдүгээр төсөний тоглогч, Монгол Ардын дуу найна, орны төсөний төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлагч Дольжин багш.
1: Аа, Дольжин багш.
0: Ингэж ажилласан байна. Тэгвэл манай дуу хөгжмийн найруулгын зохиогч Гандик, дуу хөгжим тохируулагч Дардан, бүжиг тэглэгч Хөлөнбөр дээд сургуулийн Цэнгэл багш, тэгвэл Намгар Алима гэж бол одоо их сургуулаан төгсөөд байгаа. Манай нутгийн одоо бас бүжиг сайхан бүжиглдэг хүмүүс бас одоо бүжиг тэглэгчээр ажилласан. Насан гадна бол одоо би энэ зүцэг ийм шүү юм хийж гэнэ гэдэг манай нутгийнхаа урлагчд соёлын ажилтнад бас игээд хэлэхэд бол бүр халуунаар хүрээлж аваад одоо манай энэ тоглолтод оролцсон байна. Жишээлхэд одоо мэдээж цэцэг маа, тэгвэл дондог сэрэн, дандар дамбин юм, намуухан цэцэг санжид маа анчин одоо бүр манай нутгийн дууч шидэ. За эгэд бол бүр энэ манай хөтөлгөөнд оролцоод бүр дотор нь бол одоо дуулаа дуучнаар тэгвэл бас одоо нэ Батсан бас соёлын өвлөн уламжлагчд, орны төсийн өвлөн уламжлагч Начин багш, Батчаа багш, Цэрэн багш, Дарын багш гэдэг бүр Батсан бас соёлын өвлөн уламжлагч эд багш нар. Тэгвэл энэс гадна бол одоо манай энэ Ариажо телевизд байдаг нутгийн Дугдам Жамс, Балжмаа, тэгвэл Батчаргал, Сэнд, Соднам, Халин эдгээр соёлын ажилтан бол бүр одоо нэ авиалагч эгэд бүр тоглогчоор оролцсон байна. За тэгвэл одоо нэ энэ зүцүү болсноос хойш одоо их хэрэгсэл тахируулагч гэж байх хэрэгтэй. Тэгвэл манай нутгийн саяхан хэлдэг нэ өвлөн уламжлагч Начин багш одоо бас өөрийн гараараа бол одоо ташуур, жолоог хүмүүсийн юмсуудыг хийж өгсөн. Энээс гадна бол одоо хотын төсийн Батсан бас соёлын өвлөн уламжлагч Сэржийн мэдэг бол одоо талхан эд одоо махан эдээ эдгээр зүйлүүд бүгдийн гаргаж одоо ширээ сандлаас аваад одоо төвш тавах хүртэл одоо бүр сайхан тахируулж өгсөн байна. За тэгвэл энэ бид боловсрлын домд бас одоо игээд нарийн тэмдэглэх зүйлүүд гардаг. Энэ сонин цэцэг гэдэг бас манай дуучин л да өөр дуучин хүнд ихтэй бас одоо манай талбайн тэмдэглэгчээр тусгай ажилдаад өдөр бүр одоо ямар ажил явагдаж байд юу анхаарах хэрэгтэй энэ зүйлийг бол маш сайхан нарийн тэмдэглээд сануулж өгдөг. За ихэд бол бүгд бүгдэндээ бол одоо ардын урлагчид одоо на тусгай мэргэжлийн урлагчид итэл одоо бүх хүмүүс нийт их сургуулийн оюутад амралтаар ирсэн оюутад бол одоо бас 40-д хүн орсон шүү. Ихэд бүгд бүгдэндээ нийт 96 хүн энэ зүцгэд бол хамтарч ажилласан.
1: Тийм байна.
0: 100-аад хүн гэж хэлж.
1: 100-аад хүн оролцсон байна.
0: Эхтэй бол одоо хинэн чигэд бод одоо над үгүй гэж хэлээгүй бүр халуун сэтгэлээр өөрийнхөө соёл гэж эзэн хүн аваар бүр оролцсон байна. Энэ энд нь бол би үнэхээр баярлан талархаж байна.
1: За ер нь ямар нэг ажиллагаа хийхэд олныгаа хүчин таваа болсно гэж ярьдаг. Үнэхээр бас энэ таны яг хэлсэн чигээр өөрийн хариуцлага болгож мөн одоо өндөө оролцож явахдаа бас олонхи хүмүүс лав өөрөөрө бахархаж байхаа тийм ээ өөрийнхөө ясны хариуцлага.
0: Би бас манай нэг настан хэлсэн юм аа. Энэ соёлон авч яваа настан маань манай омогшил. Тэгэд соёлон хүлэн авч байгаа залуучууд маань биднээ бахархал гэж хэлсэн. Энэ үг бол одоо надад ястэй зөв зүйтэй гоё санагдсан.
1: За тэгвэл ер нь ажиллагаа ямар нэгэн ажлыг хийхэд хүчирдэл гэж бас тулгарч байдаг. Тэгвэл манай энэ бурьяд хурмын тайлсны жүжиг одоо захиан бүтээх явц юм уу? Эсвэл одоо нэг бэлтгэж байгаа явц удамдаа

0: хүчирдэл тулгарч байсан уу? Ер нь нэг бас таныг бас нэг сэтгэл догдлуулсан зүйл бас байна уу? Эргэн дурсаж ярил.
1: За тэгээд энэ зүцгээ бол бид 6 сарын 24-25 орчмоор л эхлээд одоо бэлэн болгоогоод одоо тоглогчтой илсээд одоо боловсралдаа орсон юм аа. Гэхдээ бол одоо энэ зам бол манай хөдөө нутгуудаар бас одоо нэг шүлхээ өчнөдөл гэрсэн алчдмад их хатуужилтай яруу байлаа. За игээд эхний хугацаанд бол одоо тоглогчд гүйцэж өгөхгүй. Тэгээд бүр нилээд ойртоод ирсэн шүү. Бид 7 сарын 20-нд байхад бараг л
0: одоо цаган тулаад ирчихсэн.
1: Цаган тулаад дахин нэг нь бол одоо олон улсын алтархан наадам болсон шүү дээ.
0: А тий.
1: Харин тэгэхээр чин одоо 6 сарын сүүлчээр бол одоо нилээд хүмүүсд бас алтархан
0: наадамд
1: явчихлаа. Дээрэс нь бас одоо их сургуулийн оюутад эртэл бас 7 сарын 10 болж.
0: За.
1: За игэл одоо тоглогчд гүйцэж өгөхгүй нилээд байсан. Гэсэн ч бол одоо манай өвлөн уламжлагчд бол хөдий хүн бол хөдий хүний цуглуулад артын дуугаа эхлээд зааж эхэлсэн.
0: За.
1: За энэ сонирхолтой одоо залуу хөвгдүүд бас ирээд нь артын дуу сурч л байсан. За тэгээд алгуур хаажмаар явагцаар байгаад хамгийн сүүлд нь бол одоо 7 сарын 10 гарай болсны дараад одоо оюутад чирлээ алтарганд явсан чи хүмүүс ирлээ. За игээд нилээд одоо хүнтэй болоод байсан боловч одоо манай энэ буриад хорим гэдэг чинь бол заавал дүгрэг татаж суудаг шттээ. Тэгээд тэр дүгрэгч нь бас одоо баруун талаар нь эрэгтэйчүүд, зүүн талаар нь эмэгтэйчүүдгээ суух болгоноороо эрэгтэйчүүдийн тав гүйсэжгүй. Одоо бүр энэ төрийн дүхрийг бүтэхгүй гэсэн чинь их муухай шүү дээ. Одоо сундгаа тэгээд болчихгүй юу?
0: Тэгээд зур тайзныч үжиг тэгээд уламж бас тэр нэг анхаарахгүй.
1: Тэгээд одоо бүр арага алдраад одоо биднес одоо бүр зүг зүгтээ одоо эрэгтэй хүн эрэгтэй тоглогчийг бол одоо хаягаа.
0: Тий.
1: Хүн болгон шүү. Би ганцаар биш. Одоо манай энэ Батмөнх одоо босоод одоо тоглогч ч гэсэн одоо аль болохоор одоо эрэгтэй тоглогчийг бол одоо хаягаа. Тэгэхэд аргагүй тэр энэ дүнэн шүлхэд дэлгэрээд хөтөгийн хүмүүсд бол одоо үнэхээр ирд дийлэхгүй. Тэгээд тэс үлд нь аргаа ядаад би бол одоо яг өөрийнхөө үйтнэ халва үйсэн халва гэж хэлнэ шүү дээ. Үйтнэ халва одоо бол дошоо тавьжээ. Одоо би ийм бариад хормын зүцэг найруулж янгаад эрэгтэй хүмүүс дутаад төрийн дүхрийг бүтэхгүй байна. Дараггүй манай төрийн дүхрийг бүтээж манай нөхдүүд одоо энэ зүцэгт одоо идэвхлэн оролцох болов уу гэд. Одоо арга ятгатаа нэг нэг эрэгтэй тэр үйтэндээ бол дангаар нь холбоо барьж ирээд одоо одоо би зүцэгтээ таны урж байна гэж ирээд урж оруулсан. Тэс сүлийн гэрэнд бол одоо тэр шүлхээ бас гайгүй болсон. Тэгээд игээд манай нөхдүүд нэг миний хэлсэн нөхдүүд бүр ирсэн. Тэгээд тэр үйсээ бол ихэр дайчлаад ихэд манай нөхдүүд орж ирсэн чинь бүр одоо бүр хүчин түшиг. Одоо нэ идэ ундааны зүйл эдлэл хэрэгслийн зүйлийг бол бүр бүёрээ дагаад болоод игээд хийчин. Ихэр чин одоо нэ тоглогч болсноор барахгүй бас одоо надтай бол их хүчин түшиг болсон байна.
0: Тэгээд
1: энэ энд нь бас их баярлсан. Тэгээд одоо тэр яг тоглолтын эринд бас их сэтгэл хөдлөмөр байсан. Энэ манай энэ зүцгийгээд яг энэ манай энэ нэг зүцгийн нэг онцлог нэг бол одоо ягаад онцгойн 2 дугаар үзэгдлээ. Басхан ордуулах үзэгдэл. Энэ үзэгдэл тэгвэл одоо басхан одоо хөргөх энэ явц дамт болоод энэ хүнээ сэтгэлхийн тэр нэг илэрхэл маш их тат шүү. Одоо уусын дуугаар ойруулнаа. За. За нэрглэгийн дуугаар бол аргаднаа. За тэгвэл бүгэж нуух, бэлэг нуух гэж хэлнэ. Тэр дуугаар бол одоо хүүхнээ бол наадуулнаа. Хамгийн сүлд нь яохор хатраараа баярлуулаад игээд явуулдаг штэ. Тэр энэ сэтгэлгэнлэл чинь одоо уйрн, уйлн. За тэгэд аянтаа бол тэр ардын дуунууд игээд холбогдох дуунууд орж ирэн штэ. Тэр дуунууд чинь бол одоо аргагүй хүний сэтгэлээ уйраасан дуунууд. Жишээ хэлэх юм бол энэ хэлж байна. Хүндийн модондоо донготхын хөхийн шувууга бурхан тавьсан гэж. Хүнээ газар жаргаарэ гэд хөвшин аавч нь өрөөл тавьсан гэж. За тэгвэл одоо жалгын модондоо донготхын 60 хөхийгөө бурхан тавьсан. За яаны нүхтэй жаргаарэ гэд залуу аавч нь өрөөл тавьсан гэж яриад энэ мөтийн дуу чинь аравгүй хүнээ сэтгэлийг бол уйраа штий. За дээрэс нь бол одоо энэ Должин багш маань яа хөөхнөө мордуулах үстэй нэг ашаа молгын уснаас гэдэг дуу дуулсан юм аа. Энэ дууны бас одоо яг тэр орчин ахад байж байгаа сонсоход аргагүй хүний уйруулна. Шилүүл одоо харигла авлагын уснаас хазарт морийн услаарэ хайртай борол авч дээ харж ирээд золгоорэ гэж байна. Ашаамлагын уснаас ардаг ворон услаарэ ацай борол авч дээ амарчилж ирээд золгоорэ. Тэр орчин тайран тэр үзэгдлийн үсээр аракгүй юм. Тэгэд сүүлэн нь цоцог гарсны дараад бол одоо олон хүмүүсэндээ дэрчсэн юм аа. Таны цоцгий чинь үсээд одоо би өөрөө хадамд очсноо санала хараад уйллаа.
0: Зүг.
1: Нэхэр мөчлөн одоо их сэтгэлээ дагдл болсон юм бэлээ.
0: Энэ дундаа мэрэгжлийн хүмүүс байхаас гадна танай бас үеийн холбооны яг амьдрал дээр байгаа уусууд бас ирээд тайлтж ижигэнд оролцсон тийм ээ. Тэгэхээр бас сэтгэлээ дагдлуулсан. Ер нь буряад хором танай нэвтрүүлгийн ихэнд ярьж байсан буряад гэдэг бол тодруулж хэлж байгаа манай буряадын хор биш үү гэдэг тэр буряад нэр оруулсан төр болоод нар гэдэг нь бол яг хараггүй одоо арга билег эрэгтэй эмэгтэй тийм энийг бол төр бол эрэгтэй төлөөлж байна нар гэдэг бол эмэгтэй төлөөлж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр бол үнэхээр дүгнхэн хэрнээ маш утга болох тий нэр боллоо гэж би айдгсан. Манай үзэгч сонсогчид бас энийг үзэж харж байгаа. Буряад төр нар гэж байгаа. За ингээд энэ их том ажиллах бол одоо өмнөхөн болж өнгөрсөн байдгаа. Тэгээд энэ тухайтай бид ярилцлага хийж байна. Манай энэ ярилцлага бол бэлдсэн зүйл бол олон байгаа. Асуулт бас олон байгаа. Асуултынхаа хагасанд нь хүрд ийлээгөө манай нэвтрүүлэг өндөрлөх гэж байгаа шүү. Ийгэд одоо аргагүй. Яг одоо боломж байхад тэр бусад үзэгч сонсогчид бас залгаад бас энэ тухайтай ойлгын мэдээ гэж байхад тэрвэл бид дуулыг гэдэг манай орны бас телевизийн нэвтрүүлэгнүүд байгаа тэднүүсэд анхаардаа хандуулж болно. Тэнд бас дуугчгийн талаас тий тодорхой үзэг сонсогч тав хүндээ хүргэх болно. Бид жижигчин нэвтрүүлгээр бол тав хүндээ игээд ярилцлага өгсөн. Ерөнхийд нь бол одоо тав хүндээ тушаалаа гэж бодож байна. Мэдээж одоо энэх нэвтрүүлгийн төгсөх агшинд танд бас нэг хоёр зүйлийг хүсээ. Нэг нь бол одоо энэ удааны ажилгонд оролцсон бүхэл хүмүүстээ бас өнөх тавц нар дамжуулан талархлаа төвшүүлнө. Нөгөө нэг талаар манай энэ удааны тайлсны жижиг залуу үед мөн одоо энэ ямар сайхан үйлдэл гаргасан, зориг гаргасан энийг нэг сайхан яриад өгнө.
1: За, зөцгийн олондоо үнэхээр баярлсан шүү. Одоо зөг зөгөөс тал талаас одоо дэмжлэх өглөө тэгээд би яриа оролцсон тоглогч нартаа бас маш талархаж байна. Баярлалаа та нартаа. За тэгвэл манай энэ залуу тоглогчид бол манай энэ зүцгийг бас их сайн хүлээн авсан. Мөн манай тоглолт боловсруулалт дамжиж байгаад өөрийн соёлоо сайхан ойлголоо. Артенга дуу сайхан сурлаа. Ёс заншлаа мэдлээ гэж. Тэгэд сүүлэрийн нэг сансан манай залуучууд игээд өөрө гараад игээд наадахтаа бас яг одоогийн тэр шүн шүн дууны ая дээр бас өөрийн дуу бүжгээ дуулаад бүжиглээд бас их аюугүй гоё хөөрлөө гэж ярьж ирсэн юм аа. Тэр нь бас над их сайхан санагдсан. Хөлөөн авсан мэдрэгдэж байна.
0: За. Эхлээд ер нь ямар нэг газрын соёлыг өвлж уламжилна гэдэг бол үнэхээр олныгоо хүчинд байдаг шүү. Игээд ер нь хөлөн байр зам олны маань дотор бас нэг буряад зам болвол өөрийгөө өв саялаа сайхан хамгаалж явдаг буряадын маань ийм сайхан ажиллагаа бол өмнөхөн явагдаж өнгөссөн гэдгийг манай мэдээлэлээр тав хүндээ хүргэлээ. За ингээд дараачаар банкны манай нэвтрүүлгэд бас анхаарлаа хандуулж байгаарэ хүлэн бор газар оронт байна болж байгаа бид жижигчин нэвтрүүлгээрээ тав хүндээ энд болж байгаа энэ сайхан одоо бид жижигчин нэвтрүүлгийн уулгатыг ойрцсон мэдээллийг тав хүндээ дараа дараачийн дугаараараа бас сайхан хүргэх болон тав хүн манай нэвтрүүлгийн банкын анхаарлаа хандуулж байгаарэ. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь баясгалан шууд утасны хөтлөгч сурна байлаа. За ингээд үзэг сонсчдах юмнаас дахин та тулан багштай баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
1: Баярлаа.
0: За ажлын өндөр амжилтыг тантай хүсье.
1: За баярлаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Эрлэх хөвлөн тэмцэж дундад улсын маягийн одоо хөгжлөлтийн бүтэн байгуулалтын шинэ байдлыг нээж байна. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн өнөө жилээс наашах төр улсаан жассан тэмдэглэл, чанарлах хөгжлөлтийг эрс говьшгүй ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайхан эхлүүлэхийг чармайн баялуулж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Шинэ үйл санаа, шинэ аяны жолоодом. Хотын шинжилэлт хийж чанарлахаар ахиулж, одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулж байна гэсэн мэдээлэл зэрэгс сонсгоно. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авт сонсноо.
3: Тобаражуугийн мэдээ. 2026 он бол дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанай жуу бөгөөд 5 жилийн ой. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. Жуу бөгөөд 5 жилийн турш манай нам ямхт дундад улсын ард түмэнд жол жаргал олгох, дундадын үндэстнээ сэргэн мандалтыг бийлүүлэхэд тулгуур жорилт, үүрэг хариуцлагаан бат сахиж, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, чөхөршүгүй тэмчиж, дундадын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн түүхэндх хамгийн ууга туулсыг бичгэлсэн байна. Түүхийн их аян жангалгийн шинэ аяндан орлоо. Энэ жилээс нааши ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд анж ахуй нийгмийн хөгжилтийн чухал их байлдах бодлогын үүргээр харалтан болгож аль олон чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг хийж чанарлаг хөгжилтийг лавдун баттай ахиулж хүчнээ төвлөрүүлэн өөрийн явдлаан сайтар хийж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг хөтлөн дагуулжээ. Чармайн тэмчиж дундад улсын маягийн одоо хөгжлөлтийн бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг үүдэж байна. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн энэ жилээс наашиг төр улсаан жассан тэмдэглэл гэсэн мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар чанарлах хөгжлөлтийн говьшгуугаар ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайхан эхлүүлэхийг чармайн бийлүүлж байна гэсэн мэдээллийг хүргэе. Урт шиг ба урт хугацааны төлөвжүүлгээр аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг жолоодох бол манай намын төр улсаан жасах нэг жилийн чухал арга маяг мөн. Дундадын үндэстнээ урт удааны агуу байлсыг бийлүүлэхээр жориг шуудсан 100 жилийн том нам 2026 оны түүхэд үүргийх тухай тодорхой байр тогтоолттой юм. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хэлэхдээ 2026 он бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. Хурц шиг гавшгай ажиллагч ЭЧС төгсөлийг урдаар бодож, амжилт олгогч нь ажлын эхнээс нь бүхнийг төлөвжүүлсэн байдаг. Бид харалт үүргээ тогтоож, итгэл жоргоон баттаж, ялалтын эрчин дээрээ урагшилж, чанарлах хөгжилтийг лавдун баттай ахиулж, өөрчлөлт нээлтийг улам чаашад бүх талаар гүнжгэрүүлж, бүх ард түмнээ хамтаар баяжин чинээлэгчхийг ахиулж дундад улсын гайхамшигын шинэ хуудсыг үргэлжлэн бичиглэх хэрэгтэй гэжээ. Манай улсын хөгжилт яг байлдах бодлогын аж тохиол ба аюул төгшөөр өрсөлдөөн жиргээр оршиж жишиж мэдхүйе бэрх хүчин зүйл нэмэгдэж байгаа цаг үед оршиж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол нийгэм журмын одоогчлолтыг үндсэн дан бийлүүлэхэд суурам баттахж бүх талаар хүчлэх жангалгын хугацаа мөн. Иймэрхүү түүхийн байр тогтоолтод хандаж хүчин жалгах уралдаанаа жангалгын нэг буух яг хэрхэн сайтар гүйхв.
2: Эхлэлт нь бүх талтай холбогдож эхлэлт нь хоёртын явцыг тогтооно. 1-р сарын 20-ны өдөр ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин Модямнайдсын гол удирдах кадрчуудын намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд төрлийн жаргасанааг суралчинд туушлуулах тусгай сэдвт судлан арилжаа хангийн сурлах эхлэх ёстой дээр чухалчлагдан. Намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд төрлийн

0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаанд аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд баялдах бодлогын байрлуулалт хийж, бүх талаар гүнжиг бүгд оновчтой ойлгон эзэмшиж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийг сайн өхлөлттэй болгохоор чармай хэрэгтэй гэжээ. 3 дугаар сарын 12-ын өдөр 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4-р хуралдаанаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн товчиж өвшөөрж, намын жоролтыг хууль тогтоосон явцаар дамжуулан улсын жорох санаа болгон ховруллаа. Улсын хөгжилтийн төлөвчлөлийн хуулийг баталж, улсын хөгжилтийн төлөвчлөлийн байлдах бодлогын удирдамжийн үйлдэлийг нэн сан бадруулахд хуулаар засах хүчтэй баталгаа хангасан байна. Харалтаан тогтоовол жарсан чиглэлд хийж зүтгэж, урт удаан чармайж чадна. Төлөвчлөх өмх журамтай байвал сая жарах шуудаж, бүрхий туулж чадна. Ерөнхий шүүжийн шийдвэр хэлхэлтэн байлдах бодлогын тамир хүчний баталж, лавдун баттай урах шилж, шат шатаар лавдун баттай ахуултгал юм бол нам турын ажил үйлс лавтай, тасралтгүй бах ялалтын хурамтуулан их ялалтын олж, манай харалт лавтай бэйлэгдэж чадна гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлтийн жилд нэг жорох төсвөй эцэстэн тултал жорголох байлдах бодлогын тамир хүчинтэй бөгөөд бас өглөө үдшийн тэмчин тогтмогч шуурхай хийх хэрэгтэй юм. Ерөнхий шүүжийн чухалчлагтан сайн төлөвчлөх ба хэрэгжүүлэх хүчин энэ хоёр зүйлийг уялдуулах хэрэгтэй гэжээ. Чанарлах хөгжилтийн төрөн чухал үүргийг тогтоож, ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн энэ жилээс нааш аль олон чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт хийсэн байна. 1-р сард дунд улсын ухамт намын төв хорооны улс төрийн товчоо жилийн анхны хамтын сурчилгаан эхлүүлж, ирээдүйн аж үйлсийн байршил ба хөгжилтийг төлөвлөсөн байна. 2-р сард ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн энэ жил анхны улсын дотоодын ажил шинжин байцаалт хийж, Бөөжингийн Ижонд байгаа улсын мөдөж ангийн үүдэлт шинжилэлтийн хүрээлэнд хүрч, мөдөж ангийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хэрэглэлт зэрэг байдлыг ойлгосон байна.
1: Энэ хоёр удааны чухал ажиллагаа нь одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах, өндөр төвшинтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян дааж хүчирхэгчхийг түргэтгэхийн тулгам чанарыг товойлгосон юм. Жилийн эхний анхны хичээл дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах явдлыг 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаанд элжвэлийн байлдах бодлогын үүргийн эн түрүүнд тавина гэсник нарийн нэмбай бодол хэлсэн юм а гэж гүнжгэж ааж гаргажээ. Тэр чухалчлагтан ойрын жилүүдэд манай улсын аж ахуй салхид авлагааныг сөрөн урагшилж, хүчирхэг их уян хатан чанар болон амжирлын хүчнээ батллаа. Байлдах бодлогын түшиг бол дараа бүрэн бүтэн аж үйлсийн систем болно гэжээ. Бодот цогчин аж ахуйг тасралтгүй хүчирхэгжүүлэн шилдэгжүүлж буцгаар болвол сая дундд улсын маягийн одоогшролтод нэн бат бэх суур тавьж чадах юм. Бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүжи Жансугийн төлөөлөгчдийн болхмын хянан жовлоход оролцох үе чухалчлагтан дундд улс ийм их бид эрхүши бодот цогчин аж ахуйг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Нэг тал нэг чар хүрээгч орхигдуулж болохгүй. Ажлын голдолгоон дотор тамираанд сайтар боловсруулах ба өөрийн биеийн хүчрхэгжүүлэх дээр тавихыг баримтлах хэрэгтэй гэжээ. Хөгжилтийн шинэ байршлыг байгуулах бол манай улсын хөгжилтийн санаачлалт эрхийг эзэмдэхийн урд тал болно. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухал хурал дээр юм уу орон нутгад хүрч байчаан шинжих явцдаа хөгжилтийн шинэ байршлыг шалбдан байгуулах тухай олон удаа байрлуулалт хийж, улсын дотоодын их орчлыг буцгааруулахар дамжин өндөр төвшөнтэй гадаад нээлтийн баян даах чанарыг дээшлүүлэн өргөтгөж, олон улсын орчлыг өргөтгөхөөр дамжин улсын дотоодын өөрчлөлт хөгжилтийн амжирлын хүчнийг нэмэгдүүлж, дотоод гадаадын холболдон нэвтрэлчих ба харилцан ахиулж хамтаар урагшлахыг чармайн баялуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Бос нутгийн жогчонгоо хөгжилтүүл чанарлах хөгжилтийг баялуулах жангалгын түшиг толгуур мөн энэ жилээс нааш ерөнхий шүүж Ши Жинпин бүх улсын бус нутгийн жогчонгүй хөгжилтийг нэг хөлөг дээрх шатар шиг нэгдэлтэй төлөвжүүлж ирсэн юм.
0: Бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүж Ши Жинпин чухал шалгалтаа Ажи хан том мужи шин байдлыг судлах, шин асуудлыг шийдвэрлэх дөрөх хүчин тавьж, арга туршлах, хормдуулах хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин хэлэхдэн, Ажи хан том мужийн хөгжилтийн суур жуучин, гадаад орчны дайралтыг хорглох чадвар чанга байдаг. Энэ нь сая бүх улсын ажи хан их талын тогтвортой байлгаж чадна гэжээ. Бүх улсын хоёр хурлын дараа ерөнхий шүүжи Хөбийн Шунган шин тойрогт Шунган шин тойргийн чанарлах бүтээн байгуулалт ба хөгжилтийг гүнжи ахиулах тухай ярилцах хурлын эрхлэн хуралдуулж Бөөжин Тянжин Хөбийн жогчонгүй хөгжилтийн судлыг барьж чиглэлийг тогтоосон байна. Жорох тухаар сард ерөнхий шүүжи Жүн Баруун бус нутгийн хамжилчааны ажлыг байнгын чанартай сайн хийх тухай чухал жавар дуулгасан байна. Дунд тусын маягийн одоохчлох байгууллалтын хошуу чагнанд анхаарал тавихын зэрэгээр Жүн Баруун бус нутгийн хамжилчааг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн яхуулж, бус нутгийн хөгжилтийн жүрөөх багсгаж, ерөнхий шүүжийн байлдах бодлогын жолоодолхоор нийгэм журмын хүчин төвлөрүүлэн том ажил бүтээх байгууллын давуулгыг гүйчэд харуулсан байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны одоохчлалт нь дунд улсын маягийн одоохчлалтын бүх тал ба чанар чанасаатай холбогдож байгаа болохоор ерөнхий шүүж Ши Жинпин энэхүү том явдалд ямагт сэтгэл тавьсаар ирсэн юм. Жорох тухаар сард ерөнхий шүүж тусгайлан Шандун мужийн Дэжүү хотын Линчэн тойргийн Бянлинжин балгаснай Дунъюй Жацун тосхонд хүрч Тухайн газрын жунай хураалт, жунай тараалах, жунай тараалан үйлдвэрлэлийн хамааралтын байдлыг ойлгосны хамт таран газарт хүрч ам будаа тордох том өрх, машин механикийн жолооч, тараалангийн мөрөгжилтэнтэй дотноор ярилцсан байна. Энэ жил манай улсын жунай ам будааны гаралт анх удаа 3,000 тонн шуурж ингэж авлаа. Жунай ам будаа өлгөх хураалт болсон нь маш хялбар бус юм. Энэ нь бид өөрийн ам будаанаа хангалхан өөртөө батлах, байлдах бодлогын санаачлах төрхийг бат эжимцнийг харуулж байна. Ам будаанаа хангалхын амар төвшин, энергийн амар төвшин, ажвэлсийн хөлхөө хангалхын хөлхөөний амар төвшний хамгаалахаас аваад, намын төв хорооны улс төрийн товчоо, гамшихаас сэргийлэх, гамшин хохирлыг багсгах, гамшихаас аврах чадварыг дэжлүүлэх тухай хамтын суралчлах хийсэн хүртэл. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүж Ши Жинпин хөгжилт болон амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн уян хатан чанарыг тасралтгүй чангаруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийг лавдун тогтоонаар сайхан эхлүүлэхийг баталсан байна. 7 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын тоо бүртгэлийн товчоо сүүлийн үеийн тоо баримтыг нийтэлсэн байна. Энэ оны дээр хагас жилд улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдвэрхүүний ерөнхий өртөг 69 том 6,000 тонн шор төврэгт хүрч үн хайшин ховролтын бодлого хийхгүй бол нэдний айдлын үеийнхээс 14.7-оор нэмэгдсэн байна.
1: 7 дугаар сарын 30-ны өдөр дундад улсын Афганистанын 5 хорооны улс төрийн товчоо хурлаа. Хурлаас үжигтэн энэ жилээс нааш нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо Бүх нам, бүх улсын үндэстнүүдийн ард томныг бүлхэмдүүлэн дагуулж, эрэс шуурхаагаар урагшилан дэвшиж, эрэл хэглэн тэмчиж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, хөгжилт болоод амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, элжүүлийн гадаадын өрсөлдөөн болоод дотоодын хүчирлийг бүтэмжтэй аргач хаснаар, манай улсын аж ахуйд шинэ хөдөлгөөн хөх хүчинтэй, шилдэг бүтэцтэй хөгжилтийн байдал илэрлээ гэжээ. Энэ бол хялбар босоор ирсэн аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлт юм а. Мөн ч эхлэлтийн жилийн чухал амжилт болно. Энэ нь бүх жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалтыг баялуулхэд маш сайн суурийг тавьсан байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын чимээж ангийн төв газрын судлагч Вичижа хэлэхдэн Манай улсын чанарлаг хөгжилтийн олсон амжилт бүтэмж бол нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо

0: манай Батачанг удардлагаас болсон юм. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах ба чанарлаг хөгжилтийг ахиулах өндөрчөөс бидний дотор тамиран яаж хатуужилтаа боловсруулж өөрийнхөө байх тухай аль олон тодорхой шаардлагад дурдсан байна. Ерөнхий шүүжийн эдгээр шаардлагыг журмлан хүчнээ төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийж манай байгууллал ба систем тогтчийн давалгаан бадруулвал бид дараа аюул төгшүүр өрсөлдөөнийг удаа дараалан ялан давж чадна. Дундад улсын учир явдлыг сайн хийхин жангалга нь намд бий. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн зург төсвийг биелүүлэхин жангалга нь боттой ажиллахад байна. 7 дугаар сарын 1-ний өдөр дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсанаа жуу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бүх намд итгэл зоргоон баттаж үргэлжилэн тэмцэх уриалга гаргасан юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хэлэхдээ чаг мөч хүнийг хүлээхгүй, түүх хүнийг хүлээхгүй. Бүх намын нөхөд эрх хүчээ толгор жоролтон үл мартан үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж эрх хүч даруй болгоомжтой байж тэсвэр хатуужилтай мэрийн чармайж эрх хүч зоригтойгоор тэмчиж чадамгаагаар тэмчиж бүх улсын үндэстнүүдийн ард томонд төшөглөн тэднийг бүлхэндүүлэн дагуулж шин аянд эрэлхэглэн урагшилж шин цаг үед гавьяаж утгал байгуулж шин түүхийн гэрэл сачрангуй амжилтыг чармайн үүдэх хэрэгтэй гэж чаг мөч бол эрэлхэглэн урагшлагч юм, түүх бол эрэлхэглэн урагшлагч юм. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны бат чанга удирдлагаар бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард томон итгэл төгөлдрээр нийгэм журмын одоогчлсон хүчрэхэг улсыг бүх талаар байгуулах дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах овга харалтад тийш эрэлхэглэн урагшилж байна. Товарач үг мэдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажрынхан ардын хотыг ард түмэн байгуулах ардын хот ард түмэнд үйлчлэхийг баримтэлж гажир орны байдлаа тохируулан хотын шинчилэлтийн элжвэлийн ажлыг ахиулж хотын чанарлаг хөгжилтийг ахиулж одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулж байна. Шанхайгийн Хуанпу тойргийн Бансун Яна жамын жайл гудамжийн хотын ардын шин тусганы суугаал ардын тойрогт суугаал ард Жүгөөли оршин суух орчин тойрныхоо хувирлтыг ингэж ярьж байлаа. Жүгөөли хэлэхдэн одоо манай энэ гэрийг нэгэнт бариад барчихлаа. Бид маш баяртай байна. Учир нь тусаараа ариун чеврийн өрөөтэй ялангуяа миний энтхийг та үжилдэ. Гэрээсэн гарбал шууд бичхэн чечэрлэгд орчихно гэж байлаа. Өнгөрснөө асар нь эвдэрхэ хуучин бүдүүлэг тогоон гэрийг хамтд нь хэргэлж нийтийн жорлон хэргэлж байснаас одоо болоход айл болгон тусаар үүд өрхтэй асарт гарахд чахалгаан шаттай асраасан буухтай жирэг чечэрлэгтэй болсон хүртэл Дансун Яны жамын жайл гудамжийн хотын ардын шин тусхнаа суугаал ардын тойргийн орон суучийн чанар чансаа илэрхэ дээшилжээ. Шанхай хотын гэр байшин орон суучийн хамааралтын товчооны дэд дараг Лэн Юйин хэлэхдэн нэгэн гадаалах суулга нэгэн тогоон гэр нэгэн ариун чеврийн өрөөнд үжигд байдгал жийлс шиг боловч харин олон түмний дүгмтөт амьдрах хүсэл мөрөөдлийг ачаалж байдаг. Бид олон түмнээ санаашрын жовж төвөгдөж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийг төрөн байранд тавьж хотын шинчлэлт үндсэн шатны үйлчилгээ зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг чанга гүнжгэ атгаж олон түмнээ ололт хүртэмжийн төрөгдөл жол жаргалт төрөгдөл амар төвчнөө төрөгдлийг үргэлжилэн дээшлүүлэх болно гэж.
1: Хуучин хороолын өөрчлөлт асахул олон түмнээ ололт хүртэмжийн төрөгдөл жол жаргалт төрөгдөл амар төвчнөө төрөгдлийг дээшлүүлэх чухал ажил болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд бүх улсад хот балгасны 11 түм 5,000 хуучин жижиг хороолыг шинээр өөрчлөн засаж 5,000 нийгмийн хороололд бүрэн бүтэн нийгмийн хороол

0: хөгжлийн бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлт хийж хотын амьдралын чанарлах оронжийг бүх хүчээрэн бий болгох болно. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн тогтмол хөрөнгөний боловсруулалтын жуурхнаа хариуцлагатан Гуанпхан хэлэгдэн бид орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамантай холбоолон урт хугацааны улсын тусгай жийлхэр дамжуулан хотын шатагч хий, ус хангах, ус жалах, дулаалах хангах зэрэг газар дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийг дэмжиж 2026 онд бүл мөнгөний хөвчөөг 1600 дуншор төврэг тохируулж хамаатай хотын газар дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалтын дутагдaltaй талыг төрхн нөхөрлж ард толны амьдралыг нэн амар тогтом, нэн тааламжтай болгох болно гэжээ. Оршин суухад тохиромжтой байхул ардын хотын ойлгодууныг үйлдэлгчүүлэхин үндсэн шаардлага мөн. Уян хатан чанартай хотыг бий болгох бол ардын хотын тогтвортой хөгжилтийг биелүүлэхин чухал харалт мөн. Хотын шинжилэлтээр дамжуулан хотын уян хатан чанарыг дээшлүүлэн хотын амь насны шугамын аюулгүйн инженерийг хайхуулж хотын үер устлын гамшигыг засах адилхийг чангатгах чухалтай юм. Ойрын хугацаанд Нэншагийн Ярхай хот усыг шингэх, нөөчлөх, нэвчээх, чөвөршүүлэх, хөргөлөх, гадагшлуулах бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулж жинхэнэ тойрогт байгаа үйшүүч чирлэгийг газар дорох усыг нөөчлөн тохируулах чадвартай хам хэлбэрийн оронжай болгон амжилттай өөрчилж хотын устлын шийдвэрлэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд чичлэгийн ам ахын суур өнгийг хамгаалсан байна. Ярхай хотын хотын хамааралтын товчооно хотын явдлын инженерийн хамааралтын газрын эрхлэгч дүүлийн чүн хөлөгтөн. Энд чичлэгийн дээрээс нь үжвэл дараа нэгэн жижиг чичлэг нэгэн төргөн жогсоол болно. Үнэн дэн түүний доор нь бороо ба бохор устнай 5 том 7000 босоо дөрвөлж метрийн багтаамжтай ус хадгалах чөөрөн байдгаа. Баранта өдр борооны ус ба бохор усыг энэ чөөрөмд оруулж хотын устлыг намдуулах болно гэжээ.
1: Аюунлог хотын байгуулалт бол хотын шинчилэлтийн чухал агуулга болно. Энэ жилээс нааш ил газрынхан аюунлог хотын байгуулалтыг тасралтгүй түргэтгэн ахиулж өндөр үр бүтэмжтэй жасан чагчлэлтээр чанарлаг хөгжилтийг ахиулан чанарлаг амьдралыг чогчилж байна. Шунган яг Шунган хотын бодлогын төвөр гол болгосон хотын аюунлог үйлчилгээний системийг хүчлэн байгуулж бий. Жиансу, Шанси зэрэг газрынхан хиймэл аюуны системтэй баг хороолын адал ахуйн үйлчилгээг хангаж байна. Иймэрхүү аль олон сэтгэж чаддаг аюунлог хотнууд ард иргэдийг нэн амар төвшин, нэн сайн сайхан амьдруулж байна. Энэ жилийн 5 дугаар сард манай улсын анхдагч улсын дэсийн хотын шинжилэлтийн тусгай төлөвжүүлэг болох хотын шинжилэлтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг албан ёсоор нийтэлсэн юм. Төлөвжүүлэгт хотын шинжилэлтийн чагийн хүснэгт үүрэг болон зам шугамын жоргийг тодорхойлж 10 жилийн гол гүйцэтгэх тоо 23 жилийн голдлоготой үүргийг дурдсан байна. Орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны дэд сайд Чинхай Шан хэлэхдэн ардын амьдралын инженерингийн талаар сайн гэр байшингийн байгуулалтыг голдлохтой ахиулж хот балгаснаа хуучин жижиг тойргийг үргэлжлэн өөрчлөн байгуулж бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулж хотын олон нийтийн үйлчилгээний ясаж чанарыг дээшлүүлэн хотын ерөнхийлсэн зам харилцааны системийг төгөлдржүүлж хотын амь ахын системийг жасан сэргээж чанарлаг амьдралын оронжайг бий болгоно гэж. Сайн гэр байшингийн байгуулалтыг ахиулахаас хот балгаснаа хуучин суугаал ардын тойргийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулах хүртэл бүрэн бүтэн нийгмийн ороллыг түргэн байгуулахаас хуучин жийл тойрогдох үйлдвэрийн тойргийн өөрчлөлтийг ахиулах хүртэл уудын шинчилсэн оршин суухад тохиромжтой үзгэлнтэй сайхан уян хатан чанартай боловсон аюунлог одоогчлсон хотнууд ард олны жол жаргалт

0: амьдралыг өөдлөөлж байна.
1: Товарач юм уу та? Ардийн явдлын яамн бухулсан настачуудын ажлын комиссийн албан гэрийн нийтлсэн сүүлийн үеийн тохиромт асуужвэл 2025 оноос үлч болтол манай улсын 60 настай ба 60 наснаас дээш ихэх хүний тоо 3 дуншуур 2300 төмөй давж настачуудын нийгмийн баталгаанаа хэр төвшин лавдуунаар дээшилж нас жилийн асрамж үйлчлэхөнэ бэлтгэл төхөөрөмжийн сүлжээ улам бүрэн шиж байна. 2025 оноос үлч болтол бүхэлсэн хөвчөнд үндсэн нас жилийн даатгалд орсон хүний тоо 10 дуншуурыг давж 2024 оноос үлчийнхээс 3 жуу бөгөөд 9 төм нэмэгджээ. Бухулсын хөвчөнд үндсэн өмнөмлөхийн даатгалд орсон хүний тоо 13 дуншуурыг давж даатгалд орсон норм чууны 95-д хүрсэн байна. Бухулсын хөвчөнд настайчуудын нөхбөр авч байгаа хүн 5353 төм 8000-д хүрчээ. Нийгмийн аварн туслах хадлын үр бүтөмж бас илэрхий сайн болсон байна. Өвөр Монголын Түнлэн хотын Хорчин Жүн гарын дунд тошооны Богхан Балгаснай Жүн Морай Качанай амьдралын наад чахын баталгаа хүртэж байгаа Эц хайшаа өнөөхөн бүхэл 60 нас хүрч анхудаа нас жилийн асрамжийн мөнгөн гарцсан байна. Тэр хэлэхдэн энэ мөнгөрөн гурал бодоо авч амьдралд маш их тус болж байна гэжээ. Та бүртгэлээс үжвэл манай улсын нас жилийн асрамжийн хүлжлэхөнэ бэлтгэл төхөөрөмжийн систем улам бүрэн шиж байна. 2025 оноос үлч болтол бүх улсад ил жилийн асрамжийн байгууламж болон бэлтгэл төхөөрөмжийн тоо 39 том 5000-д хүрсэн байна.
0: Ил газрынхан сул байгаа нийгмийн их баялагийг амтлаг болохыг идэх бай та хүлж нас жилийн асрамж үйлчилгээнэ их баялагийг шилдэгжүүлэн тохируулахыг хаан сувгчилж байна. Шандуможин Жинан хотын Тянчо тойргийнхан 30 гаруй жил эжгэнж байсан хүүхдийн чечрэлгийг ерөнхийлсэн нас жилийн асрамж үйлчилгээнэ төв болгон өөрчлөн байгуулжээ. Тянчо тойргийн Боохуа жээл гудамжийн намын ажлын комиссийн шүүжи Жанман хэлэхдэн манай нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний төв нь чадвараан алдсан, чадвараан хагас алдсан настадыг харгалж иж болно. Бас үр хүүхэд нь өдөр гэртэй байхгүй. Бая махбод нь эрүүл чарга настадыг энд хүргэж, сүндөө тосч аваач иж болно. Бас охор хугацаанаа найдан харгалж их үйлчилэг ба эрүүл жилийн боловсрол хангаж болно гэж. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын настай чуудад жоруулсан хоолн гэр 8 төмөд хүрч өдөр бүр 300 төмөн настай чуудад хоол унд хангаж байна. 2025 онд бүх улсад жуулчлалын галт тэргийг 2485 чуваа нэвтрүүлж аялан жуулчлалж өтлөө насаан өнгөрүүлж байгаа настан давхарцсан тоогоор 8000 төмийг давжээ. Улсын настай чуудын их сургууль бүх улсын настайчуудын сургаал хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчинг байгуулж 79 том 3000 хичээлийн их баялагийг хурамдуулан нийт 2 дуншуур 6000 төмөн хүнд сурчилгыг дэмжих үйлчилгээ хангасан байна. Чөөн бос гажир орныхон

хөгжүүлэхийг түргэтгэж, нас жилийн асарамжийн хамаатай аж үйлсийн гүнжгэ уусалч хэлийг ахиулж, бүх орон бүсийн нас жилийн асарамжийг аялан жуулчлалж өтлөө насан өнгөрүүлэхийг хамжилчин хөгжүүлэх одоогийн настайчуудын аж ахуйн системийг бүх талаар бий болгох болно гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч бүрэн үлжи буян тэгш нэвтрүүлэгч яруу журамтай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн баруун үзмчин хошууны Балгар хол болгосонд нутагт малчин бүсгүй алтан туяа гэж үндэстэн хувцас заслын үйлсээр олонд танигдж уламжлалт ур эрдэн маань үйлс босгох хүсэлтэй оюутад юм уу малчтад харамгүй уламжилж явсан халуун сэтгэлгтэй хүн юм аа. 2014 онд Алтан Туяа аймгийн дэсийн Бэйт Бос соёлын өвийн эсхий урлалын өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж, одоо болтол энэх үйлсийнхаа төлөө сэтгэлжүдэн ажиллаж яваа үйлс чихүүн юм. Тэрээр 2007 оноос үндэстний онцлогт дээлтэрлэх эсхий ширмэлийн гар урлалын бүтээгдэхүүн хийж борлуулах дэлгүүр эзэгэнж эхэлжээ. Өөрийн ур ухаан, уран гараараа 30 гарай төрлийн бүтээгдэхүүн урлан төлөвлөж борлуулад хэрэглэгчдийн таашаалыг олсон байна. Үүнээр барахгүй Алтан Туяа бас үүнд дур бахтай хүмүүс ба үйлс босгох хүсэлтэй оюутдыг дайчилж 10 гарай удааны мэрэгжлийн боловсрол эрхэлж урд хожид 400 гарай хүнд ур эрдэн маань уламжилж чаасан байна. Мэдээ мөртлөх тусгай програмын энэ удааны дугаараар малчин бүсгүй Алтан Туяатай хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсгоё. Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Чэйлхэн хөтөлсөн юм. Та бүхэн таалан болгоно.
2: За, Алтан Туяа сайн байна уу?
3: Сайн байна, сайн байна. Та сайн байна уу?
2: Сайн байна.
3: Та ажиллаж байгаа нь сайн байна уу?
2: Сайн, хийж байна. Та ойрын хугацаанд бас ажил төрөл яруу байна уу? Ямар байна?
3: За, одоо ойроос энэ боловсрол яруу байна. Би одоо өөрийн ой планы бэрдэнд ялгуулж өгчгээд боловсрол халтай хийж байгаа юм аа. Сурагчуудандаа.
2: Тийм байна. Тэгэхээр чинь голдуул энэ сурагч шав хүмүүжүүлэх ажил дээр гол хүчнээ тавьж их юм байна тий.
3: Тийм.
2: Энд бол 2007 оноос бол одоо өөртөө энэ хувцас заслын дэлгүүр эрхэлсэн юм байна тий.
3: Тийм.
2: Тухайд бас одоо яагаад энэ үндэсний хувцас заслын гар урлалын дэлгүүр эрхлэе гэж бодсон байна уу? Ер нь нөхцөл байдлын хувьд бас ямар шиг байсан байна?
3: Би бол одоо багасааны одоо айплийн айлтартай өөрөө одоо ямар айплийал одоо багасаа зурсан эжээсээ зурсан. Тэгэхээр одоо хүүхдээний яхан өсөгчөө захтал уусгаар игээд их хөөгөн 2005 онд яаж болгоцоо тэгээ захтал уур тавсан юм аа. Тэгээд одоо баргийн ойдлээс өнсөн багсаар бүр шийдсэн байгаа сансуурсан юм чинь. Тэр ойдл юм уу, эсхи юм уу, гар урлал юм уу, ингээд чахал уртгараад хийсэн.
2: Тэ багаас юм бол одоо гар уран хүн тийм ээ? Бас одоо
3: үнсэн. Тийм, 8 настайгаа даа. Өөжөө тагт сурсан.
2: Яг ээжээсээ сурсан юм байна энэ гар ирэх.
3: Тийм, яг ээжээсээ сурсан.
2: Яг уламжлалт үжимтэн дээл тэрлэг. Ойлсуулах талаар тийм ээ?
3: Тийм. Өчим чаас заслаа. Одоо эсхи урлаа. Би одоо нэг эсхи урлын ясны нэг үлэгч бас энэ жих аялах чи өөрөө хандсан шүү. 80-аад онд одоо нэг үлэгч эсхи гэдэг юм хэрэглэхгүй бас. Тэгээ энийг одоо би яг хайцсангүй юм аа. Нэг үргэлж ингээд хийгээд өөрөө өдлөөд хэрэглээд тэгээд хоёр хажир яах. Одоо эсхи урлаа бид би өөрөө хийж байна. Хоцор заслаа бид миний бэр хийж байна. Тэгэхээр хаанд нь бадлсрий чи. Зурагчод энэ та.
2: Тийм бай. За тэгэхээр одоо яг анхны үед бас одоо нэгжнэлтийн байдал бас ямар шоу байсан байна уу? Тухайн үед бас одоо үндэсний уламжлалт дээл тэрлэг энэ талаар бас хүмүүс анхаарч байсан уу? Одоо жахаалга бас хэр зэрэг байсан бэл?
3: Нэг үе 90-аад оны 80-аад оноос эхлээд 90-аад оны хэр бас нэг их муу цаан 30-аас одоо өндөр хавцчих яхаа өмсгөн нүсчих анисчсан.

0: харин сүйрлэж ирээд харин одоо замжилт хавсан батар орнохоо өөр юм гэн гажирахын хорцоо өмсөд сайн бартаа харин одоо харин хийх юм уу тийл бас манай амьсад тийл бас манай телевизээр тийг одоо бол олон сайжтэй сайн өмсөхтэй
1: тийм одоо явах тусмаа хүмүүс бас одоо энэ уламжилалт гар урлын зүйл юм уу тийм ээ бас одоо энэ уламжилалт өв соёлоо өвлөө авч одоо уламжилал хөгжүүлэх юм өн тал дээр бас анхаардаг болчлоо шүү тийм ээ хүүхэд дүүнэлт юм бас одоо энэ уламжилалт дээл төрлийн одоо бэлэг авч өгдөх юм уу бас одоо энэ тал дээр бас одоо жааж өгдөх юм өн тал дээр бас илүү ч анхаардаг болж чинь
0: тийм тийм эргээ одоо залуучууд сайн байна аа нэг хүлэг залуучууд чи хаана шиг байсан одоо залуучууд цаа ой юм дэ юм сайн бэ сайн сурж байна ямаа юм ийм сурж байна зүр сайн байна гэх юм тэгээд би одоо боловсрол хийх нь холбож байна одоо бол нэг удаа хийвэл 30 хүнээс дээш юм нэг гэргийн боловсрол хийх юм чигт мөлөө сурчих наа одоо нэг хүүхдээ чи үгээр сурч зорх нь бас их амархан юм блэ
1: тий Тэгээд яг таны хувьд бол хэзээс одоо энэ сургалтын ажлаа одоо эхлүүлсэн байна уу? Бас ойрын хэдэн жил үү бас алертаас одоо энэ талаар бодол саналтай төлөвлөгтэй ажиллаж эхэлсэн байна уу?
0: Би одоо ихэнх газар гаргаад одоо шийдтгэх хөвгдүүд юм нэг хоёроор нэгээ чаач үү юм аа. Зөвхөн одоо 14 5 хоног гэх мэтэрлийг боловсрол хийгээд одоо ариуны цуглуулаад ариуны цуглуулаад чиг боловсрол хийдэг болчих. Аа чи өөр гошуур амгаар ус хийж шүү би. Надад юм гин чад юм гин надад хэд ташаа шийдэж өгч. Нати оргшил би очиад заахад өгчихнө. Эндэн бол одоо гатаа ял тийм ээ гатааны дүнрүүд ял нэг хоёр өдөр юм уу нэг юм баласныг өгөө л гатаа ийг.
1: Тэр хөрөн бас одоо боловсрлын одоо дасгалжуулагчийн ажлын хувьд бас одоо их яар байдаг юм байна тийм ээ. Олон газраар очиж одоо тентхийн сурагч шавнар одоо ойдлыг сурыг гэж бодож байгаа хүмүүсийн хувьд бас одоо ямархан байдалтай билээ дээл талаар нь бас илүү хүчирдэж байна уу энгийн таас одоо ажиж анхаарал бас сайхан одоо заад додомт юм байна
0: тийм
1: тийм сайрсан одоо таны дэлгүр бол одоо 2007 он тэр үед ер нь бас одоо энэ малчтай хувьд бол ийм дээл хуцсны дэлгүр эрхэлж байгаа одоо хүмүүс олон байсан уу таны хөшүүн дээр ямар байдалтай байлаа
0: Манай хашин тэр үед чөөхөн шиг байсан. Бас гүтэрсэн. Тэр үед чинь манайс бас нэг суугаар тэргүй болох юм. Одоо гэрмэл дээрс юм уу? Тэр нэг зэрэг юу өнтөр үед байхгүй шүү дээ. Тэр гүтэрсэд гарсан юм аа. Тэгээд яваа яван дээр нэг сайхан болсон. Олон илүү сайн болсон. Би ихлэ хахан үед нэг төсөн төгсдөг юм байсан нэг яхан гэрт. Юм аа хийж гарсан. Тэр ястал ястал хэжээр нь чангараад байсан болсон. Тэр зүгээрээ миний хийхээ айлгүй нэг тэ. Миний сурагчид бас өөрөө дамбас гараа хийж байгаа байна. Би ядах.
1: Эхлээд бол одоо энэ жижигхэн таслаг өрөөнд бол ажиллаа эхлүүлж ирсэн бол одоо бол ийм олон шавнартай шавнаар хүмүүжүүлсэн өөрөө бас одоо энэ томоохон дэлгүүртэй болсон байх тийм. Энэ нь одоо энэ хөгжилтийн явцын хувьд бас ямар шиг байсан юм бол яа анхны тэр жижигхэн өрөөнөөс одоо ихэн айдлын машинтай эхлүүлж яасан баг.
0: Тийм.
1: Тэр донд нүс одоо яаж одоо наазгэлсэн өргөдөх өгөөд одоо нэг хэмжээнд хүрсэн байна уу?
0: Тийм. Одоо чи баг багаар одоо ямар юм ийм чи багаас эхлэх нэг зүгээр юм аа. Чи багаас эхлээд их одоо чи нэг тийхтэй чи. Тийм бэ. Одоо чи настай чууд нь бас зэрэг чаддах настай чуудаан бас эсхэ ойдлааны зураа төгсгөн тэд ноёсхон бас ногоон жаас олцхон манай хүүхдүүд бас зүгээр сухгай зураг чадж байгаа ус чинь бүөр хөдөлгөөнд би юм нэг л сон тэр тэрэндээ бас яг тэрэндээ бас юм нэг л одоо чихний бүтэн бүтэн юм л одоо тэр хийх биш баяртай Итгэх сатыг нь одоо жугаалцсан хандсах болох юм. Итгэх сатыг юм уу дихч юу шүү. Эргээд одоо уулын одоо би тэгээд тэр эсхийг амд тэгээ хайхгүй багсаа одоо уламжилт ясаараа хийдэг. Сүүлдэж ирээд бас одоо битэн бас сурнаа, сураад бас багхгүй. Эргээд тэр наасыг сураад, наасны эдлийг сураад. Өөрийнхөө унгасаараа ингээд хүүхдийн готл юм уу. Одоо хүүхд одоо бүдүүний эмсээ бүр өөрийн гараар хийчих шүү. Батас хийсаар. Би Монголын багшаас сурсан юм аа. Тэгээд Монголын багшаас яг цараа тэгээд унхсан айдл хийжээ. Унхсаадаг болж. Тэр нүлэд өөрийн ямар ч юу алахгүйтэй өөрийнхөө амьнахаа унхсаар хийх юм. Хүүхдийн жахан батлах юм уу, амьс юм уу, тийм тийм нүдийг өөрөө хийж. Тэрхүү сүрлэг тэр одоохоос бол одоо тэр наасгээ басан сайх юм гарчтээ. Унхсыг аваатай бүр сайхан наас болгаад одоо чигээ жоохон хамт төлөө жижиг сайхан юм яхан жихан хиймээс чивэн. Тийм тийм нэг чат нь одоо хол нь тэр нь жоохон хамт төлөө тоол.
1: Тий, одоо ч юм бол энэ жугаачлалтай уялдуулаа тийм ээ соёлын бүтээгдэхүүнд бас их газар авч байна шүү дээ. Хүмүүс бас одоо талаар илүү анхаардаг болчлоо. Онцгойл нь одоо сүлжээний цаг үед хүмүүс бас одоо ямар одоо соёлын уулгонтэй бүтээгдэхүүн байна уу? Бас одоо ямархан соёлын тэмдэг болж одоо олонд анхааралд хүрч байгаа бол гэдэг талаас нь илүү анхаардаг болсон байна.
0: Тий, тий. Эрхэт хата манас хэвэл оноо би ч аз дорны төсөв өвлөлмөлдөгч 18 онд болсон. Юу соёлын орноос бас манд бүр ингээд манай ишүүдэн жоохат ихлээ юм шүү дээ. Хоёр газар бүр ингээд зүгээр газар гаргаа өгч юм манд. Аа бүр газар тийш юм манас юм. Соёлын орноос тусах ингээд газар одоо жоохатгийн уусууд ирээд зүүдэр нөө хоёр газар яасан ч оруулах. Тэгээ тэтгэлс үл бидний ингээд сайн хултаад өгч. Эргээд одоо гэртэн суугаад хийэл болно. Манай тэр сурагчуд ял тийм гэртэн суугаад хийх сайжиг юм бүр шийтгэн. Эргээд миний тэр ажил дээр аваачаа өөсөөд ингээ хойдоц. Тэг чүгээр юм блэ.
1: Тэг энэ газар гэж одоо тусгай одоо борлуулгын чиг
0: юм. Борлуулгын газар чиг. Тий. Манай нэг ихсэг зам интервью энэ тэр чөлөө та манай соёлын орноос боруулах юм бүгд юу гарах.
1: Нэрэн тийш одоо энэ ойрын хэдэн жилчин бол одоо баруун жимчин хошууны 99 номерт одоо сэл зам гээд стуутай зам гээд дуулдаг зам гээд одоо хүмүүсийн анхаарал төрж байгаа штэ тийм ээ. Ийг сайхан жимчин нэгсэн дуугийн аял болтоо одоо ийм нэг зам юм да. Тэгээд бол одоо энэ замтай хаос одоо олон сайхан жимчин газар байдаг. Одоо ёл хайрхан басгаргол гээд одоо олон сайхан одоо үжимжийн чиг байдаг. Тэгэхээр хүмүүсийн анхаарал төрч байгаа. Яг эннийхээ ойрхонд одоо ийм борлуулгын газар гаргасан юм уу? Тий.
0: Бидний чигээ гаргаад өгсөн юм. Тэгээд одоо бидний зочлого онцгой юу ирэхгүй манаас л дуудахгүй. Тэг юм уу тийм бүрийн хаваачаа тэдний суурьтан бүр борлуулаа өгдөг. Уу чи сар энэ төр холд авчихно их зүгээр орлого их зүгээр шүү.
1: Нилээд бас одоо том орон зайтай юу? Нилээд том хэрчээтэй эрхэлж гинүү.
0: Жилээсэн жил хэлж. Жилээсэн жил одоо антан болж гинэ.
1: Таны хувьд бол одоо сайн ярьсан одоо эсхи тэгвэл ноосны тэгвэл бас одоо дэлгэрлэгээс аваад очих нь тэнд.
0: Тэр төлөвийн одоо очих бүтүүнүүд ил авах яахгүй. Яхаа хөөгтэй юм уу? Яхаа одоо шинэ янз яг шинэ янз юм уу? Тийм эсвэл нэг л гарах юм блэ. Одоо шинэ гар урлын юм уу их гарах юм. Тийм. Жижиг сажиг юм уу одоо тэгээд өнгөр тариадас манай энэ тийм одоо тэр нэг цагаан морь гэдэг яаж ирсэн юм жижиг сажиг тийм үү их авах юм блэ.
1: Тийм байна. Аслаас одоо соёлын бүтээгдэхүүний төрөл зүйлийн одоо бараанууд нас хүмүүсийн анхааралтыг илүү хүрчих юм байна.
0: Тийм тийм тийм. Тийм.
1: Тэгвэл одоо тэндээ нь шууд хийгээд борлуулах одоо үйлдвэртэй юу? Шууд л тэндээ авч ичээд борлуулдаг юм байна.
0: Тийм, тэндээ бивэл өөр хоёр дэлгүүртэй болох юм. Дэлгүүртэй хийчих.
1: Дэлгүүртэй хийчих тэндээ.
0: Дэлгүүртэй хийчихэд тэндээ ачаад
1: байх. Тийм байна.
0: Тийм.
1: Зуны цагаар бол одоо жугаатлын хүмүүс олно шүү дээ.
0: Тийм тийм. Миний энэ ч өвөрж өнгөө тэгээд тэр тийм тийм чиглэлдээр бол өвөрж өнгөө ирнэ хүн. Миний энэ хатгийн хүн бол тэр соёлын ордны цагаар гарсан дээр үл хэцээд юу нэг ирдэ.
1: Баргал одоо жугаатсад тасраагу явж зорчоод байжлаа тийм ээ.
0: Тийм.
1: Дэлгүүрээ нөөжвөл тэгээд ерөөсөө бас одоо хүмүүс шууд л ирээд л борлуулж авах юм уу одоо энэ талаар.
0: Тэгээ. Тэр хаалга ус их ирнэ гэсэн та. Бирэм дата тэргийн судлагчдэр, сандлын судлагчдэр гэнэ гэмпээ яаж ч сэж хаалга ирэх шүү. Аа, тэр хаалга ирэхэд би өөрөө бүр яг гараараа мэд ойчихгүй. Зургаан гэдэг үгээр ойчих.

0: зургаан анзуур нь өөрөө төлөвлөл юу юм юуг нь төлөвлөж чигсээрээ та миний дарагын байж чад өгснээр найдны дүүнрүү татаа хүүхдүүд чиг олчих.
1: Хүндэтө сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мөдөө мөртлөх тусгай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагч хастана Хянах Шигэрэл Туя, нөхтрүүлэгч Хүн Чин хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Дуурахт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Эхлээд 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуугийн хэсэгт бид байрны тодорсон дуу бол Мөнгөгийн дуусан Нарния Мөнгө хоёр.
3: Сайн байж хану их мөндөд сонсогчдод. Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчхон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ анудааны дугаараар их шиг 2024 оны чангүнд их шигийн 2024 оноор шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дуунай жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон найрлыг гэсэн дуугийн эжин мөнгөн хөлтэй хийсэн ярилцлагуудад түүний уран бүтээлөөс хуваалц хар боллоо. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсноо.

Тэмэнөө би мөнгө байна. Бүтэн дэрийн мөнгө хоёо гэдэг. Гэ урлагийн нэрийг мөнгө гэдэг. Өөрийн хавийн уран бүтээлэн би 2023 оноос эхэлж хийсэн. Тэгээд найрлалт бол миний 2 дугаар уран бүтээл. Аяын одоо нэг өдөр сайхан компьютерко юм хийцгааж байгаад аяын гүнхөө ороод ирсэн юм нэг айлтай дуу юулгүй юм баг. Тэгэд бодчихсон аяаны эргээд харангийн чуугахад явуулж өгөөд аха ийм нэг аяа байна. Та надад өрнө өвч өгөл ямар уу гэсэн. Тэгээ болно миний дуу аяа явуулж байгаа гэдэг. Тэгээ явуулж өгөө ах сонсоо тэгээ болно ах надад нь үгэн бичээд өгч өгөө. Тэгээд энэ бодвол хийж гаргасан. Тэгтээ өнө хөгжмийн найруулга болоод одоо мастер энтрийг хийхгүй дээ би одоо орсын бурад алгүй гэж хүн байна. Тэр хүн дуугч явуулаад тэгээд хэдэн манай гурван хүн ингээд торшоо хамтраад хийж гаргасан юм даа. Өмийг бол би өрч сурсан. Одоо анх дунд сургууль байхаас их 2007 оноос эхлээд Монгол улсын хуумийн багш, Атсарын багш байна. 2007 онд ирээд Чили хотод төгсчээр ороод тэр багшаас сурсан. Тэгээд сүүлд нь одоо дууг бас Монголоос ирсэн мөнгөс өг багш. Тэгээд насан дотог багш. Тэр багш нараас бас стратоны хүчээр орж ирсэн. Эхэндээ бол би одоо чул нэцуур урлахаар хөөмөөр ингээд уран бүтээлүүд хийж бодож ирсэн. Гэхдээ яад ингэж хийсэн бэ гэвэл хөөмийг одоо яг нэцуур байдлаар ингээд сонсоод хүмүүс төрх нь арай бага шиг. Гэхдээ чанар нь сайн. Гэхдээ одоо шинэ үеийн залуучууд ийднийг их тэгж олд сонсохгүй. Тэгэл санагдсан. Тэгээд өөрөө бас яхаан орчин үеийн хөгжим дууралгдвалтай. Тэгээд энэ хөөмийг одоо бас орчин үеийн хөгжим өндөр юм уу? Одоо электрон хөгжим гэж штэ. Тэгээд бас диджей хөгжим өндөртэй нийлүүлэл улам гоё. Ер нь оноо Монгол ардын дуу одоо хөөмийч вэ? Тухай уртын дууч байхгүй. Хөгжим мөн нарын хуур товшоо. Бүгд юм одоо орчин үеийн стилийн эстрад хөгжим юм уу? Эсвэл рок хөгжим юм уу? Тийм юм дэр маш их амар тохирдог. Тэгэхээр нь одоо ингэж хийвэл нэг илүү хүмүүс тухах байхаа гэж бодсон. Бид нарын өмнө бас оноо дэхүү хамтлаг гэдэг байж тээ. Тэд нар болохоор одоо ийг

доор бараг 2 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө би бас бодож исэн. Эсвэл одоо урлагийн жамаар явах юм болоод одоо нэг юм гэж бас бодсон. Би яг багасан бас хөлөө өссөн. Тэгээд тэгж шантарж өнгөрж исэн. Тэгээд яг бочих тэр юм дээр нь очоод одоо ахад ахаасаа асуун, багш нараасаа асуун, чуулгаа гэр хүмүүсээс асуун.

13 насны жил өнгөрсөн. Тэр жил. Тэр жилийн чансаар ягаад тийм дурсамжтай санагдсан гэхээр би ахтайгаа хамт нэг морин дээр сондлаад нөх өдөөнийхөө либрийн дээр тавиарч ирсэн. Тэгээд өнөө цагаан сарын шинийн боо болдог шүү дээ. Нөө ваадантай тэр хэрэгтэй. Ватнанг ууяа тэгээд ваадан дотор нь боо нь бахтгүй, өвөр дотор нь бахтгүй. Тэгээд миний өвөр ингээ бүр дүүрсэн. Ахын өвөрөөс ингээ дүүрсэн. Тэгээд ах урдаар мориндоо гарчаа би араас нь гарны гард хэлэхгүй. Тэгээд бүр тийм аяр олжтэй. Тэр үуч өнөө шинийн боо олцдаг ч ямар гоё. Йоо юм байдаг шүү дээ. Бас нэг тийм өнөө нэг дуулер савтай тийм дангоо гэдэг чи яагаан. Дөрвөн бит, хоёр битроор ингээ дөрв нэмэг хэтлээ ингээ хийцсэн. Тэр дангоо энэ тэрэд олж идэх ямар гоё санагдсан. Тэгээ өнөө болон гоё юм. Аа тэр дэргийг бол олол бөөм байлаа.

би бахасан маш их бүлгэрдэл дураар авдаг. Яагаад бол манай ах одоо урлагийн жамаар бас яваад олон жил болсон. Тэгээд амар өөрийнхөө юмуд амар хариулахтай ханддаг. Тэгээд огно на хохотд байхад бас удирч ингээд хөгжмийн боловсрол хийх юм уу? Хоомигийн боловсрох юм уу? Өдөржингийн тийм байнгын сургалт хийдэг байсан. Тэгээд ахаасаа их тэр талын нэг сурлж ийх биширч бахархдаг. Сул тал гэвэл жахан зарим үедээ ингээ үгүй ярихтаа жахан бодохгүй юм. Тэгээд зарим хүнд ингээ жахан өвгүй үг ярих юм. Тэр талан бол арай жахан өвгүй байдалтай гэж ойлгож байна. Зарим үг ингээ бодохгүй штэ шууд хүнийг бас юу бодох юм бодохгүй шууд хэлээ гаргахдаг. Тэгэхээр зарим үнийг ингээд бас сэтгэлийн шархтуулах юм. Бас нэг талаар бол арай жахан бас яг өргөлжтэй тэндэрэн бас яхаа одоо энэ хий нэхэр ингчүүл яах болохгүй юм уу тийм өсвөл амар тийм өнгө хийцэр бас болох юм шиг тэгээ хийцэр бас болохгүй юм шиг тийм нэг яхаа өргөлжтэй тэр жаннам бас яхаа дур шуудамгүй биш миний бодохоор хариуцлага маш чухал өөрөө одоо жишээлбэл би хөөмөс сурсан бол энэ сурсан мөрөгжилтэй амар хариуцлагатай тэгээ зөв талаас нь заавал одоо тайсан дээр гарахын тулд энэ сурж байгаа биш. Энэ урлаг ямар учир утгатай. Тэгээд өвдөцөөс яаж болом гэж ирсэн, ямар үн чанттай. Тэрний талаас нь одоо илүү хариуцах ёстой гэж байна.

0: би одоо DJ хөгжим сурж байгаа. DJ хөгжим. Тэгээ тэрийг Монгол хөгжмөдтэй одоо муруу, товшуур, чор зүйл дуулах Монгол дуулах арга бүгдийг нийлүүлээд хөгжмөдөө найруулга оруулаад хамаг сүлийн жорилт бол би нэг одоо DJ Монгол хөгжмөд нийлсэн тийм нэг том талбай тоглолт хийх гэж орлоготой. Тэгж бодож байна. Тэр жүгж байгаа чармайт юм уус. Мэн одоо энэ 5 жил дотор юм уус нэг олон уран бүтээл гарах хэрэгтэй. Тэгээ DJ хөгжим гэхэр чин тоглол барыг нэг тоглохор чин 60 минут юм уу цаг 20 минутын тийм тоглолт хэрэгтэй. Тэр нь одоо гол онцлог нь гэхэр өөр DJ тоглох хүмүүс байж тээ гадаад ингээд тэд нарт адилгүй нөхөр одоо Монгол үндэстний дуулах арга маяг хөгжмүүд орсон тийм өөрийн хөгжмийн найруулгатай тийм өөрийн стилтэй DJ хөгжмийн тийм тоглолт гарах гэж бодож байна.
1: За баярлалаа танд дуран бүтээлийн нэг өнөрт амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.

0: өндөртө сонсогч та. Сая та бүхэнд мөнгөн хийхтэй хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод түүний уран бүтээлөөс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин ям хянагч дээж
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хараанд Монгол Аражу.
1: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдлийг ярьж байна.
3: Энэ жигэн нэвтрүүлгээр манай орон сургууль төгсөөд ажил олоогүй оюутныг уржилсэх тусгай ажил гэрхлэн явуулсан Өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны биеийн дамрын чуглаанаа сони мэдээний төв ашиглалтад орсон 39 дугаар хугацааны Өвөр Монголын тараалангийн үзэгсэлэн 15 дугаар хугацааны Өвөр Монголын зүүн биеийн тараалангийн машины үзэгсэлэн Улаанхаат хотод явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь Өртөн жас хорны хүнээх хүчний их баялаг ба нийгмийн батлагын тэнхмээс голлон эрхэлж өртөн жас хорны ажил олголтын үйлчилгээний төвөөс дачилж эрхлэн хөхотын хүнээх хүчний их баялаг ба нийгмийн батлагын төвчөө Ечэн тойргийн хүнээх хүчний их баялаг ба нийгмийн батлагын төвчөөс хамжин эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны сургууль төгсөөд ажил олоод оюутныг уржилсэх тусгай ажиллах хойд хөхотын Ечэн тойргийн Ихчөө хийдийн гудам талбайд явагдав. Тус удааны ажилтан элсэх ажиллагааны сүлжээн дээр ба тухайн талбайд жиргээр явагдаж, мөхөрнө жуугаараа шилдэг аж ахуйлал 2001 жуугаараа адлын байр хангаж, сургаа хүмүүжил энерги машин механик үйлдэх электрон худалдааны явдал зэрэг олон ажил төрлийг хамарч, ил төрлийн ажил эрхсдэд олон жилийн сонголт хангав. Ажилгийн тухайн талбайд төрийн бодлогын тайлбарж нийгмийн даатгалын нөхөр ажил олголтын дадлага дунд бага жахвалын чадвартны нөөц Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа болон зүүн орны ажилтныг баруун орнд хэрэглэх төрийн бодлогын танилцуулга адил мэргэжлийн жолоодлог бийс босгох жолоодлог ур чадварын сургаал зэрэг үйлчилгээ хангаж бүх хэлхэн ажил олголтын үйлчилгээний системи байгуулав. Ажилгад 5000 гаруй хүн оролцож хүн хэрэглэх нэгч нийтэд 680% төвд намтрыг хүлээн авсан байна. Өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаан ойртхи дагалдан бүгд хотын олимпикийн биеийн тамирын чуглааны төвийн биеийн тамирын талбайд байрлаж байгаа 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглааны сони мэдээний төв чинхнэр нээлт хийжээ. Голлон эрхлэг талаас Бухтуудын олимпикийн биеийн тамирын чуглааны төвийн дагалтад өгөөрөмжийгээр дэвшүүлэн уурчилж, сони мэдээний нийтлэг тэнхэм, сони мэдээний гол төв, сони мэдээний хуваар төв, жуутлуурын адлын тасаг дөрвөн их чадамжийн хамарсан 1800 хатгай дөрвөлж метр талбайтай сони мэдээний төвийг байгуулан, уралдааныг сурвалжлан мэдээлэх гэж байгаа 300 гаруй сурвалжлагчдад хангалттай адал хөрөнгө хангасан байна. Сурвалжлагчдад адлын сайн сайхан орчин тойрны хангахын тулд 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглааны сони мэдээний төвөөс жуутлуурын үүлэн тавчин, бүхтийн үүлэн тавчин, уралдааны толгойн үүлэн тавчныг гаргаж, сурвалжлагч эннэр уралдааны байдал, уралдааны явцын тохируулалт, хотын дүрс байдал зэрэг мэдээж ангийг чаг тухайд нь ойлгож болно. Хоёрмын 26 оны 30 дугаар хугацааны Өвөр Монголын тараалангийн үзэгсэлэн 15 дугаар хугацааны Өвөр Монголын зүүн биеийн тараалангийн машины үзэгсэлэн 8 дугаар сарын 2-ны өдөр Улаанхаатад эхлэв. Ажилгад тараалангийн хэрэгсэл ус арилж услах төхөөрөмж, оюунт тараалангийн төхөөрөмж, тараалан малаж ухаан машин механик зэч, өндөр баримжаа таран газрын бүтээн байгуулалтын эдбара зэрэг үйлчлэгийн тойрог тохируулж, мөх улсын 25 мож хот өртөн жас хорны 600 гаруй тараалан малаж Тараалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эжигэн морлуулах аж ахуйлал үзэгсэлэнд орв. Тус хувьчааны үзэгсэлэнд бас өргөн олон малчин тараатан жичээд харж эжигнэх гол чогчд машин механы худалдан авах харгалжил үзүүлж машин бүрд 500-аас 1000 төгрөгийн нөхөр олох төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж байна. Хоёрмын 26 оны Өвөр Монголын Шинтлуухай мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулах аж авсрын туршилтаараа шалган гэртлэг давчингийн бүтээн байгуулалтын адлын сургалт ойр дөхөх хотод явагдлаа. Тосооны сургалтыг Өртөнжас хорны Шинлуухан мэрэгдлийн тэнхэм, Өвөр Монголын Шинлуухан мэрэгдлийн судалгааны хүрээлэн хамтран голлон эрхэлж, хамаа бүхий тусгай мэрэгдэлтэн дундад улсын завсрын туршилтаар шилгэн гэртлэг тавчингийн байр тогтоолт хийгээд чадамжийн тойрон тайлмж хийж, тавчингийн эжигнэлт үр бүтээлийг аж биелэлчүүлэх бүх явчин хүчирдлийн шийдвэрлэх арга ухааныг сөвгчилжээ. Одоохон болтол бүх оронд ухагдууны шалган байцаг тавчин Шинлуухан мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулах завсрын туршилтын суурин, завсрын туршилтын олон нийтийн үйлчилгээнд тавчин нийт 27 байгуулалт байна. Түнгэлэ хотын тообор төхлийн товчогийн нийтлсэн мэдээг үндэслэвэл энэ жилийн дээр хагас жилд Түнгэлэ хотын тараалан ойшгой мал аж ахуй жагсны аж ахуйн ерөнхий бэлтгүүний өртөг 100 дүмшүр төгрөгийг авчээ. 1.11 дүмшүр 40,000 төм төгрөг төрчээ. Наднай лугчанаас жууны 4-ийг 5-аар нэмэгдэв. Энэ жилийн эхнээс нааш Түнгэлэ хот төвийн 1-р тоот бичиг материалын жиргасанаа гүнжгээд гоочлуулна найдваржуулж улсын чухал малын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүнээ бэлтгэлийн суурны бүтээн байгуулалтын харалтад анхаарлаа төвлөрүүлж бүх хүчнээр бэлтгэлийг тогтворжуулж бүтчийг шилдэгжүүлэн үр бүтэмжийг дээшлүүлсэн байна. Ажил төрлийн бэлтгүүний өртөг жижиг нэмэгдлийн хурцаа сүйжвэл төрөв хагас жилд Түнгэлэ хотын тараалангийн бэлтгүүний өртөг 1 дүмшүр 50,000 төм төгрөгт хүрчээ. Наднай адил хугацаанаас жууны 6-аар нэмэгдэв. Мал аж ахуйн бэлтгүүний өртөг 96 дүмшүр 3,300 төм төгрөгт хүрчээ. Наднай адил хугацаанаас жууны 4-3-аар нэмэгдчихэ. Ойшгоон бэлтгүүний өртөг 7 дүмшүр 5,600 төм төгрөгт хүрчээ. Наднай адил хугацаанаас жууны 4-4-аар нэмэгдэв. Жагсны аж ахуйн бэлтгүүний өртөг 1 дүмшүр 200 төм төгрөгт хүрчээ. Наднай адил хугацаанаас жууны 6 нэмэгдэв. Тараалан ойшгоо мал аж ахуй жагсны аж ахуйн туслах чанартай адил төрлийн бэлтгүүний өртөг 4 дүмшүр 9,900 төм төгрөгт хүрчээ. Наднай адил хугацаанаас жууны 7-оор нэмэгдсэн байна. Улсын киногийн товчогийн киногийн аж ахуйгаа хуулахны адилхан байрлуулалтын идэвхтэй чуурдан дагжээ. Жуны амралтын кино сонирхох хэрэглэгнээ шижралтан хугацаа гамжин олон түмнээ оюуны ба соёлын амьдралыг баялагжуулж Өвөр Монголын киногийн жагтлгүүрийн хэрэглэгнээ амжилтлын хөтний хөгжөөхийн тулд өртөн жас хорны киногийн товчогоос голлон эрхэлж Өвөр Монголын киногийн бүлэглэлээс дан эрхэлсэн 2026 оны киногийн үзүүлгийн адилхан орд бохорны хөвчөнд эхэлв. Ажилгын 9-р сарын их болтол явагдаж энэ хугацаанд үзэгчдэд шинэ кино сүйтгэл тушаагаар үзэж болно. Адилгын хугацаанд бохорны 17 хотын киногийн ордон гар бүрийн гаргийн 56 өдрийн 10 чаг дэч 15 чагда тусгай талбай тохируулан кино үзүүлнэ. Үзэгчдэд утсаар болчих юм уу киногийн ордон данслуулах 2 жилийн аргаар ажилгад оролцож болно. Энэ хамт талбар бүрд улсын ихтэй зургуулын нэгдэлтэй шалгалтад оролцсон сурагчид 15 ор үлдээж, шалгуулгасад шалгуулах үнэмлэлээр тухайн талбайд хүрч кино үзэж болно. Энэ хамт осы нийтийн асрамжийн кино гаргах адлага өрнүүлж, уудам талбай чечэрлэг суугаал тойрогт хүрч шилдэг киног сонгон үзэгчдэд сонирхуулах болно. Насан дуул хөрөгсдийн хамгаалалх сэргийлэлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлж, жалуучууд багчуудын хуулаас зөрчих явдлыг хурдлан сэргийлэх ба хавсран жалруулах товчийг бүрэншүүлэхийн тулд төрөөхөн хохотын дотоодын хамгаалалх товчогийн хойч үеийнхний халамжлах адлын зөвлөлн ойрд хамаа бүхий саламжртай хамжилчин насан дуул хөрөгсдийн хуулаас зөрчин ялхийхийн сэргийлэх хүмүүдлийн сурныг байгуулж илэрхийлэл олгох ёслол явуулжээ. Ёслолд оролцсон жалруулан жасах яриалчлал Яслалд оролцохсод жалруулан жасах яриалчлага сэтгчийн жолоодомж хуулаар жасах ухуулах хүмүүжил зэрэгт чадамж тойргид хоригжиж асуудалтай жалуучууд багчуудад чиглүүлэн сэрэмдлүүлэх хүмүүжил сэтгчийн жолоодомж үйл ажиллагааны жалруулга хавсран тэтгэх ажил өрнүүлсэн хамаа бүхий адилыг нарийн ойлгов. Ажилгийн тухайн талбайд хөх хотын хойч үеийнхний халамжлах ажлын зөвлөлөөс хүмүүдлийн суурнд жинхнэр илэрхийлэл олгов. Тус сурнын дотоодын хамгаалалт хяналт хамаарлын жагсаалын газар хийгээд нийгмийн хойч үеийнхний халамжлах адилын зөвлөл хамжилчин хүний хүмүүжүүлэхэд хоон шин тавчныг цогцолсон байна. Тэргийн жагсаалын код ширвэж сүйтгэл тушаах нүрдэж

мэдээний төлөх адлыг журамжуулахын тулд хохотын жагтэлгүүрийн хяналт хамаарлын товч ойрд бохотын хөвчөнд тэргийн жогсоолын код сервж сэтгэл тушаах нүрийн 60 мэдээг тусгай зэгтлэн засах адлага өрнүүлж хотын ардын тэрэг жогсоож сэтгэл тушаах арга замыг шуулгадгав. Тус удааны тусгай зэгтлэн засалт нь гал тэргийн өртөө нисгэлийн буудлын эмчилгээ байгууламж том хэлбэрийн худалдааны талбар зэрэг хүн олонтой тэрэг жогсох хэрэгцээ шаардлага төвлөрсөн голдлоготой талбар газрыг нягтан харж бохотын 30 гаруй олон нийтийн тэрэгин жогсоолын сэтгэл хураах системийн мэд 60 мэдээг бүхнийг байчааж 60 мэдээгийн тэмдэг хадах хаах чадамжийн тохируулалт сэтгэл тушаах нүрийн тотчийн хэмжээ зэрэг жангалаагийн гогцоо голдлоготой ханин байчаав. Хохотын жагтэлгүүрийн хяналт хамаарлын товчоо тусгай сануулмж нийтлж тэргийн жогсоолын сэтгэл тушаахад илрэх 60 мэдээгийн агуулгын ирэх биш үнэн боттой бөгөөд хуул нийцсэн байх хэрэгтэй. 60 мэдээгийн үсгийг тодорхой хатаж хаах дарамжийг ил тохируулж хэвийн сэтгэл тушаах явцыг харшилж болохгүй гэж тодорхой шаардан ээл эдгэнэлтийн гол чухчийн хяна хамаарах хариуцлагыг боттойж болсон байна. Хохотын Чанба Ялчханга компанийн ард нийлсэн мэдээллийг үндэслэвэл Хохотын Чанба Ялчханга компанийн 2026 оноос 2027 оны дулаалгын хугацааны сэтгэл хураах ажил нэгэнтэй эхэлжээ. Хэрэглэгчид Чанба Ялчханга компанийн WeChat-ийн олон нийтийн дугаар WeChat-ийн сэтгэл тушаах тавчин Жирфу Бо зэрэг сүлжээн дээр сэтгэл тушаах арга замжиж Эл Хуар компанийн сэтгэл хураах тор чигт хүрч дулаалгын сэтгэлээ тушааж болно. Өвөр Монголын Өртөн Жас Хорны хот болгосны Илч хангах дүрм, Хохотын хотын Илч хангах амралтын дүрмийг үндэслэвэл хэрэглэгчэд хэрвээ дулаалгийн төр жогсоох чухал тайвал Илч хангахаас 30 өдрийн өмнө Илч хангах нэгчэд эрэмжиллээ тушаахын хамт хамаа бүхий гар гүйтгэлийг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Дулаалгийн төр жогсоох сдгийг дансан бүртгэх адлыг 8-р сарын 1-ний өдрөөс 9-р сарын 15-ны өдрийн хооронд явагдуулна. Хугацаагаас гэтрвэл дахиж хүлээж авч шийдвэрлэхгүй. Холон байр хотоорд Гондон Можийн Юнфу Жамун хоёр хотод соёл жуулчлалын жагтлгүүрийн гол чухтыг танилцуулах адлага өрнүүлж өмнө Умартын соёл жуулчлалын аж ахуйн жолголчоогийн тавчныг байгуулав. Хоёр талын соёл жуулчлалын төлөөлөгчд тухайн аж орны хөнтлөгт соёл жуулчлалын хөйлгийг тус тус танилцуулж үйлдэхүүнээ шинэгүүдэг үйлчлэгийг дэвшүүлэх орон бус ослын хамтралжаа өрнүүлэгч хэрэг тойронд судлан ярилцаж харилцан жуулчдыг хүргэх үйлчлэгнэ яс чанарыг дээшлүүлэх жуулчлалын жамшгын хамтар байгуулах зэрэг хүрээнд чиглүүлэн харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх хамтралжааны шин жагварыг хайн сүвгчлэв. Уланчин хотын үйлс босгох онцлог дэх байлгийн жолгуулах адлага 8-р сарын 1-ний өдөр явагджээ. Тус ажиллагааны дэлгэн үзүүлэх тухайн талбай танилцуулах сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлэх хамтралчааны гэрээ тогтохоор дамжуулан үйлс босгох төслийн дэлгэн үзүүлэх эх байлгийн харилцан танилцуулах төрийн бодлогын жолгуулах тавчин байгуулав. Уланчин хотын сүлжээн дээрх нийгмийн даатгалын ардд дөхмөжүүлэх үйлчилгээний тавчин ойрд жинхнэр ашиглалтад орв. Тус тавчинаны нийгмийн даатгалд холбогдсон асуудлыг сүлжээгээр эрэмдлэн мэдүүлэх төрөл хуваан эмгтгэж шийдвэрлэх зэрэг үйлчилгээний зүйлсийг нэг хотор гүйцэтгэхийг боловсруулсан байна. Учран шинэ 14-р хугацааны нохон хошуун ширэл соёлын адлага 8-р сарын 1-ний өдөр эхлэв. Ажиллагааны 8-р сарын 18-ны өдөр болтол явагдаж, Бээжин Өвөр Монголын хамжилчааны тусгай тоглолт жич, шан малгасны тусгай үйлчлэг зэрэг олон жилийн соёлын адлага өрнөглөх болно. Учран шинэ бол дэлхийн нохон хошуун гол гаралтын орн байж, Юмангурлын эдэн үйлдэх ур мэрэгдлэний Уртан Жас хорны дэсийн бодсон бос соёлын өвөр үнэлэгдэжээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилчааны тогтчдод түшиглэн Уучаншаа нохон хошуун соёлын төрөл тэмдгийг хогчилж юмаг ардын баяжуулах аж үйлс болгосон байна. Наймдугаар сарын 2-ын өдөр 2026 оны бүх улсын хүрдэд тишүүрийн манлай шалгаруулах уралдаан Төмдийн Олимпикийн биеийн тамирын ордонд эхлэв.
Бохолсын 14 можорон хотын 35 төлөөлөгчдийн ангийн 8 жугаараа тамирчин уралдаанд оролцож байна. Хоёрмын 26 оны дундад улсын хурдд дэшүүрийн хурдд шалгах уралдаанаа Шилэн хот өртөөгийн уралдаан жич Өвөр Монголын Тянжин Шанси ХБ-ийн залуучууд багчуудын хурдд дэшүүрийн хурлын уралдаан 8 дугаар сарын 1-ний өдөр Шилэн хотын дундад улсын адуун соёлын худалдааны талбайд эхлэв. Бөх улсын ял газрын 5 жугаараа хурдд дэшүүрийн тамирчин оролцож байна. Хоёрмянга 26 оны бүх улсын шидэт дөрвөлжнээ ил уралдааны Хянган аймгийн өртөөний уралдаан 8 дугаар сарын 1-ний өдөр эхлэв. Бүх улсын 12 можорон хотоос ирсэн 200 гаруй багтад уралдаанд оролцов. Хоёрмян 26 оны 10 дугаарчны харчны төвд хашийн улирлын ширс соёл жуулчлалын ажиллагаа 8 дугаар сарын 1-ний өдөр харчин хошууны вангийн ордон болгосонд эхлэв. Тусараа явагдсан вангийн ордны амтлаг эд мах шарах ур чадварын уралдаан нь маш олон жуугаачхсны анхаарлыг татжээ. Баянур хотын Линхэ тойргийн анхдугаар хугацааны тараачин дууны уралдааны анхны уралдаан 8 дугаар сарын 1-ний өдөр Линхэ тойргийн Шуанхэ болгосноо Бортохон Боцсон бос ойлын өвийн жижиг болгосонд эхэлсэн байна.

байгаагаар Эрхэм сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хурны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнх хажруудаар үлсэж баг бороо юм уу аянгад жүрсгмөр орно. Энэ дотор улаан чавийн зүүн бие, шилэн голын өмнө бие, улаан хатын баруун бие болоод хойд бие, түнглогийн баруун хойд бие, хянганы баруун өмнө бие болоод зүүн хойд бие, хөлн байрын зүүн өмнө бие болоод баруун хойд биед дундаас их бороо орж жарим гажруудаар нь шүрэн бороонтой. Мөн эдгээр гажруудаар түр жуур аянг жахалгаан жахлаг их салхи салхилах шүрэн бороо орох юм уу? Мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны дунд биеийн баруун хойд хэсгээд өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж салхины эрчээ төрж уур 7 дэст хүрнэ. Баруун биеийн хойд хэсэг зүүн өмнө биеийн зүүн хэсгийн гажруудаар 35 градусын өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрх юм уу? Жарим гажруудаар нь 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрж, жарим гажруудаар бүр 37 градус юм уу? 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Маргааш манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг дунд биеийн хойд хэсэг болоод зүүн өмнө хэсгийн гажруудаар ингээл зүүн биеийн өмнө хэсэг болоод зүүн хойд биеийн хойд хэсгийн гажруудаар үлсэж адилус хэмжээнэ баг бороо юм уу аянгач өрөвсгмөр орно. Энэ дотор улаан хатын хойд бие, түнглогийн дунд бие болоод зүүн бие, хянганы зүүн өмнө бие дунд жиргэн бороо орж жарим гажруудаар нь их бороо орно. Эдгээр гажруудаар мөн туржуур их салхи салхилах аянг жахалгаан жахлах шүрэн бороо орох юм уу? Мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун биеийн хойд хэсэг зүүн өмнө биеийн хэсэг гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрх юм уу? Жарим гажруудаар нь агарын дулаан 35 градусыг давна. Алсиагийн хойд биеийн хэсэг гажруудаар агарын дулаан 37 градус төрөх юм уу? 37 градусаас давх юм байна. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг дунд биеийн ханга гажир зүүн биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн хэсэг гажруудаар үлсэж адилус хэмжээний баг бороо юм уу аянгад жүрсгэн бороо орно. Энэ дотор баян нуурын зүүн бие, ортсын зүүн хойд бие, хөх хотын өмнө бие, улаан чавийн өмнө бие, шилэн голын баруун өмнө бие дээр дунд жиргэн бороо орж жарим гажруудаар нь их бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар төр жуур, аян жахалгаан жахлах, их салхи салхилах шүрэн бороо орох юм уу? Мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар зүүнээс 4-5 дэсийн салхи салхилж салхины эрчээ төр жуур 7-8 дэс хүрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсэг, дунд биеийн баруун хойд хэсэг зүүн өмнө биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар агарын дулаан 35 градус төрөх юм уу 35 градус

цас давна. Азиагийн хойд үеийн хэсэг гадруудаар агарын дулаан 37 градус төрөх юм уу? 37 градусаас давна. Хохот орнд нөөс нөөс маргааш ултлаа.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын Авхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчны гишүүн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкин хорооны дэд хорооны дарга Ли Хүнжун 7-р сарын 22-ноос 25-ны өдөр болтол Өвөр Монголд байцаан судалт хийсэн байна. Тэр Ши Чинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтын нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлого болохыг баримтлж хоёрын тогтоосны шийдвэрлэгч чанартын аж ахуйдлыг гүнзгий ойлгон дөрвөн ухамсараа чангадгаж, дөрвөн итгэл баттгаж, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэн Ши Чинпин ерөнхий шүүжийн үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай чухал үзэл санааг гүнзгий сурдсан туулжлуулж дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бадд цогцлохоор гол шижин болохыг баримтлж үндэсний бүтгэмтэл давшилтыг айхуулах хуулийг бүх талдаар бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг айхуулан хуулаар засах зам дээр үндэсний ажлын чанар сантын хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ли Хүнжун, Хөлөн Бор хот, Хянган аймаг зэрэг газар төрч нийгэм тойрог гачаа аж ахуйлал болон хил хязгаар орон хилийн бомтор гүнзгийрэн үндэсний бүтгэмтэл давшилт ба үндсэн шатны засалт, мачин тариачдын үйлдвэрлэл амьдрал жичээ онцлогт давуулыг аж үйлс, соёл зуучлалын уусцсан хөгжих, хилийн арилж, аж ахуй зэрэг байдлыг байцаан судалж, хүлэн нуур, мөргөл голын амь ахуйн хамгаалтын үр бүтэмжийг тухайн газарт нь шинжилэн байцааж, үндэснүүдийн явалцаа солилцоо уусцлын түүх соёлын өвийг хамгаалж, уламжлан залгамжлах ба улсаа хайрлах үзлийн хүмүүжлийн ажлын акцийг ойлгосон байна. Тэр үндэсний бүтгэмтэл давшилтыг айхуулах хуудаар үндэслэл болгож аж ахуй, улс төрс, соёл, нийгэм болон амь ахуйн боловсны байгууллалтыг нэгдэлтийн төлөвчүүлж дундуудын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг цогцлох хэрэгтэй. Үндэснүүдийн бүх талаар харилцан уулзах, өргөн дэлгэр явуулсаа солилцоо уулзцлыг айхуулан хүн байгаль ээ зөгцөнгүүгээр хамт орших амь ахуйн гэр орныг хамтар сайхан хамгаалж үндэстнүүдийн хамтар цэцгэлэн хөгжихийг бэйлүүлэх хэрэгтэй. Хуул түгээмжүүлэх ухуулгын ажлыг чангадгаж, үндэстнүүдийн ард түмний хөтлөн жолоодож байгаад, жаргал зовлонаа хамтдах, алдар гутамшихаа хамтдах, үхэцсэх хамтдах, ховь зайгаа хамтдах хамтын цогцын ойлголт хүний батдах нь. Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батд цогцлох, дундуудын үндэсний хамтын цогцын байгууллалтыг айхуулахыг ухамсараасаа хамтын үүрэг болгох хэрэгтэй. Хуцаацыг туушлуулан хэрэгжүүлэхийг үндэсний хэрэг явдлын засалтын шичин болон засалтын чадварын одогчлтыг айхуулах чухал гардац болгож, эд газар орон, эд салаа мөчр, жичээ албан тушаалтны хууль ёсоор тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэхийг айхуулан ард иргэн нийгмийн бүлгэм аж ахуйлал ажил үйлсийн зохион байгуулалтын хуулаар тогтоосон үүрэг нарийн хянамгаа гүйцэтгэхийг айхуулан хуулаар засах үндсийг бэхжүүлэх жишилтийг тодорхойлуулах Надас хэдэд ашигтай байх үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй гэж зангарсан байна. 1947 оны 4-р сараас 5-р сар болтол Улаан хотод хуралдуулсан Өвөр Монголын ардын төлөөлөгчдийн их хурал дээр Дундад улсын Авхамт намын удирдсан анхдагч Мужийн шатны үндэстний өөрт тасах орныг байгуулав. Ли Хүнжун хурал хуралдуулсан 5 сарын 1-ний хурлын газарт хүрч байцаан судалт хийсэн байна. Тэр Дундад улсын Авхамт намын түүх, шин дундад улсын түүх, өөрчлөлт нэгдлийн түүх, нийгэм журмын хөгжилтийн түүх, дундадын үндэстний хөгжилтийн түүхийн ухуулах хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлж, үндэстнүүдийн олон төмний эрс говьшгүйгээр намын үгийг сонсож намаа дагахыг айхуулан дундад улсын онцлог тий үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замаар замнах итгэл зорьгоо нэмэгдүүлэн хөчрхөг улсын бүтээн байгуулалт үндэсний сэргэн мандалтыг айхуулах сүр далайчдын хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 28-ны өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж Ши Чинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал зааврын зориг санаа, төв болон өөртөө засах орны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жи Үнчэн хурлыг эрхлэв. Хурлаасаа чухалчлагта Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн 6 хүмүүжил ажлын тухай чухал зааврын зориг санаа, бүх улсын суур 6 хүмүүжлийн ажлын хурлын зориг санаагаа гүнзгий суралцсан туушлуулж, намын 6 хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулж, ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулан 5 хүмүүжлийг зэрэгэр чухалчилж, сурагчдын бүх талаар өсөн баяжхийг ахиулахыг баримтлж, 6 хүмүүжлийн үндсэн зүйлийг батлах сэргийлэлтийн шугамыг бат бэх байгуулан, багшийн мурал багшийн суртал болон зан сургах чадварын байгуулалтыг чангатгаж, ард түмэн таашаагдсан 6 хүмүүжлийг сайтар эрхлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтай аж ахуйн бомж цугтлах ажлын хурдцыг төрөгдөхөхийг хүчлэн ахиулж, аж үйлдвэрийн аж ахуйн ажиллагааныг тогтворжуулж, эх байлгийн давуулагтаа суурилан онцлогтой аж үйлсийг шилдэгжүүлэн төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын шижир алтан хугацааг амжиж, бүтөмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөж, хүнд бэл оруулах хөгжилтийн ойлголт хүнийг бий болгож, хэрэглэгээ хөгжүүлэн дэс төвшүүлэхийг ахиулж, аж ахуйн хөгжилт болон ардын амьдралын сайжралтыг зэрэгээр дэвшлүүлэхийг боловлуулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтай чанга хариуцлага сэтгэлэг болон тулгам сэтгэлгээр цөлөө тааралжааны тойргийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж, идэх үетэйгээр золгуулан төрийн бодлогын дэмжлэг олохоор чармайж, дөрмийн шинийг үүдсэн үр бүтээлийг хуулбарлан дэлгэрүүлж, голдлогтын хүрээний аюул төгшөрийг сэргийлэн эзэмтгийг чангатгаж, цөлөөтэй тавих сайтар хамаарахыг боловлуулах хэрэгтэй. Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шижмийг бат эзэмдэж, 5 түүхийн ухуулах хүмүүжлийг гүнзгийрүүлэн хуул цаажийг түгээмэлжүүлэх ухуулгыг чангатгаж, үндэстэнүүдийн хамтаар цэцгэлэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтай одоохонд яг үерийн сэргийлэх зангилгын хугацаанд байна. Ил шат ил салаа мөчрийн хин үерийн сэргийлэг хариуцлагыг чанга буттай тогтоож, аюул төгшөрийн гэмт суугыг бүх талаар байцаан цэгцлэн засаж, төргөн цуриатан шийдвэрлэг тогтчийг түүлдэржүүлэн ард улсны амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг батлах хэрэгтэй. Их борооны дараах хижиг өвчнийг сэргийлэн хязгаарлах ажлыг сайтар хийж, үер устлын дараа үүсэх халдварт өвчин, хүмбалд бүр тусдаг өвчин дэлгэрхий чанга сэргийлэн, олон нийтийн эрүүл хамгааллын амар төвчний хорой шугамыг бат сахих хэрэгтэй. Амь ахуй орчин тойрны хамгаалалтын засалтыг ахиулж, байнгужилсан хянан хамаарах, жагсаан байцаах, цэгцлэн сайжруулах тогтчийг бүрэншүүлж, хулан байрын хөхөмдөг ногоон уул усыг сайтар сайхан хамгаалах хэрэгтэй. Олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзарлын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засгийг үргэлжлэн сайтар атгаж, асуудлын үндэс сурвалжийг гүнзгий уудлан цэгцлэн засах үүрэг нэг бүрийг буттий бөгөөд нарилаг атгахыг батлах хэрэгтэй гэв. Хурлаас бусад зүйлийг судалсан байна.
2: Манай хорооны мэд 7-р сарын 27-ны өдөр хотын намын хорооны дэч хүчи хотын дарга Жиюнчэн хотын засгийн ордны 2026 оны 10-р хутааны байнгын хурлыг эрхлэн хурлдуулав. Хурлаас Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн Чонгчингийн Пэншуй шаны уулын цогцын нуралтын тухай чухал зааврын зориг санаа голомжсон суралцаж, ард түмнийг дэдлэхийг баримтлж, үерийн сэргийлэн ган хагсрагантын тэмчиг хариуцлагын дүрмийг чанга найдваржуулан, гол мөрдний үерийг сэргийлдэг, усан чөрмийн хэрэглэлтийг тохируулах, уулын үерийн гамшигын сэргийлэх зэрэг ажлыг сайтратгаж, аюул төгшөрийн байцаан цэгцэлхий нарийн хямбгай өрнөлөн эрд зүйлийн бачин байдлыг аргацах бэлтгэлийг сайтар хийх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас дэд чатны удирдлагын ойрын хугацаанд Маны хотод байцаан судалт хийх хугацаанд их холбогдол бүхий зааврын зориг санааг уламжлан суралцаж, Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын ордны Манжуурийн хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтаар гол хөтлөмж болгож, Эл төрдийн хүрээлэн тойргийн их байлгийн нэгтгэн аж үйсийн байр шуулалтыг оновчтой тогтоож, бомбын холболт нь нэвтрэлцэх шийдмийг төвлөрдөжүүлэн, хил алсалсан электрон худалдаа, хил алсалсан барааны гүйлгийг ихэр хөгжүүлэн, хилээр өнгөрөх урсчиг хөгжилтийн нэмэгдлийн хэмжээтэйш

0: хамтрал хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас улсын ойшгоны нутгийн үлчарийн гадыг сэргийлж галуун тарах ажлын жолоодох газрын албан гэрийн 2026 оны Ихэнхэн давааны шугуйт орны ойшгоны нутгийн үлчарийн гадын гамшигын байдлыг арга зах төслийг уламжилан бодит дайны хэрэгцээд анхаарал төвлөрүүлж улсын төсөлтийг харьцуулан гэд газрын бачин байдлыг арга зах төслийг шат хуваан төвлөржүүлэн холбоолон сэргийлж хамжилтсахыг үргэлжлэн чангадгаж ойшгоны нутгийн үлчарийн гадыг сэргийлэх амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас өөртөө засах орны 2026 оны 2 дугаар номерт ерөнхий ойшгоны даргын зарлалыг уламжилан эд шатны ойшгоны даргын хариуцлагыг чанга найдваржуулж шувууны төрлийг хамгаалах 3 жилийн ажлын гүнзгий ахиулан хууль бусаар хөрийн амтны агнах, арилжаалах зэрэг хуулаас жүрдсэн ялт ажиллагаанд хууль ёсоор чанга цохилт өгөх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас бүх хотын засгийн ордны шийдвэрийнхний олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болон язарлын асуудлыг төвлөрүүлэн цогцсон засан ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож хамаа бүхий ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Хурлаас бас бус зүйлийг судалсан байна.
1: Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 27-ны өдөр хотын засгийн ордны намын дугуйлангын онол суралцах гол дугуйлан 2026 оны 7 дугаар удааны хамтын суралцлагын хурал хуралдуулжээ. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал заавар, чухал зохиолын зориг санаа. Жичээ төв болон өөртөө засах орны намын хориогын холбогдол бүхий хурал бичиг материалын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг гүнзгий суралцсан туушлуулахын тойронд саналаа солилцож судлан ярилцав. Хотын намын хорооны дэдэн шүүжи, хотын дарга, хотын засгийн ордны намын дугуйлангын шүүжи Жин Үнчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавилаа. Хурлаас чухалчлагдаа Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг суралцсан ухуулж туушлуулах явдлыг одоохны болон хойштын нэг хугацааны чухал улс төрийн үүргээ болгож, уг зохиолыг унших, уг зохиолыг суралцах, уг ёсыг ойлгохыг баримтлаж, 14-ийн баримтлахын гол цөмөг чухал утга, баялаг уулгадхуун болон үйлдлэгийн шаардлагыг оновчтой эзэмшиж, намын бүх талын удирдлагын говьшгүй баримтлан чангатгаж, бодит ажиллагаараа 2-ийн тогтоосныг эрс хүрээлж, 2-ийн хамгаалахыг эрс бийлүүлэх хэрэгтэй. Боттой ажиллаж хариуцлага үүргэх дунд байвац зохох зүтгэлж хармайлгаа илрүүлж шин цаг үе шин аяндах намын гол үүргийн тойронд өөртөө засах орны намын хориогын 1571 ажлын байрлуулалттай төргөн үр бүтөмжтэй найдваржуулан төрөл зүйн бүтээн байгуулалт арилж ачин уржээ бэлмөнг оруудан авчрах аж үйлсийн хөгжилт ардын амьдралын батлага аюулгүй үйлдвэрлэл үерийг сэргэлж ган хагасрагаантын тэмцэх зэрэг өл зүйн ажлыг Лавдунбаттай сайтар атгаж оны харалтай харьцуулан буттын арга хэмжээ авч буттын ажилж буттын амжилт бүтэмжээр харилтын хуудас тушаах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж, эл багийн бүрэлдэхүүн нар нэг ажлын байрдах хоёр хариуцлагатай байхыг хянамгай гүйцэтгэж, засгийн ордны системийн намын суртал болон чигч засгийн байгууллалт болон ялзарлыг эсэргүүцэх тэмцлийг өчүүхэнж сулруулалгүй төлхөн ахиулж, засгийн ордны системийн өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг хүмүүжүүлэн хутлан жолоодож байгаад дүрм тогтоолыг журамлан сахилга батыг сахих дунд эрхээ зөв хэрэгжүүлж идэх үетэйгээр үүргэлэн ажил явдал бүтөөж цаг үе болон ард түмэнд үл осолдох шин амжилт бүтөмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэв.
0: Манай хорооны мэдэ 8 сарын 1-ний цэрэг байгуулагдсан баяр хөөрчрэг ташрамаар 7 дугаар сарын 29-ний өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жи Юнчэн эргэн үзэж болгоон технологи ажиллах орны улан маны хотонд суугаа бүх ардын цөлөөлөх цэргийн жолоодогч байлдагч зөвсөг цагдааны цэрэг ангийн дарга байлдагч цэрэг ангийн бичгийн тушаалтан өрхийн цэргийн бэлтгэл албаны хүмс жич бүх хотын өргөн олон цэргийн албаас халагдсад болон асран харгалзах этгээдэд баярын өдрийн мэндчлэл төвшүүлж хотын удирдлага Ван Мин ажиллахад орсон байна. 93-23 цэрэг ангид Жи Юнчэн дарга байлдагчдын дотносоор ярилцаж цэрэг ангийн байгуулалт болон дарга байлдагчдын боловсрал амьдралын байдлыг ойлгосон байна. Тэр урт хугацааны турш маны хотонд суугаа өргөн олон цэрэг ангийн дарга байлдагчид суугаа газарт үндэслэн нэг талын сахин хамгаалж их талд үйлчлэн хил хязгаарыг хүчрхэгжүүлэн сэргийлэлтийг бэхжүүлэх бачин байдлыг аргацан гэнтийн хэргийг шийдвэрлэх аюул гамшихаас аврах зэрэг бачин бэрх аюултын хүнд үүргийн дунд хошуучулж

0: гэр дуурайл болон бодит ажилгараа цэрэг ардын жагас усны гүн зузаан хайр сэтгэлхий тайлбарласаар ирсэн байна. Энэ жил бүл Дундад Улсын Өв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойм бас ч Улаан цэргийн урт замын аян дайны ялалт олсон 90 жилийн ой болох юм. Ирэх жил цэрэг байгуулагдсан 100 жилийн ойгоо угтах болно. Хотын намын хороо засгийн ордон өнгөрсөн тгээ адилаар улсын батлан хамгаалалт болон Цэрэг ангийн одоогчлтын бүтээн байгуулалтыг ихэр дэмжиж, шин цаг үеийн хоёрын хүрээлэн хамтар байгуулахыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн, Цэрэг ангийн хүчирдэл болон дарга байлдагчдын хүчир зовврыг үнэнхүү шийдвэрлж, Цэрэг анги орон нутг Цэрэг ард гүнзгий усалтсан орон нутгийн хөгжилд болон улсын батлан хамгаалтын бүтээн байгуулалтын харилцан аяхуулж хамтар урагшилсан сайн сайхан байдлыг тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлнэ. Манай хотод суугаа цэрэг ангийнх нь Ши Жинпингийн цэргийг хүчрхэгжүүлэх үзэл санааг нарийн хянамгай туушлуулан дайнд бэлтгэж дайн хийх гол хариуцлага гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж мэрэгжилдэ цагаан чадварулан шилдэг суртлаа давтан боловсруулж орон нутгийн өөрчлөлт хөгжилтэд санаачилгаасаа үйлчлэн Дундад Улсын маягийн одоогчлсон хөдөн барийн бүтээн байгуулалтыг айхулах үйлдэлгийн дунд хүүдэг цээжинтэй хариуцлага үргэлж дахин шин гавья байгуулахыг хүсэж байна гэлээ. Жи Юнчэн Америкийн эсэргүүчин Солонгосын туслах Ахмад Цэрэг Лүдэн Вэнийг тусгайлан эргэн үзэж, насны биеийн байдал болон амьдралын байдлыг халамжлан асууж, түүнийг буяа хичээж, сэтгэл санаагаа тайван байлгаж, урт наслаж, удаан жаргахыг зүгэнсэн байна. Жи Юнчэн Ахмад байлдагчвал нам болон улсын эрхэм нандин өв хөрөнгө болох юм. Бид тэдний уг санаа үр хариуцлага бат сахих хүслэн итгэл бишрэл батдах эрхэмдэд хариуцлага үйлдэгжүүлэхийн нарийн хянамгай суралцаж бүх нийгэмд Ахмад байлдагчийг хүндэтгэх гүн зузаан уур амьсгалыг үүдэх хэрэгтэй. Холбогдол бүхий салбарынх нь банкны чанартыг халамжлан тэтгэх ажлыг сайтар хийж үйл зүйн асран харгалзах төрийн бодлогын үнэн сэтгэлээсээ найдваржуулан тэдний амьдрын дунд тулгарсан хүчирдлийг цаг тухайд нь сайтар шийдвэрлэн Ахмад нөхөд Ахмад байлдагчдын зол жаргалтыг өтлөө насаа өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэд 7-р сарын 30-ны өдөр хотын намын хорооны дэдшүүжийн хотын дарга Жи Юнчэн хотын усан ашиглалтын төв чад хүрчээ уулын үерийн гамшигыг хянан хэмжиж урьдчилан сэрэмжлүүлэх тавчин болон усны амар төвчний ерөнхийлсэн хамааралтын оюунт тавчингийн ажиллагааны байдлыг тухайн газарт нь байцаан үзэж бүх хотын усан ашиглалтын инженерингийн үерийн хугацааны амар төвчний далдгмиг сухчин байцааж илрүүлсэн асуудлыг цэгцлэн сайжруулах ажлын тусгай сэдвт тохируулалтын хурлыг эрхлэн хуралдуулж холбогдол бүхий ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож үерийг сэргэлж гамшигыг багасгах голдлогын ажлыг тохируулан байрлуулав. Жиюн Чэн чухалчлагдаа Энэ жил манай хотын орон бүсийн хурд тундас онцгой ариун байж, солиг урсгалын уур амьсгал олон, ойрын хугацаанд үргэлжлэн ширүүн бороон орж, үерийг сэргэлэх ажлыг хоромхон зуурч сулруулж болохгүй. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн чухал зааврын зориг санаагаа гүнзгий туушлуулж, ууртай засах орны намын хорио, засгийн ордны тохируулалт байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, цаг ямагт сулруулалтгүй атгах хариуцлага сэтгэлэг явдал бүхнийг буттед найдваржуулах, хэрэгжүүлэх хүчнээр үерийг сэргийлж гамшигыг багасгах ил зүйлийн арга хэмжээг найдваржуулалтыг нарийн буттед атгаж, ард улсны амь насыг эд хөрөнгийн амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй гэв. Жи Юнчэн чухалчлагдаа Цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг цаашид бод тайжуулж шийдвэрлэх өр бүтөмжийг дээшлүүлэн ууртай засах орны усан ашиглалтын тэнхмийн шалгуулан жолоодох байцаах дугуйлангын хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулах ажлыг Лавдунбаттай сайтар хийж нэгэс зүйчилж нөгөөг мэдэн аль төрлийн аюул төвшөрийг гүнзгий уудалж гэмт суугыг байцаан цэгцлэн засахыг байнгужуулан урднуулж дутуудл буурай талыг нөхөрлөн аль төрлийн өндөл гарахыг эрсэс сэргийлэх хэрэгтэй гэв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Цэчин Бидэг анхны хянагч Цэдгэр хянагч Сэргэлэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн нь Зулаг Баясгалан мөрөгжилтэн Жүдаан
1: Нэг гаригийн чухал мэдээгээс нэвтрүүллээ.

Эрхэм хүндэ сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэх тань цуслан гих улирлын сайхны уянгалан дуулаа нэгэн бүтээлэр эхлэн цоорь атж байна. Одон бат дуулна.

хэрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөж байна. Сай та бүхэндээ гочлол, сайхан дуунуудыг сонирхууллаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хорийн үлгэрээ анхааран сонсдог эрхэм сонсогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт бүх ширмэн хуурчин хэлсэн Шэйлун ар Лювдүүчэнг төвшөтгэсэн гэсэн хорийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхорой.

Таиши ёгэн дэсхэлгээ байлаад. Чэ чэнгвэлотоон. Луолин юэйшуэтэ болуул. Ямар нэг чугалалган дээлэлдан арий хүлэгэд. Хүлэсэр хүлэсэр байгаад хагатчил болоод ерхэлээ яхтаар бай. Арган барчий. Өөрэн бэй бол басу бачу. Үнэг туулэйн бүл үхтэнан чугалуулжий.

Чири ахсэнжи бүтгүй гэжи тайши өгн өлхин вид вангсунг урахшан давшижи. Тайши өршия.

Пасны ватта паргун сайшан асурд дуур хөржээгад багаийн янши мигэн уточ утпул таарангв. Бото дүчэнглэ өөр арга олхой тулдан аргам барчэ ян тайши. Хуа чоги жасхва. Алтын түшлөгтэй жиндин жоондорон суужи. Таман явсар байгаад баргун асар сайшан үнэ угандын ирин видүү. Чимэн бүдэ орхин видүү.

Аавыгам болвол түшин толжгаа жоноос болгагаад асартэр авчгараад ийшин бай хоол хунхан чаги үнэрэн гатэл шилоод Умуус дан сэндэлээдэр өчгөн суулгагаад хүндлөөс рүү хүндлээ. Элинэлэгэд баранда. Үл үйсэд болваасу тайшээ.

덜기건 덤덜지 해블르 수복은 틈틀은 줄고것 후훈민의 후훈민의 띠벌바수 하긋질벌화갈 유트뚜름바

бас нэг удаа чамайги өчхөрөө ирвэгв. Хүүхөн энэ нарга маржи. Өшхөө чи ямар санаатай ирвэгэч. Тэ хаа дасын үйн бид яң тайшы.

болсон би минд орчлон салвашээ үшөө болоди хорсүлийг ин тандан нэди Ишгэ ишгэ чи юу ярьж юм бэ? Би одоо бинэ бэдэли үстэн одоо утгагаар уун дүрэг чаг болсон бол дан энэ өдөр нүги болвол чамай тэлжээ. Энэ жилүү нэрэн суудлаа сан шоптром бугаад. Чиа би баси ядэрати болвэ. Би гүртөнэ хэржи бэгат амбар сүгэгүүд суудлаа сан шоптород буйн виду. Хүүхэн энэн хэлжэн. Үчиг мэндэ чи сүүжэ сүүжэ. Яхким? Би уэлтийн жиндан элхажагат. Хагааны жинэ эмэнсэя. Хүдэн сэн өмчгий жалжиржагат үшкон үжүлвэгар болуэ. Ачилаалуга хүүхэн болуги биши югат. Хүлхийн үйдө яан тайши. Урту сүүрэн алдаад. Хэрэггүй, хэрэггүй. Сэвэлсэн нэдэл өмчирлэгэн нади сэн болгоос үүржээ. Миний дотор өрөгтөн үүхүүл юусан бүр өвдөржээ гэн. Өмж надирад нотолж үстэнээс сүүлэр худал илжээгээгэн болвол илэр шидэг тулдаан ян хуай. Би одоо яхгүйгаар болвагаад Хүмүүс хүмүүс налхат болбол лүүнээ дөрөөсөй буугаад ирлөөшү. Хүүхнийн асарнээ дуур орчиртэл мордулаад. Уурилан бадаржээгаад тайши ёо болбасо жон дөрөмбас ухамартаад. Хүмүүс хүмүүс налхат. Үн үйсэд болбасо хүүхнэн асарнээ дөрөн гарж чонгороон үжиж бээн үйдө. Ашомгүн хүрчээг хүнээ яддала, эрбэн хүнээ дунд оруғынаран. Үрүүлін өдэлдий шашаннан алхады яулашу. Үн бэдэлий үжад болвасу хүхүн инн. Ай, мини үшгө худал хормаг аргий гаргажагад хагааны жим болунгажай лүг мүдж. Чүгүж яхсан жарагуэ. Үн үшэдэй би уэлтийн жиндан хэлтэна сүлөр. Миний уэлтийн жинэ. Үтлөө өчхий болбол. Орчилын дэлэгэ салгаат тэвна. Имасам болбасу. Хоэрин хорон горбин дунда хэпчагдаад мэн ягтэ суаран

Сужэгэ ордын нашидан хүрүж ирвэг нөрөн сүлвэтэн нан жоглолж. Эй, хоёр удаа хэрэггүй хоёр жоо удаа хүртэж миний хүү.

벌벌 후뚜룩 산나우게 솔단 약슨 자락괴 은웨이트 벌바소 왕송 오락시답제 타이시여여 우쇼 미니 바스넥 세라라고 했네

Чи маргааш итэгүр. Чод арсан на зүүлөр. Явжээ хийн дундар лууй шуэгий болбол. Адал гэрнүүгэж ранчал жавач. Эрэг дарсан нэ уолгаж.

гэм болвол бүлэх сэлдэн дэгд төрний зэрэг домдор шууд замнан жавхсан лоёй шэнэ болвол дэ уудын дарын толгирэт

үжигнүүди тонгагаад үжиастэл лавалхалла үнтэбэнтэ яг маги элдэн арбан дэжирвэ тайшие өршио юунэн соботтан соосор болох ал мөнгнэ жүйлиги арбан дэгэдирвэхлэ юэйшэ өршио үн болвасу миний санаа бишэй чиүн таңул сэнгажрам болбасу дээсэнидараад дархан жолоо мандулж үглээ болбасу гавия багаусу хагаан ижим болбол намаги чарчавул жэгэн мэнүгі сонсо луойо ишуай бас аракгүй тэргийн болбол хүрэн дунда абжорджи санг умрлэнэ дотроом болбол үн абжирсэн бүлэгсэлдэгий Хориан авч. Тиад гүртэн жал хэнвид ян хай болбол хаана толлон доо. Төсгөл үгэ байлаад болбол хойлон гүртөөр өнгөнөөр ширээ чинь хондог жүрүүлж.

бодол өх санаамын бүт бол гагуугадл байлги үмээ санаатэ янхай өвчин датар хаммайлаад үлтино юайшуэдэ эрэг дарси жүрүл бээн нэлээтэн хэдэн хуандэ үгаадын үйд луо юайшуэй тайши өдөм болбол өбрин гараран нэгэн хондог дартыгий бээр хэн үйдө тайши өгөм болбол инөгө дэлбэн юг юайшуэнээрхи ягай жүүби ад болно кавиа туусэдэн нэрхи ад болвэ болвэ болвэ гэж хэлэн үйдө луо юайшуэй чи өнөөдөр болвасу миний хамаг хүндүүтөө жачин би шагад хүн барна чамай дээр хөрхөө болноугад бэрхийн видео янхай болвасу тосн амнаран хасан үндэг дээр хий болбол амандааныгад ходоодон дон жилгаад орул өвдэ тихаад болвол янхай хэрүү хүндгий барангад хомсон жаган дотри өмийгам болвол хортын өмд дүүлий йоги хомсыг он эрэн дотор дүрээд луо юайшуа дүрвээр хэн үйд луо юайшуай тайши өнээхи ягай жу точ болно миний хэбжия тэрдээр вэ үн үйсэд болвол тайши өгэн инөгө тэлвэн бүд ойл үн үдр нэг үдүртөн нэрэг дарси үуд нэрэлдэгд болголээ хэрүү сэтгэл үргэж байна ахлээ луо юайшуай аракгүй хасан чомотээрээ атгэж авуугнара амандаагад ходоодруу ган

Нэг туулейн бүлүг тэнэн жоглол. Вангсундан хэлвэн чинни хүлдэн ёсор үнү үтрү болбаасу бодлог гүйчод. Тэрд альёлон игэн. Вангсун хэлжэна ын альёлор ёлоно. Чилээ гадгэн болбаасу удаан үдүртөн Бүйн сүйдэг дүүлийо гэж. Мэн үгий хэлхэн вида тайши өгэн тэсхэл үгэ байлаад. Луо юйшэнэ.

Хөдөн өдрө болоод бол бас үгэн. Хортем болвол мэдэхсэн вэ? Мөн ягтээ үдүүр үдүрийн үүрсээр ирээд хөдөн дарын үрээд ирэнгвэнэр. Луа юай шуай бол бас үй ябаг тотон бүйм муутаад. Луа фүрэн жаандан зүгад гарнасын атгаад асуж байна. Ямар томоо өвчин нороод. Үн ягтээ болвоо. Түмөөн жинан байдээ тэнгэрин жинан жүрэгтээ гэдэг болвашээ. Төбөнгөн жинан хоригий болвал даавээ гэдгээр. Олум ябаг тотом болом муутаад ирин үйд. Сэн сэн өмчигий жалгирууд үжүлийн үйд барбаа.

Хоншой болбаасу хаа очоод ямар хортэй яг умаг иссэн юм утгаа. Сэвлэгсэн нэдэл өмчиги апчир бочи сэм болгоод үнгэржээ. Борын нэдэл си домчиги апчир бочи болгоод үнгэртэн долдан. Юу идэд уртэй болвол юу нэдүлаа. Мэ чилаад болбол тэр хэдэн өмчудад тухсэжаад гараад

хүүхдэн. Аванэган хэносун вэлэн унжижи бэгаги учад олэн нурхэн зэтут. Нуд хоорэ хон гэж бэни. Хоёр хүүхдэн болбол оршуул барав гэнэран.

Мөнхтө вэйлэн нончин видео сет бүгдөрөн болвола. Хашам болвоча. Пүй барчихсан юм чин вэлад өргөж ирэг. Йос гэж бэни. Хүүхдгийн вид хааж байгаад болвола. Үргэртэн

хэрөөсөн холдож үхэ. Үн үйсэд болмас үй ян хай бас үржирод. Хоёрын үддийг ай.

Гашгууд нь Чапойн номыг им болбаасу Вилдэн Бүгд бүгдөөрөм болбол долон хонгин Бойн номыг вилдэжээ барсанаа сүүлөөр Борунгээ эмтэн яңхай болбаасу Тайшы бүдан хүрэжирөв өнөөр өн төсгөл үгээ байла

ярвам бэнан гэдэг болбош. Өнөртөө гүр болваас уу чаммадур юг гурбан жаскин өрхи тушаан өгсүгэ. Чиригин жаскин өрхө, өдин жаскин өрхө, хэлин жаскин өрхөгий болбол. Хадамав тайши чаммадур тушаан өгсүгэ кэлэ Яг тайшине болбол бодгесэн дэ явхтэл ни шишиг бод. Дэн дэн мургод яг тайши. Гурбан жаскин их өрхөгий олжэгад тэсгэл үгэ байлаад.

агаан бодлогне тосром болвол жилин югэр байинди боширтэн хамги аткен дотор аннорол бол бурал болод үлэгэд бомны үйд

болор хэжми үеийн намдэр дөр нэрминд ширвэйд я чил жилэр батат янг тайши пачо үнэг туулэйн сулботнан юань шэй будан чоколад вангсунтан хэйвэна одоо би хагааныжны татажун гагаад орондон сууг чагамжа болжээг шилин үйдага вангсун.

Болвэ, болвэ. Ягаад болвэ гэж хэлийнүүд. Миний бодон тогтоосон бас нэг жилийн тэ нараг байна. Чи хэрвээгэд хагаан ижим болтоно сүүлэр. Шээчо ванг болбасу. Ар мунглин жирган дагуул жирад. Чамаги топтолтоно сүүлэр чи. Хагаан ширандар соот дилнийг нь.

үгэн тав гин зэжиж бодоод үтгэлээ унарын тарах тулдан чингэл өнө вочири яах ва туу таарнах гэрэ вангсун миний нэгэн цэ нарги бодож оол байна ямар аргимдээ гэвэл Шэж овон и болбол хөлөсөрг оруулж. Урвчээ гэсэн бичиг ирүүлнэ. Ямар бичиг юм дэхлэ хэн нартан дээр болваасу. Урвалганы бичиг бишнэ. Ингээд болваасу панган и болваасу монгол өвчөт өмсгөгөөд. Энэ урвалганы бичиг болваасу үжин хандур чооны дээр үргэн барна.

으뜬 천의 작은 도라디름은 하간호이지는 드실지 헤운디비건 에롯간 제브르지 쭈룽을 때보댄 더런 잘라라 쏘라슈 하간이지는 벌벌 흘지베나 갓갓인 불비치기 배와서 두르근 드신 Тотходи ябдал байвал дарвидын нээлтха. Үт тим бугас үн үртін чоги тарчачан ямы ямандан хэрч амбарчагагаж хэл барадурти. Арбан норны тайши өгін үмну талдан гарчирууд Албан нөпту нүглади үжинаган үшо. Миний бол басу, нэгэн чула мэдэл гучир бэн гэч Дээндээм мүргуд тайши өгін жоқсо давла. Ямар үшир тэрэ гэж ашвуын үйдо. Тайши өгім бол үмөнши давшич. Фанган гэба. Фанганги хагаан ичинэл лавла дүжинкэлэ. Монгол давали үмөчэ. Үн хана дэртэн монгол хүн гэж. Асуин үйдэ тайши өгін хэлж бэн. Үнэ болвасу арэл южу чэнгэс. Хүрэд ирсэн болбол илж вилэгэн. Ямар уршэштэ ирвэгэжэ хагаан хэжэнэн асуэн видо янг тайши. Пангангэн. Атгэж бээсэн арстэн бичгэй авады. Арвэн орны үжэндани атгэлхэн вэйсүүдө үжэн аанэн үжэвгэнэрэн тэсгэллүгэй сачэж бээн. Үн лиүжүүшэнгэ дэрчээхгэлэ хагаанэ жэнэн бодчэ. Мэнэй шуэжо бэнгэ. Чүрэгэ долон жэлмэнгэ жэхтэл чэмбэгэ. Үн дэ яжэгж алэгэ бодчэ. Ямур чула чима жэхтэл имдэхгэлэ. Хэнэн нарстыгэй болуэл хоэр үнэр тэлүүлэд. Хагаанэ жэнэл авлаадо жэнгэлэ бичгэндүр үлэгсэнүүг ануу.

0: Өрдөмтэн олон улсууд болваас үүл мэттүү бүрдөт. Ингээд болваас надиги болваас хагаа ичм болгох санаа тэгэн. Үннөр барвэ гэр тонгдод руу өчөөлөгсөн фүнси тэсэн гажир болсан болда. Чиний өчөөлөн суусан чангаан ноти чим болваасу арэл южу чэнгдор нолгон ирхийги санжэ. Чи хөрвө хийгад хөрийгөм мөтэжэ хөпийгон сэхат. Хасан өрдөн тамаг болот чи хүлүн бодэн дүн. Аман тон дангсиги нүгш баса тутагалуге хүргөн апчарсан сүлүр. Чини үхүрин ялли чин нэмдин яллар хөл төрүл жу байгаад. Чамаги болбасу би гарин дорон тайганар жария. Хөрвө хийгад бочуккэ болбасу өврө мэдгвэ. Би ег чиргэ арэ монголын идэр баатар болон барыс ирбэс нари ганда голжу вэгат. Чангаан ноти чин үүнсэн дугруг болгоа босу гөмшуту эратмай. Хамгийн суулдан болбол хот жиргал түүсэра дүүржу хэг ман хосхон бичбэ.
1: Сая Бөхширмэн хуурчин хэлсэн Шэйлун арл юудүүчэнг төвшитгэсэн гэсэн хуурын үлгэрийг сонсохлоо. Үүний залгамжийг маргаашийн үлгэрийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: Эндо арт түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Артин ду ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Артин дууны дуран түмний

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хам зүт төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зүгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давд Хамбаг. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуу бүхэл дугаарыг хүлээж авсан болов уу? Хамгийн гол нь хатан болохоор байна.

Гудамбур хотын хам зүү цөлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд 3 сайхан хөргөх ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын ахам зүү цэдүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагатай их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давулгаан хинагч урт насан ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: хансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэл
1: хөдөө. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамгийн хөдөлгөөрийн төвийн Монгол хэдний ерөнхий ажилсан радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэх тань та бүхнийхээ амар амгалан айлтган золгож байна. Сайхан зүсцгэж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч нар өх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид өвөн күнсний хэл соёлын эрдэмтэн Дэ Сэрэнбат профессорыг сурвалжилан хүлэнборийн өвөнгчүүд хийгээд бусад үндэстний ястны хоорондох харилцаа холбоо гэх шингэлтэт нөтрүүлгээ бэлтгэн тохируулла. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн удгийг таалан болгоно уу?

0: Орын дэртэгээс үүсч гарчжээ гэж нөгөө нэг нь өнгцөд бол одоо зүүн талын одоо Чангбайшаан уулнуураар би бол одоо Манжтыг хайрхан байсан Манжтын бүс нутгад байсан гэж байна. Аа би бол Сонгаар мөрөн, Мусуур мөрөн, Шинхайху гэсэн нуур байна. Энэ өнгцөдийн бол нэг өртний дамаг байдаг. Ламу гэж. Ламу гэдэг бол яг манай нөхөн нуур шиг энэ том моорик гэдэг. Мөнгөс нуур шиг гэдэг шүү дээ. Тэгээ юм том нуурын дэр гэдэг бол одоо өнгцөд их өртөндөө амьдарч байсан. Тэр том нуур бол нарнасыг ойрхон тэмцэл өнгөчд болоод нарыг их шүтдэг нараар болоод их бүлэгдэл болгоод энэ том норт болоод 8 их гол мөрөн урсаж ордог гэнэ. Тэгээд зарим нь болоод бас бахан та хоорайг нь юу дэн гол болоод энэ норт болоод Янхач ч урагдав байсан. Тэгээд одоо түүхийн судлаачид энэ судлаад бол энэ бараа Шинхайху нор байсан байх уу гэж. Нэг өртөнд бол Шинхайху нор сүүлээр нь бол одоо байгаль талын дэрт хүрээд эргээд болоо өнгөцөд бол одоо манай гүлэн байрын суулгаа өнгөцөд 1732 онд гүлэн байрын тал нутгад хилээ сахаар ирсэн чирэгүүд байсан юм. Тэгээд манай дээдс бол одоо бүр чирэг. Тэндээс хэлээд гүлэн байр одоо гүлэн байр нутгийн энэ шил хэд хари хамгаалж хич хич хари бүтээн байгуулах хэлтэд бол одоо бүхэлэн орчиж давхсан байна. Тийм болохоор одоо бараг 300-аад жилийн төртөөс өнгөцөд бол энэ малчих амьдрал эхэлсэн малчих соёлтой болсон. Ийгэд бол одоо энэ Адуун соёл, Бухин соёл, одоо Малаа жахын тухайтай нүүдэл соёл бол одоо Ажмаар бас өвөгчдөд нөгдө бай болж болж хөгжсөн юм байна.
1: Тэгвэл өвөгчдүүд бол хөдөө аймаг бүлэг гэж байна.
0: Өвөгчдүүд бол манай улсад өвөгчдүүд 3 аймаг хуваадаг. Одоо 3 их ястан шүү дээ. Одоо манай Монгол үндэсний хөтөлбөр барга бариад үлдэхсэн шиг. Тэгэн дотор хамгийн түрүүнд бол солон эвэнгчүүд байгаа. Солон өвөгчүүд бол уул нь бол солон үндэстэн байсан. Тэгвэл солон аймаг болоод солон үндэстэн утгаар нь бол адилгүй ухаахтан байгаа. Солон аймаг дотор бол одоо солон гэсэн үг бол манжуу. Манж төнгөс галтай уу. Манжчууд бол одоо өвөгчүүд өгсөн юм нэг нэрэл байгаа. Солон гэсэн үг утга нь бол гавшгай, шуурхай, гарамгай гэсэн. Орон бол одоо ангур хийх, дайм байлдгаанд явах их гарамгай олчдог юм нэг солон чирэгчүүдэд өгсөн нэрүүд. Нэг солон аймагсаар бол голдуу манай Умртын энэ эвэнг орчон дагуур энэ гэдэг хуучин барахч бол солон аймагт багтдаг. Тэгэхээр хүмүүс бол одоо 1600 оны хүн үеэс үеэр бол одоо манай дээр байгаль дарын чүүн төртэйгээс нэг бол барахчин төхмөдөд бас бол Ажмаар хар мөрнө дөөд дондод урхалдаг орнд шилжилсэн байж. Нэгсний дараа сая солон гэсэн нэр солон аймагт бол манай 3 өндөр дүрсэн хугацаат багтаж байна шүү дээ. Тий. Дөрөв багтаж байна солон өндөр. Энэ солон өндөрт нь бол нэг дотор гадаа төлөөлөгч янартай. За манай дээр бол одоо бүр солон гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо солон өндөрт нь байна. Шүлэр нь бол одоо 1956 онд бол энэ эвэн күндөрт ингээд солон дунгус Якуд гэсэн нэгтгэвэд эвэн күндөрт бид нэгтгэсэн байна. Энэ бол солончууд бол одоо хамгийн одоо өнгө нь одоо 190 төшин бол солон аймаг байгаа. Тэгэхээр энэ солон хүмүүс бол манай хүзэн байрт байхаар гадна эвэл хар мөрнө гэсэн байгаа. Эвэл хүзэн байр бол босод хошуу хатаар бол нэлээд л тархаж байна. Эвэл нөгөө нэг нь бол одоо хамнаганчууд бас төнгөс өнгө гэдэг. Тэгэхээр хамнаганчуудын түүхээр бол бас нэлээд ютэшо атаа нэрэт атлантай байдаг. Тэ хандан ч дөрөн болол бас хандган өвөнгөлөр яд хандган монгол аялгаар ус ярддаг. Тэ ягт хандан ч дөрөн яг өртнөөс юм бол бүр малаа жохыг ягт малаа жохыг хаар гол.
1: Малчих
0: амьдлаа. Малчих амьдлаа гол ягт. Одоо бүр яд ч дөрөн аяхан байжсэн. Одоо хандган гэсэн үг нь бол жарим хүмүүс ихээр бол бас одоо бүр яд ч дөрөн хам нэгэн гэсэн хамт нэг юм гэсэн тэг их хэлдэг тийм би бол одоо өөр тайлбарс байгаа. Тэг хамгийн чухал бол одоо төнгөс өнгө гэж нөх манай хуучин барах хөшөөний өнгө суманд гол байж байна. Би бол өнгө хөшөөний шинхэн зүүн суманд бас нэг сай хамгийн чухал бараа чуудын хамт яа дарсын амдаж байна.
1: Одоо яах
0: тийм. Одоо нөгөө хэсэг нь бол алуу яаны чатан өнгөчд

0: За чаатын өвчө яранг цаа байгаа тэгээд яадаг. Тэгээ ангура хийдэг. За тэгэл өнгөд болоола бас өөрийгөө өнгөд өвдөй гэсэн өнгөс уусан. А тэгээд бас өнгөлтэй гол нолол одоо ангийн анжил хийдэг. Анг соёлыг одоо бултал хадгалж хөгжүүлж ирсэн юм
1: байна. За.
0: Нэг үнэ дээр хүмүүс олоо нэлээд сүүлийн үед одоо аашгаа дотор яг цаавгаан тэгэл явсаар ягаад Колумбарийн талмад одоо нэргүнэ Колумбарийн аашгаа гэнэн даваны хайтгаар бүрэл гисэн байна. Тийм бол хан гурван өнгөчлөө хоорондоо нэлээд ялгаатай шүү.
1: Тийм.
0: Жан жишээлбэл алгаан өнгөчлөө бол одоо аннах соёлтой.
1: За цаатангууд.
0: Тийм цаатангууд. Цаавгаан тэгэж байна. Энэ салаа өнгөчлөө бол одоо колто малчих соёл нүүдэл соёл нэг л одоо тариал соёл бас хийдэг
1: юм
0: байна. Нэг өнгөчлөөд манай орчин хөшөө морин даваа нэг л жалан айлдбар нэм өнгөчлөөд байна. Нэг л ханьлаа өнгөчлөөд бол колто одоо малаж явах нүүдэл соёл гэдэг. Би мэдэх антай дээр нөхөр өнгөчлөөд соёл төгөх юм хагас авчихвал бол бас өнгөчлөөд бол бас олон талын нэг олон өштэй соёл олон талын соёл хамаарна.
1: Тэгээ
0: малжиха тариалаха малжихын соёл нүүдэл соёл гэдэг хаал. Тэр чаатын соёлын тэр нүүдэл соёл багтэн шүү. Тэр бол чаа бугараа гэдэг нөгөөд явдаг. Айшгаа дотор тэр аваахыг гэдэг. Аваахын бол одоо орч гэж штэ.
1: Орч гэж тий.
0: Манай бол ширэн жүү гэдэг. Ширэн гэсэн бол одоо тэрийг гэдэг нэг жалгаж хийсэн юм. Зүг гэсэн бол грэх гэж байгаа. Ширэн жүү. Ятар ватарм чөлөөс гэж хэлж байна.
1: Тий.
0: Юу ан чөлөөтэй.
1: Зөөлөн үг байх тий.
0: Аа чөлөөс нь жолоо тий.
1: Тэгвэл одоо энэ өвөх үндэстний энэ таас энэ сайхан ингээ тайлбарлаж хувааж ярьлаа. Хүн амын тархалт одоо яг хүн амын ерөнхий
0: юу гэж байна? Эвэнчүүд бол одоо манай улсад бол 3 түн гараа байгаа.
1: За
0: 3 түн гараа. Иймдэн дотор бол одоо солон өнгчүүдийн хүн амын ерөнхийдөө жонглох байр гэж хэлдэг. Олон тоо. Манай 192 дахь шин бол 90 дахь шин бол бүр солон өнгчүүд байгаа. Яг л хамгийн өнгчүүд бол төмс өнгчүүд бол бараа нэг 2-3000 гэлөө хүнтэй. Чаатан.
1: За.
0: Алгаана чаатан өнгчүүд бол 20 хүн амын нэг цөөн. На бүх өнгчүүдийн бол 102 ч гэлөө гэж дэжилдэг. 100 хүнтэй яг ингээд цол өнгөний хамгийн өнгчүүд. Вообще чаатан өнгчүүд бол хүн амын нэг. Гэхдээ хүн амын цөөн байсан ч их анчлалтай юм нэг ангнах соёл юм уу чаатан цаавгатаж байгаа юм нэг юм. Тийм болохоор тэд нь бол их мөрнөлөө их татдаг нэг юм гэдэг. Одоо сурвалжлаад ухаагуулж их нэг сайн.
1: Одоо өвхийн бүхэл төлөөлөлт
0: байгаа тийм. Тийм болохоор энэ чаатан өнгчүүдийн дотор бол одоо улсын дэсийн бутчин бос соёлын бүртгэсэн бас их олон байна. Өөр анчлаараа.
1: Тийм бай. Тэгвэл та залгаад одоо улсын дэсийн бутчин бос соёлын өвгийн тухай тий. Нэг бас одоо төрөл зүйлүүдний тухай тайлгалаад яваа.
0: Ер нь манай Колумбар бол энэ бутчин бос соёлын өвгийн төрөл зүйл маш олон шүү. Маш олон. Манай Колумбар бол олон үндэстэн ясантай соёлын уур амьсгал, соёлын өнө одоо ноогдсон хүчин их.
1: За
0: соёлын бүр өнөөл үндэстэн ятнад өөр өөрийн анчлалтай юм сайхан соёлыг хөгжүүлж авчирс. Тэм бол харамбал бол одоо дэгэрэн бол бүр улсын сайхан одоо бутчин бос соёлын үеийг бүртгэж хамгаалах сайхан төрлийн багцын дараа бол манай Колумбарийн үндэстэн ятнаа нэг бутчин бос соёлын төрөл зүйл маш олон. Яг л уламжлагчд бас их сайн олон гарч байгаа. Өнгө хүндэсний хойдоо ажиглал бол одоо сая бид алгаяны өнгөчлөлийг хэлсэн цаавах. Яг л одоо хос модны хальс юу байх вэ да? Үсэн сайл. Энэ чинь бодоо улсын дэсийн шабатч бас айлын өвт бүртгэлсэн. Яг л анамнах сайлын хамаатай. Яг л ордны дэсийн бас их олон байгаа.
1: Яг
0: л манай Он хошоны нөхцөл юм бол одоо нэг нь бол энэ цоволь алдах
1: тамид
0: энэ бас их одоо анчлалтай нэг амар их сайхан хөгжүүлж сайхан авч явж байгаа цоволь алдах гэж энэ бас үлгэр төгтөө шүү цоволь алдах болоо
1: тийм дам хөгтөлтэй
0: байдаг энэ цоволь алдах бол одоо олон үндэстний ятны бас бүр халуугддаг өнгөчд бол нэг юм бол улсын дэсийн бодсон бас айлын хүртэл одоо мэдүүлээд анаа хийж байгаа нөгөө нэг нь бол энэ өнгө артын дуу маш анчлахтай ер нь артын дуу анын үлгэрээр нь дамжуулаад ана уухал байсан ч одоо үсүү бичиг байхгүй юм нүнднүүд бол уухалээр аман саялаа ягаад боломжлж
1: байна.
0: Ийм болохоор нэг үнгийн хуурны латын доол маш их юм одоо анчхалан ана ахын тухайтай олон юм хүнд хүүхдэн чихсэн болох сургаж хүмжүүлдэг. Энд бол бараг урасны доол гэсэн сайхан дуу байгаа. Энэ дугаар нь бол одоо улсын дэс юм бот юм бас айлын үүд бүртгэлсэн. Одоо бол манай төвийн үндэс нэг сургуулийн ордны алгач, ордны профессор манай алдарт дуучин. Тэр бол одоо бот юм бас айлын үүдийн ардын хөөрмөл дууны ардын дууны өвлөн боломжгүй. Тэр бол өнг ардын амын үлгэр бас улсын дэс юм бот юм бас айлын одоо төрөлжилд бүртгэгдсэн. Тийм бол энэ дэс гадна бол одоо хоочин баргачуудын дүнс өнгчүүдийн хувцас засал бас олсон бас болсон бостро саялын өгөлтө бүртгэгдсэн. Ийг нь өнгө үндэсний сууга гөр бол маш анчлалтай холсон гэр байхгүй юу. Холсон гэр бол манай хоочин барга хошууны одоо зүүн зүүр баран зүүрийн баргачууд бас одоо хийдэг өнгчүүс хийдэг. Энэ бол бүр гарал үүслийн талаар бүр одоо халуутай. Өнгчүүд баргачууд одоо яран гоо хэдэн жил хамт амьдарч хамт одоо үйлдвэрлэж хөдөлмөрч ирсэн. Олон тий одоо сайн бол бүр хамтын юм нэг бүтээлэг гэж хэлж бол. Өнгө үндэсний холсон гэр бол ордны дас юм. Бочин бас айлаар бүтгэгдсэн. Суучин баргын холсон гэр бол одоо улсын дас юм. Бочин бас айлын үүд бүтгэсэн байна. Ийм олон сайхан бочин бас айлын үүд байна. Ийм бол одоо бүхний ана тамир олгийн талаар бол одоо сайхалсан суу бол яалдах байна ч бас ямар яваад бүхний талаар бол бас энэ талаар бас нэлээд хөгжөнтэй байдаг. Яг өнгчүүд л яагаад энэ бүгдээ бүхний юм ярангуйд малжих сайлтай холбоотой нүдл сайлтай холбоотой шүү дээ. Тий. Төвхнөр бас өнгчүүд дотроос их нэртэй нэртэй том бүгчд бас гарсан. Алдаг бүгчд бас олон гарсан. Одоо бол манай өнгө хошууны одоо хоёр сум юм сум байж байгаа нэн өнгчүүд бол бүр малжих амьдралаа хийж байгаа. За малчин динэн нэг одоо малч хөдөлгөөллийн домд мал онатераан мал онатераагад дан сургах начилдаг нь явчихд бол бүх юм боловсруулах бай болдог шүү. Ийм болохоор одоо өгчүүд дотор бол их мянганы аврагчуд бас гарсан жишээ бол одоо манай идэр авраг манай аймагын одоо мянган бүхэн авраг манай чандамын бас одоо чилингал аймагт бол аврах чалхам гарсан юм том том бүхчүүд сайн сайн бүхчүүд бас олон гарсан байна тий. Энэ жилийн хойд бол манай Баянчаганд бол одоо өнгөсөвч наад бол тэнд хийж байгаа юм байна. Тэгээд бол гол нь одоо энэ ардын дууны урлагаар дуу хөгжмийн нэг ани хэлүүрээр хийж байгаа юм байна.
1: Тийм байна. Жил жил байдлаг
0: гүгэх
1: болох тий зан соёл хөөхө уламжиллаа. Одоо ингээд өглөө уламжилж үеийн үедээ бас яг сургаад сурталчилж байгаа.
0: Бас
1: сайхан гад
0: нар. Энэ өвөн гонот юм бол өөрөө өсө бүгд бичиггүй болохоор амын соёл бол маш их
1: тийм байна.
0: Хөн бол уламжил соёлын бол ачаалагч ачаалвар. Энэ уламжил соёл гэсэн бол одоо энэ үндэстний ясны хөлн авч явж байгаа. Жишээлбэл ардын дугаанд болоход бид өөрийнх нь одоо хөл асуулаарын нотгийн айлга сайн дуулан өөр нотгийн айлга анчаа хамгийн өнөө сайхан өнөр амттай болдог шүү дээ. Ардын үлгэрээ ярахдаа бид өөрийн хөлөөрөө ядаа. Ийм бол хөл гэдэг юм бол одоо нэг үндэстний ятны авч хэл бол маш чухал нотгох болохтай. За хөлний хойд бол одоо өвөн хөл бол ерөнхийдөө бол манай малчин хамдалд ба хийж байгаа өнгөсөдөө өнгөл бол нэлээд сайхан үлдэж байна. Тэгвэл одоо тариалах гажир байж байгаа энэ өнгөл бол одоо бараг нэлээд хэрэглэхгүй болсон юм байдлаа. Тэгээд хөл сайхан хөгжүүлэх нэг үжил ухамсар бас их дэвшилж байгаа байдлаа.
2: Ирэхэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань үээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сурулжилсан зүйлээ нариусан анхлын анхны хямдч гавра хямдч өрнцөд юм гэх юм.

Уламбайр хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг хүлэн сонирхоо эрхэм зондчтой. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой яруу найрагч Нашин соёлын шүлэг, залуу аялагчин Ангирийн аялгау, баргын төмөн адуу гэх содон дуугаа өргөн барьж байна. Тус дуугаа содон дуучин Жавхлан Агарсайхан Ангир нар хамтран дуулжээ.

байгаль далайн хөвөнөөс тархаж бэлжсэн адуу, богд Чингисийн алдрыг мандуулж явсан адуу, баргийн гихнүүдийг тэтгэж ирсэн түүхтэй адуу, баян барга долвоог өргөж явсан адуу, халуун өдгийн утаан гэж үрсэж давхсан адуу, хайрт эзнэм байсгаж хань болсон адуу, хаврын хураар эдэшиж хотхороор дүүрсэн адуу, хамаг Монгол түмний Кемер сэргээсэн адуу.

Төгөлдөр Монгол нутгийн жавха болсон адуу, Тэнгэрлэг Монгол ухсааг гайхуулж чадсан адуу, төгсн арийн магнайд чимэг болсон адуу, төвшин жаргалыг хурайлж төмөр өрдсөн адуу, баргын түмэн адуу. Зайрхан хүндэт сонсогчд минь баргын түмэн адуу гэх яруу найрагчийн Нас шин соёлын чөлөг, залуу аялагчийн ангирын бүтээлийг дахин та сонсон сонирхорой.

зайр хүн хүндэд сонцогчдоо баргын төмөн адууны нутаг хуучин барах хөшөөний ардын их наадам амжилттай явуулахыг зөвлөж энэ цагийн харигийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднаасан хямагч Орнсод ерөнхий хямагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизион баримрын өшөөний гэсэр соёлын амхыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын усын төсөн бодсон бос соёлын уламжлагч Паулч Бадамрынчин хайлна.

Үр үрэвэдэн үрчгэнэв. Хүрэн олан галэн саргажан. Хоногалтэ чадангээ

都是拿下一个艰难。乌鸡西乌龟跳动了又闹。

다 저등민의 오도서 하야 특글에 할해 할해 할해가 허드 하스러 젠쇼 저등나

12 толгот мангас тэ арэнэ вэйн хүчнэр дэмчин атар хэ темрэг

아무르가한 대간 졸라가 아름마이를 털고 망설 마르뚜가

sin hevel an tochsen un brien lor morai herr gulte hascha

байсан мангас житхөри хаггүйсэ хана ус тааж бараадан хэ шарм өндөр

хоёр толгоот арайж гараа мансий. Аг уэ бухоны устхан даран гүйлад. Аммарин сихэн мэндугаа.

0: хөвөлтэй хөрлөн оршо мөрөнтэй
1: орчон өвэнх дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүрэн байр
1: мендийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүрэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

Самбацхан өрхөн хүмүүст сонсогчдоо Хүлэн Баяр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан Хүлэн Баяр нөтрүүлэг танд бүхэндээ мэдэжлэн залгаж байна. Сайхан зусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэд бид нийт олны соёлын амьдралд үйлчилж оюуны бүтээн байгуулалтад байнгын хүч нэмрээ үзүүлдэг соёлын ордны тусгаал сэдвээр өгцөн шингэлтэд сурвалжлагыг бэлтгэн нариуллаа. Нарин уулгыг анхааран болгоно уу?

0: соёл засаг захиргаа, газар ус, намын бүтээн байгуулалт зэрэг олон төрлийн тэмдэглэл хураангуйлууд бичигдэж, хойч үеийн бидэнд үнд цуглуулга болж үлдэх бөгөөд манай нөтрүүлэгд олон сайхан сурвалжлага ярилцлага хуваалцаж байсныг сонсогч та бүхэн маань ч амтгүй мэдэх баха. Энэ хугацааны сурвалжлага ярилцлагад тэрээр 1956 онд анх байгуулагдж байсан соёлын ордны тухай, шинэ мянганаас өөрийн баяраа бодсон бус соёлын өвийн ажиллаар соёлын ордонд ажиллаж байсан өнгөрлөлттэй суурлан 1956 оноос 1987 онд хошууны соёлын ордны дарга Улаан Мөчрийн даргаар ажиллаж байсан гар угаагийн тэмдэглэл материалыг одоох цаг хугацаа хүртэл үргэлжлүүлж одоо бүртэл нийт 13 дэвтэр болгосон байна. Уулгийн хувьд хамаг түрүүнд хүний хүчний талаар соёлын ордны ажил үйлсэд гавья зүтгэлээ үзүүлсэн олон ажилтан кадруудын улмөрийг тэмдэглэж өрнүүлсэн бодит ажиллагаануудаас соёлын үндэсний шатанд хүргэсэн үдшиллэг тоглолт, цэрэг ардыг тохинуулж үндэсний ясны бүлхэмдлийг нягтруулсан хөдөлгөөнүүд, мөн ч сарул тал сэтгүүлээр голсон нутаг орны хөвөл мэдээллийн ажлын эргэцүүлэл дурсамж, зохиолчд ба яруу найрагчдын уул ба бүтээл зэргийг нарилаг тэмдэглэж тооцсон байна. Ши Жинпин ерөнхий шүүжигээс утга урлагийн ажил үйлсийг нам бар түмний чухал үйлсээ гэж тодорхой зан гаргаж, улс гүрний хувь заяаг нөлөөлөх чухал ажлын фронт хэмн чухалчилж, утга урлагийн ажилтны үүрэг хариуцлагыг тодорхойлж, соёл урлаг ард түмний дундаас үүсэж, ард түмдөө үйлчлэж, нийт олны оюун санааны хэрэгцээ шаардлагыг хангахаар үлбарн, цаг үе нийгэм нийтийн өртгийн үзэлтийг нөлөөлж, өргөн дэлгэр бөгөөд даян улсыг хамарсан шилдэг сонгомл утга урлагийн урсгалаар дундуудын олон үндэстний соёлын итгэл нягтрал бүлхэмдлийг бий болгож, оюун санааны гол чүмийг бүтээн байгуулах чухал үйлсийн зүг чиглэлийг тодорхойлсон байдаг. Энэхүү энэ цагийн шингээлтэд нөвтрүүлэгд нэхий тухайн яриагаар дамжуулан шинэ баг баруун хөшүүний соёлын ордны ажил үйлсийн түүхэн эргэцүүлэл ололт хураалтын тухай та бүхний алтан сонорт хүрэхээр бэлэн боллоо. Нарийн улгад анхаарлаа хандуулнаа.
1: Орчимд одоо таны манай хөшүүний соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн тухай одоо өнгөтгөн найруулах ажлыг бол одоо гол өрхөж хийснийг бол сонсчээ. Одоо игээд энэ соёлын ордны ажил бол одоо манай хөшүүнтэй соёлын хамаатай их чухал ажил болно. Тэгэд одоо өнхөө байгууламж нэгчийн одоо ажлын одоо ерөнхий байдал ийг бол одоо тухайн үед одоо ямар шиг ажлыг одоо гол хийжсэн талаар манай сонсогч түмэнтэй нэг дөхн танилцуулж хэлээд өгнө.
2: За, манай шинэ баг баруун хөшөөний соёлын ордон бол анх 1956 онд анх байгуулагдсан. За, тэгэд би одоо 2002 оны үед 2 жил дараалан соёлын ордонд нэг боцсон бус соёлын үеийн талаар ажил хавсарж ирсэн юм аа. Тэгээд тухайн үед бол бид манай соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн тухай данц хүмүүсийг олоод игээд бол соёлын ордны нэг хэсэг тухайн үед бүрцгөөд орхисон юм. Игээд одоо онцгойлон өнөө он орчин болвола манай соёлын ордны удирдлагнууд наатгалаад игээд би одоо соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийг би одоо инкүтгэжээ. Игээд одоо гэдэг нь бол одоо данц хүмүүстэй хадгалах юм уулгаар хийх. Игээд энэ дотор хамгийн чухал нь бол 1956 оноос соёлын ордон байгуулагдж эхэлснээс хойш 1987 он хүртэл бол манай шинэ баг баруун хөшүүний соёлын ордны дарга Улаан Мөчрийн дарга байсан гар угаа бол нэг түүхэн тэмдэглэл үлдээсэн байна. Би тэнэгээр нь инкүтгэл болгоогаад тэрнээр нь нэмээд одоо нааш нь бол залгуулаад игээд онтхийн одоо дөхөмчлөхийн дөхөмчлөөд засахын засаад игээд бол өнөө би тэмдэглэлийг одоо 13 дэвтэр тэмдэглэл хийж үлдээж өгж байна. Игээд одоо энэ 13 дэвтэр болоод байна. Энэ хамгийн түрүүнд нь бол манай соёлын ордны бол энэ хамаарлын байгууламж энийг бол бичсэн. Жишээлбэл хошуунд бол одоо соёлын төвчөө зураг дарааж үү телевиз тавчаа. Одоо манай баруун хөшөнд хамгийн түрүүн бол соёлын ордонд соёл өгөгдлийн тавчаа гэж юм 478 оноос эхлээд ийж хамаарж исэн энэ түүхэн өнгөрлөлтэй. Игээд би энийг хамгийн түрүүнд нь тэмдэглэсэн. Ийг бол хоёр дугаарт нь бол манай соёлын ордны бол удирдлагнуудыг тэмдэглэсэн. Игээд одоо энэ бол бас нэг 10 хэдэн хүн өнөө болтер бол одоо ажилтсан юм түүхэн өнгөрлөлтэй. Эгэл 3 дугаарт нь бол би одоо соёлын ордонд бол ажиллаж өнгөрсөн

0: өнөө бол тэр их ажилсан нөхдийг бол одоо хөнгөнхөд яанаас хэд яан хүртэл одоо юу энэ төр хийжсэн гэх мөтер бол бүр тэмдэглэсэн. Яг одоо жишээлэхэд соёлын ордонд бол анх 56 онд эхлээд байхад бол нэг соёлын ордны дарагтай, нэг ном хамаарчтай, нэг сүүлэрлэгчтэй, бас нэг үйлгэрчтэй гэх мөтер бол одоо эхэлжсэн. Яг соёлын ордны ажлын анхны эхлэлт бол голдуу тухайн үед бол улаан мөхөр гэж байгаагүй. Игэд бол энэ үл байгуулга яг бол малчдын дундаас болуула соёлын авьяастай хүмүүсийг бол одоо татаад мүлгээс татсан байна, засгийн ордноо татсан байна, малчдаас авсан байна. Игэд бол одоо жил жил 1963 оны сүүлч болтер улаан мөшөр байгуулах болтер бол жил жил ажлын цөлөөний урлагийн анги гэд байгаад тэгэл улаан мөшөр байгуулснаас хойш бол тусгай соёлын орлон бол одоо бусад ажлын талаар хийгээд бас соёлын тоглолтын ажлыг өнөө болтер хийж байгаа юм байдалтай. Тэгвэл дараа нь бол 1958 оноос 98 он болтерх соёлын ордны дотор ажлын цөлөөний одоо энэ тоглолтын ажил яг л одоо бусад ажлын талаарх байдлыг би бүгдийг нэг наривчил тэмдэглэсэн юм аа. Дотор бол одоо олон зүйлийн уулаг багч байна. Жишээлхэд тухайн үед ажлын цөлөөний урлагийн соёлын ордны урлагийн анги бол одоо энэ соёлын ордны дарган дагуулад игээд бол одоо хөдөр энэ цагаан цар одоо баяр туслахын өдрийн яг л одоо малчдын дунд байна. Малчдын одоо энэ гол төл тосох юм уу одоо намрын бордоо хатлан юм уу энэ ажил дээр ашиж бол тоглолт гаргадаг байсан. Сая бол одоо шил хязгаарын цэрэг ангид бас тоглолт гаргаж байсан. Яг бол одоо хошуун дээрээ бас одоо баяр дурсах юм уу олон уулгаар бол бас одоо олон удааны тоглолт гаргасан. Яг бол одоо аймагт Хүлэмбэр аймагта Үр Монголын Уртан Жас хоорондын хүртэл ашиж бол тусгай тоглолт хийжсэн олон инкүтгэлийг би инкүтгэгээд бол энэ дотор одоо 24 цэдвэр бол бүгдийг 90 оны 7 сар хүртэл бол би бүгдийг сайхан хийж өгсөн. Яг л одоо дараа нэг нь бол энэ түүхэн тэмдэглэлийн инкүтгэлийн талаар энэ соёлын ордонд бол энэ уулуул сэргээсэ болсон өрөнтний хувьдгээд нэг ахмад байсан. Энэ хүн бол одоо энэ соёл түүхийн цуглуулгын ажил яг л тухайн үед бол одоо малчдаас яг л одоо соёл түүх мэдэх хүнээс олон сурвалжлаг асууж тэмдэглэл хийж одоо гаргасан юм олон байдаг. Тэрний нь би бүгдийг одоо наривчилж энэ тэмдэглэлсэн янзаар нь хийсэн. Яг л тэрний дараа нь бол энэ манай соёлын ордон болуула 1978 оноос 1994 он хүртэл болуула энэ соёлын ордон бол саруул тал цэцгэл гэж эрхэж ирсэн. Игэд бол одоо энэ дотор бол гушин хөдөн цэцгэл байна. Энэ дотор одоо жарим жилийнх нь бас одоо хийгээгүй мүү материал нь олдоогүй. Бид одоо шатах хэмжээгээр бүрээ ойрж байгаад одоо олон зохиолчнуудаас ойрж байгаад энэ дотор бол одоо энэ оролцсон зохиолч бол одоо хаатар ажилчин, сургуулийн багш нар, сургуулийн сурагчид, эвгүй одоо нийгмийн одоо энэ малчит, малчин зохиолчид өдгөр олон улдын бүтээлнүүдийг бол би бүгдийг одоо инкүтгэж тэмдэглэсэн. Энэ дотор бол одоо зөвхөн энэ уран зохиолын имтгэл гэж хэлбэл энэ одоо шүлэг болоод зохиолын талаараа дөрвөн дэвтэр нь бол шүлгийн өвшөх голдоо одоо саруул тал сэтгэлөөд юу гэсэн шүлгийн өвшөх. Ийг л одоо тав дугаар нь бол тусгай уран зохиол бүтээлийн өвшөх. Ийг л энэний дунд бас байна ва энэ саруул тал сэтгэл дээрээ бол одоо түүхийн олон өшөрнүүдийг хошууны өтгийн түүхийн олон өшөрнүүдийг бас одоо тэмдэглэсэн гэх мөчийн одоо саруул тал сэтгэл бол ийм олон уулгаар явагдаж байсан. Энэ тухай би тэмдэглэсэн. За тэгвэл одоо энэ дараа нь бол энэ шууд соёлын ордны бол одоо саруул тал цэцгэлээ өрхөлтөн тухай бүр нарийн хийсэн. Иг одоо манай саруул тал цэцгэл дотор бол одоо соёл түүх, дуу хөгжим, уран зохиол дотор бол өгүүлэл шүлэг тон олон. Яг гэх мөтер бол одоо энэ түүхийн олон материалнуудыг ингэжсэн гэх мөтер би бүгдийг нарилах тэмдэглээд одоо игээд нэг 13 дэвтэр болгож хийгээ.
1: За тэгвэл одоо тэр үед одоо ажилласан ажиллаж байгаа улдуудын байдлын тухай. Тухайн үед одоо энэ бутын материалын өмгөтгөл хийж байгаа тэр үеийн байдал бол саруул тал сэтгэлийг одоо өрхөл хийж байгаа байдлын та өөрөө мэд хэмжээнд дотроос нь яриад өгнө.
0: Юу л одоо манай саруул тал цэцгэл дотор бол ийм олон юмтэй тусгай боломжийг одоо их нарилаг сайхан гэж юм. Тэр үед бол манай саруул тал цэцгэлийг эрхлэх хөрөнд бол одоо бас жоол мөнгө хомор энэ байдлын дор байна уу бас одоо их бишгэлтэд онцгойлон манай өрнөсний хувьд Ахмад бол одоо тон их зүтгэл гаргаж шармайж цуглуулсан тон олон байгаа. Юу л одоо энэ соёлын ордны талд авч хэлэх юм бол одоо энэ саруул тал цэцгэл дээр тон олон зохиол бүтээл одоо хийснээр болохгүй. Саруул тал цэцгэл бол тухайн үедээ бол одоо энэ соёлын талаар манай хошууны утгынга энэ соёлын үйлсэл бол одоо тон их материал үлдээсэн, материал хангасан юу л одоо тухайн үеийн соёлын талаарх ажил үйлчийг одоо их урагшлуулсан онч их одоо зүтгэлтийг гэж би бодож санджаа. Сайгуул одоо манай соёлын ордон болуула энэ шүн бараг баруун хөшөний соёлын ордон болуула сүүлдэж ирээд бол одоо энэ онцгойлон 1980 хэдэн оноос болуула сон болгон соёлын өртөөтэй. Игээд энэ тухайн үед бол одоо 80 хэдэн оноос 90 хэдэн он хүртэл бол энэ бүх хөшөний хөвчөнд соёлын ордон зохион байгуулад бол өл сумны эн соёлын ордонгууд ирж байгаад бол тусгай бүр тоглолтын баяр дурсгалын өдөр юу л одоо нэгдэлтийн жилийн сүүлж гэх юм уу бүр вэ нэ шалгалт урилдаантын хов тэмдэглэж байгаад бол одоо игж хийж исэн. Игээд одоо энэ сумны соёлын ордонд бол одоо хинүү гаргах уран зохиол биш их эвэл одоо тоглолт гаргах бас одоо зохиол бүтээл бүтээх гэх мэт юм бол өл цомны соёлын ордон бол одоо тон их үйлдэл гаргаж ирсэн. Игээд би энэ дотор бол манай шин бараг баруун хөшөний сом балгасан бол одоо соёлын ордны энэ түүхэн тэмдэглэл бүгдийг их нарийн цайхан бүрхийж өгсөн. Тухайн үеийн одоо юу байвал юугаар нь бүгдийг нарийн тэмдэглэсэн. Гэх мөтер бол хийсэн. Игээд одоо энэ саруул тал сэтгэл дотор одоо энэ бас бүтэл дотор бол одоо манай соёлын ордны бол одоо энэ соёлын ажилтангуудын бол одоо соёлын ордны хөвчөн доторх ажилтангуудын зохиол бүтээл хүртэл байна. Эвэл шог яриа хүртэл байна. Одоо олон зүйлийн өгүүлэл мөгүүлэл бүр олон зүйлийн үйл ажиллагаа хийжсэнийг бол би тала нарийн нэгэд нарилаг тэмдэглэсэн юм аа.
1: За тухайн үедээ одоо та соёлын ордны одоо ажилт одоо гол оролцож исэн эвэл одоо таны одоо суудалд хамгийн гүн суудсан соёлын ордны ажлын тухай таны өргөсөл юу байна уу? Танд одоо соёлын ордны ажил одоо ийм амжилттай явагдсан хараад их баярласан. Таны өнгөрсөн одоо ажил амьдралын дунд одоо иймэрхүү явагдал таард байсан уу тухайн үед?
0: Үнэн дотор бол одоо биний үзэхээр бол манай соёлын ордон бол гэн онцгойлон энэ дотор тэмдэглэгдээгүй өнөө хийж үдий байж байгаа нь бол энэ 2000-ад оны ихэр бол Бодсын бус соёлын үеийн бүх улсын хөвчөний одоо Бодсын бус соёлын үеийн ажлын талаар бол манай соёлын ордон бас тон олон ажил хийсэн. Энэ бол одоо их онцгой давайлах хийсэн. Энэ ажлыг бол бид үнэ тэмдэглэлнүүдэд бүгдийг бүлтгэж байна. Игээд одоо энэ юу гэвэл бол бүгдийн нарийн хийж байгаа. За эвэл одоо энэ тоглолтын талаар бол энэ соёлын ордон бол одоо бүр тухайн үед одоо жил цагаан сар бүр тоглолтын програмнуудыг бид бүгдийг бүлтгэгээд за хэдийн оны хэдийн сард за аль нэгс ямар ямар тоглолтын энэ би бүгдийг бүр бүлтгэгээд энэ доцор хийгээд ийж гинэ. Одоо энэ гөх мөтер бол манай соёлын ордон бол одоо гүн онцгойлон орчмын 2000-ад оноос наашаа хөлөө Бодсын бус соёлын үеийн талаар бол хошууны утгынга ажил үйлчийг бол одоо их сайхан ахиулсан. За игээд одоо энэ орчмын жилүүдэд бол манай соёлын ордон бас манай хошууны утгын талаасаа бас одоо онцгойлон намын хорой засгийн ордон ухулах хэлсийн талаас бас сайхан атгаад соёлын ордны одоо удирдлага нөхөд ажиллаж байгаа нөхөд бүгдээрээ шармайж байгаа зүйлүүлээ энэ соёлын ордны соёлын тухай ажил үйлсээр бол одоо нэгэн их амжилт гаргасан. За энэ дотор бол онцгойлон

0: Бодсын бус соёлын өвдөр бол манай хошуу нутгийн одоо ард түмний дунд одоо олон юм байна. Гар урлал, эгүүл одоо хувцас засал, эгүүл одоо энэ гар урлалын дотор бол одоо олон төрөл хуванчтай одоо мод төмрийн дархан одоо зүгэл дөөс их урлал гэх мөчийн тоогон олон зүйлийн юмыг бол бүр хийж байна. Дахиад нэг нь бол одоо энэ манай соёлын ордонд бол энэ шин баруун хөшөөний бол одоо 2013 онд бол нэг сүүлчд энэ юу байгуулагдсан. Бараг ардын уртын дууны нийгэмл байгуулж. За энэ нийгэмлэг бол босоолоо энэ соёлын ордны энэ тоглолтын ажил үйлсэл бол одоо тон их хөшин зүсгэл гаргасан. За одоо ийм талар бол одоо их их амжилт байна. Сая бол одоо Ботсын бус соёлын өвийн талар бол манай хошууны дээш мэдүүлээд өнөө бол одоо Ботсын бус соёлын өвийн одоо өвлөн уламжлагч бол одоо орны төс, аймгийн төс, хошууд төс юм бол тон олон одоо цолгон гарсан. Энийг бол манай хошууны соёлын ордны талаасаа, хошуу талаасаа бол бид дээш мэдүүлээд бүр одоо их олон амжилт олж. Одоо ондоо талар бол одоо өөр одоо юу ярах та энэ голдуу
1: өрийн гурван наадам
0: чи одоо өрийн гурван наадам дээр бол одоо соёлын ордон бол энэ талыг тусгай зохион байгуулж исэн энэ хошуу нэгдэлтийг байгуулах юм чинь үндэсний уламжилт эдэн умдан одоо эдлэл хөрслийн талаар бол одоо тон олон зүйлийн юмыг бол одоо бүр зохион байгуулж хийж бүтээж яг уралдаан хийх юм бол одоо манай зарим одоо энэ унаний гарчих нийгэмлэгнүүд бол бүр улсын гадаад дотоодд яг бол улсын дотоодд зүйл боожин хот гэтрэл хөх хот гэд олон галаар хайлаар энэ олон галаар оши тоглолт гаргаж уралдаанд оролцох. За ийгэд одоо манай базар див нөхөр бол одоо Ботсын бүс соёлын өвийн талар бол уламжилт өв соёлын одоо тухай бол одоо нарлиг бишсэн үр Монголын хөвчөний ботиг бол манай хөлн бойрын баруун хөшөөний ботиг гэдэл тусгай нэг ном гаргасан. Энэ чинь бүр Ботсын бус соёлын өвийн их амжилт болно шүү дээ. Одоо энэ дээр бол миний соёлын ордонны энэ сайхан зохион байгуулсан юм дээр бол манай барагчуудын бол одоо маш эдийн дунд бол энэ хоо хоолдог наадам, хуруцах наадам энийг бол одоо 6 төрөл байдаг. Эний тухай бол би одоо соёлын ордны тоглолтод өрснөө оролцоод бид бүр 50-60 оны улсууд оролцоод ягаад одоо манай гармгаа бол надад бол тэр 6 төрлийн нэг дан хоо, 5 давхар хоо, 6 төрлийн хоод бол бүр нот тааруулж өгж байгаад би соёлын ордонд бол бүр тоглолт хийж исэн. Энэ тоглолтыг бол хошуун дэхэд удаа гаргасан Мөнхгийн богдуулын найр дээр бас одоо гаргасан энэ ажлыг бол би одоо Ботсын бус соёлын өвдөр бол энэ хааны талар бол бас өвлөн уламжлагч болж өөрөө дагуулад мэдэх бол дагуулж байгаа 10 хэдэн бүр миний үеийн улсууд бүр 49 оны улсууд голтой улсууд бүгдээрээ зохион байгуулад соёлын ордонд тоглолт хийжсэн. Энэ бол одоо би соёлын ордны дотор хийсэн ажил дотор энэ нэг одоо өргөжүүлмөр юм зүйл байх юм а. Бараг ардын уртын дуу, бараг ардын дуу, эгэл зохиолын дуу, энэ нийлүүлээд бол үнэ одоо манай хошууныгаа зөвшөөрөл олоод үнэ бол хайлаартаа номоо хөвлүүлж байгаа. Энэ ном дээр бол одоо 460 дуу ноотчийн юутийн бол ном болгож гаргах гэж байна. Энэ бол одоо манай баруун хошууны бас одоо энэ Ботсын бус соёлын үеийн бас нэг том ажилчтай юм юм хийж байгаа. Энэ бол одоо их нарийн юм хийсэн энэ дотор.
1: Тэгвэл одоо энэ удааны одоо соёлын ордны хүн тэмдэглэл одоо тэг данс хүмүүдийг одоо өмгөх ажил дээр голдуу одоо явдаж байгаа ажлын талаар эвэл тулмдсан ажлын талаар ямар шиг байж гисэн нөө хөр одоо урагштай одоо гарч ирсэн нөө ажил.
0: Их урагштай байна. Энэ одоо манай Ботсын бус соёлын үеийн талаар бол Артум бас их хүндтгэж байна. Артум бас их идэвхтэй оролцож байна. Эгэл одоо манай Ботсын бус соёлын үеийн улам бэлгэснүүд нөхд бас байна. Бүр өөр өөртөө жишээлбэл одоо энэ ихи урлалын далай сумны туяа бол тусгайлан өөрийн одоо энэ ур мөргөлийн ихи урлаг мөргөлийн талаараа бүр хөшөөл орж байна. Эгэл одоо бараг ардын уртын дууны нийгэмлэгийн талаас бас байна. Бүр хөшөөл орж байна. Им олон

0: талын бол одоо хэшэл орж байна. Энэ бол одоо хойш үед энэ уламжилт одоо өв соёл гэж хэлж болно. Булсын бус соёлын үеийн өв соёл гэж хэлж болно. Энийг бол одоо ингэж уламжилж хөгжөөж залгамжилж улам хойштай нийгэм нийтээр бол одоо өргөтгөж хийж явах бол хамгийн их ашигтай сайн үшир гэж ойлгодог.
1: За энэ бол одоо соёлын ордны одоо ажлын тухай бол та маш олон одоо ажлуудын бол одоо амжилтыг гүйцэтгэж ирсэн. Хойштын одоо ажлын талаар тэгвэл одоо хойштын одоо соёлын ордны соёлын ажлын талаар хийж байгаа нөхдөвтэй одоо ямар шүү одоо хөл захимаар зүйл байна уу?
0: Одоо энэ талаар бол одоогийн байдлаар бол манай соёлын ордны удирдлага соёлын ажлын нэгдэлтийн одоо атгалтаар өнөө бол манай энэ уламжилт өв соёл гэж хэлж болно. Болсон бол соёлын өвийн талаар бол их олон юм үргэжиж, их олон талаар бол уламжилт өв соёлоо бол залгуулж, хөгжүүлж, ийг бол одоо дээр шатны бол үнэн батгийн үнэлэлийг олж байна. Ийгэд гэн онцгойлон бол хойш үеийдээ бол одоо шишөөл орж, зааж өгч, уламжилж, залгамжилж явах бол одоо хамгийн их сайн үйл. Эхлээд манай хойштой бол соёлын ордон төр манай соёлын Болцын бол соёлын үеийн ажил дээр бол улам хойштой бол өнөө бол бас залуу нөхөд тун олон оролцож байна шүү. Эхлээд одоо залуу нөхөд улам сайн шарваж, өн чөгөө шармаагаад улам өндөр амжилтад олох болтугай гэж бодож байна. Бид одоо хошуу нутгийн Болцын бол соёлын үеийн уламжлалч олон байна. За аймаг орны бас бүр байна. Эхлээд одоо жишээ нь энэ талаар бол улам цааштай бол шармаагаа гэж одоо ижил бодож байна.
1: Манай хошуунд одоо соёлын ордны ажлын талаар одоо нөхөж чармайх чухалтын одоо гол ажил юу байна гэж та өөрөө хойтой бодож яддаг уу?
0: Одоо ондоо бол одоо энэ ерөнхийдөө бол ийг заглал эхэлж байгаа юм шинэ. Манай одоо жишээ нь хойштой бол энэ Болцын бол соёлын үеийн ажлаа ийм сайхан хийж байгаа байдалд ороо хойштой бид заавал байна энэ тэмдэглэл дан зөвхмөлийг бол улам сайн хийх хэрэгтэй. Өнчн бол чи төр өрөнд нь хийгээд жишээлбэл гаруугаа шиг хүн ийгд өлдөөж өгөөгүй бол бид мөтгөхгүй шүү дээ. Эхлээд энийг бол одоо хоёртаа бол би бас одоо энэ төлөө шармайгаа соёлын ордны энэ альваа хийсэн юм ийм бас одоо бай мөдөх хэмжээгээр нь хийлээ. Яг энийг бол хоёртаа бол манай соёлын ордны нөхөд удирдлага төрүүлээд хамаарж байгаа нөхөд бол улам сайхан тэмдэглэлтийн ажлын дүнэлтийн одоо ийгд улам одоо нэг ана соёлын Болцын бол соёлын өвөө уламжлах талаар ийгд үнэлж улам цааштай бол зоригжуул уламжлах бол их шухал явдал хоёр сайн атгах хэрэгтэй гэж бодож ондоо юу хэлмээр юм байв.
1: За тэгвэл одоо та бас соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн одоо энэ ажлын талаар бол одоо нэгэн үеийн одоо бас нэг ажилчсан нөхдүүдийн одоо ажлыг бол залгаж одоо бас одоо чухал өрн дээр одоо ийж өмхөтгөж найруулж гаргаж байгаа бол одоо одоо их сайхан явдал их яруу алдартай явдал болно. Гэт хойштын нөхдүүд бас одоо энэхүү сайхан ажлыг бол сайхан одоо уламжлан авч нэн сайхан одоо таны сайн хэлсэн шигээр одоо өмхөтгөж найруулах данс өхмөнд бол үлдээх энэ тал дээр бол одоо хойштой чармайх юм байна гэдгийг ойлгосон байна. Ийг таны ярьсан одоо энэ сайхан ярьцлагад одоо маш их баярлж байна шүү.
0: За талархаж гин баярлж гин.

0: Эрхэм сонсогч та. Дундуудын олон үндэсний соёлын гүн далайд Монгол үндэсний өвөрмөц соёлын агшимыг дээжлэн үргэж байгаа соёл урлагийн бүхэлд ажилтан та нартаа хүнд итгэл дэвшүүлэн энэ цагийн нөтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Наранхүү сурвалжилсан шинэ баг баруун хөшөөний хамжуутлуурын төвийн модер.
1: Бээжингийн цагаар 16 цаг.

0: Худан бархотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гаригийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын Авхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчны гишүүн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкин хорооны дэд хорооны дарга Ли Хүнжун 7-р сарын 22-ноос 25-ны өдөр болтол Өвөр Монголд байцаан судалт хийсэн байна. Тэрээр Ши Чинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтын нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлого болохыг баримтлж, хоёрын тогтоолсны шийдвэрлэгч чанартын аж ахуйдлыг гүнзгий ойлгон, дөрвөн ухамсараа чангадгаж, дөрвөн итгэл баттгаж, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэн, Ши Чинпин ерөнхий шүүжийн үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай чухал үзэл санааг гүнзгий сурдсан туучилж, дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болохыг баримтлж, үндэсний бүтэмжлэл давшилтыг айхуулах хуулийг бүх талаар бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг айхуулан хуулаар засах зам төр үндэсний ажлын чанар сантын хөгжилтийг батлах хэрэгтэйг чухалчилсан байна. Ли Хүнжун Хөлөнбөр хот, Хянган аймаг зэрэг газар төрч нийгэм тойрог гачаа аж ахуйлал болон хил хязгаар орон хилийн бомтор гүнзгийрэн үндэсний бүтэмжлэл давшилт ба үндсэн шатны засалт, мачин тариачдын үйлдвэрлэл амьдрал жижиг онцлогт давуулыг аж үйлс, соёл зуучлалын уусалсан хөгжих, хилийн арилж, аж ахуй зэрэг байдлыг байцаан судалж, хүлэн нуур, мэргэл голын амь ахуйн хамгаалтын үр бүтэмжийг тухайн газарт нь шинжилэн байцааж, үндэснүүдийн явалцаа солилцоо уусалцлын түүх соёлын өвийг хамгаалж, уламжлан залгамжлах ба улсаа хайрлах үзлийн хүмүүжлийн ажлын акцийг ойлгосон байна. Тэр үндэсний бүтэмжлэл давшилтыг айхуулах хуулаар үндэслэл болгож, аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм болон амь ахуйн боловсны байгууллалтыг нэгдэлтийн төлөвчүүлж, дундадын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг цогцлох хэрэгтэй. Үндэснүүдийн бүх талаар харилцан уулзах, өргөн дэлгэр явуулсаа солилцоо уулзалтыг айхуулан, хүн байгаль ээж зөвцөнгүүгээр хамт орших амь ахуйн гэр орныг хамтар сайхан хамгаалж, үндэстнүүдийн хамтар цэцгэлэн хөгжихийг бэйлүүлэх хэрэгтэй. Хуул түгээмжүүлэх ухуулгын ажлыг чангадгаж, үндэстнүүдийн ард түмний хөтлөн жолоодож байгаад, жаргал зовлонаа хамтдах, алдар гутамшихаа хамтдах, үхэцсэх хамтдах, ховь зайгаа хамтдах хамтын цогцын ойлголт хүний баттхан, дундадын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох, дундадын үндэстний хамтын цогцын байгууллалтыг айхуулахыг ухамсараасаа хамтын үүрэг болгох хэрэгтэй. Хуцаацыг туушлуулан хэрэгжүүлэхийг үндэсний хэрэг явдлын засалтын шичин болон засалтын чадварын одогчлтыг айхуулах чухал гардац болгож, эд газар орон, эд салаа мөчр, жичээ албан тушаалтны хууль ёсоор тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэхийг айхуулан, ард иргэн, нийгмийн бүлгэм, аж ахуйлал, ажил үйлсийн зохион байгуулалтын хуулаар тогтоосон үүрэг нарийн хянамгаа гүйцэтгэхийг айхуулан, хуулаар засах үндсийг бэхжүүлэх, жишилтийг тодорхойлуулах, Адас хэдэд ашигтай байх үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй гэж зангарсан байна. 1947 оны 4-р сараас 5-р сар болтол Улаан хотод хуралдуулсан Өвөр Монголын ардын төлөөлөгчдийн их хурал дээр Дундад улсын Авхамт намын удирдсан анхдагч Мужийн шатны үндэстний өөрт тасах орныг байгуулав. Ли Хүнжун хурал хуралдуулсан 5 сарын 1-ний хурлын газарт хүрч байцаан судалт хийсэн байна. Тэр Дундад улсын Авхамт намын түүх, шин дундад улсын түүх, өөрчлөлт нэгдлийн түүх, нийгэм журмын хөгжилтийн түүх, дундадын үндэстний хөгжилтийн түүхийн ухуулах хөдөлгөөнийг гүнзгий өрнүүлж, үндэстнүүдийн олон төмний эрс говьшгүйгээр намын үгийг сонсож намаа дахахыг айхуулан дундад улсын онцлогтын үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замаар замнах итгэл зорьгоо нэмэгдүүлэн хөжирхөг улсын бүтээн байгуулалт үндэсний сэргэн мандалтыг айхуулах сүр далайчдын хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 28-ны өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж, Ши Чинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал зааврын зориг санаа, төв болон өөртөө засах орны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жиун Чэн хурлыг эрхлэв. Хурлаасаа чухалчлагта Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн 6 хүмүүжил ажлын тухай чухал зааврын зориг санаа, бүх улсын суур 6 хүмүүжлийн ажлын хурлын зориг санаагаа гүнзгий суралцсан туушлуулж, намын 6 хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулж, ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулан 5 хүмүүжлийг зэрэгэр чухалчилж, сурагчдын бүх талаар өсөн баяжхийг ахиулахыг баримтлж, 6 хүмүүжлийн үндсэн зүйлийг батлах сэргийлэлтийн шугамыг бат бэх байгуулан, багшийн мурал багшийн суртал болон зан сургах чадварын байгуулалтыг чангатгаж, ард түмэн таашаагдсан 6 хүмүүжлийг сайтар эрхлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтай аж ахуйн бомж цугтлах ажлын хурдцыг төрөгдөхөхийг хүчлэн ахиулж, аж үйлдвэрийн аж ахуйн ажиллагааныг тогтворжуулж, эх байлгийн давуулагтаа суурилан онцлогтой аж үйлсийг шилдэгжүүлэн төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын шижир алтан хугацааг амжиж, бүтөмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөж, хүнд бэл оруулах хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг бий болгож, хэрэглэгээ хөгжүүлэн дэс төвшүүлэхийг ахиулж, аж ахуйн хөгжилт болон ардын амьдралын сайжралтыг зэрэгээр дэвшлүүлэхийг боловлуулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтай чанга хариуцлага сэтгэлэг болон тулгам сэтгэлгээр цөлөө тааралжааны тойргийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж, идэв хитээгээр золгуулан төрийн бодлогын дэмжлэг олохоор чармайж, дөрмийн шинийг үүдсэн үр бүтээлийг хуулбарлан дэлгэрүүлж, голдлогтын хүрээний аюул төгшөрийг сэргийлэн эзэмтгий чангатгаж, цөлөөтэй тавих сайтар хамаарахыг боловлуулах хэрэгтэй. Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шижмийг бат эзэмдэж, 5 түүхийн ухуулах хүмүүжлийг гүнзгийрүүлэн хуул цаажийг түгээмэлжүүлэх ухуулгыг чангатгаж, үндэстэнүүдийн хамтаар цэцгэлэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтай одоохонд яг үерийн сэргийлэх зангилгын хугацаанд байна. Элшат эл салаа мөчрийн хин үерийн сэргийлэх хариуцлагыг чанга бүтээ тогтоож, аюул төгшөрийн гэмт суугыг бүх талаар байцаан цэгцлэн засаж, төргөн цуриатан шийдвэрлэг тогтчийг түүлдэржүүлэн ард улсны амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг батлах хэрэгтэй. Их борооны дараах хижиг өвчнийг сэргийлэн хязгаарлах ажлыг сайтар хийж, үер устлын дараа үүсэх халдварт өвчин, хүмбалд бүр тусдаг өвчин дэлгэрхий чанга сэргийлэн, олон нийтийн эрүүл хамгааллын амар төвчний хорой шугамыг бат сахих хэрэгтэй. Амиахгүй орчин тойрны хамгаалалтын засалтыг ахиулж, байнгужилсан хянан хамаарах, жагсаан байцаах, цэгцлэн сайжруулах тогтчийг бүрэншүүлж, хулан байрын хухамдаг ногоон уул усыг сайтар сайхан хамгаалах хэрэгтэй. Олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзарлын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засгийг үргэлжлэн сайтар атгаж, асуудлын үндэс сурвалжийг гүнзгий уудлан цэгцлэн засах үүрэг нэг бүрийг буттий бөгөөд нарилаг атгахыг батлах хэрэгтэй гэв. Хурлаас бусад зүйлийг судалсан байна.
2: Манай хорооны мэд 7-р сарын 27-ны өдөр хотын намын хорооны дэч хүчи хотын дарга Жи Юнчэн хотын засгийн ордны 2026 оны 10-р хутааны байнгын хурлыг эрхлэн хурлдуулав. Хурлаас Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн Чонгчингийн Пэншуй шаны уулын цогцын нуралтын тухай чухал зааврын зориг санаа голомжсон суралцаж, ард түмнийг дэдлэхий баримтлж, үерийн сэргийлэн ган хагсаргантын тэмчиг хариуцлагын дүрмийг чанга найдваржуулан, гол мөрдний үерийг сэргийлдэг, усан чөрмийн хэрэглэлтийг тохируулах, уулын үерийн гамшигын сэргийлэх зэрэг ажлыг сайтратгаж, аюул төгшөрийн байцаан цэгцэлхий нарийн хямбагай өрнүүлэн, эд зүйлийн бачин байдлыг арга зах бэлтгэлийг сайтар хийх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас дэд чатны удирдлагын ойрын хугацаанд Маны хотод байцаан судлалт хийх хугацаанд их холбогдол бүхий зааврын зориг санааг уламжлан суралцаж, Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын ордны Манжуурийн хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтаар гол хөтлөмж болгож, Эл төрдийн хүрээлэн тойргийн их байлгийн нэгтгэн аж үйсийн байр шуудлыг оновчтой тогтоож, бомбын холболтын нэвтрэлцэх шийчмийг төвлөржүүлэн, хил алсалсан электрон худалдаа, хил алсалсан барааны гүйлгийг ихэр хөгжүүлэн, хилээр өнгөрөх урсчиг хөгжилтийн нэмэгдлийн хэмжээ тийш бүтэмжтэй хөрвүүлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Аймаахыг төрөнд тавих, бохирдлогоор хөгжүүлэхийг баримтлж, бүх орон бүсийн зугаацлын замын нэвтрүүлэн, доор огторгуйн захиалгын зугаацал онцлогт соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний нэн хөгжүүлж, хэрэглэгэний шин хөдөлгөх хүчнийг хөгжөх хэрэгтэй. Өнгө төмөрлөгийг тоноглол үйлдэх аж үйсийн дэстгэвшхийн төрөгдгөн ахиулж, бохирдлогоо цахилгаан болон бодлогын цахилгааны зөвчилцүүлэн шингэх арга замын сүвгчилж, олон ичсэн хамжилтсан аж үйсийн хөгжилтийн шийчмийг байгуулах хэрэгтэй. Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бадад цогцолхоор гол шижин болгож, үндэсний бүтхэмтэл давшилтыг айхуулах хуулийг бүх талаар туушлуулан, үндэсний бүтхэмтлээр бүх хотын чанар сантын хөгжилтийн хамтарл хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас улсын ойшгоны нутаг бүлчарийн гадыг сэргийлж галуун тарах ажлын жолоодох газрын албан гэрийн 2026 оны 2005 оны шугуйт орны ойшгоны нутаг бүлчарийн гадын гамшигын байдлыг арга зах төслийг уламжилан бодит дайны хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлж улсын төсөлтийг харьцуулан энэ газрын бачин байдлыг арга зах төслийг шат хуваан төвлөржүүлэн холбоолон сэргийлж хамжилцахыг үргэлжлэн чангадахж ойшгоны нутаг бүлчарийн гадыг

0: Чүлчээ. Шувууны төрдийг хамгаалах 3 жилийн ажиллагааг гүнзгий ахиулсан хууль бусаар хөрийн амтны агнах арал жаалах зэрэг хуулаас жүрдсэн ялт ажиллагаанд хууль ёсоор чанга цохилт өгөх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас бүх хотын засгийн ордны шийдвэрийнхний олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болон ялзарлын асуудлыг төвлөрүүлэн зөвсөн зассан ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож хамаа бүхий ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Хурлаас бас бус зүйлийг судалсан байна.
1: Манай хорооны мэд 7-р сарын 27-ны өдөр хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлан 2026 оны 7-р удааны хамтын суралцлагын хурал хуралдуулж, Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал заавар, чухал зохиолын зориг санаа. Гэвч төв болон өөртөө засах орны намын хороогийн холбогдол бүхий хурал бичиг материалын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг гүнзгий суралцсан туушлуулахын тойронд саналаа солилцож судлан ярилцав. Хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга, хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн шүүжийн Жин Үнчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавилаа. Хурлаас чухалчлагдав. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг суралцсан ухуулж туушлуулах явдлыг одоохны болон хойштын нэх хугацааны чухал улс төрийн үүргээ болгож, уг зохиолыг унших, уг зохиолыг суралцах, уг ёсыг ойлгохыг баримталж, 14-ийн баримтлахын гол цөмөг чухал утга, баялаг уулгатхуун болон үйлдэлгийн шаардлагыг оновчтой эзэмшиж, намын бүх талын удирдлагыг говьшгүй баримтлан чангатгаж, бодит ажиллагаараа 2-ийн тогтоосныг эрс хүрээлж, 2-ийн хамгаалахыг эрс бийлүүлэх хэрэгтэй. Боти ажилж хариуцлага үүргэлэх дунд байвац цохох зүтгэлж хармайлгаа илрүүлж шин цаг үе шин аяндах намын гол үүргийн тойронд өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай төргөн үр бүтөмжтэй найдваржуулан төрөл зүйн бүтээн байгуулалт, арилж ачин уржээ бэлмөнг оруудан авчрах, аж үйлсийн хөгжилт, ардын амьдралын батлага, аюулгүй үйлдвэрлэл, үерийг сэргэлж ган хагасрагантын тэмцэх зэрэг өл зүйлийн ажлыг Лавдунбаттын сайтар атгаж, оны харалтай харьцуулан боттын арга хэмжээ авч, боттын ажилж боттын амжилт бүтэмжээр харилтын хуудас тушаах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж, эл багийн бүрэлдэхүүн нар нэг ажлын байр дэх хоёр хариуцлагатай байхыг хянамгай гүйцэтгэж, засгийн ордны системийн намын сурдал болон чигч засгийн байгууллалт болон ялзарлыг эсэргүүцэх тэмцлийг өчүүхэн ч сулруулалгүй түлхэн ахиулж, засгийн ордны системжийн өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг хүмүүжүүлэн хутлан жолоодож байгаад дүрм тогтоолыг журамлан сахилга батыг сахих дунд эрх зөв хэрэгжүүлж идэх хүйтэйгээр үүргэлэн ажил явдал бүтөөж цаг үе болон ард түмэнд үл осолдох шин амжилт бүтөмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэв.
0: Манай хорооны мэд 8 сарын 1-ний цэрэг байгуулагдсан баяр хөөрчрэг ташрамаар 7-р сарын 29-ний өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жиюн Чэн эргэн үзэж болгоон технологийн ажиллагааны үлэн маны хотонд суугаа бүх ардын цөлөөлөх цэргийн жолоодогч байлдагч зөвсөг цагдааны цэрэг ангийн дарга байлдагч цэрэг ангийн бичгийн тушаалтан өрхийн цэргийн бэлтгэл албаны хүмс жич бүх хотын өргөн олон цэргийн албаас халагдагсад болон асран харгалзах этгээдэд баярын өдрийн мэндчлэл төвшүүлж хотын удирдлага Ван Мин ажиллагаанд орсон байна. 93-23 цэрэг ангид Чи Юнчэн дарга байлдагчдын дотносоор ярилцаж цэрэг ангийн байгуулалт болон дарга байлдагчдын боловсрал амьдралын байдлыг ойлгосон байна. Тэр урт хугацааны турш маны хотонд суугаа өргөн олон цэрэг ангийн дарга байлдагчид суугаа газартаа үндэслэн нэг талын сахин хамгаалж их талд үйлчлэн хил хязгаарыг хүчрхэгжүүлэн сэргийлэлтийг бэхжүүлэх бачин байдлыг аргацсан гэнтийн хэргийг шийдвэрлэх аюул гамшигаас аврах зэрэг бачин бэрх аюултын хүнд үүргийн дунд хошуучулж үлгэр дуурайл болон бодит ажиллагаараа цэрэг ардын жагас усны гүн зузаан хайр сэтгэлгий тайлбарласаар ирсэн байна. Энэ жил бол дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ой мөн бас ч улаан цэргийн урт замын аян дайны ялалт олсон 90 жилийн ой болох юм. Ирэх жил цэрэг байгуулагдсан 100 жилийн ойгоо угтах болно. Хотын намын хороо засгийн ордон өнгөрсөн тгээ айдлаар улсын батлан хамгаалалт болон цэрэг ангийн одоогчлтын бүтээн байгуулалтыг ихэр дэмжиж Шин цаг үеийн хоёрын хүрээлэн хамтар байгуулахыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн цэрэг ангийн хүчирдэл болон дарга байлдагчдын хүчир зовоорыг үнэнхүү шийдвэрлж цэрэг анги орон нутгийн цэрэг ард гүнзгий усалтсан

0: Орон нутгийн хөгжилд болон улсын батлан хамгаалтын бүтээн байгуулалтын харилцан аяхуж хамтар урагшилсан сайн сайхан байдлыг тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлнэ. Манай хотод суугаад цэрэг ангийнх нь Ши Жинпингийн цэргийг хүчрхэгжүүлэх үзэл санааг нарийн хянамгай туушлуулан дайнд бэлтгэж дайн хийх гол хариуцлага гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж мэрэгжилдэг цагаан чадварулан шилдэг суртлаа давтан боловсруулж орон нутгийн өөрчлөлт хөгжилтэд санаачилгаасаа үйлчлэн дундад улсын маягийн одогчлсон хөдөн барийн бүтээн байгуулалтыг айхулах үйлдвэрлэлийн дунд хүүдэг цээжинтэй хариуцлага үргэлж дахин шин гавья байгуулахыг хүсэж байна гэлээ. Жи Юнчэн Америкийн эсэргүүчин Солонгосын туслах Ахмад Цэрэг Лүдэн Үнийг тусгайлан эргэн үзэж насны биеийн байдал болон амьдралын байдлыг халамжлан асууж түүнийг буяа хичээж сэтгэл санаагаа тайван байлгаж урт наслаж удаан жаргахыг зүгэнсэн байна. Жи Юнчэн Ахмад байлдагчвал нам болон улсын эрхэм нандин өв хөрөнгө болох юм. Бид тэдний уг санаа үр хариуцлага бат сахих, хүслэн итгэл бишрэл батдах, эрхэмдэд хариуцлага үйлдэгжүүлэхийн нарийн хянамгай суралцаж, бүх нийгэмд Ахмад байлдагчийг хүндэтгэх гүн цусан уур амьсгалыг үүдэх хэрэгтэй. Холбогдол бүхий салбарчрынх нь банкны чанартыг халамжлан тэтгэх ажлыг сайтар хийж, үйл зүйлийн асран харгалзах төрийн бодлогыг үнэн сэтгэлээсээ найдваржуулан тэдний амьдрын дунд тулгарсан хүч чадлыг цагт хуайдн сайтар шийдвэрлэн Ахмад нөхөд Ахмад байлдагчдын зол жаргалтыг өтлөө насаа өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 30-ны өдөр хотын намын хорооны дэдэш үзээ хотын дарга Жи Юнчэн хотын усан ашиглалтын төв чад хүрч уулан үерийн гамшигыг хянан хэмжиж урьдчилан сэрэмжлүүлэх тавчин болон усны амар төвчний ерөнхийлсэн хамаарлтын оюунт тавчингийн ажиллагааны байдлыг тухайн газарт нь байцаан үзэж бүх хотын усан ашиглалтын инженерингийн үерийн хугацааны амар төвчний далдгмиг сухчин байцааж илрүүлсэн асуудлыг цэгцлэн сайжруулах ажлын тусгай сэдвт тохируулалтын хурлыг эрхлэн хуралдуулж холбогдол бүхий ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож үерийг сэргэлж гамшиг багасгах голдлогын ажлыг тохируулан байрлуулав. Жи Юнчэн чухалчлагдаа энэ жил манай хотын орон бүсийн хурд тундас онцгой ариун байж солиг урсгалын уур амьсгал олон ойрын хугацаанд үргэлжлэн ширүүн бороон орж үерийг сэргэлэх ажлыг хоромхон зуурч сулруулж болохгүй. Ши Жинпинг ерөнхий шүүжийн чухал зааврын зориг санаагаа гүнзгийг туушлуулж өөртөө засаг хорны намын хорио засгийн ордны тохируулалт байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж цаг ямагт сулруулалтгүй атгах хариуцлага сэтгэлэг явдал бүхнийг бүтэд найдваржуулах хэрэгжүүлэх хүчнээр үерийг сэргийлж гамшиг багасгах хэлцүүлийн арга хэмжээг найдваржуулалтыг нарийн бүтээн атгаж ард улсны амь насыг эд хөрөнгийн амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй гэв. Жи Юнчэн чухалчлагта цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг цаашид бод тайжуулж шийдвэрлэх үр бүтөмжийг дээшлүүлэн өөртөө засах орны усан ашиглалтын тэнхмийн шалгуудлын жолоодох байцаах дугуйлангын хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулах ажлыг Лавдунбаттын сайтар хийж нэгэс зүйчилж нөгөөг мэдэн аль төрлийн аюул төвшөрийг гүнзгий уудалж гэмт суугыг байцаан цэгцлэн засахыг байнгужуулан урднуулж дутуудл буурай талыг нөхөрлөн аль төрлийн өндл гарахыг эрсэ сэргийлэх хэрэгтэй гэв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан нариудах цэчин бидэг анхны хянагч цэлгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн нь зул баясгалан мөрөгжилтэн жүүдэн
1: нэг гаргийн чухал мэдээгээс нэвтрүүллээ.
2: Дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Амжилтад хүрэхээр шийдсэн таны шийдвэр бүхнөөс чухал гэдгийг сана. Эрхэм сонсогчдоо, дууны цангийн нөтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Эхлээ та бүхэнд хүслэн зүг гэдэг дууг сонсгоно.

0: Эрхэм сонсогчдоо, дууны цангийн нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Яс муралыг эрхэмлж, яс муралыг хөндөтгөж, яс муралыг сахья.
1: Хөв зансыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс муралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэвх хэвтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантий хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
5: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
4: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
4: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгийх хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэн
2: урагшилж байгаа эх орноо дуулан
1: өөдөлж байгаа ардын амьдрал дан

Үлэмбэр хотын хам зууч дурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цаагурын мэдээ нэвтрүүлье. Үлэмбэр хотын цаагурын хорооноос энергийн 6 цагт мэдээлсэн Маны хотын олон газруудаар цаагурын байдал ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол Хянганы зүүн өмнө буяр Дум зэргийн борон орно, хэсэг газруудаар их борон орно, заримдаа аадар борон орно. Хянганы баруун буяр Үүлтэй бусад газруудаар бага зэргийн борон орно. Хянганы баруун буяр 3-4 дэсгийн сахи баруун хойноос сахилна. Хянганы өмнө бай баруун өмнө буяр 3-4 дэсгийн сахи зүүн өмнөөс сахилна. Бусад газруудаар 2-3 дэсгийн сахи зүүн өмнөөс сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн болтол Хянганы ихэнх хэсэг болон зүүн хойнд буяр жирүүсхэн борон орно. Бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтэй. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол Хянганы зүүн өмнө буяр Дум зэргийн борон орно, хэсэг газруудаар их борон орно, заримдаа аадар борон орно. Хянганы баруун буяр Үүлтэй бусад газруудаар бага зэргийн борон орно. Хянганы баруун буяр 3-4 дэсгийн сахи баруун хойноос сахилна. Хянганы өмнө бай баруун өмнө буяр 3-4 дэсгийн сахи зүүн өмнөөс сахилна. Бусад газруудаар 2-3 дэсгийн сахи зүүн өмнөөс сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн болтол Хянганы ихэнх хэсэг болон зүүн хойнд буяр жирүүсхэн борон орно. Бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтэй. Хайлар орондоо үүлтэй байснаа бага зэргийн борон орно. 2-3 дэсгийн сахи зүүн өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Алтын мал болгосон дүүлтэй. 3-4 дэсгийн сахи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Амгалан болгосон дүүлтэй. 3-4 дэсгийн сахи зүүн өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Баян хүрээ болгосонд үүлтэй байснаа бага зэргийн борон орно. 2-3 дэсгийн сахи зүүн өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Баян тухай болгосонд үүлтэй 2-3 дэсгийн сахи зүүн өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Манжир хотонд үүлтэй 3-4 дэсгийн сахи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Ягш хотонд үүлтэй байснаа бага зэргийн борон орно. 2-3 дэсгийн сахи зүүн өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Лавдадын балгасанд бага зэргийн борон орно. 2-3 дэсгийн сахи зүүн өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Гэгэнгол хотонд бага зэргийн борон орно. 2-3 дэсгийн сахи зүүн өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Аргол балгасанд үүлтэй байснаа бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн сахи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Жалан ал хотонд Дум зэргийн борон орж байснаа их борон орно. 2-3 дэсгийн сахи зүүн өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Нэрэг болгосонд бага зэргийн борон орж байснаа их борон орно. 2-3 дэсгийн сахи зүүн өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Наачи болгосонд бага зэргийн борон орж байснаа их борон орно. 2-3 дэсгийн сахи зүүн өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Хайлар оронд үүлтэй байснаа бага зэргийн борон орно. 2-3 дэсгийн сахи зүүн өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Дээрхээр цагурын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: За нэмэтэ 10 минут.

Манай хорооны мэд одоохонд үеийн гамшигын сэргийлэлт шавталтанд шатанд оровгүй. Өвөн хүндэсний өөртөө засуух шүү ард түмнийг дэдлэх, амьнасыг дэдлэх, ойлгох хүнийг ямагт баримтлж, их үерийг сэргийлэх, их үертэй тэмцэх, их аюулыг сэргийлэх, их гамшигаас аврах, үерийг сэргийлэх бэлтгэл мэдлэгийн элзүүлийн ажлыг нарийн бут ядгаж, усан ашиглалтын амар төвчний хамгаалалтын торыг бүх талаар нягт сүлж, ард олны амьнас, эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалж байна. Өрийн хугацаанд орсноос нааш тус хошууных нь бүх ажилтны хүчний нэгтгэж дугуйлан хувааж жижиглэн сахих тогтчиг хэрэгжүүлэн бүх царааны талд гмиг жагсаан байцах ажиллагыг өрнүүлв. Ажилтнад усан чөөрмийн нээж хаах төхөөрөмж болон усан шинжилгээний хянан хэмжих үзүүрийн ажиллагааны байдлыг нэг нэгээр харгуулан байцаач. Эмийн голын бүх цараагийн дагуу хөсөг орноор эргийн хажуугийн урсгалт, хашлаг далангийн буура газар зэрэг төгшөлт байдлыг ойлгож, далдгамын их данс байгуулж, цэгцлэн сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхой тогтоов. 24 цагт тусгай хүн ажлын байрдаа жижиглэн сахихыг хэрэгжүүлж, цагуур усан зүйн сэрэмжлүүлэх мэдээ зангийг цаг тухайд нь хүлээн авч, усан ашиглалтын инженерийн ажиллагааны тоо баримтыг нарилаг онцтойгоор мэдүүлэн хүргөөв. Эд бодсын хамааралтын тусгай ангийг байнгажуулан тоолон бүртгэж, аюулаас аврах багж хэрэгслийг байцаан засаж, тохируулан туршин бүх системээр сэтгэл нэгтгэн хүчээ хамтдгаж, үерийг сэргийлэх амар төвчний нэгдүгээр сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлв. Энэ жилээс нааш тус хошуу хариат орныхоо усан ашиглалтын инженерийн бодит байдалтайгаа уялдуулан үерийг сэргийлэн ганцтай тэмцэх батлагын ажлыг баттай атгав. Бүх хошууны 9 усан чөөрмийн амар төвчний хариуцлагатны мэдээ зангийн шинтгэж, 8 жижиг хэлбэрийн усан чөөрмийн 3 хариуцлагатныг зарлан нийтлэх, жичээ сүлжээн дээрх боловсруулыг баялуулж, хамаарч хамгаалах үүрэг хариуцлагыг буттайжуулав. Усан чөөрмийн үерийг сэргийлэх бачин байдлыг аргацаах бэлтгэл төсөл, тохируулах төсөлд засвар оруулж, шийдвэрлэх цовдлыг нарилгажуулахын хамт бүх бэлтгэл төслийг хянан байцааж дансалхыг баялуулав. Нийт 41 чиг 17 түмэн төхөргийн бэл оруулсан жижиг хэлбэрийн усан чөөрмийг сэлбэн засаж, арчлан хамгаалах төрөл зүйлийг 5-р сард эхлүүлэн, хашилгын цогц, үер бялхах зам, төхөөрөмж зэрэг амар төвчний далд гмиг цэгцлэн засав. Эд бодус нөөцлөх болон уурчлан сэрэмжлүүлэхийн хамтран хөдөлцөх системчийг дэс дэвшүүлж, уут авралтын хувьчис, ус татах хөөрөг, цахилгаан гаргах машин зэрэг аюулаас аврах эд бодсыг гүйцэд тохируулан, хошуу усан чөөрөм 2 шатны эд бодус нөөцлөх системчийг байгуулсан байна. Үүний зэрэгт бачин байдлыг аргацаах цагуур, жичээ, элсом, шан балгастай хамтран үерийн байдлыг зөвдөлцөн судалж магадлах байнгын тогтчийг байгуулж, борооны байдал усны байдлын хамт шиг тогтмол хугацаатайгаар задлж, аюул түгшрийн байдлыг урьчлан магадлав. 4 шатны босоо цогцод сэрэмжлүүлэн дамжуулах хэлхээг байгуулж, гаруудсаар хөргөх, тосхон болгонд араажуу нэвтрүүлэх, өрхөд орж мэдэгдэх зэрэг арга маягаар дамжуулан сэрэмжлүүлэх, мэдээ зангийг хамгийн тэрүүнд үндсэн шатанд шууд хүргэх, орон бүсийн малчин тариачин өрхийг бүхнийг бүрхэхийг баталсан байна. Манай хорооны мэд Айрын өдөр уран бичлэгтэн Бао Бао Жүгийн соёл урлагийн хүрээлэнгийн пайсахх ёслол, жичээ биер бөхсийн шин судалгаан бэлэг сэтгэлийн хамтын цуглаан, Домддын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох гол сэдвт уран бичлэгийн үзүүлэг, өвөн хүндэсний ууртаа засах хошууны шинхэн баруун сомонд утга төлдөр явагдсан байна. Тус удааны ажиллагыг өвөн хүндэсний ууртаа засах хошууны утга урлагийнхны холбоо, Шинхэн баруун сумны ардын засгийн ордон, Хөдөлмөр хотын Умрат хэлийн хүн соёлын шинжлэх мэрэгжлийг түгээмэлжүүлэх үйлдэлгийн төвөөс голлон эрхэлж, Бабаожуу соёл урлагийн хүрээлэнгээс хамжилтсан эрхэлж, хошууны уран бичлэгтний нэхэмлэг, Шинхэн баруун сумны нэрт хүмүүсийн ажлын өрөөгөөс даачлан эрхлэв. Яслал дээр хошууны утга урлагийнхны холбооны хамаатын удирдлага оролцсон баярын үг ярьж, Бабаожуугийн эдгэр жилүүдэд үндсэн шатны сургаан хүмүүжлийн үйлсэд нэг сэтгэл нэг зоригоор хичээнгүйлэн зүтгэж, дур бахтын уран бичлэгийн үйлст удаан жилээр шантрашгүй чармайж, өнөөдрийн амжилтад хүрснийг өндөр үнэлсэн байна.
Бабажуугийн соёл урлагийн хүрээлэнг нь уран бүтээл болон уран бичлэгийн дэлгэн үзүүлгийн тэнхим гэж хоёр гол сэдвт үзүүлгийн тэнхим тохируулжээ. Үүнд Бабажуугийн уран бүтээлийн үзүүлэг нь Дундадын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг батт хаанам, Эрдмийн далаагаас сувд шүүж түүхийн цээлээс Эрдэн хайнам, уламжлаа бат цээжилж ух санаагаа үл мартнам, гэр бүлийн шилдэх хүмүүжил төрөл садны хайрын шим, Судар шастрыг судлан эрдэмтэн мэрэгдийг хүмүүжүүлмэй. Эрт узуурын үсэг бичиг өвөрмөц онцгой рид шид, үндэсний өнг бодог өтхөн ум.

0: дээ. Үндэсний өнг бодго өтхөн умраг, зан сургах материал, им тамга, соёлын бүтээгдэхүүн зэрэг эрдэм шинжилгээний өнөртөг болон хадгаламжийн өртөг бүхий олон талыг хамарсан үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлжээ. Энэ нь уран бүтээл Монгол уран бичлэгээр амьдралаа чимжээ. Ардын багшин дархан алдраар үйлсээ дээдлж авсан үндэсний шатны эгэл жирийн нэгэн ардын багшин ажил үйлс дур сонирхлынхын олон жилийн туршиг хөдөлмөр зүтгэл амжилт ололтынхын хуран гуй дүрс болно. Уран бичлэгийн дэлгэн үзүүлгийн тэнхимдэх уран бичлэгийн бүтээлүүд нь өргөн олон утга урилгын ажилтан болон уран бичлэгийн дур багтдын бүтээл байжээ. Уламжлалт уран бичлэгийн урилгын өвөрмц ричит болон гүнзуцан соёлын уулах үнийг бүх талаар дэлгэн үзүүлсэн байна. Бабаажуу хов хүний олон жилийн турших дур сонирхлоо, биир бэхсэр илтгэж, ажлын цүлэ заваараа үндэсний соёлын содон сайхныг уудлан, цуглуулж эмхэтхэн найруулан, соёл урлагийн хөрөөлөн болгон байгуулж. Олон ишэд соёл иргэншилийн ричидийг олон түмний хараанд хүргэн, шинхэ нутга, өвөнх нутга, цаашлаад хулгунбаар нутгийн соёл урлагийн хөгжилд цэцэглэлтэнд өөрингэсэн хов нэмрээ үзүүлнэ. Манай хорооны мэд Яхшин Фонхуаншан уулны үзмчин орны энэ жилийн сүнийн жуучлалын ойлголт бүх талаараа дэс төвшиж, усан хүшигт киногийн гэрэл сүдрийн үзүүлгийг шинээр нэмэгдүүлж, өлвөг баялаг олон ишэд сүнийн жуучлалын эзгнэлтийн хэлбэрээр зуны улирлын соёл жуучлалын амжилтлын хүчний бадруулж, хотын ард болон зугаац цэгтэд зуны улирлын сөлөвчлийн чанар сайтын шинэ ойлголтыг авчирж өгсөн байна. Өдсийн бүрий болоход Фонхуаншан уулны үзмчин орны сүнийн үзмч зург мэт харагдана. Уулны дунд дэнгийн гэрэл дуалж нэгэн удааны гойд сайхан сүнийн үзмчин өвдөгч нарийг болзоо ёсоор явагдуулав. Усан дээрх нисэгч хүний төгшөрт үзүүлгийг ардын зан үйлийн өвөрмц онцлогтай будсын бус соёлын өвийн галт дэврийн үзүүлэгтэй уялдуулан тоглож, тоглогчид галт дэврээ бүжиглүүлэн, галын оч охторгойд эргэлдэн, уламжлалт будсын бус соёлын өвийн ур мэрэгжлийг гэрийн гаднах будат үзмчлөгө төвлөр сайхан уусал цуулж, үзэгчдийг дагуулан будсын бус соёлын өвийн ричидийг сонирхуулав. Шинээр ашиглалтанд оруулсан усан хүшигт киногийн гэрэл сүдрийн үзүүлэг гой цайхан байж, үзмчин орны нуурын гадаргаар байгалийн дэлгэц болгож, нуурын усаар суур болгож, гэрэл сүдрээр бэхэ болгон хурц сэргэг бөгөөд хувирлт ихтэй гэрэл сүдрийн зург дүрс болон намсгэлүү нуурын үзмч, гүн сүнийн үзмч харилцсан уусалцж, гойд сайхан сүнийн үзмчийг бүрэлдүүлсэн байна. Үүний зэрэгт ламмэй удам талбайд маш их өрх өгчөнтэй байж, дуу бүжгийн тоглолт төдөг галын хөдөлгөөнийг залгахаар явагдуулна. Сүнийн өнг улмаар өтхөрж, халуунхийт бөмбөгийн хуар пуужин болон газар дээрх хуар пуужингийн дараалан тавьж, солигчин гэрэлтэж хуар пуужин сүнийн охторгойд төгөж, зуны сүнийн эрмантиг уур амьсгалыг оргилд нь хөргөв. Олон ичсэн, бэйчлэн ойлгох маягийн сүнийн жуучлалын шинэ эзгэнэлтийн хэлбэр байдал нь яхшин сүнийн аж ахуйг нэн илүү амьдралын уур амьсгалтыг болгож, нэн илүү татах хүчинтэй болгосон байна. Эрхэм сонсогчдоо, сонин мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь Зул.
1: Сотон сонгодон роман пууч.
2: Шин сургах бүтээл тойргүй.
1: Сонин сайхан радио пуужис.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн нарны хөтлмөрөөр шуудсан босгогдсон сонгодог сонгодог пуужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар радио бүтээл болгон дахин амлуулдаг радио пуужис нэвтрүүлдэг. Та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
3: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо. Радио туужисан нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чон Тотом гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
4: Хоёр чон мөн Батв олон Жанживаны саяын бүхж байсан газарыг анхаарч байгаа бололтой толгойгоо үндийн тэдний зүг

Эртэн хоёр чихээ босхон чагнж байлаа. Гэвчээ чонмон бусад чиглэлд сэрэмжий алдаагүй. Удгүй удгүй хамраар тэлгэн өнөрлж аливаа аюул төгшүүрийг сэрэмжилнэ. Матай Жангжиюанд зүүн талын тэр ойролцоо байгааг нь харав гэж дохио өгсөн бөгөөд өөртөө хол байгааг нь оньллаа. Салхимон шуугин үлээж шүүр өвсийг налайлахад өвсний ээш нь нягтран чонын биеийг таг халахлаад онилход том бэрхтээ болгосон байна. Тэгээд хоёулаа залхин намдахыг хүлээлээ. Жанжиюан батын пуудуурхыг хүлээн тайву онилдсуун. Тэр оноож дийлэхгүй шилсэн бат залгаагаар хоёулыг буудаж амжих болохоор дотроо их батлахт байлээ. Бат бол бүх малжилын талбайн хамгийн мэрэгэн пууж 200 метрийн доторх ан түүний гараас мултарна гэж байжсан хэрэг. Анчдын ярихаар олон булгийн тал нутгийн чон пуу өрсөн хүнийг үзвэл 300 метрийн зайд ерөөсөө дутаадаггүй. 300 метр болмогч дутаадаг зан нь чөм батын харвалтаас болсон гэдэг. Нүдэн өмнөх чон 200 метр хүрэхгүй болохоор Жангжиюан батад итгэл дүүрэн пууга онилж хүлээв. Гэнтэй салхины хүч намдаж шүүр өвс ас болоод чон өвсний дундаас бултэтлээ. Баруун талын шүүр өвснөөс нэг согдойсон биетийн чон сомдон гарч ирээд хоёр чонын ас урдуур хөтөл уруугүйж буув. Бүхж байсан хоёр чон яг могойд хатгагдсан шиг гос үсрэн босож толгойгоо өндөөлгөн саяын чоны дагаж баруун хойд хөтөл уруу жавтлан буулаа. Тэр чон нь харин нөгөө хоёр чонынхаа харуул болохоор ар талын хамгаалалтыг хариуцсан аль хэдийн хүнийг олоод харчихсан байжээ. Гурван чон хөтлийн хамгийн өгцөд талын барин гүйж буулаа. Бата өсрөн босч мориндо мард гэж барьхираад шууд хөтлийн ард хөрч мориныхоо цолгуурыг алдаргамагч алуухийн мордож чонын дутаас нь зөөхт нэхэмжилв. Хөтлийн орой дээр гараад үзвэл эгцэн налуу байж Жангжиюан айдас хүрэн морины жолоогоо татсхийлээ. Бат эмэли бүргээ түшээд доошо шавтал гэж хэлснэ. Өчүүхэнч айл эмэлгүй зориг сүс нь улан бүдүүрэн Монгол баатарын аливаагаас сүрдэхгүй хатан зоргий бадруулан морины жолоогоо ташуу чангааж шавтлан буулаа. Жангжиюанч ял ялагдах нь энэ хоромд гэж бодсноо шүд зууж зоригоо бүдүүрүүлэн жолоогоо сумган шавтлав. Уруу буух бол морьтны хамгийн их аюултай зүйл. Ялангуяа хээр талын налуу газраар тарвуг, туулай болон хулганааны нөхө газар сайгүй байж морь бүдэрсээр хүм морьтойгоо тонгорцоглон унж амиа алдахгүй ч гэсэн хүнд шархатна. Гурудуур дугуйлны адуучин Сэгэтэн Дэнлин яг ингэж уруу буухдаа морья татаж амжаагүйгаас хүм мөртэйгоо тонгорцоглон унаад хийс авгадан хараацаа ясаа хугалсан мөртэй моринда дарагдаж Бээжингийн эмнэлгэд хэвчсээр азар мөрөөрө тарж унсандаа л болжээ. Хэрвээ толгойгоороо гадаж унсан бол Бээжинд хөрхий байчих хэзэн тэнгэрт мордочсон нь тэр. Жангжиюан адуучны ажилд туйлын багтай байдаг. Тэр адуучин бол дэлхийд эрэх хамгийн эрэлхэг баатарлыг энг тайван цагт адуу мал хариулж дайм байлдааны үед баялдагч болдог эр хүний хийдэг ажилаа гэж боддог. Монгол эмэгтэйчүүдийн зүс зориг ерөнхийдөө хятад хүний эрчүүлээс давдагч олон булгийн тал нутагт одоо болтол эмэгтэй адуучин байгаагүй. 100,000 жилийн нүүдэл малжих амьдрал донд нэг сүрэг адуун сүрэгт зөвхөн хоёр адуучин тохируулдаг юм. Сэгэтэд ирснээр сүүлэр сая сүрэг бүрд нэг адуучин нэмж тохируулан дадлаг боловсрал хийлэх болжээ. Хоёр жил илүүний турш хоёрдугаар баргаад энэ дөрвөн сэгэтэн адуучны дотор нэгэн шархадаад адуучны алвааса бууж бас нэг нь хүчри даахгүй зүс зоригн чөхөрхгүйгээс сайн дураасаа ажилаа сольж бусдан чи одоо болтол жинк надууд чим болж дийлээгүй
зөвхөн хоёр монгол адуучантай хамт нэг сүрэг адуу хариуцж байгаа. Жанжи юэн жинхэнэ адуучин болохыг хүсэж хожим Батиму Ламжавтай хамт нэг сүрэг адуу хариулахыг санана. Гэвч одоохон монгол Батын шавь төдий байсаар хоёр жил илүүний хүйтэн догшин залгшуургын өнгөрөөгөөд тэр хэдийвэр хүчир бүрхий тасвэрлэн дааж баг бус адуу хариулах мэрэгжил сурсан ч монгол адуучны эмнийг сургах чон алах хадан зорийг хачин мэрэгжлийг мөн бүрэн эзэмшээгүй байсаар хомргон автай мэрэгжлэр биш харин зүс соргоор дутамгаас болж таарлдсан тохиолыг алдсан байлээ. Ургаар чоныг ургалах тэр агшинд гарын цэсэрч байснаа одоо болтол цээжилсээр байна. Жанжи юэн заавал нэг жинхэнэ адуучин болох гэж шүдөө суун. Энэ хоромдоч гэсэн тэр зүс соргоорчлон өөрийн биеэр туршилт хийж хан улс тангуулсын үеийн думдуудын өндөстөн хүннөө түүрхийг үлдэн хөж байсан цогц үлдий бадруулахаар оролдоно. Уруу буух морины хурдас өөрийн эрх үгээ төрөгсөн хүм мор яг л хадан дээрээс өнгөрч байгаа хомоол шиг санагдан морины тонгойлтод хүн тогтоход бэрх болов. Тэр нэг гараараа эмээлийн бүүргнөөс барьж араншиа мядайн дөрөөгөө ас өмнөс чинээ мэдэн дөрөөлөхөд морины чихэнд хөрмөр болж бүх бэйн бараг морины нюрун дээр танган хэвтсэн байлээ. Тэр гуяараа эмээлийн бүүргийг чанга хавчин. Энэ бол морины ами хамгаалах цорын ганц арга болно. Жанжи юэн хөдлийн үг хүрэхэд баттай хагасан морины жүрөө гарав. Энэ гарсан бат биширж баярлсан нүдөд охиход Жанжи юэнд ямар нэгэн алтан метал шагнаснаас ч илүү таатай санагджээ. Олон булгийн талнуудхийн ургын морь ялвал тэмүүлж ялагдвал зориг мухдаг онцлогтэй. Хоёр морь нэг өгцөх хөдлийн буухын зэрэг хараанд нь чон өртмөгч урам нь хөвжиж зэрэг гүйцсэн хурдалцаар чоны хон хөдлийн оройг давна. Хоорондох зайн дахинаар багсаад ирэв. Бат чон болон газрын байцыг шинжснэ. Одоо чон бодлогоо салж дутаан шүү. Тэр багын хамярсны хэрэггүй. Олдуу хоёр бүдүүнийн нөхөмжил. Байсхийгээд би аль чоныг буудвал чи тэрний өмнөөр хэрж буудаарай. Урдаар баруун талын кин буудый гэлээ. Морь хэдий хурдан гүйх тутам биеийн тогтун болж пуу анилахад ашигтай болохоор хоёулаа пууга өргөн бэлтгэж эхлэв. Гурван чонч нэхэмжилсэн дайсны хэцүүг мэдээд амь тавин өмнөх хөдөл уруу дутаалаа. Чонын торгон гүйдэл удаан тасж дийлэхгүй болохоор бат чонын гишүү гүйхийг хүлээлээ. Чон ас гүйж байснаа салж дутаагаад биеийн гишүү хандасаар буудахад хавтай байдаг. Гурван чон нэхэмжилсэн дайснаасаа суугарж дийлэхгүйгээ мэдээд өнөр зам хувааж дутаав. Ингэвэл наад захда нэг чон нь мэнд дутаах болно. Хоёулаа 300 метр ойр нэхэн гүйцэхэд түрүү чоныг хоёр жигүүрийн чон гэнтэй хоёр тийшээ салангүй. Бат доорон баруун жигүүрийн том чоныг буудсанд онж дийлсэнгүй. Жанжи юэн бас баруун талын чоныг залгаагаар хоёр буудахад нэг сум нь шороо бутарган нөгөө сум нь чулуун дээр тусаад гал бадрав. Чоноос очин хайвалзаад бие тогтворж уртал батын пуу дахин дуугарч чоныг сөвөө оногдон тонгорцгөлөн унав. Жанжи юэн баярлан бархирахад бат харин харамсалтайгаар энэ чоныг арсыг ч одоо үлгэж дийлэхгүй боллоо да гэлээ. Хоёулаа төрүү чоныг нэхэмжилэхэд бат чи буудсны хэрэггүй би тэрнийг аргацаа харга байна гэлээ. Эзэн нь нэг чоныг унгаасныг үзмөгч хоёр ургын морь улам хийрхэж торгон гүйдлээр хөдөл өгсөөд хэдэн 10 метр гүймөгч амьсгаадан хурдсан удаа ширв. Гэхдээ
төрөө чон даваа өгсөх давуулгаа бадруулан улам хурдангүйж улмаар тэднийг ардаа хаяйн. Хоёулаа мариндаа ташуур нэмэхэд ер яг хэзээд ташуур үздэггүй хоёр ургын мари галзуурсан мэт дахингүй. Төрөө чон гүйх тутам хурдан болж жанживайн доошо бүхэн өвсний хөтөл дээр туссан мөрийн наживал өмнө хоёр хөлийн тусалтын зайн морних осч хол байлаа. Төрөө чон явуу тутам хөтлийн оройтын ойртно. Энэ орыг давсаар чон анчны гараас мултарчихна. Яг энэ үед батагнтэ мориносоо буу гэж хас хираад морины жолоогоо татахад ямар хурдан гүйж байсан ч тог хэтэл зогсчдаг онч чадвартын ургын морин хэдхэн алхам дотор таг хэтэл зогсоход тэд хоёулаа эсэл донгорцоглох алдав. Ургын морины энх чадвар бол адуун сүргийн дунд орья мордийн хөөх явцад давтагдсан боловсрсан байдаг. Бата мориноос өсрөн бууж газар хөвтөн амьсгаагаа хорьж хөтлийн орой зүг онилоход жанживанч дуурайж газар хөвтөв. Ань тэмчин дутаж байсан төрөө чонч ард нь морины туурын дун сонсдохгүй болоход сэрэмжтэйгээр дуг хин зогслоо. Тал нутгийн чонын хүзүүн богнь болохоор эргэж харах гэвэл заавал бүх биеэрээ эргэх хэрэгтэй бөгөөд бүдүүн чон өөдгүйхэд хэзээд орой дээр хөрөх ойртоод сая амьсгаа авч нэхэмжилэхэд айсныхаа байдлыг шинжин арга цахаар гавдаг байна. Энэ үед хөтлийн орой дээр чоныг тодорхой дүр илэрч гүйж байсан үеэсээ ч хэдэд ахинаар томрон яг л буудлагын тал байдаг чоныг хэлбэртээ пайз боллоо. Энэ нь анчны буудах цорын ганц явшаан болвоч олонх байдлаар төрөө чон анчнд буудах явшаан олгодоггүй байна. Бат мори агент зогсоо харгаар чоныг сэжгий дөрүүлэн түүнийг хойш харуулах аргыг хэрэгэлсэн байжээ. Чон үнээр түүний арган дунав. Батын пууд урахтай зэрэг чон урахшаа сүгдснэ орой дээрээс арилсан байна. Бат хай харамсалтай хэтэрхий хол болохоор амин газрын оноо дийлсэнгүй. Гэвч тэр дэми хол гүйж дийлэхгүй болсон. За хурдан нэхэмжилээ гэд хоёулаа мориндо мордож орыг даваад үзвэл өвс шарилж болон чулууны дундуур чусан дусад үлдэж чон харин бараас үргүй болжээ. Дурнаараа эргэн тойрны байцаагаад ч ямар ч юм харагдсангүй болохоор арга бус чусны мөрийг дагаж нэхэмжилв. Тэгэхэд жанживэн нохой дагуулсан бол таарч хэж шүү гэж харамсан гэлээ. Адун сүрэг дээрээс ирсэн тэд хоёулд нохой байгаагүй. Тал нутгийн нохой Монгол гэр сайхгаас биш адун сүрэг дагдаггүй. Хончныг дагхаас биш адуучныг дагдаггүй. Тэд хоёул чулсны мөрөөр мөрдөж явах болохоор хурдас маш удаан байлээ. Нэг хэсэг яваад бат би чоны нэг хөлийн хуг буудчихсан байх шүү. Чон зөвхөн гурван хөлөөрөө газар туссан мөртэй байна гэхэд жанжив байна. Тэгвэл чон лавтай хол гүйж чадахгүй болсон. Гурван хөлтэй чон яаж дөрвөн хөлтэй мориноос дутаж гарах юм гэвэл бата цагаа харснаа. Тэр ч одоо хэлж мэдэхгүй шүү. Энэ чин төрүү чон шүү дээ. Хэрвээ нэг гүн нүх олоод шурхчихвал бидэнд яршиг болно. За хурдан нэхэмжилээ гэлээ. Чосны мөр хэсэг тасарч хэсэг үргэлжилнэ. Оюулаа бас цаг илүү нэхэмжилж нэг хэсэг өвсөн дээр хүрээд мэлэрчихлээ. Чосон бялтсан чоныг шилв газар хаягдсан байжээ. Эднийг үзээд бат чи үзээ чон гүйхэд нь саад болсон хугарахыг хүлээ тас зуугаад хаджихсан байна гэлээ. Жанживаны дотор чонор савардуулсан шиг химширэн. Баатар ирсэ хордогдсон гараа өөрөө тасалдаг гэж сонссноос биш үзэж өнгөрөөгүй. Гэтэл чон өөрийн хүлээ хасаж тасалсныг
энэнтэй 3 удаа үсчихлээ гэсэнд Батай

Хүн болгон ингэж хийж дийлдэггүй шүү. Гэтэл чон бүхэн бүр ингэж чадна гэлээ. Хоёула үргэлжилэн нэхэмжилв. Гэхдээ хөлөө хасаж тасалснаас ихэлж чусны мөр багсан чонын алдсамж мэдэгдэм хол болов. Чон ойр замаар шууд хилийн засмал замзуг дутаасан нь тэр хоёрыг бэрхтүүлв. Засмал замын өнгөрсөөр гоё тал нь цэргийн хориотын газар болно. Бат энэ түрүү чон үнээр хулжин байна шүү. Бид хойноос нь нэхэмжлээд болохгүй боллоо да гэснэ хоёулаа шууд хилийн засмал замыг чиглэлээ. Явах тутам өвс улам өндөр болж цаган сар лөнгөтэй зүлэг өвс чонын өнгөтэй ялгархад бэрх байлээ. Жанжиян дотор энэ шаргал өнгөтэй чонын арс шиг зүлэг дотроос саарал чоныг эрх гэгч яманы нолуурын овон дотроос ишиг эрхэл гэж мэдэри. Гүн тэнгэр санаа нийлэхэд бэрх гэхэд чон талнуутаг харин ус цас шиг сайхан уусалчин. Доолон чон яг тэдний өмнө явж байсан ч морти хүнтэйгээ нийлээ дөрвөлөө болсон ч олж харахад бэрх байлээ. Жанжиян бас нэг удаа чон болон талнуутаг, чон болон тэнгэрийн гүн зусан гарцааг ойлгож явсан байлээ. Удаа бүр чон үхэц сэгхийн даваан дээр тэлчилсээр талнуутаг түүнийг аварж авдаг. Өргөн удам нэлгэр их талнуутаг талын чоныг ончлон хамгаалж авардаг ч юм уу? Хоёр морь аажим явсаар удлугүй хүч тамирын сэргэж дахин хурд нэмлээ. Гоё толын нэг жүрвас уулнюруу улмаар ойртно. Энэ уулнюрууны угаар хилийн шугамыг тогтоосон байлээ. Малчдын хэлэхээр энэ дэх уул өндөр ганга гүн өвлийн тал нутгийн чон дайснаас мултрах хамаг эцсийн шугам болно. Гэтэл тэр доглон чон энэ уулан дотор орвол хожим яаж амьдрдэг бол? Жанжиян бас л өөрийн биеэр бусдыг хэмжиснээ мэдэрлээ. Хүн төрөлхөөтөн хамаг ичстэн чоныг өндөс ухсааг тасалж дийлдэгч ертөнц дэлхий дээр ямарваа хүчингээд Монгол тал нутгийн чоныг эрс хадан зан чанар болон уян хадан амьдралын хүчнийг зөөрүүлж дийлэхгүй юм. Хоёр морь ичстэй хилийн засмал зам дээр гарлаа. Засмал зам гэж үнэн дээр нэг жүрвас хилийн цэргийн цагдхад зориулсан шорон зам байлээ. Хоёула шорон замыг дагаж зүүн шид автлахад зам дээр чоны мөрмөн алга байсаар. Нэг жаахан хөдлийг давж гараад хоёула гэнт 30 метрийн цаана нэг чон яг сайхан засмал замын хойд талныг дагаж хүчтэйхэн гэгч нэг өгц өндөр өд мачиж байх нь харагдав. Энгийн үед нэг л хараймагч даваад гарч хэдэг энэх газар нь энэ хоромхонд чонын нэг насандах хамаг эцсийн давж дийлэхгүй даваа болжээ. Мариноса бо гэд батур дээр Мариноса үсрэн бов. Жанжиянч Мариноса буугаад батын үйл хөдлөл болон эмэл дээр өлгөөстэй тэнсэн ташуурын ширтэж байлаа. Гэтэл бат юу ч авсангүй урагшаанч явхан байж морины цолвороо мултлан бэлчээр тавин идүүлж өөртөө замын эрэг дээр завлан суугаад үг дүнгүй тамих татж эхэллээ. Тамихны утаан дундуур Жанжиян батын нарин бодлянтай дотоод сэтгэлийг олж харав. Тэр мөн мориа тавиж батын хажууд суугаад тамих татж эхэллээ. Чон хүчир тэхэн мачиж гараад бая хажуулан гэвтэхэд чулсан ялдсан өвчүүн дээр нь шорой дүүртэл ялдаж омрхог сахсуу нугар шивгүй гэсэн нүдөөрө нэхмжилж байсан хоёр дайснаа ас чиртэж байлээ. Чон өөрийн гарал болон мөн чандараа мартсангүй бүх хүчээрээ бая дээрх үс шороогоо сэгсрэн унгааж ариун дархан болон сүр сүлдээ хамгаалахар санаа ширнэ. Гэхэд чоны нүдний харигс хэрцгээ хурс сүрн буураагүй хамаг эцсийн хүчээд айчлан тэмчхээр бэлтгэн. Жанжиян чонтой харц мөргөлдөхөөс төвөгшөөж байлээ. Нэхэмжилсэн дайсан удатлал гарах хөдлөхгүй байхыг харсан чон. Им жишг цойлон

сөрж хэлийн багн болон галын сэргийлэгт цараа уруу дэгэс дэгэс гүйж одов. Галын сэргийлэгт цараа бол хэлийн багны наан байж трактороор хагалуулж гаргасан 100 шахан метр өргөнөөр хэлийн шугамд дагсан газар болох юм. Галын сэргийлэгт цараг жил бүр тогтсон хугацаагаар хагалуулдаг болохоор жинхэнэ элсрэхэгжээд ямх өвсөж урахгүй болж хэлийн цаанах төмөр орж ирэх ба дотоодын төмөр хил давхыг сэргийлэхэд зориулсан байдаг. Талнуудхийн настачуудын хэлэхээр ганцх энэ хэсэг газар л сая малчдад сайн явдал хийхийн төлөө хагалуурлсан байдаг болохоор хэнч эсэргүүцсэнгүй гэдэг. Баруунаас үчтээ салж хүлээх үе царааны шар тоос төмөр шиг дэгдэн бүрэн хэлнэ. Доглон чон амарж үгүйсээр аажмаар өндөр өвсөн дотор алга болов. Урагш явах тутам зам төгс болж чонд ямарч саадгүй боллоо. Бата босо зогсоод нэг зэрэг мэлрийн ширтсэнэ. Жанживаны хайсан тамхины уцуурыг түүж аваад нюлгаж унтраан дахин гараараа нүх малтан хоёр тамхины уцуурыг булж тавилээ. Тэгээд талнуутг дээр нэг очигалч үлдээхгүй датхалтыг болох хэрэгтэй шүү гэж хэлснэ. За явъя. Саяын алсан чанаа аваад харъя да гэлээ. Хоёулаа мориндоо мордож чөөр өвсдийн хөдөл зүг хурдлан дахиулав. Хоёр хүн бодолдоо дарагдан өв дөөнгүй замнан. Хаврын өрийн дулаанд хамаг бодос уйрнгэсэж өвлийн хуйтанд хөлдөж өгсөн буурай адуус амтны өхдөл чонд мүлжигдээд үлдсэн сэг, аргал, хоргоол, хомоол, хөрийн амтны баас, дэгүртний сангас, ялзарсан өвс зэрэг нь цасны хайлд дэвтэн зүйлийн өнөр гарган хайлын урсгалын даган хөрсөнд шимшин. Үнэндээ эдгээр нь хамгийн

алдаг. Эрдэнэ аймгийн ахлагч Элис Манкайч ногоон бүрд болгож байсан юм шүү гэлээ. Гавар цагийн олон булгийн талнуудаг улс бардуур элвэг болохоор өвс ногоо сугарч байх шиг ургадаг. Чанжин бэлэг насны шарга морийг унж шин сургаг нахиаг цонирхож явхадаа өргөн удам талнуудхийн хүм болон чонын шүрэн өрсөлдөөн нь гамгичстай эх газрын найрсаг зөгчил болж үлрэх ёстой гэж бодно. Хурга шигний үс нь ялтганан үхэр малын мөөрхө дуухын гинж ахтамардын үс гуужиж байлаа. Талнуудхийн адуус амтан бас нэг элвүхэр ялтын жилэ өгтлээ. Баргадын төлийн ондоролтын норм нь 100-100-аас ч давах бололцоотой байлаа. Энэ жил ихэр дүрсэн хонь яма маш ариван байж сүргүр багада мянган хурга шиг нэмэгдэн уулын сэлүү байсан өвс бэлчээр үсдэл шахалдаж олон булгийн малжилын талбайн бэлчээр харж байтал даацнаасаа хэтрэх боллоо. Бэлчээр болон малын тооны тэнцвэрийг бадлахын төлөө яг хэмжээгээр худалдах юм уу дээшин туш явал дээр шатны даалгасан малын тоог нэмэгдүүлэх үүргийг биелүүлж чадахгүй болно. Ийм болохоор маргаадын үдрлэг хэд удаа хурл хийсний дараа үлзий бүх малжилын талбайн хэвчээнд шинэ бэлчээр нээх бол цорын ганц гарах зам гэж зарлсан байлээ. Чанжин үлзий болон бэлэг насныг дагаж шинэ бэлчээр хайж явна. Бэлэг настан тусгайлан өөрийн хурдан морьёо түүнд унуулжээ. Үлзий явган пууга үүрч бэлэг настан бараа дагуулахад Чанжин арлана дагуулж анчи шараар гэрээ сахиуллаа. Нүдлэн малжиж агнаж амьдэрдэг үндэстэн хол гарахда гэзээд пуужевсэг болон авын нохой дагуулха мартад үгүй байлээ. Хоёр нохойн авын урмын хөвжиж зам турши ийшээ тийшээ өнөрлөн Чанжинтэй айдл баяр хөөртэй явна. Настан мөшөөснө. Хончин болон хонь мандаг нохой хонин сөрөхт уягдаад сар илүү хол яваагүй гэхэд Чанжин авын намай дагуулж сэтгэлийн сэргээсэнд би том баярлж байна шүү гэлээ. Тэгэхэд настан би бас чамайг ном үзсээр байж манху болохоос чинь айгаад дагуулж ирлээ шүү гэлээ. Талбайн зүүн хойд үзүүрт нэг 70-80 газар үргэлжилсэн өргөн их аглаг уул байдаг. Үлзин хэлэхээр тэр аглаг ууланд ерөөсө хүн амьтны хүл уул хүрээгүй байж өвсн соргог, усн тунгалаг, их баг горьхон нуур тунлзан өвс бэлчээр дөрөө шүүрч удаан жилийн үнжүүл тохой илүү гүн дэвсэгдсэн гэнэ. Энд ус элбэг өвс зузаан болохоор батганач хэсүүдэж зуны үлрэлд үхрийч мариад иччихдэг гэн. Тэнд хүн амьтан айгаад очдоггүй болохоор үжил өвс зузаарснаас болж шинэ өвс нарны гэрлийг хүртэхийн төлөө чинээгээрээ сугарж ургадаг болохоор тэндх өвс нарийн мөртөө өндөр байж мал адуус иддэггүй идсэн ч таргалахгүй байдаг гэнэ. Талван Ахмад дарга болсон үлзий аль хэзээнээс энэ хэсэг бэлчээрийг нээхэр бодсон юм. Тоог хөөцөлдөхөөс биш чанарыг хөндөтгөхөд үгүй төрийн бодлоо олон булгийн талнуудхийг эрт ороогүй даацнаас нь хэтрүүлэхийг тэрхэд юм бодож олсон байлээ. Жил турши энэ аглаг уул түүний санаанаас гарахгүй болж намрын улирлын хээрийн төмөрөөр тэндэх ялзарсан өвсийг бүхний шатаан эргэх хавар шинэ өвс ургасаар баргаадын бүх адуу малаа хөн оруулж төв түмэн туурайгаар тэндэх зөөлөн курси хатууруулан шинэ өвсийг идэж дуусхан өвсний ургацыг эзэмших гэж хүссээр ирсэн байжээ. Ингэвэл тэндэх газар хатууран өвс бэлчээр үн шимлэг болоод батгана шумуул цөөрэх болно. Хэдэн жилийн дараа энэ аглаг уул нь аштай сайн бэлчээр болж бүх малжилын талбайн зуслан болоод дахин уулын зуслана хаварж намаржа болгож өөрчлөвөл малжилын талбайн мал дахинаар нэмэгдсэн ч бэлчээрийн даас хэтрэхгүй болно. Өмнө хэдэн жил олон удаа төмөр гарсан ч тэнд нэгж хүрсэнгүй.

0: Нодин намрын сүүлчээр сая нэг удааны төймөр тэнд хүрчээ. Шинэ хуучин өвсийг бүхний гүлийтэл шатаажээ. Улзи өөрийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхээр зориг шуудан Баошингүйний бүх талын дэмжлэгийг олсон ч тэндэх Батхана Шумуулаас айсан олонх малчдын эсэргүүцлийг олсон байна. Тэр арга бус бэлэг насныг залж бэлчээр өвсөй байцаан насны итгэл хүндээр олныг дайчлахаар болжээ.
1: Сая Чон Тутум гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Эн дугаарын араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дундгийн бүтнээ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хөсөөч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хөсөөч Баатар цуудын үлгэрээ. Сайн байцгаана уу хүм сонсогч таа. Хөлнбөр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлд найрнхэлсэн радиохаас эрхлэн явагдуулж байгаа Хөшөөч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогчид та бүхнийх амрыг айлтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хөшөөч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Кунфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсно. Дундуудын хөшөөч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Тосарэ Кунфансын хотын дотоодын хамгаалалт төвчөнд утасдаж сэжигтнийг хурдхан мөрдөн илрүүлж өгөхийг шаардчээ. Хэдэн өдрийн дараа хотын дотоодын хамгаалалт төвчөнөөс сэжигтэн мэхэлсэн бүс бараагаа нэгэнтэ худалдаж хаад зоосон аван дутаасан сурга сонсов. Тэгэхлээр сэд мөрдөн байцаалт хийхэд цаг хэрэгсэх байжээ. Кунфансын хэрэгээ байцаах нь өөр юмтай тарахгүй. Та тэсвэртэй хүлээж байгаарэ гэж Лимусад сануулав. Сүүлдэж ирээд энэ явдал Кунфансны сэтгэлийн зовөр болж тэр Лимусагийн амьдралын хүчирхтлийг гүйцэд ойлгосноос үлэр түүнийг эрхвч шархуу тэмцэх зоригснаатай байх хэрэгтэй гэж зоригжүүлж байлаа. Хамтад нь хотын бүтээн байгуулалтын банктай харцсан Лимусад 10 түмэн төгрөгийн зээллэг олж өгсөн байна. Тус зээлгийн мөнгө нь Лимусагийн хэнийг аварж тэр хүч болон мөнгө дахин та цэгцэлснөөс арилжаа маманч алгуураар сайжирчээ. Лимуса хүн уцарсаар Кун хотын дарга бол миний ам аварсан ачтан. Би түүнийг лав насан турш мартгүй юма гэж ярьтгэн. Лимуса яаж талархахаа олж ядан их бах баглаат олон бэлэг дүүжлэн Кунфансныхэнд хүрхэд жалли намайг үзэхээр ирэхий чинь баярлан өгтнэ. Гэвч ингэж яасан ч болохгүй. Хурдхан аваад хартай. Таны амьдралын нөхцөл сайжрахыг чинь харбал би аянта баярлчихнэ гэж хориглон буцаав. Нэхута Лимуса хутсан дэлгүүрээс Кунфансн өргөсөн хүү Чүйхинд нүгзээ өмөд авч байгаатай таарав. Тэр өдөр хармаана тэмтэрж гаргасан нэг атах сул зоосоо тоолоход дөнгөж 28 төгрөгөл байлаа. Гэтэл үзэж тоосон нүгзээ өмд нь 35 төгрөгөөр худалдаж байжээ. Кунфансын эвгүйрэн энийгэд худалдагчид энэ өмөд миний хүүд баахан урт болчихжээ. Тахирхгүй махтай сүүлээр ирээд авъя гэж хэлв. Ингээд тэр Лимусатай халт мулд мэдлээд бэй иргэн салж отчээ. Лимуса саяын тэр өмдийг худалдан авч хаад Кунфансныг нэхэн хүрч түнт атхуулав. Лимуса Кунфансны зан чанарыг сайн ойлгох тул хүлээн авахыгаас болгомчлон Кун хотын дарга энэ өмдий та заавал тосч авах хэрэгтэй. Авах нь хүүдээ авч өгснөр бочихтой болох уу? Гэж үнэн сэтгэлээс хэлв. Кунфансн хэсэг бодлогоширсноо өмдгийг тосч авлаа. Лимуса уртхан амсгаж авв. Учир нь Кунфанснд анхудаа юм хүргээд буцаагдсангүй билээ. Нэг гаргийн дараа Кунфансн сарин цалинга тосоод 35 төгрөг тоолон холбоочнд өгчээ. Лимусад хөргөж очиорой гэв. Холбоочн нь гайхан Лимуса одоо бас танай дэмжлэгийг хэрэгсэхүү. Түүний арилжаа маань тун дэгжилттэй болсон биш үү? Гэлээ. Кунфансн би түүнээс зээлсэн байгаа юм аа. Өнөөдөр буцаах боллоо. Гэлээ. Лимуса 35 төгрөгийг тосон аваад хоёр гар нь цэцэр хилж, хоёр нүд нь өөрийн эрхгүй нюлмс бүрхлээ.
Кунфансын үргэлж бусдыг тусалдгийг тэр мэднэ. Гэвч нэг хотын дарга хүн хүүхэдтэй өмд авах 35 төхөргийг гаргаж дийлхгүй гэхчиг тэр яг бодож олсонгүй. Тэр юу болсон ч хүн даргад баахан зоос туслахаар шийдлээ. Яаж хөргөдөг билээ? Яаж хөргөдөг билээ? Тэгэхэд тэр нэг арга бодож оллоо. Гаргийн өдөр Лимуса Кунфансныхэнд тойрхоор очив. Кунфанс нь «Жалли, би өнөөдөр яг завтай үдийн хоолыг энд ичих. Энэ завшаанаар би танд талархах сэтгэл илтгэе» гэж баяртайхан ярьж байлаа. Лимуса хүн дарха, би танд талархаж амжаад өгөхөр та надад талархах гэх чинь чохом юу гэсэн үг билээ дээ гэхэд Кунфанс нь «Дээр удааны зоос зөөлж өгсөн явдалд би чамд талархаж амжаагүй юм шүү» гэж инэмсэглэн хэлдэг. Күн дарга, энэ ялимгүй жаахан явдлыг хэлэхээр та надыг тэгж их тусалсан байхад чинь би харин хоол идүүлээгүй шүү» гэж Лимуса хэлэхэд Кунфанс «Энэ чинь өсөд өөр хоёр явдал шүү. Намын гүшүүн болсны хувьд олон түмнийх хүчир зөвүүрийг шийдвэрлэж өгөх нь миний хийвэс үзэх ажил мөн. Ард түмэнд үйлчлэх нь манай намын зорилт юм чинь» гэж хэлв. Кунфанс нь хоол будаа хийх далмиг завдаж, Лимуса хорхойн сэмэрнэн 3,000 төхрөг зоос чихэн өгчээ. Хоолны дараа

гэж төв чангаар донгодог. Лимуса кон дарга энд бол миний өчүүхэн сэтгэл байгаа юм а. Та тосон авчиха. Хэрвээ таны халамжлал дэмжлэг байсангүй бол миний өнөөдөр байж чадгүй юм а гэж хэллээ. Конфенсэн Жалли, бид танилцаад 2 жил илүү болчихлоо. Би чамайг юрээс өөрийнхөө төрсэн ах дүүгээр үздэг болохоор бидний хооронд ямар ч эрэ жороогүй таарна. Олон түмнээ хүчээр зовлонгийг шийдвэрлэж өгөх нь миний хариуцлага. Хэрвээ та өнөөдөр зоосоо буцааж авахгүй юм бол дахиад миний үүдийг алхаж болохгүй гэлээ. Лимуса арга бус зоосоо эгүүлэн авахд болж байна. Ийм байвал бид хойшид бас мөн сайн найз юм а. Ямар хүчирдэл байвал надыг гэрээрээ. Би лавтай бүх хүчээрээ дэмжинэ. Том компанийн эзэн болж нийгэм нийтэд хүчин зүтгэлээ үзүүлэхийг чинь хөсөн зүгтнээ гэж Кун Фансен хэлэв. Хэдэн сар өнгөрөөд Кун Фансен Ари оронд ажил шилжлээ. Зарим үед хурлаар Ласад очихдоо замдаа Лимусаг заавал нэг эрхэж үзэн хүчиртэл байх хэсгийг асууж гардаг. Ингэж эрхэр Лимусагийн хурш сахалтын олон олон төв дар том бүр түүнээ танил болж буяр өндөр түүнийг юр улаан сувргат уул гэж дотнчлэн дууддаг болжээ. Нэг удаа Кун Фансник Лимусагийн кнас салж явхад нэгэн настай ээж Жалли сая гарч явсан тэр өндөрчин өнөх улаан сувргат уул мөн үү? Яасан их танил дасал санагдах нь вэ? Газар хөдлөлтөөс болж олон өнчин хүүхдийг өргөн тэжээсэн Кун Фансен биш үү? Би телевизээс харсан байгаа юм аа гэлээ. Тэр бол яг Кун Фансен мөн? Төвөд үндэснээ ард түмнээ төлөө альбаахаа зориулж байгаа шүү гэж Лимуса хариулав. Настай ээж нэг талаар хорлоогоо эргүүлэн нөхө талаар эрхий гозойлгон шантунгийн өндөр өр үнхээр сангиж махтав. Чуса худалддаг өв. 1992 оны 7 сар Ласа хотын Майжи гүнгөр шен, Ниамо шен, Дамшун шен зэрэг газарт 6-5 дэсийн газар хөдөлж малчтын шивэ гэр барьсан хэрм бүр нуруу бай. Зарим газар орон буур төдий болж олон хүн үхэж шархацсан байна. Гамшигт сүрхэ дайрагдсан Нямо шанд цасан нураа бууж их хэмжээний шавар чулуун урсгалж засмал замыг дайрж өвтлөв. Тухайн үед Ласа хотын дэд хотын даргаар ажиллаж байсан Кун Фансен тэр дараа гамшихаа саврах ажил ханга дагуулан Нямо шанд хүрчээ. Нямо шен Яалуу сонгүй мөрднэ дунд урсгалын өмрөт хөвөнд байршиж зам нь уулаасаа мурэсрэ инхэл донхлын дээр шавар чулуун урсгалын дайралт дуцарж аялахад тун хүчиртэй байлаа. Тэд давхар давхар хүчир бэрхшээлийг ялан давж нэх шүн нэх өдр аялаад дараа өдрийнх нь орой болоход сая Нямо шенд хүрв. Тэд унтж амархаа хайхралгүй дарэ Нямо шене ажилтдыг цуглуулан хурал хуралдаж гамшихас аврах ажил ханга зохион байгуулан гамшигдсан олон түмнийг болгон тохинулжээ. Хоёрдугаар өдөр нь Кун Фансен Нямо шене Янжикан Шангин Пэнган тосхонд гамшигдлын байдлыг байцаахдаа тус тосхон нь Варшазан шатаж үйлдвэрлэхээр нэртэй бүгд 100 гаруй жилийн түүхтэй байсныг ойлгожээ. Энэ удааны газар хөдлөлтөд Пэнган тосхон хүнд сүрхэ гамшигт уцарч их хэмжээний гэр барилга өвдөгдөж харахад яхал хэсэг хэсэг варын хэлтэрхэ шиг үнэхээр хүн сочом байлаа. Кун Фансен эдгээр өвдөрхэ балгадыг хараад өөр нь ирэхгүй нулмас бөмбрүүлв. Энэ үед гинт холоос бүр түр уйлах дун дуулдлаа. Төрхөн авраач Кун Фансен эмгэн хурдлан ургэжлэн нурж ойжсан шорон гэрийн өмнө хөрөхд гурван хүүхэд

0: газар суугаад дуу тавин уйлж байлаа. Тэд нүүр гарн шарах сорбор дүүрж, хувцас хунрын үсгийн тамтаггүй ургагдж навтарсан мөртө савр шороод дарагджээ. Кунг Фансны ирж яваг хараад том шиг хоёр нь уйлхаа зогсож айж эмээсэн хавсрамж хүссэн нүдэр түүник ширтэж байлаа. Энэ үеэс насаар хамгийн бага хүүхдийн уйлах дуун нэн хөцөвдөг бай. Тэр хүүхэн уйлахын дагуу нөгөө хоёртоо ойртон налан зогслоо. Кунг Фансн энэ байдлыг үзэн нулимсаа хориглож чадхаа болж ураг шиг хурч гурван хүүхдийг тэврэн нулимсын арчин өгч байлаа. Энэ гурван хүүхдийн нэг нь 12 настай Чойнин, нэг нь 7 настай Чойгин, нэг нь 5 настай Гүнсэн болно. Тэдний аав ээж нь бүр энэ удааны газар хөдлөлтөд нас барснаас энэ гурван хүүхэд өнчирч хоцорлоо. Гурван хүүхдийг харсан булган нүд хуурай хүн нэгч байсангүй. Хүүхэд ийм багасаа эцэг эх гэр бүрхөө алдчихад хожим хэрхэн амьдрах билээ? Кунг Фансн тус шинэ катартай эднийг сайтар төхнүүл. Би лав цаг гархан үцхөр ирэх юм гэж захив. Тус оройд нь Кунг Фансн гурван хүүхдийг дахинтаа эргэж үтсэн бүгэд эдэн умдааны зүйлс ба хувцас хунар хөргөж очжээ. Гурван хүүхэд авчирсан зүйлсийг хараад дахин Кунг Фансныг хараад нүднээс нулимс мэлтгнүүлж байлаа. Энэ үед Гүнсэн түүний хүзүүхээр төврөн цээжинд нь наалдан мөхөшин уйлав. Кунг Фансны сэтгэл уйрж тэднийг хайж төвтөхгүй болохдоо Ласа Давачин дэргэдээ үрчлэхэр шийдэв. Түүний гурван үнчнийг үрчлэн тэжээхийг сонссон Алноро түүний төлөө зовнож байлаа. Учир нь Кунг Фансны гэр бүлийн дараас маш хүнд орлого багтагийн дээрээ настан ээж доороо сургуульд суугаа охин хүү гурв бие эхнэр нь бас жилд өвчин эмхэгт оройгдж байлаа. Тэр өөрийн гэр бүлийнх үндсэн амьдралыг арга цаахаас гадна амьдрал нь хүчтэй олон төмнийг туслах эмийн бодис худалдан авч жижиг эмийн хайрцагаа дүүргэх гэж бас хэсэг зоосо шахдаг. Албан ажил туйлын яруу хаанаас гурван хүүхдийг үрчлэх нөхцөл зав цөл байх бэ? Зарим нь та санаа зовх хэрэггүй. Гурван үнчний амьдралыг зохион байгуулалтаас тохируулчихъя. Баг учир биш шүү. Танай тамир хүч яаж хөрхөвтэй? Тийм өртөө амьдралын дараас чинь нэн хэцүүтэн тэ гэж сануулав. Гэвч Кунг Фансн гурван үнчнийг орхиж төвдөггүй. Тэднийг өөрийн хүүхэд шиг үздэг болохоор гараас нь хөтлөн гэрте аваачжээ. Гэрте харсны дараа төрөө учрын хүүхдийн биеийг ухаан гэзэг үсэн самнан хувцас хунарын ухаан өгч тэднийг цэвэр тэгшгэн засаж гойчээ. Газар хөдлөлтөөс болсон айдас хүүхдийг өргөлж унтах зүуднаас нь сочин уйлан сэрэдэг байлаа. Хүүхдийг айж сочхоос сэрэмжлэн нэн сайн харгалзахын төлөө Кунг Фансн тэдэнтэйг нэг орон дээр шахалцдаг бөгөөд хамаг гадна нь өөр хүүхдээ дотор талд нь унтуулдаг байлаа. Кунг Фансн 2-3 өдөр өнгөрөх бүр орын унтах цагаа шахан аяг савх пен пяла ухаан хүүхдийнх тайлж тавьсан бузар хувцас бохир аймас шөөстэй ор дэвсгэр зэргийг ухаан цэвэрлдэг. Бас тэднээ нам уншуулах, үсэг таниулах, тэдэнтэйг тоглоом наадах, үлгэр ярьж өгөх зэрэгээр тохилдог. Амралтын өдөр болсоор хүүхдийг дагуулсан цэцэрлэгээр цугацах номын дэлгүүр, худалдааны дэлгүүрээр тойрон хувцас хунар ба ном бичгийн зүйлс худалдан авч өгдөг байлаа. Тэр ингэж л бой бүхий хайраа хүүхэдтэй чудхснаар хүүхэд нь түүнийг бөөлөө гэж ээ нэг шин дуудах болжээ. өнчин хүүхдийг үрчлэн тэжээснээс конфансны амьдрал улмаар хүчирдэлтэй болсон ч хүүхдэн түнд баяр баясгалыг олгон өгч байлаа. Хүүхэд давч хэлбэл конфансын яхал халуун дулаан нарны гэрэл мэт тэднийг гэрэлтүүлжил байлаа. Конфансын давч хэлбэл хүүхэд бол яг сайхан дэлбөлөд дэлгэрхийг хүлээж байгаа цэцэг шиг түүний амьдралыг засан чимхэлж байлаа. Хүүхэд зөвхөн эрүүл чиргээр өссөн байждгэл юм бол түүнд харамсал гэж алга юм ха. Үүрэг дараас хүндэрснээс конфансны сарин цалин хөрөлцгөө болตก хүүхдийг хэлэлцүүлэхгүй тул нэгэн өдөр тэр төвтийн цэргийн төргийн ерөнхий эмнэлгэд хүрч сэмэр цусаа худалдахар болжээ. Жижүүрийн совлогч Лю Яшан түүний нас агсныг хараад цус худалдахыг зөвшөөрсөнгүй. Гэтэл конфансын түнд манай хүүхэд олонтой айлаа. Зоосны бачим хэрэгцээтэй боллоо. Дөхөм үзүүлэх болбу гэж гуйсан байлаа. Лю Яшан түүнийг ятгахж дийлэхгүй да арга бус 300 мл цус авчээ. Конфансын эмнэлгээс өгсөн 300 төгрөгөөр хүүхэдтэй эди тэди шим тэжээлийн будас авахад харив. Хэсэг хугацаа өнгөрөөд гарт нь бас л зоосгүй болоход хүүхэд өвчлөх шим тэжээл нь хүрлцгүй зэрэг шалтгаанаар тэр бас урд хожид эмнэлгэд очиж цусаа худалдажээ. Тэр 600 төгрөгийг бүхнийг хүүхдийнх бидэр зарцуулжээ. Хожим нь совлогч Лю Яшан тэр бол дараа орон нутгийн намын хорооны шүүжи болохыг мэдснээс үлэр нүүр дүүрэн нюлмас асгаруулсан байжээ. Тэр орон нутгийн намын хорооны шүүжи хүн иймэрхүү ядуу зүдүү бүгэд гурван өнчин хүүхдийг үрчлэхийн төлөө цусаа худалтнаа гэгчийг яг итгэмээргүй байлаа. Тэр таагүй олон цусаа худалдагчдыг хүлээн авч байлаа. Гэвч конфансын шиг түүнээ зүрх сэтгэлийн донслогсон хүн өөр үгүй байжээ. Эрхэм сонсогчдоо нөвтрүүлгийг бэлтгэж өгөхөдлсөн нь болжмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад ерөнхий хянагч.
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
2: Хайр халамжаар халигн салгиж хөөрмөн баясаж явъя.
1: Инээд баслаар бялхаж асхран хөгжилдэн инээлдэж явъя.
3: Шагжижгийн ертөнцөөр айлж сургамж үгийн ойлгый.
1: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлий.
2: Юмрлэг ертөнцөөр айлж ёс учрын тунгаая.
3: Тайван гамгатан инээд хүртэ амьдрал дандаа та бидний дэргэд.
1: Бид хэлж өгч чинь нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За сайн байцгаана уу эрх хэм үзэгч сонсогч та бүхнийх өнөөдрийн сайхан мэндийг хэлдэг бүргэн төвшүүлэн ээлжийн дугаараа товцсон цагаараа ихтүүлж байна. Би ээлжийн төвхийн хөтлөгч байсагсан. Ээлжийн нэвтрүүлгээр бэлтгэсэн уулах бол орчимхон манай Хөдөнбөр хотод явагдсан томхол өрвийн бутсын бус соёлын өрвийн зан үйл дуу бүжиг жүжиг дарвы уриад төр нар гэх Бас итгээр явагдсан тайзны жижиг божингөрс юм. Энэхүү энэх болсон бос соёлын өв болсон мөн одоо Хөлөнбарийн онцлогтой соёлын нэгэн агуулхан болсон энэх тайзны жижигийн тойронд бид ярилцлага хийхээр болсон юм аа. Игээд нэвтрүүлгийн хоймортой Хөлөнбар дээд сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн дэд профессор доктор Толон багшиг онцгойлон урж энэх тайзны жижигхэн тухайтай өргөн олон үзэг сонсогчтой дуулгаж сонсхийг гэсэн зорилгоос өрийн заллаа. Игээд та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулахын дагуу манай нэвтрүүлгийн уулахыг таньж мэдэх хүмүүс төрөл садан найз нөхөддөө илүүхэн дамжуулж байхыг хүсэн найдаж байна. За мөн нэвтрүүлгэд оролцож болно. Манай нэвтрүүлэг хоёр шугамар явагдаж байгаа. Нэг нь бол уламжлалт сууч дуурын маяг дараа араачугаараа явагдаж байгаа юм. Араачугаар шууд нэвтрүүлэг явагдаж байгаа учраас та бүхэн бас өөрийн бодсон зүйлээ зүйлдээ мөн одоо Хөдөнбөрийн олон шилдэг соёлын нэг болж байгаа Бориадын маань Бориад зон дотор маань бас олон шилдэг соёлыг авч явж байгаа. Тэгээд энэ Бориад соёлын маань нэгэн бутсын бус соёлын үеийн нэгэн хэсэг болсон Бориад хормын тухайтай энэ тайзны жижиг явагдсан энэ тухайтай бид ярилцах гэж байгаа учраас та бүхэн бас энд урам хайрлаж оролцоход хүргэвэл 825-62-41, 825-62-73 утсаараа холбогдож болно шүү. За мөн манай шин зууч дур нөгөө нэг зууч дурын шугам бол шин зууч дураар явагдаж байгаа. Игээд шин зууч дур бол одоо хүн болгон гартаа утастай байдаг. Гарууцсаар та бүхэнд үлддэг араажуу явагдаж байгаа маа. Эхлээд та бүхэн энэ Хөдөнбөр хотын үлддэг араажуугийг үзж байхын дагуу улаан тоорын дарж идэвхэн урам харилж байгаарай гэж та бүхэнд хүсэн найдаж байна. Дахин давтаж хэлэхэд манай энэх уулахыг сонирхолтой бол төрөл садан найз нөхөддөө бас идэвхэн дамжуулж болохыг хүсэн найдаж байна. Энэ тухайтай та бүхэнд нэвтрүүлгийн эхэнд бас нэг тодруулж хэлэхэд Хөлөнбөр зонд одоо Хөлөнбөрд бол 3

0: их соёлын дунд бурьяд хурмын тайсны энх урлаг хэрхэн явагдаж байгаа тухай, хэрхэн явагдаж өнгөрсөн тухай та бүхэнд сонсох гэж байгаа маа. За ингээд та бүхэн маний нөтрүүлгийн гол уулганд анхаарлаа хандуулаарай. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Өрхим хүндэт үзэгчд, сонсогчд та болгонд өнөөдрийн хамгийн халуун өдрийг өргөн төвшүүлж байна.
0: За юуны өмнө үзэгч сонсогчдийн өмнөөс та ажлынхаа яруу цагаар манай урилгыг хүлээж нэвтрүүлгээд оролцож ярилцдаг бүхэнд баярлж талархаж байгаа сэтгэлдээ юуны өмнө илтгэе.
1: За танд бас талархаж байна.
0: Орчин хүмүүс манай Хүлэнбайр хотод том хөдөлгөөн ботсон бол соёлын өвийн зан үйл дуу бүжиг жүжиг гэдэг нэг том одоо нэрийн дор бас бурьяд төр нар гэдэг энэ сэдвэр бол тайзны жүжиг явагдсан. Тэгвэл одоо юуны өмнө өнөх тайзны жүжиг маань хизээ явагдсан. Мөн одоо өнөх уулгын талаас манай үзэг сонсогчдаа дүгм танилцуулах хийгээд өгвөл.
1: За манай энэ бариатууд бол төр хурим хийхийг бас одоо төр нар хийх, төр нар бүтээх гэж хэлдэг юм аа. За төр гэдэг нь бол одоо яг шүн хөргөнө талын хурмыг зааж хөвөн хүн нас бийгүйцэж төр улсын үндсэн нэгч болох гэр бүлийг байгуулж төрийн эс эрхтэн өрхийн эзэн эр хүн болов гэх нийгэм гэр бүлийн үүрэг хариуцлагын давуу ялгаж байгаа. Ийм санаа бэлэгдэл байгаа. Тэгвэл нар гэдэг нь бол одоо нарны гэрэл туяа, илж шивэл, эргэлт орчилтоор үлэмж их буян гшиг хурайлан үүд өрхийн гэрэл төлөн болсон шинэ бүрийг далдаар бүлэгдэж. Энэ шинэ хосын хожмын амьдрал одоо наран мэт мандаж, навч мэт дэлгэрж, төртөө түшигтэй, төмөндөө хүрэлтэй, сайн гэр бол гэр бүл болж явах нь бол хүсэн зүгнэж байгаа утгатай юм аа.
0: Тийм байна.
1: Тэгэхээр манай энэ бурья төр нар гэх жүжиг маань дөрвөн үзэгдэлтэй. Оршил хэсэгт нь бол одоо ана бурьядын үсэл гарвыг дамгалсан ана хуншвон гарвал хордой мөргэн эцэгээ гээс үсэлтэй одоо 2011 эцгийн ана үсэл гарвалаар домоглож одоо эднээ салбар болох шинхэн бурьядууд одоо цагаан сараар ахид хөвгүүдүүд нь бол одоо мартай цагаалаад игээд бол одоо энэ хос болж энэ дурам мэдлсэж байгаа. Энийг бол харуулсан. Энэ нь бол одоо оршил бүлэгэ. Тэгвэл нэг дугаар үзэгдэл нь бол одоо хадаг тавих. Урга тогтох. За энэ үзэгдлийг харуулсан. Хоёр дугаар үзэгдэл нь бол одоо басах мордуулах. За хөөхөн мордуулах. За энэ ясл үйлээ харуулж байна. Тэгвэл 3 дугаар үзэгдэлт нь бол одоо бүрэ буулгаж төр нар хийх. Төр хором хийх. За энэ дөрвөн үзэгдлээр бол бүрэгдсэн. Тэгээд зан үйл дуу бүжиг хавсаргасан. Бараг 80 минутын юм нэг тайзан зүсэг болсон байна. Эгээд бид бол 7 сарын 20-ны өдөр манай Хүлэнбайр хотын Багцуудын ордны үзүүлгийн танхимд бол анх дугаар тавтан бол тавьсан. Тэгээд 8 сарын 1-ний өдөр бол одоо манай шинхэн Хүлэнбайр ордны 40 жилийн ой энэ ширээс хөдөлгөөний хуваар бол одоо яг бөмбөгийн талбайд бас манай 2 дугаар үзэгдэл басхан мордуулах үзэгдэлтэй бол тавьсан байна.
0: Орчмхон явагдаж өнгөрсөн одоо үцхэл дээр бараг сүүл хурааджсан байна.
1: Тэгээ
0: 40 дугаар хугацааны гэж байгаа тийм. Эхлээд манай Хүлэнбайрд байгаа бурьяд зооны маань энэ соёл тамир тал бол маш хөгжөнтэй явагдаж байдаг. Өвлөн уламжлах тал дээр бол одоогийн байж байгаа хүмүүс нь бол тал талаасаа хүчин нэгдээ тийм ээ. Маш гоёор уламжилж өвлж хөгжүүлж байгаа. Энийг бол ойлгомжтой хажуугийн хүмүүсүр харж байгаа. Тэгвэл та бурьядын уламжлалт хормын ёслолыг тайзны жижиг болгож одоо энэ анхны бодол санаа хизэнээс төрөгдөв.
1: Би одоо 10 гаруй жилийн өмнө бол одоо аспирант сурж байхдаа бол одоо энэ хорим төрийн талаар бичүү гэж нэг зэрэг бодсон юм аа. Гэвч одоо яг хамаг сурд нь бол энийг сонгосонгүй андаас өдөр бичсэн.
0: Эрдэм шинжилгээний талаас.
1: Тэгтээ бол одоо тэр цагаас л эхлээд бол одоо энэ хорим төрийн соёлын талаар бол одоо анхаарал тавьсаар ирсэн юм аа. Тэгээд энэ зөцөг болгох тухай бас зэрэгдэн нэгэ санаад байсан.

0: Тэр байна. Цэцэг бол одоо ямар байдаг болоо гэж одоо бас санаад явдаг байсан. Тэгээд манай сургууль нэгэн жил бол одоо Батсан бас соёлын үеийн хамгаалалтын тусгай мэрэгжлийг бол эсвэл. За ягэд бол яг энэ Бориад хорин бол бас яг хотын төсийн Батсан бас соёлын үе. Ийм болохоор бол одоо энэ яг манай тусгай мэрэгжлийн бүтээн байгуулалттай хаан уялдуулж байгаад яг энэ Бориад хормыг бас нэг тайсан зүсэх болгох ийм санал бас ороод ирсэн. Тэгээд бид 25 оны 12 сарын 31-ний өдөр бол одоо шинхэн баруун сам, шинхэн зүүн самд хүрч бол одоо хэрэн байцаалт хийгээд тусгайлан одоо энэ Батсан бас соёлын хамгаалалтын тухай байцаалт хийж энэ одоо нэ ялцсан дээр бол одоо би бас одоо яг энэ Бориад хорин болон дээр бол хормын соёл гэдэг чинь олон талтай холбогддог их ерөнхийлсэн тийм соёлын үзэгдэл байгаа штэ. За ийм болохоор бол одоо яг Батсан бас соёлын үеийг хамгаална гэвэл Бориад хормаараа дамжиж байж олон зүйлийн Батсан бас соёлын үеийг бол хамгаалах боломж байна. Ерөнхийдсэн хамгаалалт хийж болно гэдэг бодлон бас ярьж байсан. Тэгээд бас одоо энэ бид Бориад хормаа бас зүцэг болгож бас тайзан дээр гаргаж болно гэдэг энэ сануулгыг бас одоо хоёр сумд өгж байсан байна. За ягаад дараа нь бол одоо цагаан сараар бол одоо төв телевизт урнаа багш маань улаан мөчрийн тоглогчдод дагуулад энэ хөлн барийн ардын дүү дөрөв настай халууныг одоо шинтгэн найруулж дүүлэ халуун болгооч одоо тоглоод энэ их олон үзэгчдийн бахархлыг хүртэж нийгэм даяар бол их халамшил болж байсан байна. Ягаад бол одоо дөрвөн сарын ихэр бол одоо манай хөлн барийн хаагдлах хэлтэс тэгвэлэнэ утгарлагын холбоогоос бол одоо тусгайн төвлийн халууны төв телевизийн удирдаач тоглогч тусгайн мэрэгжлийн урж байж байгаад ярилцсан хуваалцах хөтөлгөөн хийсэн. За ягт 5 сарын их болоход бол одоо Монгол Одон телевизийн хамтаа дуули гэдэг дэвгцээс бас одоо утхурлагын холбоо хинттэй харилцаж байгаад Хүлэн Баярын Дагуур Уван Горчом, Бараг Бариад Өвлөд зэрэг үндэстэн ястны ардын дуугаар тусгай програм болгож хийхээр бол тогтсон байна. За ягт бас энэ антигад зэрэгцээд бол би бол яг энэ жилийн 3 сараас эхлээд шинхэн зүүн самд бол одоо тусгай мэрэгжлийн үйлчлэг гэж мандаа дээд сургууль бас нэг юм тусгай юм нэг шинэ өөрчлөлт хийсэн. Одоо багш нар бол одоо ингээд үндсэн шатанд очиад одоо би Батсан бас соёлын үеийн талаар тусгай үйлчлэг хийж болно. Гэт бол одоо би тэр эрнээс хилээд бол одоо энэ Бориад зүсхий бичих юм бэлөө гэдэг одоо гард чи бичсэн юм байна. За ингэж гэтэл яг энэ ажлуудыг таарад ирэхэд 5 сар болоход бол одоо яг энэ хамтдаа дуулай энэ дэлгэстэй хамтраад одоо Бориад ардын дуугыг одоо яаж энэ програмд үзүүлэх вэ гэдгээр би бас яг энэ зүцэг бичсэнтэй таарад тэр найруулагчтай яриад бас энэ зүцгийн дэвтрээ өгөөд 2 удаа бас засуулж яг бол одоо яг энэ зүцгийг бол шингэхэр тогтсон. За ийм байдлаар энэ жил бас яг манай энэ шинхэн хондгын 40 жил тэгвэл манай шинхэнэ сэлгээхэн шинхэн гэдэг нэг соёл урлагийн найр байдаг юм аа. Энэ 6 дугаар хуцаа явагдаж байна. Гөр энэ том хөдөлгөөнөтэй бол таарчсан байна. За ягт хамгийн сүүлд нь бол одоо манай эвэн хушууны засгийн ордноос бол энэ 40 жилийн хөдөлгөөн тэгвэл соёл урлагийн хөдөлгөөнийг бол нэг том хөдөлгөөнөөр одоо ягт хийхээр тогтсон байна. За энэ ан дотор нь манай энэ Бориад хорим орцсон. За эхлээрээ бол одоо манай энэ эвэн хушууны засгийн ордон соёл тамирч жуулчлалын газар аюу тавчаа тэгвэл одоо шинхэн зүүн баруун сам тэгвэл манай Монгол судлалын дээд сургууль Хүлэн Баяр дээд сургууль. За эдгээр байгуулгын нэгчнэр одоо хамтран ажиллаж байгаад хамгийн сүүлд нь бол одоо энэ зүцгийг бол одоо бүтээсэн байна.
1: Олон талын одоо дэмжлэг олон талын зохион байгуулалт хамтарч иж одоо энэ их ажиллагаа явагдсан байна. Ер нь хэрэгс ажиллагаанд дунд нь одоо явагдсан байна. Та жишээд бол одоо хөл бөмбөгийн 40 жил ихүү тийм ээ. Мөн одоо сайн ихэлдэг одоо манай Бориадуудын банкын явагдуулдаг бас соёл урлагийн хөдөлгөөний 6 дахь хугацаа тийм бас нийлж байгаа. бусад одоо олон зуучдуур бас хамтарч ажилласан байдаг.
0: Тийм.
1: За ингээд ер нь энэ удааны ажиллагаанд эдгээр зохион байгуулалтаас гадна бас ямар ямар хүмүүс одоо бичлэн энэ удааны тайзны урилганд нь оролцсон. Яг нь тайзан дээр жүжиглэх дээр одоо тайзан дээр жүжиглэхээс ахиулаад тайзны арт талын ажлыг одоо олон хүн удирдаач гэж байна. Одоо янзын олон хүмүүс хамтарна. Тэгэхдээ ямар ямар хүмүүс оролцсон байдаг вэ?
0: За би бол одоо зүсгийн зохиогч. Тэгээд бас ерөнхий удирдаач. Тэгвэл манай нутгийн энэ Өвөр Монголын урлаг зүсгийн хүрээлэнгийн залуу тоглогч, залуу удирдаач Батмунх.
1: Батмунх. Уулмас манай бид жижиг чинь төрөлгөд жочноор орж исэн. Батмунх тоглогч.
0: Харин тийм. Тэгээд би бас одоо яг энэ зүсгээгээд найрууж нилээд болгоод байж хэвсэд манай Батмунх залуу нутаг ирээд байхтай уулзаа.
1: Яг таарсан байсан.
0: Тийм уулзаад би нэг ийм юм хийх санаатай байна гэсэн манай хүн их халуунаар огтж аваад би одоо хамжина гэж хилээд тэгэд бит хоёр удаа игээд ачлаа ихлүүлсэн байхгүй тэгээд бас манай гүйцэтгэх удирдаачаар хайлаар нэгдүгээр дум сургуулийн бүжгийн багш багшаа явахар бүжгийн хотын төсөний төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлагч цэлмэг багш. За тэгвэл урлагийн жалаадагчаар бол хөлөн байр ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн профессор улсын нэгдүгээр төсөний тоглогч Монгол Ардын дуу найна орны төсөний төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлагч Дольжин багш.
1: Наа Дольжин багш.
0: Ингэж ажилласан байна. Тэгвэл манай дуу хөгжмийн найруулан зохиогч Гандик, дуу хөгжим тохируулагч Дардан, бүжиг тэглэгч Хүлэн байр дээд сургуулийн Цэнгэл багш. Тэгвэл намгар Алима гэж бол одоо их сургуулаан төгсөөд байгаа. Манай нутгийн одоо бас бүжиг сайхан бүжиглдэг хүмүүс бас одоо бүжиг тэглэгчээр ажилласан. Насан гадна бол одоо би энэ зүсэг ийм шүү юм хийж байна гэдэг манай нутгийнхаа урлагчд соёлын ажилтнад бас игээд хэлэхэд бол бүр халуунаар хүрээлж аваад одоо манай тоглолтод оролцсон байна. Жишээч хэлэхэд одоо мэдээж цэцэг маа тэгвэл дондог сэрэн дандар дамбин юм намуухан цэцэг санжид маа анчна одоо бүр манай нутгийн дууч чишдэ. За эгэд бол бүр энэ манай хөдөлгөөнд оролцоод бүр дотор нь бол одоо дуулаа дуучнаар тэгвэл бас одоо нэ Батсан бас соёлын өвлөн уламжлагчд орны төсийн өвлөн уламжлагч Начин багш, Батчаа багш, Цэрэн багш, Дарын багш гэдэг энэ бүр Батсан бас соёлын өвлөн уламжлагч гэд багшнаар. Тэгвэл энэс гадна бол одоо манай энэ радио телевизд байдаг нутгийн Дугдам Жамс, Балжмаа тэгвэл Батчаргал, Сэнд, Саднам, Халин эдгээр соёлын ажилтан бол бүр одоо нэ авиалагч ихэд бүр тоглогчоор оролцсон байна. За тэгвэл одоо энэ зүсэг болсноос хойш одоо эд хэрэгсэл тахируулагч гэж байх хэрэгтэй. Тэгвэл манай нутгийн саяхан хэлдэг нэ өвлөн уламжлагч Начин багш одоо бас өөрийн гараараа бол одоо ташуур, жолоог хүмүүсийн юмсуудыг хийж өгсөн. Энээс гадна бол одоо хотын төсийн Батсан бас соёлын өвлөн уламжлагч Сэржи мэдэг бол одоо талхан идэ, одоо махан идэ эдгээр зүйлээ бүгдийн гаргаж одоо ширээ сандлаас аваад одоо төвш тавах хүртэл одоо бүр сайхан тохируулж өгсөн байна. За тэгвэл энэ бид боловсрлын дунд бас одоо игээд нарийн тэмдэглэх зүйлүүд гардаг. Энэ сонинцс гэдэг бас манай дуучингал да өөрө дуучин хүнд ихтэй бас одоо манай талбайн тэмдэглэгчээр тусгай ажиллаад өдөр бүр одоо ямар ажил явагдаж байд юу анхаарах хэрэгтэй энэ зүйлийг бол маш сайхан нарийн тэмдэглээд сануулж өгдөг. За ихэд бол бүгдэндээ бол одоо ардын урлагчид одоо на тусгай мэрэгжлийн урлагчид гэтэл одоо бүх хүмүүс нийт их сургуулийн аяутад амралтаар ирсэн аяутад бол одоо бас 40-д хүн орсон шүү. Ихэд бүгдэнд нийт 96 хүн энэ зүтгэд бол хамтарч ажилласан.
1: Тийм байна.
0: Тийм 100-ад хүн гэж хэлж.
1: 100-ад хүн оролцсон байна.
0: Тэгэхдээ бол одоо хинэн чигэд бод одоо над үгүй гэж хэлээгүй бүр халуун сэтгэлээр өөрийнхөө соёл гэж эцэн хүн аваар бүр оролцсон байна. Энэ энд нь бол би үнэхээр баярлан талархаж байна.
1: Тэ ер нь ямар нэг ажиллагаа хийхэд олныгаа хүчин таваа болсно гэж ярьдаг. Үнэхээр бас энэ таны яг хэлсэн чигээр өөрийн хариуцлага болгож мөн одоо өндөө оролцож явахдаа бас олонхын хүмүүс лав өөрөөрөө бахархаж байха тийм ээ өөрийнхөө ясны хариуцлага
0: тийм ясны манай нэг настан хэлсэн юм аа энэ соёлон авч яваа настан маань манай омогшил тэгэд соёлон хүлэн авч байгаа залуучууд маань биднээ бахархал гэж хэлсэн энэ үг бол одоо надад ястэй зөв зөвтэй гоё санагдсан.
1: За тэгвэл ер нь ажиллагаа ямар нэгэн ажил хийхэд хүчирдэл гэж бас тулгарч байдаг. Тэгвэл манай энэ бурьяд хурмын тайзны жүжиг одоо зохион бүтээх явц юм уу? Эсвэл одоо нэг бэлтгэж байгаа явц дундаа хүчирдэл тулгарч байсан уу? Ер нь нэг бас таныг бас нэг сэтгэл дотлуулсан зүйл бас байна уу? Иргэн дурсаж ярил.
0: За тэгэд энэ зүцгээ бол бид 6 сарын 24-25 орчмоор л эхлээд одоо бэлэн болгоогоод одоо тоглогчтой илсээд одоо боловсралдаа орсон юм аа. Гэхдээ бол одоо энэ зам бол манай хөдөө нутгуудаар бас одоо нэшүлхээ өчнөдөл гэрсэн ачадмаа тийхэ хатуужилтай яруу байлаа. За ихэд ихний хугацаанд бол одоо тоглогчд гойцож үгүй. Тэгээд бүр нилээд ойртоод ирсэн шүү. Би 7 сарын 20-нд байхад бараг л
1: цагаан тулаад ирчихсэн.
0: Цагаан тулаад дахин нэг нь бол одоо олон улсын алтархан наадам болсон шүү дээ.
1: А тий.
0: Харин тэгэхээр чи одоо 6 сарын сүүлчээр бол одоо нилээд хүмүүсд бас алтархан
1: наадамд
0: явчихлаа. Дээрэс нь бас одоо их сургуулийн оюутад эртэл бас 7 сарын 10 болж.
1: За.
0: За яг л одоо тоглогчд гүйцэж үхгүй нэлээд байсан. Гэсэн ч бол одоо манай энэ өвлөн уламжлагчд бол хэдий хүн бол хэдий хүний цуглуулад артын дуугаа эхлээ зааж эхэлсэн.
1: За.
0: За энэ сонирхолтой одоо залуу хөвгдүүд бас ирээд нь артын дуу сурч л байсан. За тэгээд алгуур хаажмаар явагцаар байгаад хамгийн сүүлд нь бол одоо 7 сарын 10 гарэй болсны дараад одоо оюутад ирлээ, алтарханд явсан ч хүмүүсд ирлээ. За яг нэлээд одоо хүнтэй болоод байсан боловч одоо манай энэ бурят хором гэдэг чинь бол заавал дүгрэг татаж суудаг шүү дээ. Тэгээд тэр дүгрэг чинь бас одоо баруун талаар нь эрэгтэйчүүд, зүүн талаар нь эмэгтэйчүүд гэж суух болохноор эрэгтэйчүүдийн тоггүйсэжгүй. Одоо бүр энэ төрийн дүхрийг бүтэхгүй гэсэн чинь их муухай шүү дээ. Одоо сундгаа тэгэл болчихгүй юу.
1: Тэгээд тэр тайлсны жүжиг тэгээд уламж бас тэгээд нэг анхаарахгүй.
0: Тэгээд одоо бүр арага алтраад одоо биднес одоо бүр зүг зүгтээ одоо эрэгтэй хүн эрэгтэй тоглогчийг бол одоо хайгаа.
1: Тий.
0: Хүн болгон шүү. Би ганцаар биш одоо манай энэ Батмунх одоо бас одоо тоглогч ч гэсэн одоо аль болохоор одоо эрэгтэй тоглогчийг бол одоо хайгаа. Тэгэхэд аргагүй тэр энэ дунаа шүлхэд дэлгэрээд хөтөөхийн хүмүүсд бол одоо үнэхээр хэрэг дийлэхгүй. Тэгээс үлд нь аргаа ядаа би бол одоо яг өөрийнхөө үйтнэ. Халва үйсэн халва гэж хэлнэ шүү дээ. Үйтнээ халва одоо бол дошоо тавьжээ. Одоо би ийм бариад хормын зүцэг найруулж нэгэд эрэгтэй хүмүүс дутаад төрийн дүхрийг бүтэхгүй байна. Одоо аргагүй манай төрийн дүхрийг бүтээж манай нөхдүүд одоо энэ зүцэгт одоо идэвхлэн оролцох болов уу гэд. Одоо аргаа ятгатаа нэг нэг эрэгтэй тэр үйтэндээ бол дангаар нь халва барьж ирээд одоо одоо бид зүтгэдэг таны урж байна гэж ирээд урж оруулсан. Тэг сүүлийн гэрэнд бол одоо тэр шүлхээ бас гайгүй болсон. Тэгээд игээд манай нөхдүүд нэг миний хэлсэн нөхдүүд бүр ирсэн. Тэгээд тэр үйсээ бол ихээр дайчлаад ингээд манай нөхдүүд орж ирсэн чинь бүр одоо бүр хүчин түшиг. Одоо нэ идэ юмдааны зүйл эдл хэрэгслийн зүйлийг бол бүр буяраад агаад болоод игээд хийчин. Ихэр чин одоо нэ тоглогч болсноор барахгүй бас одоо надтай бол их хүчин түшиг болсон байна.
1: Тэгэхээр
0: энэ энд нь бас их баярласан. Тэгээд одоо тэр яг тоглолтын өрөнд бас их сэтгэл хөдлөмөр байсан. Энэ манай энэ зүцгийгээд яг энэ манай энэ нэг зүцгийн нэг онцлог нэг бол одоо ягаад анхны 2 дугаар үзэгдлээ. Басхан ордуулах үзэгдэл. Энэ үзэгдэл тэгвэл одоо бас хаан одоо хөргөх энэ явц дамт болоод энэ хүнээ сэтгэлхийн тэр нэг илэрхэл маш их тат шүү. Одоо уусын дуугаар уйруулнаа. За. За нэргэлгийн дуугаар бол аргаднаа. За тэгвэл бүгэж нөх, бэлэг нөх гэж хэлнэ. Тэр дуугаар бол одоо хүүхнээ бол наадуулнаа. Хамгийн сүүлд нь яохор хатраараа баярлуулаад игээд явуулдаг те. Тэр энэ сэтгэлэн нөлөөлч нь одоо уйрн, уйлэн Тэгээд аянтаа бол тэр ардын дуунууд яг холбогдох дуунууд орчрон штэ. Тэр дуунууд ч нь бол одоо аргагүй хүний сэтгэл уйраасан дуунууд. Жишээлж хэлэх юм бол энэ хэлж байна. Хүндийн модондоо донготхын хөхий шувууга бурхан тавьсан гэж. Хүнээ газар жаргаарэ гэд хөвшин аавч нь юрөөл тавьсан гэж. За тэгвэл одоо жалгын модондоо донготхын 60 хөхийгөө бурхан тавьсан. За яаны нүхтэй жаргаарэ гэд залуу аавч нь юрөөл тавьсан гэж яриад энэ мөтийн дуу чинь аравгүй хүнээс сэтгэлийг бол уйраан штэ. За дээрэс нь бол одоо энэ Должин багш маань яах хүүхнөө мордуулах үстэй нэг ашаа мулгын уснаас гэдэг дуу уулсан юм аа. Энэ дууны бас одоо яг тэр орчин ахад байж байгаа сонсоход аргагүй хүний уйруулна. Жишээлбэл одоо харгалаа булган уснаас хазарт морийн услаарэ хайртай бурал авч идэн харж ирээд золгоорэ гэж байна. Ашаа мулгын уснаас ардаг уран услаарэ ацай бурал авч та амарчилж ирээд золгоорэ. Тэр орчин тарин тэр үзэгдлийн үсээр аргагүй уйрна. Тэгэл сүүлэн цуцаг гарсны дараад бол одоо олон хүмүүсэндээ ярьж ирсэн юм аа. Одоо таны цуцгийг ч үзээд ата би өөрөө хадамд очисноо санала хараад уйлнаа.
1: Зүг зүг зүг.
0: Хүмүүсчлэн одоо их сэтгэлээ дагдлуулсан юм билэ.
1: Энэ тумдаа мэрэгжлийн хүмүүс байхаас гадна танай бас үйсийн холбооны яг амьдрал дээр байгаа уусууд бас ирээд тайлтж үжигэнд оролцсон тийм ээ. Тэгэхээр бас сэтгэлээ дадлуулсан. Ер нь буряд хором танай нэвтрүүлгийн эхэнд ярьж байсан буряд гэдэг үгэл тодруулж хэлж байгаа манай бурядын хор биш үү гэдэг тэр буряд нэрээр оруулсан. Түр болоод нар гэдэг нь бол яг харахгүй одоо арга билег эрэгтэй эмэгтэй тийм. Энийг бол түр бол эрэгтэй төлөөлж байна нар гэдэг бол эмэгтэй төлөөлж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр дэр үл үнэхээр дүгнхэн хэрнээ маш утга болох тий нэр боллоо гэж байна. Байдгсан манай үзэгч сонсогчид бас энэний үзэж гарч байгаа буряд төр нар гэж байгаа. За ингээд энэ их том ажиллаг бол одоо өмнөхөн болж өнгөрсөн байдгаа. Тэгээд энэ тухай тийм бид ярилцлага хийж байна. Манай энэ ярилцлага бол бэлдсэн зүйл бол олон байгаа. Асуулт бас олон байгаа. Асуултынхаа хагасанд нь хүрд ийлээгөө манай нэвтрүүлэг өндөрлөх гэж байгаа шүү. Ингээд одоо аргагүй яг одоо боломж байхад түрүүд бусад үзэгч сонсогчид бас залгаад бас энэ тухай тийм ойлгын мэдээ гэж байхад түрүүл бид дуулыг гэдэг манай орны бас телевизийн нэвтрүүлэгнүүд байгаа тэднүсэд анхаардаа хандуулж болно. Тэнд бас дуу гүжигний талаас тий тодорхой үзэг сонсогч тав хүндээ хүргэх болно. Бид жижигч нэвтрүүлгээр бол тав хүндээ яг ярилцлага өгсөн. Ерөнхийд нь бол одоо тав хүндээ тушаалаа гэж бодож байна. Мэдээж одоо энэх нэвтрүүлгийн төгсөх ахшинд танд бас нэг хоёр зүйлийг хүсье. Нэг нь бол одоо энэ удааны ажилгонд оролцсон бүхэл хүмүүстээ бас энэх тавц нар дамжуулан талархлаа төвшүүлнө. Нөгөө нэг талаар манай энэ удааны тайлсны жижиг залуу үед мөн одоо энэ ямар сайхан үйлдэл гаргасан, зориг гаргасан энэ нэг сайхан яриад өгнө.
0: За, зүцгийн олондоо үнэхээр баярлсан шүү. Одоо зөг зөгөөс тал талаас одоо дэмжлэх өглөө тэд би яриа оролцсон тоглогч нартаа бас маш талархаж байна. Баярлалаа та нартаа. За тэгвэл манай энэ залуу тоглогчид бол манай энэ зүцгийг бас их сайн хүлээн авсан. Мөн манай тоглолт боловсрлоо дамжиж байгаад өөрийн соёлоо сайхан ойлголоо. Артынгаа дуу сайхан сурлаа. Яс заншлаа мэдлээ гэж. Тэгэд сүүлэрийн нэг сансан манай залуучуудгээд өөрөө гараад игээд наадахтаа бас яг одоогийн тэр шүн шүн дууны ая дээр бас өөрийн дуу бүжгээ дуулаад бүжиглээд бас их аягүй гоё хөөрлөө гэж ярьж ирсэн юм аа. Тэр нь бас над их сайхан санагдсан. Хөлийн авсан мэдрэгдэж байна.
1: За ихлээр ер нь ямар нэг газрын соёлыг өвлж уламжилна гэдэг бол үнэхээр олныгоо хүчинд байдаг шүү. Игээд ер нь хөлөн байрыг зам олны маань дотор бас нэг буряад зам болвол өөрийгөө өв саялаа сайхан хамгаалж явдаг буряадын маань ийм сайхан ажиллагаа бол өмнөхөн явагдаж өнгөрсөн гэдгийг манай мэдээлэлдэр тав хүндээ хүргэлээ. За ингээд дараачаар банкын манай нэвтрүүлгэд бас анхаарлаа хандуулж байгаа яг хүлэн бор газар оронд байна болж байгаа бид жижигч нэвтрүүлгээрээ тав хүндээ энд болж байгаа энэ сайхан одоо бид жижигч нэвтрүүлгийн уулгатыг ойрцсон мэдээллийг тав хүндээ дараа дараачийн дугаараар бас сайхан хүргэх болно. Тав хүн манай нэвтрүүлгийн банкын анхаарлаа хандуулж байгаарай. Энэ элчийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь баясгалан шууд утасны хөтлөгч Сурна байлаа. За ингэж үзэх сонсчдах юмнаас дахин та тулан багштай баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
0: Баярлаа.
1: За, ажлын өндөр амжилт танд хүсье.
0: За, баярлаа.

0: байла. Энержи нэвтрүүлгийн болгсон найруулагч хөтлөгч Гэндэг хянагч Айлма Жаяху ерөнхий хянагч Боожинхва. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болжи.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өртөр агуулгын төвч юм байдаг дээ.
4: Манай орны илгажрийн намын гишүүн Катар Чоудэ өртөн жас хорны намын хорогийн 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын жорох санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж байгаа.
3: Хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайтар нагдалтай төлөвж үлсүгэ. Уртан засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын зоригтнаа туушлуулан найдваржуулах тухай хоёртоо өгүүлхнэ гэсэн гарцагтай Өвөр Монголын өдрийн саний шүүмжилгчийн зохиол.
4: Энэ жилийн дээр хагас жилдээ бохорны үйлчлэг нэвэлсийн нэмгэл өртөг нэднайд хугацааныхаас жооны

0: орны улсын өмтлөлт эд хөрөнгийн хяналт хамааралтын зөвлөл хамтран Өвөр Монголын газар шинжилгээ уурхайн гаралтын бүлэглэлд хүрчээ Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг тайлбарлан ухуулах адилгаар нүүлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио төлөв сарааны мэдээ. Ойрын өдөр манай орны ил газрын намын гишүүн хаатарчууд Уртан засаг орны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын зориулснаг үндсгээс суралцсан тоочлуулж байна. Олноор үзэл санаа болон үйл ажиллагаа Уртан засаг орны намын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалттай нэгтгэж, зам найн эрэмгэлэн урагшилж, дундад усын маягийн одоочлолт Өвөр Монголын үйлдвэрлэлийн тасралтгүй шинэ акцтай болохыг ахиулна гэж илэрхийлцгээжээ. Өнөө жил бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгээ эхний жил болохоор ажихуйн ажлын сайтар атахын чухал их аж болгодтой юм. Уртан засаг орны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлаас байдлыг шинжилх ухаанчаар судлан магтлж доор хагас жилийн ажихуйн ажлын сайтар хийх тухай тохируулалт байрлуулалт хийлээ. Орон даяараан туйлшлуулан найдваржуулах ажлыг өтөр төргөн атгаж, үзэл санаа ба үйл ажиллагаа бүгд орлын зоригснаатай үнэнхүү нэгтгэн ашигтай аз тохиолыг амжиж, идэх хүйтэн нөхцөлийг сайтар ашиглан, аж ахуйн эргэлт тогтунаар сайжрахыг бүх хүчээрээ ахиулж, бүх жилийн аж ахуйн хөгжилтийн харалт өргөн төгс амжилттай биелүүлэхийг үнэнхүү батлана гэж зорьгоо ирчилж байна. Баянар хотын тариалан бол аж ахуйн төвчөний дэд дарга Хан Хаймин Уртан засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд тус удааны хурлын зоригснаагаар баримжаа болгож шинжилх ухаанчилсан тариалан, бохирдлогоо тариалан, чанарлах тариалан, нэр тэмдэг тариалангийн нэгдэлтэй төлөвлөн хөгжүүлж тариалан бол аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар, зангилгийн толгоруулах чадвар, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин, хэлхээг уртатган хэлхээг нөхөрлөж, яс чанар үр ашгыг чангатгах ба нэр тэмдэгтийн байгууллалтын хэр төвшнийг дээшлүүлэх зэргийг ахиулж тариалан бол аж ахуйн ба малчат тариалах орны одоочлолтын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг үүднэ гэжээ. Улаанбаатар хотын шинжил ухаан мэрэгдлийн төвчөний дэд дарга Ван Хунжоу шинжил ухаан мэрэгдлийн шинийг үүдэх хэрэгэд аж үйлсийн шинийг үүдэхин гүнзгий уусалцлыг үргэлжлэн ахиулж дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйлыг бойжуулах шинийг үүдэх тавцангийн байршлуулалт хийгээд үйлдвэрлэл зан сургалт судалгааны хамжилтцуулж бомж автлахыг дөрөгтөн одоо үеийн тариалан мал аж ахуй шинэ нэрэг амь ахуйн хамгаалалт зохиомол оюун чадвар зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн зангилгийн мэрэгдлийн шавталтыг урднуулж шинжил ухаан мэрэгдлийн үр бүтээлийг олруулахыг дөрөгтгөн гэжээ. Дор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг сайтар хийхин зангилга нь голлогдохтой үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлэн харалттайгаар арга бодлого хэрэгжүүлэхийг баримталж бутамжтай бэл оруулалтыг улам цаашид өргөтгөн хэрэглээний далд хүчийг хөгжөөж 1-2-3 дугаар аж үйлсийг зохицуулан үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулж шинэ хөдөлгөх хүчнийг болцгаарулж өөрчлөлт нээлтийг улам гүнзгийрүүлэн нэг зүйлийн аж үйлсийн нэн их шинэ үр бүтэмж олохыг ахиулах чухалтай байна. Тунгаа хотын аж үйлдвэр ба мэдээ цангчлалтын

0: хотын харалт өөргөд анхаарлаа төвлөрүүлж, Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахиулж, бүх орны гадаад нэлтийн төвчнийг бүхэл цогцоор нь дэвшлүүлэх юм уу? Улсын умарч нээлт хийх чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулах яц цаныг дэвшлүүлэн дэс дэвшүүлэхэд хүчин чадлаа өргөнө гэжээ.
1: Одоо хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайтур нэгдэлтэд төлөвжүүлсүгэ. Өртөн жасхурны намын хорогийн 11-р хугацааны 12-р бүгд төрлийн жирх санаагаад хойшлуулан найдваржуулах тухай хоёртоо өгүүлгэн гэсэн гарч ихтэй. Өвөр Монголын өдрийн санаа шүүмжлэгчийн жохойг нэвтрүүлье. Амар төвшин бол хөгжилтийн урдал ба хорой шугам мөн. Амар төвшин байхгүй бол юу ярьсан ч талгаар юм а. Өртөн жасхурны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р удаагийн бүгд төрлөөс хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайтур нэгдэлтэд төлөвжүүлж, өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр чанарлах хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдв. Орон даяар бүгд төрлийн жирх санааг нэвтрэх олгож, амар төвчнийг илтгэрлийн адлын төрүн чухал байран тавьж, бүх орон бүсийн амар төвчнөр чанарлах хөгжилтийн тогтууныг батлах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчний нэгдэлтэд төлөвжүүлэхэд эрх биш улс төрийн амар төвшин ба нийгмийн тогтууныг эрс хамгалах хэрэгтэй. Энэ бол аливаа адлын төрүн чухал урдал мөн. Өвөр Монголын их улсын умардын амар тогтууны халахвч болсны хувьд эрх биш амар тогтууны хөвчийг ямагт чангалж, үндэсний бүлгэмдэл давшилт явуулах хуулийг нарийн ханамгаар туушлуулж, үжил ухамсарын хэлбэрийн хүрээндэг аюул төгшөөрөө далд гэмийн сэргийлэн шийдвэрлж, умардын халахвчийн улсын амар төвчнээ батлахын чадварыг нэг чухчлан дээшлүүлэх хинжрэнг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. Хуулаар орнон засгийн гүнжиг аяхуулж, хуулдсан засгийн ордны байгууллалтыг чангатхан, хуулаар засах арга барил түшиглэн, нийгмийн адилгааныг журамжуулж, зөрчил журалдааныг намдан, амар тогтун эмх дэглэмтэй нийгмийн орчин нөхцлөөрөө чанарлах хөгжилтөд бат чанга тулгуурлал хангах хэрэгтэй. Хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэд төлөвжүүлэхэд эрх биш, аюулгүй үйлдвэрлэлийг чангатах хэрэгтэй. Хөгжилтийн чанар чансаа нь амар төвчнээ суураас тогтоогдно. Аж ахуйн ухааны талаас авч үзвэл амар төвчнээ далд гэмбэл хөгжилтийн нуужгай өөрийн өртөг мөн. Илтгэрлийн амар төвчнээ эндэл нь аж ахуйн нөмгдлийн үр бүтээлийг шууд нөлөөлж хөгжилтийн далд хүчнийг бүрлүүлдэг. Иймээс бид эрх биш аюулгүй үйлдвэрлэлийг чанга боттой нарилга сайтур атгаж, хүндих аюул төгшүүрийн далд гэмийг эндлэр үжиж, голдлогтой хүрээ, голдлогтой талбарыг нэхтан харан, амар төвчнээ далд гэмийг байчааж асхадли банг өрнүүлж, эл төрлийн хүнд онжих эндл үсгийг эрс сэргийлэн, эндлийг хамгийн хэмжээгээр багсгах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэд төлөвжүүлэхэд эрх биш үйлээ сэргийлж гамшигэ багсгах сэргийлэлтийн шугамыг батдах хэрэгтэй. Эле гажир орон эл салам мөчрөнхөн аюултай усан чөөрөм, гол мөрөн нуур чөөрмийн хашлага, уулан үер ба гажирын амшигын аюултай орон, хот болгосын хотгор гажир жиргийн далд гэмийг бачаан засгийг чангатгаж, хянан хэмжиж уртлан сэрэмдлүүлэх, бачин байдлыг аргачлах бэлтгэл ба аюул гамшигаас аврах зэрэг адлыг гүнжгэ бөгөөд нарийн намба хийж, чижүүрлэн сахих дүрмийг чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэд төлөвжүүлэхэд эрх биш системийн үдлтийг баримталж, айм ахуй эдийн засаг мөнгө илгээ зэрэг эл хүрээний амар төвчнийг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайтур атгах хэрэгтэй. Гурван умартын халахвчгийн дэрэнгийн боомж автлах дайлалдаан, ялангуяа гурвынхаа бэлэгдэмдгийн чанартай дайлалдааныг үргэлжлэн сайтур хийж, хөх хоторгой номин ус чивэр хөрсийг хамгалах дайлалдааны гүнжиг аяхуулж, айм ахуй орчин тойрныг өвдсөн эл төрлийн хулаас жүрдсэн ажилгийг чанга жалхан шийтгэж, эдийн засаг мөнгө илгээний хүрээндэх аюул төгшөөрийн бүтэмжтэй сэргийлэн шийдвэрлж, үндсэн шатны гурвын батлах хорой шугамыг батсах хэрэгтэй. Бүх талыг төлөвжүүлэхин голдлого нь хорой шугамыг сахахад бий. Төсөв төлөвлөгөө тогтоохийн жангалаа найдваржуулахад бий. Бүх орны намын гишүүн кадрчуд бүгд хурлын жирх санааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайтур нэгдэлтэд төлөвжүүлэхийг ажил нэг бүр гогчооныг бүрд найдваржуулж, дээд хэмжээний хариуцлагад зэтгэлээр эл төрлийн аюул төвшүүрийн сэргийлэх хорой шугамыг бацаахч, чанарлах хөгжилтөөр өндөр төвшин бүхий амар төвчнийг ахуулж, өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр чанарлах хөгжилтийн батлан бүх жилийн аж ахуйн хөгжилтийн харалт үүргийг урагштай баялуулж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайтур эхлүүлэхэд бат чанга батлах хангах хэрэгтэй.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн дээр хагас жил бүх орны үйлчилгээний үйлсэн нэмэгдэл өртөг нэдний адлах цааны хасаа сууны 3-9-оор нэмэгдэж үйлчилгээний үйлсэн аж ахуйн нэмэгдлийн дайчлах гол хүчний нэг боллоо. Уунд мэдээ цангийн дамжуулаг зөөлөн тоног ба мэдээ цангийн мэрэгжлийн үйлчилгээний үйлсэн бэл оруулалтын нэмэгдлийн хурдас 131-ийг нэгт хүрсэн байна. Дээр хагас жилт бүх орны бодлогын хүчний хэвчээ 33 том 1000 пэд хүрч, үүнд оюунч бодлого 31 том 2000 пэгийн эзлэн

0: 140 нэмэгдэв. Дээр хагас жил бүх орны тоочлсон аж ахуйн голлог аж үйлсийн аж ахуйн тоо хэмжээ 120-оор нэмэгдэж нийт 3 түмэн өрхийг давсан байна. Хотын шинжилгээ мэргэжлийн хотын OPC үйлс босгох нэгэм тойргийн 1700 метр хүрхгүй орон зайда шинжилгээ мэргэжлийн шинийг үүдэх 16 аж ахуйлал төвлөрч AI бодлогын хүчний арга загварыг шилдэгжүүлэх AI GC картун жижиг зэрэг хүрээ хамарсан байна. Нийгэм тойрог нь аж ахуйд сэтгэл хураахгүйгээр бодлогын хүчний тавцан болон тохиромжтой шалган батлах үйлчлэг хангаж байна. Дээр хагас жилд Өвөр Монголын дайтын арилжааны төвийн токаны тусгай тойргийг сүлжээнд оруулан ажиллуулж арилжааны хэмжээ 146 чиг эсвэр нэмэгдэв. Арилжааны хэмжээ нэг дахин илүү нэмэгдсэн нь тоо баримт гүйлгээний таваар болж бодлогын хүчин явах тутам олон худалдан авахчтай болж байхыг харуулж байна. Өнөө жилийн дээр хагас жилд бүх орны үйлчилгээний үйлсийн нэмэгдэл өртөг 103 чиг эсвэр нэмэгдсэн байна. Зам тавир сан хомрог ба шуудны үйлс 108 чиг 3-аар нэмэгдэж мөнгөн гүйлгээний үйлс 107 чиг 1-аар нэмэгджээ. Нэгэс 5 дугаар сард мэдээ зангийн дамжуулаг зөөлөн тоног ба мэдээ зангийн мэрэгжлийн үйлчилгээний үйлсийн эзгэнэлтийн орлог 105 чиг 3-аар нэмэгдэж ажил төрлийн бэл оруулалт 131 чиг 1-аар нэмэгдсэн байна. Эдгээр тоо баримтыг ерөнхийлбэл үйлчилгээний үйлсийн нэмэгдлийн хөдөлгөх хүч нь уламжлалт үйлчилгээр хөдөлгөр болгохоос тоочлсон үйлчилгээр хөтлөн дагуулах тийш аажмаар хувирч байна гэдгийг үсэж гарч байна. Өвөр Монголын зохиомол оюун чадрын нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга Хүй Шинхай зөв орны дайтыг баруун оронд бодох байлдах бодлогын байршлуулалтыг ашиглан бохирдуулгүй цахилгаан хүчнийг бодлогын хүчний их баялаг болгон хувирулж тоо баримтыг үүлэн тавцанд гаргах бодлогын хүчнийг бүх улсад хангахыг биелүүлж үйлчилгээний үйлсийн бүхэл цогцын нэмэгдлийн хурдцыг нэмэгдүүлснээр баггүй нэнч барааны гүйлгээний тоо баримт мэрэгжлийн иж бүрдүүлэх аж үйлсийн хамжилтсан тест дэвшгийг дайчлав гэлээ.
1: Одоо үндсэн шатанда гүнжгэр нь сурвалжилжаа жохон бүтэх хэв нам ба өртлөгийг сэн тусгай болонгийн их хүчгээс нэвтрүүлээ. Дундад улсын сүүсаалын хотосон дэлхийн сүүсаалын хот болоход хохотой хороод жил чармайв. Умар дөргөргийн 40 градусын сүүсаалын эрэлтийн шижралтын орондо байрлаа хохот нь сүүсаалын үйлсийн хөгжилтийн дунд үнэн сүгийн өөрийн өртхийг бууруулж чагаан эдэн үйлдвэрлийн хэвчээг тасралтгүй өргөтгсөөр ирв. 20 гэршана тайжин айл тосхон бол мөнгний дундад улсын сүүсаалын аж үйлсийн хүрээлэнгийн шимлэг өвс бэлчээрийн жишээ үжүүлэх суурин болно. Өнгөрсөн дэ чанар сайтай өвс хурдаг хэмжээгээр гадаадаас оруулж байсан болохоор үн ханш нь өндөр байснаар барахгүй хангалган ч тогтургүй байв. Тайжин айл тосхнаа 3200 мөгийн суурин нь тэжээл өвсний асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж 6 төрлийн чаргас тарин жилд 4 удаа хурааж ногоон даршийн мөвөрийн уналт нь 2000 тонныг давжээ. Жарим бордоогийн чанар чансаан гадаадаас оруулсан бордоогоос тавж байна. Энэ нь салын үнэнээ хамгаас шимтэй тэжээл болох юм а. 2025 онд хөхөт бүх улсын хамгийн их тэжээл өвснөө үрээдийн хөмөргийг байгуулж 160 түмэн мөө тэжээл өвснөө сууран газар нь жилд 400 түмэн тооноос дээш шимлэг тэжээл өвс үйлдвэрлж ногоон даршийн эрдэн шишээ бүхнийг өөрө хангах болсон байна. Одоохон хөхөтөд жуугаад үхэртэ хэвчээдсэн малжилийн талбай 142 байж дагуулгач малжилийн талбайн жилийн салын үнэнээ жилийн дундч сүнэ гаралт нь 14 тонныг давж байна. Төвхөө сүгийн уургийн уулагдж жиргэж янглаагийн тоо хэмжигдлэн ч юм Европын холбооны баримжаад хүрч жарам жаал тон Европын холбооны шаардлагаас ч өндөр болжээ. Энэ хамт өгүүлдэр байжуулах мэрэгдлээ тасралтгүй дээшлүүлж салын үнэнээ өгүүлдэр байжуулах улсын дэсийн хоёр талбарыг байгуулж байжуулсан бухийн гэнэ жагсаалын ерөнхий жагсаалт тооны бүх улсад төрүүлсэн байна. Одоохондоо манай орны үнийн сүнэ гаралт жил бүр 758 түмэн тонн хүрч бүх улсын 58% үнийн сүх хангаж байдаг. Бүх дэлхийд хэвчээгээр их оюунчлсан хэмжээгээр хамгийн өндөр сүнэ үйлдвэрийн сурам болсон ийл бүлэглийн сүнэ үйлдвэрийн шугам нь түүхээ сүг үйлдвэрд оруулахаас бүтээгдүүнээ жахад гаргах болтлог бүх явцыг оюунчлж нэг чагд 4 түмэн уута сүс авалж сүүн далахын үйлдвэрийн шугам нь 1 минутад 120 сав сүүн далах үйлдвэрлэдэг. 2025 онд бүх орны хэвчлээс дэшиг сүүсаалын аж ахуйн чагаад дэнэ гаралт 473 том 6000 тонд хүрчээ. 4 жил дараалан бүх улсад төрөвлөв. Чагаад дэгийн үйлдвэрийн өртөг 2000 дүнгшүүр төгрөгийг давжээ. Бүх аж билсэн хэлхээгийн үйлдвэрийн өртөг 3000 дүнгшүүр төгрөгийг давсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Уртан засаг орны намын хорооны ухуулах альтас уртан засаг орны улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн хяналт хамаарлын зөвлөл хамтран ойрд. Өвөр Монголын газар шинжилгээ уурхаан гаралтын бүлгэлэл төрч Шэжин банкны намын байгуултын үзэл санааг тайлбарлан ухуулах ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажилгын Өвөр Монголын намын сургуулийн намын түүх намын байгуулалтын зан судлах хэлтсэндэд эрхлэгч Жоу Шуфангийг урьж гол сэдвүүд тайлбарлаж хэлэгчээ. Жоу Шуфан, Шижинбингийн намын байгуулалтын үзэл санааны шинжил ухаанд агуулгах тун онлын хэв чанар, үйлдэлгийн соёл ба онлын их сурвалж зэрэг олон талаас Шижинбингийн намын байгуулалтын үзэл санааны бүрэлдэл хөгжлийн онлын лог, түүхийн лог, үйлдэлгийн логын системтэй тодорхойлон өгүүлжээ. Үүний хамт тэр бас ерөнхийлөгчийн Шижинбингийн Домдод улсын Ухамтан байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр ярьсан чухал ярааны зөригснөө чич Уртан засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар нягт ойлтуулж Шижинбингийн намын байгуулалтын үзэл санаанд агуулагдж байгаа улсын өмчлөлт аж ахуйн намын бүх талын удирдлагыг чангадах намын байгуулалт болон тухайлсан ажлын гүнзгий уулзалтыг агуулах тухай шаардлагыг найрлага өгүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Уртан жас хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаан ортхи дагалдсан бүх тоотын олимпикийн биеийн тамирын чуглааны төвийн биеийн тамирын талбайд байрлаж байгаа 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглааны сони мэдэнэ төв жинкнэр нээлт хийжээ. Голлон эрхлэг талаас бүх тоотын олимпикийн биеийн тамирын чуглааны төвийн дагалт төхөөрөмжийг дэвшүүлэн өөрчилж сони мэдэнэ итлэх тэнхэм сони мэдэнэ гол төв сони мэдэнэ хуваар төв жуутлуурын адлын тасаг дөрвөн их чадамжийг хамарсан 1800 хавтгай дөрвөлж метр талбайтай сони мэдэнэ төвийг байгуулан уралдааныг сурвалжлан мэдээлэх гэж байгаа 300 гаруй сурвалжлагчид хангалттай адлах оронжоо хангасан байна. Сурвалжлагчдад адлын сайн сайхан орчин тойрны хангахын тулд 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглааны сони мэдэнэ төвөөс жуутлуурын үүлэн тавчин, бухтын үүлэн тавчин, уралдааны талбайн үүлэн тавчныг гаргаж, сурвалжлагч эннэр уралдааны байдал, уралдааны явчин тохируулалт, хотын дүрс байдал зэрэг мэдээж ангийг цаг тухайд нь ойлгож болно.
0: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ 2026 оны 39-р хугацааны Өвөр Монголын тариалангийн үзүүлэн 15-р хугацааны Өвөр Монголын зөвөн биеийн тариалангийн машины үзүүлэн 8-р сарын 2-ын өдөр Улаан Хаад хотод эхэлжээ. Ажиллагаа тариалангийн хэрэгсэл, ус арилж услах тохиромж, оюунтай тариалангийн тохиромж, тариалан мал аж ахуйн машин механик жич, өндөр баримжаа тариан газрын бүтээн байгуулалтын эдбараа зэрэг үзүүлгийн тойрог тохируулж, бүх улсын 25 мож хот уртан засаг хорны 600 гаруй тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд эзгэнэн борлуулах аж ахуйлал үйлчлэлд оролцжээ. Тус хугацааны үйлчлэл нь бас өргөн олон малчин тариачин жич, тарж эзгэнэх гол цогцод машин механик худалдан авах харгалзал үзүүлж, машин бүрт 500-аас 1000 төгрөг нөхөр олгох төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ 2026 оны холын төрөл нутгийн уулгайн дуу хөгжмийн уларлын адлага 8-р сарын 1-ний өдрөө Шилэнгол аймгийн уулгай хамаарлын орон дээр хөшгөөс өхөв. Тус удааны дуу хөгжмийн уларлын ажилгийг Өвөр Монголын радио телевизийн хороо болон уулгай хамаарлын орны холын төрөл нутгийн жуулчлалын бүрэн босгар хутлаад компани хамтран эрхэлж эхлэлтийн тоглолтод бүх улсын илгажраас ирсэн нэрт тоглогчдоос гоч сайхан уран сайхны тоглолт гаргаж үзэгчдийг баясгалаа. Тус удааны дуу хөгжмийн уларлын ажиллагаа дээр нийт 4 талбай тоглолт гаргахаар би ажиллагаа нь урсгал дуу хөгжмөөр гадаадтай явуулчаа солилцоо хийх хөрөг болгож уулгын байгалийн ам ухаан гоо сайхан ардын жан үйл соёл хотын амьдралын хүчний бүх талаар илрүүлж соёл жуулчлалын төрөл тэмдэгтийн татах хүчин бааж ах дэлгүүрийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн нэмэгдүүлэхээр би
0: тоглолт мэдээ сонсхий. 2026 оны Өвөр Монголын шинжил ухаан мэрэгдлийн үр бүтээлийн уйлдруулах завсрын туршилтаар шалган гэрчлэх тавцангийн бүтээн байгуулалтын ажлын сургалт ойр дахь хотод явагджээ. Тус удааны сургалтыг Уртан засаг хорны шинжил ухаан мэрэгдлийн тэмцээн Өвөр Монголын шинжил ухаан мэрэгдлийн судалгааны хүрээлэн хамтран голлон эрхэлж хамаа бүхий тусгай мэрэгжилтэн завсрын туршилтаар шалган гэрчлэх тавцангийн байр тогтоолт хийгээд чадамжийн тойрон тайлбар хийж тавцангийн эзгэнэлт үр бүтээлийг ажиглалт чулах бүх явцын хүчирхлийн шийдвэрлэх арга ухааныг сөвгчилсэн байна.
1: Холмөр хотод Гуандун Можийн Юнфу Жамун хоёр хотод соёл жуулчлалын жагтлгүүрийн гол чухчийг танилцуулах адлаг өрнүүлж Өмнө Думрдын соёл жуулчлалын аж ахуйн жолголчоогийн тавчныг байгуулав. Хоёр долын соёл жуулчлалын төлөөлөгч тухайн газар орныхоо онцлогт соёл жуулчлалын хөйлгийг тус тус танилцуулж үйлдэхүүнээ шинийг үүдэх, үйлчлэгийг дэвшүүлэх, орон бус алслан хамтралч өрнүүлэх зэрэг тойрондоо содлон ярилцаж харилцан жуулчдыг хүргэх, үйлчлэгнээс чанарыг дээшлүүлэх, жуулч Дин зам шугамын хамтаар байгуулах зэрэг хүрээнд чиглүүлэн харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх хамтрал чанаа шинэ загварыг хайн сүвгчлэв.
0: 8-р сарын 2-ын өдөр 2026 оны бүх улсын хүртэт тэшүүрийн манлай шалгаруулах уралдаан Төмдийн Олимпикийн биеийн тамирын ордонд эхэлжээ. Бүх улсын 14 мож орон хотын 35 төлөөлөгчдийн ангийн 800 гаруй тамирчин уралдаанд оролцож байна.
1: 2026 оны 10 дугаар хугацааны харчин төв ташийн улирлын ширс ойлын жуулчлалын адлаг 8 дугаар сарын 1-ний өдөр харчин хошуу навангийн ордон нь болгосон дэхлэв. Тус орой явагдсан вангийн ордны амтлаг эдэм ах шарах ур чадварын уралдаан.
0: Бухотын хүчин төшөгдөн бүх улсын бодлосон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Яс муралыг эрхэмлж, яс муралыг хөндөтгөж, яс муралыг сахья.
0: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, бодлосон хөвсөртийг бий болгоё.
2: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс муралын байгуултыг чангатгая.
0: Нийгэм журмын годдох зүртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэй.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртлийг идэв хөйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
5: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
4: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шиний үүдгийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдвэрийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
4: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрсэх хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрхжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шиний өгдөг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ийн толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан

Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цаагурын мэдээ нэвтрүүлээ. Улаанбаатар хотын цаагурын хороноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаагурын байдал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол Хянганы зүүн өмнө баяр дум зэргийн бороон орно, хэсэгдээ их бороон орно. Хянганы зүүн хойно бая баруун хойно баяр баг зэргийн бороон орно. Бусад газруудаар үүлтийн заримдаа тунгалах олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Маргааш сүнёс нөгөөдөр болтол Хянганы хойно бая зүүн хойно баяр жирүсгэн бороон орно. Бусад газруудаар тунгалах заримдаа үүлтийн энх мөдөг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол Хянганы зүүн өмнө баяр дум зэргийн бороон орно, хэсэгдээ их бороон орно. Хянганы зүүн хойно бая баруун хойно баяр баг зэргийн бороон орно. Бусад газруудаар үүлтийн заримдаа тунгалах олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Маргааш сүнёс нөгөөдөр болтол Хянганы хойно бая зүүн хойно баяр жирүсгэн бороон орно. Бусад газруудаар тунгалах заримдаа үүлтийн хайлар орондоо баг зэргийн бороон орж байснаа үүшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Алтан мал болгосонд үүлтэй байснаа тунгалах шин 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Амглан болгосон дүүлтээ 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 32 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Баянхүрээ болгосонд баг зэргийн бороон орж байснаа үүшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Баянтухай болгосонд баг зэргийн бороон орж байснаа үүшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Манжур хотод үүлтэй байснаа тунгалах шин 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Ягш хотод баг зэргийн бороон орж байснаа үүшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Лавдадын балгасанд баг зэргийн бороон орж байснаа үүшин 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Гэгэнгол хотод баг зэргийн бороон орж байснаа үүшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Аргол болгосонд баг зэргийн бороон орж байснаа үүшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Жалан айл хотод дум зэргийн бороон орж байснаа үүшин 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Нэрэг болгосонд дум зэргийн бороон орж байснаа үүшин 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Наажи болгосон дум зэргийн бороон орж байснаа үүшин 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Хайдар орнд баг зэргийн бороон орж байснаа үүшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Дээрхээр цагварын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Дор уулгын товчоос дамжуулъя. Хулан бархотой ардын амьдралын бодит явдлыг сайтар хийч, олон төмний хурд хөмжийн төрөвдөл, зол жаргалт төрөвдөл, амар төвчний төрөвдлийг өргөлжлөн намагдуулсан.
2: Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн хандвийн ажиллагаа Хулан бархотонд ихэлсэн.
0: Дээр хагас жилд Манжуурийн төмөр замын бомбар гаргасан сэрүүцлийн гэрийн захиргаан хэрэгслийн арлжааны өртөг 2-9 дүншүр төгөргөд хүрсэн. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцдах хүмүүжлийг өргөлснөөс нааш Хүлэн Бэр хотын ардын хүсэл эрмэлзэл улдаарвь засаг явуулах хандаж болохыг баримтлан олон төмөнтэй ойртсон хүмүүсийн сэтгэлийг дулаацуулсан ардын амьдралын бодит явдлыг сайтар хийж Нарин Буутын ардын амьдралын сайжралтаар олон төмний хөртөмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг өргөлжлөн нэмэгдүүлжээ. Өвлөөртэй өвөн күндэсний өөрт засах хошууны Даян Балгасын Юнга нийгэм тойргийн зүүн талын сул тавигдж байгаа газарт ногоон өнгөр бялхаж суугаад орд ногооны таталдах идшин ногооны ургацыг байцаан үзэж намрын элбэг хурялтын байдлыг хүссэн мөрөөдөж байлаа. Жижиг ногооны хүрээлгэн сул байсан атар газрын амжилтын хүчинтий болгосон бөгөөд ардын сэтгэлийг үнэнхүү дулаацуулжээ. Үүнээс өмнө Даян

Угаадард бас тариалах хөдөлмөр дуртай байж, өөрийн хэрэгцээг өөрөө хангаж, шин саргыг ичин нөгөө олж идэхийг хүсэж байлаа. Газар шороог сул тавьж байгаа болон олон төмний хэрэгцээ жүрчилдэж байгаа асуудыг шийдвэрлэхийн төлөө дайян болгосны намын хор олон төмний бодлогын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн сул тавигдж байгаа газар шороог амлуулсан зээл годамжийн хэсэг газарт гүнзгэрэн тухайн газарт нь хүрч хайн шинжиж нарин ямба ойлгон жагсааж хэсэг газрын мэдээ зангийн бүгд татар данслан тэмдэглэж сул байх газар шороон их байлгийн их дансыг нарилгажуулан төвдөржүүлж сул байх газар шороон суур тоог тодорхой ойлгосон байна. Олон талаар судлан ярилцах тухайн газарт нь харгуулан байцаахаар дамжин хамагдсад 7 зэрэгэлд суугаад ардын тойрог тариалах тохиромжтой хөрс шарын хэсэг газрын сонгон хамтар идэх идэшин огоны хүрээлэн болгон өрчилж ерөнхий талбай нь 27.9645 хектарт хүрсэн байна. Тус болгос нарилгажуулан өөрчлөх ойлголтын баримтлж ард дүгм үзүүлэх шинж чанар болон амиахын өнөртхий хамтад нь харгалзаж хүчнөө зохион байгуулсан олон жил овоолсон барилгын хогновшид цэвэрлж газар чарааг тэгшлэхийн хамтын тухайн газрын суугаад ардын тарималтын датгалтын уйлдуулан 1996 хэсэг тарималтын газрын эмхлэн хуваарлаж тариан газрын зүрэг замыг зүй зохистой төлөвжүүлэн тариалахын хэрэглэгээний чанар талбайн цэвэр цэмцгэрийн хэмжээ хамтад нь харгалцсан байна. Эдгээр хамтар идэх ногооны хүрээлэн төрөөсөн мөнгөгүй хамааралтын сэтгэлгүйч өөрчилж дуусны дараа нийгэм тойргод шилжүүлэн өгч хамааруулан бүх суугаад ардад хандуулан төлөвлөгөөгөр өгч тариулна.

Үндэ хот орж буюу байцаалхад зам хоолой тариан ажил яруутул одоо болтол хойшлуулад байцаасангүй одоо өмч шууд хөдөө бууж үйлчлээд гэрийн үүдэнд нь сүйтгэл хураа

0: Нэг талаараа сүйтгэл хураагаар шигшин байцах замыг үргэлжлэн нээж, зохих насны эмэгтэйчүүдэд TCT, HPV, хүхэн булчирхай будагт эхэтолгоон зэрэг шигшин байцах төрөл зүйлийг эмэгч хөрөмтэйгээр хангаж, хотын тойргийн эмэгтэйчүүдийн ойр хавьтай өндөр бүтэмжтэй биеийн байцаалт хийхийг баталсан байна. Нөгөө талаар хөдөө тосгоны эмэгтэйчүүдийн явж суухад дүгмгүй зэрэг боддыг хүчирдэл чиглүүлэн тусгай эмчилгээний анхны зохион байгуулж, гурван шам балгасны эрүүл хамгааллын хороонд гүнзгэрүүлэн тойрон байцааж үлгэр авах байцаах эрүүл мэндийн үнэлэн жиших зэрэг үйлчилгээг журамжуулан биелүүлж, олон түмэнд гэрийн үүдэнд нь баримжаажсан эмчилгээний үйлчилгээг гүйцэд идэлүүлсэн байна. Үүнээс гадна эмч совилогчид эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны төгөөмжлөх ухуулгын зэргээр ордьюлан ухуулгын материалын 1000 гаруй хувь тарааж 2 ууманы сэргийлэн заасах жич өдөр тодмын эрүүлжлийн мэдлэгийг төгөөмжүүлсэн байна. Шигшин байцаасан өр дөнгөн хөвийн бос хүмүүсэд хувь хүний эрүүл мэндийн эхэд анс байгуулж мөрдөн дагаж сурвалжлах мадагтын асуудлыг хариулах жолоодлого хийж эрт илрүүлэн эрт сэрэмжлүүлж эрт гар дүрхийг биелүүлэн дотны үйлчлэгээр эмэгтэйчүүдийн амнаас эрүүл мэндийг хамгаалж байна.
1: Манай хорооны мэд 7-р сарын 31-ний өдрөөс 8-р сарын 2-ний өдөр болтол Бугулсын Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурлын Банкын хорооны гишүүн Арчилсан Холбоогийн Төв хорооны дэд тэргүүлэгч Шэжин Рүн бүлхэм дагуулан хүлэн байрт иржээ. Зулын ажиллагын Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн хандбын ажиллагаанд оролцсон бөгөөд нийгмийн үйлчилгээний байцан судалт хөрнөлсөн байна. Бухулсын улс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн Арчилсан Холбоогийн Өвөр Монголын хорооны эрхлэгч гишүүн Жаучи, хотын намын хорооны банкын гишүүн Нэгмэл Фарантын хэлтсийн дарга Майюэ Дүн ажиллаханд оролцов. Майюэ Дүн баярын үг хэлэхдээ Дундад улсын Арчилсан Холбоогийн төв хороо болон хайрын аянд хамтдаа байх тусгай суур мөнгөний нийгэмлэг холбоо болон манай хотод шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх пимпан бөмбөгийн хичээлийн гэр байгуулахын хамт зулын гэрл урлагийн хичээлийн тэнхмийг байгуулжээ. Шинжлэх ухаан сургаан хүмүүжлэр улсаа мандуулах байлдах бодлогыг найдваржуулах, сургаан хүмүүжлийн эрхтгчийг ахиулах буттыг эрхмэлсэн арга хэмжээ болно. Манай хотын эд бусдын хамааралтыг чангаж урамжуулж, нийтийн асрамжийн эх байлгийг сайтар хэрэглэн, сургууль эрхэлж хүн хүмүүжүүлэх хэр төвчнөө үргэлжлэн дээшлүүлнэ гэвэ. Жаучи илэрхэлэхдээ Ил шатны Арчилсан холбооныхын төрөл зүйлийг золгуулах батлагыг сайтар зохион байгуулж, Ил сургуулийнхын хандвийн эх байлгийг журамжилтын сайтар хэрэглэн зан сургалт соёл тамирын ажиллагыг баялагжуулж, сурагчдын ач хариулах сэтгэлгээ өвөрлөн шамдан суралцаж үнэн чи шударгаар ажиллагыг хөтлөн жолоодч, улсаа хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын тулгуур хүчин болгохоор чармай хэрэгтэй гэвэ. Ажиллагын тухайн талбайд бас пай солгох ёслол явуулав.
0: Манай хорооны мэдээ. Энэ зун бүх дэлхийн олон улсын эрх газарт айгам халуун цаагур илрэн агаар тохируудагчийн цахилгаан сэнс хүлдээгүр зэргээр орлуулсан сөрүүцлийн хэрэгсэлийн гадаад дах захиалгын хуудас үргэлжлэн дээшилсэн байна. Сурвалжлагч Манжир хотын ардын засгийн ордноос ойлгосноор 2026 оны дээр хагасчилд Манжир боомтын хянан хамааралтаар дамжин Манжирын төмөр замын боомтоор гарсан сөрүүцлийн гэрийн цахилгаан хэрэгсэлийн арилжааны үртэг 2 доншор 90,000 төмөнд хүргэж хөрсөн байна. Ажиглалтын сэрүүлсэлийн хэрэгслийн борлуулгын сайтын аз дэхиолыг амжихад хүчин нэмрэлхийн төлөө Манжир бомтынх нь үйлчилгээ шилдэгжүүлэх өндөр бүтэмжтэйгээр бомт өнгөрөх зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж гадаадд гаргах сэрүүлсэлийн хэрэгслийн гадаад дах өрсөлдөх хүчний тасралтгүй дэжлүүлсэн байна. Нэг талаараа бомтын ажиглалтын харилцаг тавцанг байгуулан тусгай хүн тусгай ажлын байрыг гадаадд гаргах ажиглалтын золгуулан Ажиахлалын эд бараа гаргахаар гуйчлан мэдүүлэх, гаргаж явуулах зэрэг бомбтор өнгөрүүлэх акцийг дагаж, ажиахлалын гуйчлан мэдүүлэх, төрөл зүйл хуваах, гуйчлан мэдүүлэх хүчин зүйл зэрэг асуудалд цаг тухайд нь хариулт өгч, эд барааны бомбтор өнгөрүүлэх бачин байдлыг арга зам шийдвэрлэхийг чангадсан байна. Нөгөө талаар төмөр замын садаа мөчрөл үгүй хамжилтцах тогтчийг үргэлжлэн төвлөрдөгөн гадаадд гаргах гэрийн цахалгаан хэрэгслийн мэдээ зангийн солилцоо жичээ тухайсан ажлын нэвтрэлцэх арга замыг өргөтгөн бомтор өнгөрөх үйлчилгээнийх байдлыг урьдчилан шинжилгээ ухаанчаар тохируулан төрийн бодлогын зохицуулга ажлын хамжилтцаг уламдыг алхам чангадсан байна. Тус бомт нь харийн орон болон бомтолуугаа харилцаж хамжилцгаа үргэлжлэн чангадгийч харийн орон бомтын хамжилтсан хянан хамаарах хамжилцах тогтчийг сөвгчлэн байгуулж

0: Дундад Европын жишээний галт тэргээ төмөр замын төргийн нөвтрхий хамтдхан бомтор өнгөрхий айх хүлж цаас хэрэглэхгүй тоочилсон бомт өнгөрхий бийлүүлэн гадаадад гаргах гэрийн цахалгаан хэрэгслийн бомтор өнгөрх өргөтөмжи бүтэмжтэй дэжтүүлэн сэрүүцэлтийн хэрэгслийн гадаад дэх борлуулгын чанар санти хөгжилтийг үргэлжлэн ахиулахар чармаж байна.
1: Манай хорооны мэд ойрд Хулмар хотын хэсэг газар орондо ширүүн барон ороход ил газар ил салам учрынхын дарын түргэн идэвхтэй шийдвэрлэж ховролтыг анягта анхаарч ширүүн барон орох цагуурыг сэргийлэн арга цааж ард түмний амьнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг батлахыг тэрүүн байранд тавьж үерийн сэргийлэх ажлыг бүх хүчнээр сайтар хийсэн байна. Айрын өдрүүдэд үргэлжлэн ширүүн барон орох дээд урсгалаас ус ирэх зэрэг олон зүйлийн хүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж Яхс хотын Мяндүх балгасны голын усны төвшин нилээд өндөржин үерийн сэргийлэх аюул төгшөр довайн байв. Тухайн газрын хин тэр даруйд нь хариа орны бүх талаар хайм байцаач хариа орны бүлэн газар жалаг хуучин тоосхны үйлдвэр зэрэг голдлохтын үерийн сэргэлэх гэмт суугийн байрдад чиглүүлж хүчнө төвлөрүүлэн төгшөрт хэсгийг ерөнхийлэн засах барилгын ажил өрнөлөв. Одоохонд голдлохтын үерийн сэргэлэн засах барилгыг нэгэнт бүх талаар дуусгаж нэнт 232 метрийн төгшөрт хэсгийг өндөрж улан бэхэлж 1200 гарын метрийн үерийг сэргэлэх гоосуугыг цэвэрлэн нэвтрүүлж орон бүсийн үер устлыг залах чадварыг ихээр дээшлүүлв. Шинэ барга баран хөшөөний бачин байдлыг аргацсан хамаарлын товч ажилтнаа зохион байгуулж голдлохтын голын хэсэг болон амархан устдах чигт тор татах маягийн тухайн газрын байцаалт өрнөлөв. Ажилтнаа голын усны усан төвшнийг нарийн нам бай хайн шинжиж хашлаг далангийн байдал болон үер залах төхөөрөмжийн байдлыг жагсаан байцаач аюул төвшрийн далд гмиг цаах тухайд нь шийдвэрлэн үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг үнэнхүү баталж байна. Тус хошууны бачин байдлыг аргацсан хамаарлын товчоогийн аварн туслах төвийн дугуйлангийн дарга сүрлэг эхлэхтэй. Үерийн хугацаа орсноос нааш бүх хошууны гол нуурын сав газар, хотхор газар, зам хөргийн голдон зэрэг голдлохтын орон бүсэд байнгын байцаалт хийж, эх дансын хэлбэрийн хамаарах, нарийн дансын хэлбэрээр ахиулах, дугаар хасах хэлбэрийн цэгцлэн сайжруулалтыг хэрэгжүүлв. Өөний хамт үерийн сэргэлэх эд бутцыг нөөцлөх, хамаарч хамгаалах зэрэг ажлыг сайтар адгаж, одоохонд үерийн сэргэлэх эл төрлийн эд бутцыг 20 гарын зүйл 2000 гарын ижи бэлтгэж, үерийн хугацааны аюулаас аврах үндсэн батлагыг хангаж чадна гэвэ. Хулмар хотын усан ашиглалтын товч ард түмнийг дээдлэх, амьнасыг дээдлэх ямагт баримтлж, үерийн сэргэлэх эл зүйлийн ажлыг бүх хүчнээр сайтар хийв. Дөрвийг урьдчилан мэдүүлэх системийг буттын адхав. Тухайлбал борооны байдал усны байдлыг урьдчилан мэдээлэх, хянан хэмжиж урьдчилан сэрэмжлүүлэх торыг нягтс сүлжих, үерийн сэргэлэх төслийн системийг түүлдэржүүлэх, бодтайны бачин байдлыг аргацаах бэлтгэл сорилт өрнүүлэх зэрэг болно. Уулын үерийн гамшигыг сэргийлэн зэмтгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, үндсэн шатны аюулаас зайлуулах сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлв. Үүний хамт дунд бага гол мөрний сэргийлэлтийг чанга адгаж, үер залах амар төвчний хорой шугамыг бат сахиж, усан чүүрмийн амар төвчний хорой шугамыг чанга сахиж, усан чүүрмийн үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг баталж байна. Үерийн хугацаанд бүтэн байгуулж байгаа барилгын үерийн өнгөрүүлэхийг чанга атгаж, барилгын амар төвчний хорой шугамыг бат сахин, системийн тохируулах тогтчийг шилдэгжүүлж, 24 цагаар жижиглэн сахих хариуцлагыг бут тажуулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 2026 оны Өвөр Монголын урд засах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны эхний хугацааны уралдаан маш хөргөгжөнтэй явагдаж байна. Энэ нь бүх орны баримжаагаар хамгийн өндөр хөвчөгөр хамгийн их ерөнхийлсэн чанартын биеийн тамирын өвдөгч цуглаан болсны хувьд тус хугацааны уралдаанд нийт 26 их төрөл 809 баг төрөл зүйл тохируулан бүх орны 12 аймаг хотынх нь тамирчин тамилан уралдаанд оролцуулсан байна. 8-р сарын 1-ний өдөр болтол 16-р хугацааны буян тамирын цуглааны уралдааны дугуйлгийн зуны удирдлагын уралдааны төрөв хугацааны уралдааны нэрсийн жагсаалт нийтлэгдэн Хүлэмбэр хот 40 алтан метал, 18 мөнгөн метал, 34 гуулан метал олж шилдэг амжилтын хутас тушаасан байна. Уралдаан ихэлсэн анхны хугацаанд пинг-понг бөмбөг, үдэн бөмбөг, гурван хүний сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг зэрэг олон зүйлийн уралдаанд манай хотын тамирчид удаа дараалан шилдэг бүтөмж олсон байна. Өдөн бөмбөгийн уралдааны талбараас ялалтын мэдээ залгаагаар уламжилагдсан 7-р сарын 31-ний өдөр Улаан дугуйлгийн эрэгтэй эмэгтэй хослон цахах уралдааны анги 2 харьцаг тэгээр Тунгэн хотын төлөөлөгчийн ангийн ялж алтан метал гардаж уралдаанд оролцсон түүхийн шин тэмдэгтэйг үүссэн байна. 8-р сарын 1-ний өдөр Хөхөгчин дугуйлгийн эмэгтэй хослон цахах уралдааны анги урдаар нэг удаа алдсан байдлаар эрс шуурхагаар сөргөө эргэлт гаргасан байна. 2 харьцах нэгээр Бугд хотын төлөөлөгчийн ангийн ялж гуужин метал олсон байна. Пимпон бөмбөгийн хамтын уралдааны талбарт 2 мөнгөн метал олж 3 хүний сагсан бөмбөг хөл бөмбөгийн ангич жагсаалтын уралдаанд лавдун тогтоноор оролцож бодот байлдааны туршлага хуримтулсан байна. Уралдааны талбарын шилдэх хэр бүтөмж нь Маны хотын Бэйн Тамрын эгнээний Лавдун Баттын боловсролын үр бүтөмж болон уралдааны чадварыг гэрчилж байна.
1: Манай хорооны мэд Төрөхөн Хүлэмбар хотын Хуучин Бараг хошууны Хун Галуу үндэсний хөөхтэн цэцэрлэгт Уянгалан унших дуун сургуулийн хүрээг цогж авхаатай болгов. Энэх малжих оронд үндэслэлсэн хөөхтэн цэцэрлэг нь баяр багтлтын хүмүүжүүлэх хэлбэрээр улсын нийтэм хэрэглэх өөхөл үсэг бичгийн суралцлагын тухайн газрын малжих орны сурах наснаас өмнөх сургаан хүмүүжийн үзэсгэлэнг сайхан үзмж болгосон байна. Хуучин Бараг хошууных нь Хун Галуу үндэсний хөөхтэн цэцэрлэгийг жишээ үзүүлэх жагсаалын газар болгож, малжих орны хөөхтөд тохирох улсын хэлний сургаан хүмүүжийн шин хөв загварыг сөөгчлэн гаргав. Хөөхтийн цэцэрлэгт ороход өгөхөл сурах ойлголтыг олж мэднэ. Хөөхтийн цэцэрлэг нь өөртөө засах орны сурах наснаас өмнөх сургаан хүмүүжлийн тусгай сэдвүүдэд түшиглэн уламжлалт хичээлийн тэнхмийн зан сургалтын заах хязгаарыг өвдөж улсын нийтэм хэрэглэх өгөхөлийг хөөхтүүдийн нэг өдрийн амьдралд уусгав. Өглөө эртний цэцэрлэгт орох мэндчиллээс тоглоом хийх үеийн ярилцаа хүртэл унтахаас өмнөх үлгэрийг сонсох хүртэл хүүхдүүд элзүүлийн амьдралын орчин тойронд аяндаа ярьж зоригтой ярьдаг болов. Өнгөрсөнд хүүхдүүд боловсронгүйгүй учраас ярихгүй байжээ. Одоо тоглоомороо дамжин олноороо булялдан үлгэр ярьж байна. Цэцэрлэгээс би бол дундын хүүхэд би хятад хэлээр ярина гэдэг гол сэдвүүд ажилгыг үргэлжлэн урднуулж хүүхдийн дууг уламжлан дуулах сонгодог зохиолыг унших ярааны хэлээр харилцан солилцох зэрэг сонирхолтой хэлбэрээр дамжуулан хүүхдүүдэд хятад хэлийг сайтар сургааж байна гэж хүүхдийн цэцэрлэгийн багшид таньцуулсан байна.
0: Гэн цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байхан хүмүүс анхны хянагч Шинжиган хянагч соёлт ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн Зул Баясгалан мэрэгжилтэн Жүдаан
1: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талын
1: ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаан.

0: Эндөө ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран төрөлхөө.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хам зүтгүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугаар дугаар нэвтрүүлж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын ахам зүүц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагын их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөстөн давулгаан хинагч урт насан ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараачийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: Манай хорооны мэд одоохонд үеийн гамшигын сэргийлэлт шавталтын шатанд оров. Өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөө ард түмнийг дээдлэх, амьнасыг дээдлэх, ойлгогт хүнийг ямагт баримтлж, их үерийг сэргийлэх, их үертэй тэмцэх, их аюулыг сэргийлэх, их гамшигаас аврах, үерийг сэргийлэх бэлтгэл мэдлэгийн элзүүлийн ажлыг нарийн бодтой адгаж, усан ашиглалтын амар төвчний хамгаалалтын торийг бүх талаар нягтс сүлжиж, ард олны амьнас, эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалж байна. Үерийн хугацаанд орсноос нааш тус хошууныг нь бүх ажилтны хүчний нэгтгэж дугуйлан хувааж жижиглэн сахих тогтчиг хэрэгжүүлэн бүх царааны далд гэмиг жагсаан байцах ажиллагыг өрнүүлв. Ажилтнад усан чуурмын нээж хаах төхөөрөмж болон усан шинжилгээний хянан хэмжих үзүүрийн ажиллагааны байдлыг нэг нэгээр харгуулан байцаач. Эмийн голын бүх цараагийн дагуу хэсэг орноор эргийн хажуугийн урс халт, хашлаг далангийн буура газар зэрэг төгшөлт байдлыг ойлгож, далдгамын их данс байгуулж, цэгцлэн сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхой тогтоов. 24 цагт тусгай хүн ажлын байрдаа жижиглэн сахихыг хэрэгжүүлж, цагуур усан зүйн сэрэмжлүүлэх мэдээ зангийг цаг тухайд нь хүлээн авч, усан ашиглалтын инженерийн ажиллагааны тоо баримтыг нарилаг онцтойгоор мэдүүлэн хүргэв. Эдбутсын хамаарлтын тусгай ангийг байнгажуулан тоолон бүртгэж, аюулаас аврах багж хэрэгслийг байцаан засаж, тохируулан туршин бүх системээрээ сэтгэл нэгтгэн хүчээ хамтдгаж, үерийн сэргийлэх амар төвчний нэгдүгээр сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлв. Энэ жилээс нааш тус хошуу хариат орныхоо усан ашиглалтын инженерийн бодит байдалтайгаа уялдуулан үерийн сэргийлэн гантай тэмцэх батлагын ажлыг баттай атгав. Бүх хошууны 9 усан чуурмын амар төвчний хариуцлага гатны мэдээ зангийн шинтгэж, 8 жижиг хэлбэрийн усан чуурмын 3 хариуцлага гатныг зарлан нийтлэх, жичээ сүлжээн дээрх боловсруулыг баялуулж, хамаарч хамгаалах үүрэг хариуцлагыг бодтайжуулав. Усан чуурмын үерийг сэргийлэх бачин байдлыг аргацах бэлтгэл төсөл, тохируулах төсөлд засвар оруулж, шийдвэрлэх цовруулыг нарилгажуулахын хамт бүх бэлтгэл төслийг хянан байцааж дансалхыг баялуулав. Нийт 41 чиг 17 түмэн төхөргийн бэл оруулсан жижиг хэлбэрийн усан чуурмыг сэлбэн засаж, арчлан хамгаалах төрөл зүйлийг 5-р сард эхлүүлэн хашилгын цогц, үер бялхах зам, төхөөрөмж зэрэг амар төвчний далд гэмиг цэгцлэн засав. Эдбутс нөөцлөх болон урьдчилан сэрэмжлүүлэхийн хамтран хөдөлцөх системчийг дэс дэвшүүлж, уут авралтын хувьчис, ус татах хөөрөг, цахилгаан гаргах машин зэрэг аюулаас аврах эдбутсыг гүйцэд тохируулан, хошуу усан чуурм 2 шатны эдбутс нөөцлөх системчийг байгуулсан байна. Үүний зэрэгт бачин байдлыг аргацаах цагуур, жичээ, элсум, шан балгастай хамтран үерийн байдлыг зөвдөлцөн судалж магадлах байнгын тогтчийг байгуулж, борооны байдал усны байдлын хандшиг тогтмол хугацаатайгаар задлж, аюул түгшрийн байдлыг урьчлан магадлав. 4 шатны босоо цогцод сэрэмжлүүлэн дамжуулах хэллэг байгуулж, гаруудсаар хөргөх, тосхон болгонд араажуу нэвтрүүлэх, өрхөд орж мэдэгдэх зэрэг арга маягаар дамжуулан сэрэмжлүүлэх, мэдээ зангийг хамгийн тэрүүнд үндсэн шатанд шууд хүргэх, орон бүсийн малчин тариачин өрхийг бүхнийг бүрхэхийг баталсан байна. Манай хорооны мэд ойрын өдөр уран бичлэгтэн Бао-Бао-Жүүгийн соёл урлагийн хүрээлэнгийн пайсахах ёслол, жичээ биер бөхсийн шин судалгаан бэлэг сэтгэлийн хамтын цуглаан, Домддын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох гол сэдвт уран бичлэгийн үзүүлэг, өвөн хүндэсний өөртөө засах хошууны шинхэн баруун сомонд утга төлдөр явагдсан байна. Тус удааны ажиллагыг өвөн хүндэсний өөртөө засах хошууны утга урлагийнхны холбоо, шинхэн баруун сомны ардын засгийн ордон, Хөлөнбор хотын Умрат хэлийн хүн соёлын шинжлэх мэрэгжлийг түгээмэлжүүлэх үйлдэлгийн төвөөс голлон эрхэлж, Бао-Бао-Жүү соёл урлагийн хүрээлэнгээс хамжилтсан эрхэлж, хошууны уран бичлэгтний нэхэмлэг, шинхэн баруун сомны нэрт хүмүүсийн ажлын өрөөгөөс даачлан эрхлэв. Яслал дээр хошууны утга урлагийнхны холбооны хамаатын удирдлага оролцсон баярын үг ярьж, Бао-Бао-Жүүгийн эдгэр жилүүдэд үндсэн шатны сургаан хүмүүжлийн үйлсэд нэг сэтгэл нэг зоригоор хичээнгүйлэн зүтгэж, дур бахтын уран бичлэгийн үйлст удаан жилээр шантрашгүй чармайж, өнөөдрийн амжилтад хүрсэнийг өндөр үнэлсэн байна. Бабажуугийн соёл урлагийн хүрээлэнг нь уран бүтээл болон уран бичлэгийн дэлгэн үзүүлгийн тэнхим гэж хоёр гол сэдвт үзүүлгийн тэнхим тохируулжээ. Үүнд Бабажуугийн уран бүтээлийн үзүүлэг нь Дундадын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг баттгаанам, Эрдмийн далаагаас сууд шүүж түүхийн цээлээс Эрдэн хайнам, уламжлал бат цээжилж ух санаагаа үл мартнам, гэр бүлийн шилдэг хүмүүжил төрөл садны хайрын шим, Судар шастрыг судлан эрдэмтэн мэрэгдэг хүмүүжүүлмэй. Эрт узуурын үсэг бичиг өвөрмөц онцгой рэдшид, үндэсний өнг бодог өтхөн умратын соёлын бүтээгдэхүүн зэрэг долоон хэсгээр бүрлдэж. Эдгээр уулга нь бүр 1190 оноос нааших Бабажуугийн зохион бүтээж хуран цуглуулж эмхэтгэн хадгалсан эл төрлийн утга урлыг сурвалж бичиг уран бичлэг, арсан сэлмэлийн уран бичлэг, зан сургах материал, ийм тамга соёлын бүтээгдэхүүн зэрэг эрдэм шинжилгээний өнөртөг болон хадгаламжийн өртөг бүхий олон талыг хамарсан үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, энэ нь уран бүтээл Монгол уран бичлэгээр амьдралаа чимж, ардын багшин дархан алдраар үйлсээ дээдлж авсан үндсэн шатны эгэлчэрийн нэгэн ардын багшин ажил үйлс, дур сонирхлынхын олон жилийн туршаага хөдөлмөр зүтгэл амжилт ололтынхын хурангуй дүрс болно. Уран бичлэгийн дэлгэн үзүүлгийн тэнхимдэх уран бичлэгийн бүтээлүүд нь өргөн олон утга урлагийн ажилтан болон уран бичлэгийн дур багтдын бүтээл байж, уламжлалт уран бичлэгийн урлагийн өвөрмөц ритчит болон гүнзуцан соёлын уулахууныг бүх талаар дэлгэн үзүүлсэн байна. Бабажуу ховь хүний олон жилийн турших дур сонирхлоо биер бэхсэр илтгэж, ажлын цүлэ заваараа үндэсний соёлын содон сайхныг уудлан цуглуулж эмхэтгэн найруулан соёл урлагийн хөрөөлөн болгон байгуулж, олон ишэд соёл иргэн шилийн ритчидийг олон түмний хараанд хүргэн шинэх нутга, өвөнх нутга, цаашлаад хулан байр нутгийн соёл урлагийн хөгжилд цэцэглэлтэнд өөрингэсэн ховь нэмрээ үзүүлнэ. Манай хорооны мэд Яхшин Фонхуаншан уулын үзмчин орны энэ жилийн сүнийн жуучлалын ойлголт бүх талаар дэсдэвшиж, усан хүшигт киногийн гэрэл сүдрийн үзүүлгийг шинээр нэмэгдүүлж, өлвөг баялаг олон ишэд сүнийн жуучлалын эзгнэлтийн хэлбэрээр зуны улирлын соёл жуучлалын амжилтлын хүчний бадруулж, хотын ард болон зугаа цэгстэд зуны улирлын сөлөвчлийн чанар сайтын шин ойлголтыг авчирж өгсөн байна. Өдсийн бүрий болоход Фонхуаншан уулын үзмчин орны сүнийн үзмч зург мэт харагдана. Уулын дунд дэнгийн гэрэл дуалж, нэгэн удааны гойд сайхан сүнийн үзмчин өвдөгч нарийг болзоо ёсоор явагдуулав. Усан дээрх нисэгч хүний төгшөрт үзүүлгийг ардын зан үйлийн өвөрмц онцлогтай будсын бус соёлын өвийн галт дэврийн үзүүлэгтэй уялдуулан тоглож, тоглогчид галт дэврээ бүжиглүүлэн галын оч охторгойд эргэлдэн уламжлалт будсын бус соёлын өвийн ур мэрэгчлийг гэрийн гаднах будат үзмчлөг төвлөр сайхан уусал цуулж, үзэгчдийг дагуулан будсын бус соёлын өвийн ричэдийг сонирхуулав. Шинээр ашиглалтанд оруулсан усан хүшигт киногийн гэрэл сүдрийн үзүүлэг гой цайхан байж, үзмчин орны нуурын гадаргаар байгалийн дэлгэц болгож, нуурын усаар суур болгож, гэрэл сүдрээр бэх болгон хурц сэргэг бөгөөд хувирлт ихтэй гэрэл сүдрийн зураг дүрс болон намсүлэг нуурын үзмч, гүнсүнийн үзмч харилцсан уусалцж, гойд сайхан сүнийн үзмчийг бүрлдүүлсэн байна. Үүний зэрэгт ламмэй удам талбайд маш их өрх өвчөнтэй байж, дуу бүжгийн тоглолт төдөг галын хөдөлгөөнийг залгаахаар явагдуулна. Сүнийн өнг улмаар өтхөрж, халуун хийт бөмгийн хуар пуужин болон газар дээрх хуар пуужингийн дараалан тавьж, солиовчин гэрэлтэж хуар пуужин сүнийн охторгойд төгөж, зуны сүнийн эрмантиг уур амьсгалыг оргилд нь хөргөв. Олон ичсэн, бэйчлэн ойлгох маягийн сүнийн жуучлалын шин эзгэнэлтийн хэлбэр байдал нь Яхшин сүнийн аж ахуйг нэн илүү амьдралын уур амьсгалтай болгож, нэн илүү татах хүчинтэй болгосон байна. Эрхэм сонсогчдоо, сони мэдэ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь Зул.
1: Хорийн үлгэрээ анхаарн сонсдог эрхэм сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт Бүх ширмэ хуурчин хэлсэн Шэйлун ар Лёвдөөчнгийн төвшитгэсэн гэсэн хуурын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхорой.

칠이 악승지 붙고 거지 타이시역은 흘린 위드 왕송우락산 납시지 타이시에 오시오

Басны уутта баргун сайшан асурд дуур хүрчээ гад пагаа ийн яншимигэн уточ утпул таарангв. Бодоо дүчэнгэлэ өөр арга олхэ толдан арган барчэ яң тайши. Хуа чоги жасква. Алтын түшүлүктэй жиндиң жоондорон суужи. Тамын явсара байгаад баргун асар сайшаң үнэ угандын ирин үйдүү. Чима мүдэ орхин үйдүү.

Аавигам болвол түшин толжага жоноос болгагаад асартар авчгараад ийшин бай хоол хонхон чаги үнэрэн гаттэл шилоад Умус дан сендлэдэр өчгөн суулгагаад хүндлөөс рүү хүндлээ. Элинэлэг баранда. Үн хуйсэд болваасу тайши.

толгийг он хөмдөрч хэвэр сувогон төмтөрөн шүргөгөөд хүүхэн минэ хүүхэн минэ би бол басу хагач жил бол хагаар юутэд дүүрэн ба басны удаа чамайги үшхөрөө ирбөгөө хүүхэн инэ нарга маржи үшхөө чи ямар санаатай ирбөгөө 第二大声音 video 阳台是

орчлон салвшэ үшө болоди хорсүлиг ин тандан нэди Ишгэ чи юу ярьж юм аа? Би одоо бийнэ бэдэли үстэн одоо утгагаар үүн дүүрэг чаг болсон бол дан энэ өдөнгүй болвол чамай тэлжээ. Энэ жилэв үнэрэн суудлаа сан шоптрын бугаад. Чия бүй баси ядэрадий болвэй би гүртоны хэржи бэгад амбар сүгэгүд суудлаа сан шоптороод бухин виду. Хүүхэн нэнэн хэлжэн. Үчиг мэндэ чи сүүжээ сүүжээ. Яхким? Би уэлтий нэжэндаа нээл хаажагад. Хагаа нэжэнэ эмэнсэя. Хэдэн сээн өмчигий жалжиржагад үшгон үжүл байгаар болуэ. Ачилаалуга хүүхэн болуг биши югад. Хэлхийн үйдэ яан тайши. Уртуу сүүрэ залдаад. Хэрэггүй хэрэггүй сэвэлсэн нэдэл өмчирлэгэн нади сэм болгоос үнгэржээ. Миний дотор өрөхтэн үүхүүл юусан бүр өвдэржээгэн. Өмч надирад нотолж үстэнаа сүүлэр худал хэлжээгэн болвул илэр шидэг тулдаан ян хуай. Би одоо яхгүйгаар болвайгаад Уу уу уу нал хат болбол луунэ дөрөти буугаад ирлүш. Хууунин асарнэ дор орчтл мордулаад. Уурилэн бадаржэгаа тайши ёо болбасо жон дөрмас ухамартад. Уу уу уу нал хат. Үнүйтэд болбасо хууунин асарнэ дөрэн гарж чонгороо нүжиж бэйн үйд. Ашомгүн хүрчэгүнэ яаддала эрбэн хүнэ дунд оргүнэран үрүүлэн вэдэлдэй шашан нан алхады явлашу үн вэдэлэй үжэд болвасу хүхэн ин ай миний үшгэ худал хормэг аргий гаргажагад хагааны жим болонгэжэй лүг мэджэ чэгүж яхсан жарагвэ үн үшэдэй би уэлтийнэ жиндэн хэлтэна сүлэр Миний уэлтийнэ жина үтлөө өчхий болбол орчлон дэлэгэ салгаат явна. Имасам болбасу хоёрын хооронд горбин дундаа хэвчэгдаад мэн янгтэ суваран

동도를 쇼 잡는 잡흑살 로의 쉐네 벌벌드 우든들은 돌지릇 치마발라디 무더기 댄댄 나를 자

бодол өх санаа минь бүт бол гагуугдл байлги үмээ санаа тийм хай өвчин датар хам байлаад үлтино юай шойдэ эрэ дарси жүрүл бэн нэлэтэн хэдэн хонде уугаад ин үйд луо юай шой тайши өдөм болбол өврин гараран нэгэн хондог дартиги бэр хин үйд тайши өгөм болбол инөгөө дэлвэн юу юай шойнэ эти ягай жуби ад болно кавья ту сэдин нэрхиги ад болвэ болвэ болвэ гэж хлин үйд луо юай шой чи өнөдр бол басу миний хамаг хүндүтүү жачин би шигэд хэн барна чэмэ дээр хөрхөө болноугад бэрхийн вид янхай бол басу тос намнаран хасан ундаг дээр хий болбол амандааныгод ходоодон дон жилгаад орул өвд тихад болбол янхай хэрүү хүндгий барин гад Хомсон жаган дотри өмиг ам болвол хортын өм дүүли ёги Хомсыг он эхэн дотор дүрад Луо юай шо дүрвээр хин вид луо юай шуай Тайши ёнэ эхи ягай жу точ болно Миний хэпчия тэрдэр вэ Үн хүйсэд болвол тайши ёгэн инэгэ тэлвэн Бүд ойл үн үдр нэг Удуртан нэрэг дарси ууд нэрэлдэгд болголээ. Хэрүү зүтгэл үргэж байна ахгэлээ. Луо юай шуай бай арагвээ. Хасан чомоотэээрээ. Атгэж авуғынара амандайгад ходоодуруган.

байдал чарэнэ дөөрөн нилэрүл. Угаадэ оруулсэн луйуэйшуэй үнни хоорттэ даррас гэжи ягаа хэжүү мэдэжүү болно. Мэнэ яңтэ болбол хоюулаанан үдэ үнгүртэлэм болбол эрэг дартыгэ угаад. Тайшы болбасу хэлжэна.

Одоо би өргөж явахгүй болвээ. Өргөж оснаас уулаар хагааны жинд ганж олгоно. Мэд болвол хангин дээр сай шовтроод буужи. Хунгонгон налагжээ хүүдэг чөжин замбайлат. Уу талги гарч ирэгүнээр өврин.

Үнэг туулэйн бүлүг тэннан жоглол. Вангсундан хэлвэн, чинни хэлсэн ёсор үнну үттүрү болбаасу бодолг гэжод. Тэрдэ альёлом ийгэн. Вангсун хэлжэна үн альёлор ёлоно. Чинлэ гэдгэн болбаасу удаан үдүртон Бүйн сүйдэг дүүлийо гэж. Мэн үгий хэлхэн вида тайши ёгэн тэсхэл үгэ байлаад. Луо ёйшэнэ

Хөдөн өдөр болоод бол бас үгэн. Хортем болвол мэдэхсэн вэ? Мөн ягтэ өдөр өдрийн үүсдээр ирээд хөдөн дарын өрөөд ирэнгвэнэр. Луа юай шуай бол бас үй ябаг тотом бүйм муутаад. Луа фүрэн жаандан зүгад гарнаасын атгаад асуж байна. Ямар томо өвчин нороод. Үйн ягтэ болво. Түмөн жинан байдэ, түнгэрин жинан жүрүгтэй гэдэг болвашээ. Түбүнгэн жинан хоригий болвал даавэ гэдгээр. Олум ябаг тотом болом муутаад ирин үйд. Сэн сэн өмчигий жалжирууд үжүлин үйд барба.

орж ирөөд үзүүнөр амбарваа. Хамсунэг нь угнаас юм болбол хүүрөөд гараад ирвэ. Хорттэй явгу магидод хортогсон байдал ибэлэрэ гэдэг болвош. Төрдаридан луйшэдан яга хижу хүлжүгжу бол хэталда. Нэги балвасо катар жандур атгарате варва варва юу юу шай балвасо хаа очод ямар хортэй ягумаг иссэн юмтква сеолхтэн нэтэл өмчиги апчир бочи сэм болго дүнгэрэжэ орнэтэл хи томчиги апчир бочи болго дүнгэртэн долдан юу идэд уртэ болвол юу инэдра мэчлэт болбол тэр хэдэн юм чуда тухсажат гараад.

세도다 연쇄부 우두로 초글앗 후르멍은듬 벌벌 얼슬른 것 산듬 모든 앞선 둘이 이것 이 연쇄기 벌바소

Тэнгэрмэ тучаврэ чин сонгсёгжи тайшиё болбасу тэндэн мургжибэн Ягмэн тябада тэгэдэл дэдэндэ мургод Туш туш мургторэвэга тэргүн толгон боёо гарж Үн висэт болвол хагааны жинэн хүйлвэн

нэрий надад болвол хагааны чинь тушаан өгөөд. Одоо болвол би хагаан ширээн дур суух чагамжоо ээсод ирж байгав. Энэ хөлжин амтнууд болваас хөлдөн дам байлаад хөөрсөн дан шатаад. Өнөө сэшон болваас Ян тайши хотны дундар хөндлөн болдон. Сүлэмсээрээд

агаан бодлогнээ дотор ам болвол жилэн югэр байлли боошир тэн хамги атгэн дотор аннорл бол бүрэл болоод үлэгэд бомны үйдэн нэшрин шоо.

үчэн бол нэ суулар хэжми үйен намдыр дөр нэрминдэ шэрвэйд Ча чүйл жүйлэр батат яң тайши Бачо үнэг туулэйн сүл бөтэнан юэн шуэй бүдан чуглулаад Вангсүндан хэл бэна Одоо би хагааныжны татажун гагаад Орондон сүг чагамжа болжэг шлинүйдэг вангсүн

Болвэ. Ягаад болвэ гэж хэлийн үү? Миний бодон тогтоосон бас нэг жилийн сэн арга байна. Чи хөрвөйгөт хагаан ижим болсноос үлэр. Шэжоо ван болбасу. Ар мөнгөлийн жирган дагуулжират. Чамагийд овтолсноос үлэр чи. Хагаан ширандар соот дийлнийг нь.

сулэрчи хагаан ширандар соот илнийг нь. Цээн арги бодож оол байна. Ямар аргимдээ гэвэл шээжоонгийн болбол хөлөсөрг оруулж урвжээ гэсэн бичиг ирүүлнэ. Ямар бичиг юм дэхлэ хэнэ нартан дээр бол басу урвалганы бичгий бишнэ. Ингээд болгосо панганы бол басу монгол өвчөт өмсгөхөөд гэр урвалганы бичгий бол басу үжин хандур чооны дээр үргэн барна. Чул хагаан ижин сонгсог усаар иг чиргэг идэй чилж. Би шэжонгас болвол ял асавар яв кимөгн. Тайшиг нүрий хуруги гаргаж хашилминий вансун. Чингмэл шэжонгиги эрэл гасан насуулэр битнэ э гочэр үгэ гэж батат. Хэнэн насан нэ дөрэ болбасу хүлэс. Урбалганэ бички вансун араан бичулаад. Марагаши үттинну чоне дөрэ болбасу фанганган дагулаад. Ябаг болхэлэ бүрүм бүтэн бүлгэжи. Чэ хагаан ижинэ бэйо хард бэтэлэн хар өртэгүрэн чоне чаг болоад.

өртөн чоны чаган тулаад ирэм хаган ууижин өндөшүлжи хэвний бүйгөн эрутган жевржи жүүлүүн өртөө бодэн дөрөн жалараа сулаашу хаган ижинэн болбол хэлж байна. Гадгадын бүл бичиг байваас үү түргэн дөшөн Тотхоти ябдал байвал дарвидын ялтха. Үт тим бугас үн өртөн чоги тарчажан ям ямдан хэрч амбарчагагаж хэл бараа дурти. Арвын норны тайши өгөн өмнө талдан гарчрууд албан нутг нуглади үжинаган үшо. Миний бол басу нэгэн чуламдл гочмен гэж дээндэм мургуд тайши өгөн жохсо давла. Ямар ушир тэрэ гэж ашгүйн үйд тайши өгөн болбол өмөнши давшиж фанган гэба фанганги хагаан ижинэл лавлаа дужинглээ Монгол дэвали юмчи үн ханаа дэртэн монгол хүн гэж асуин үйд тайши өгөн хэлж байна. Үнэ болбаасу арэл южу чэнгэс хүрэд ирсэн болбол илж билээгэн ямар уршиштээ ирвэгэжэ хагаан ижинэн асуин видо янг тайши фангангин атгэж байсан арстан бичгий авади

Өрдөмдөн олон улс төд болваас уул мэтү бүрдөт. Ингээд болваас надиги болваас хага ичм болгох санаа тегэн. Үннөр барвэгэр тонгдод ру өчөөрөгсөн фунгситээ сэхэн гажир болсан болда. Чиний өчөөрөн суусан чангаан ноти чим болваасу арэл юучу чэнгдор ролгон ирхийгий санжи. Чи хөрвө хийгад хөрийгөм мөтөжээ хөппийгон сэхат. Хасан өрдөн тамаг болот чи үүлүн бодэн дүн. Аман тон дангсэгий нөгш баасай тутагалуғы хүүргөн апчарсан сүүлүүр.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал ийм болог юм, хайрын ундраа юм.
2: Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм.

0: дурсалт мөн хөрөх суврга юм аа. Дуу бада сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бада дэлхийг зөөлөн хорвоо гуйраадаг хайгаа.
1: Дууны зингүн шууд нэвтрүүлэг.

Амжилтад хүрэхээр шийдсэн таны шийдвэр бүхнөөс чухал гэдгийг сана. Эрхэм сонсогчдоо, дууны цангүн нөтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Эхлээ та бүхэнд хүслэн зүг гэдэг дууг сонсох нь.

ихэнх сонсогчдоо дууны цангүн нөтрүүлгийн маань энэжийн дугаар жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Өртний сайхан үлгий тай.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй. Аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай. Хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнх дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбац хан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэнбор нөтрүүлэг тантаа бүхэндээ мэдэжлэн цолгож байна. Сайхан зусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэд бид нийт олны соёлын амьдралд үйлчилж оюуны бүтээн байгуулалтад байнгын хүч нэмрээ үзүүлдэг соёлын ордны тусгаар сэдвээр явагдсан шингэлтэд сурвалжлагыг бэлтгэн найруулла. Нарин уулгыг анхааран болгоно.
3: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Төрхөн гараар дамжуулн уу? Цэцэргээд саатн уу?
4: Таны дэрхэд манай харандах чөлөөт цог халамж шил яриа.
3: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Шинбарг баруун хөшүүний адилаас амарсан Ахмад Катер соёл түүхийн өмгөдхөн найруулагч нэхи тугай залуу занд насаа яг сайхан хөшүүнийхээ айл ажлын фарантин бүтээн байгуулалтад зориулан Шинбарг баруун хөшүүний хөгжилт өөрчлөлтийг нүдээрээ үзэж биеэр өнгөрүүлсэн нэгэн болох юм а. Түүний биерийн үзгээр хөшүүн нутгийнхаа түүх соёл засаг захиргаа газар ус намын бүтээн байгуулалт зэрэг олон төрлийн тэмдэглэл хураангуйлууд бичигдэж хойч үеийн бидэнд үн цолуулга болж үлдэх бөгөөд манай нөтрүүлэгд олон сайхан сурвалжлага ярилцлага хуваалцаж байсныг сонсогч та бүхэн манч андгүй мэдэх байхаа. Энэ хугацааны сурвалжлага ярилцлагад тэрээр 1956 онд анх байгуулагдж байсан соёлын ордны тухай. Шинэ мянганаас өөрийн биеэрээ бодсон бус соёлын өвийн ажиллаар соёлын ордонд ажиллаж байсан өнгөрлөлттэй суурлан 1956 оноос 1987 онд хошууны соёлын ордны дарга Улаанбаатарын даргаар ажиллаж байсан гарв гуйгын тэмдэглэл материалыг одоох цаг хугацаа хүртэл үргэлжлүүлж одоо болтол нийт 13 дэвтэр болгосон байна. Уулгийн хувьд хамаг түрүүнд хүний хүчний талаар соёлын ордны ажил үйлсэд гавья зүтгэлээ үзүүлсэн олон ажилтан кадруудын улмөрийг тэмдэглэж өрнүүлсэн бодит ажиллагаануудаас соёлыг үндэсний шатанд хүргэсэн үдшиглэг тоглолт зэрэг ардыг тохинолж үндэсний ястны бүлхэмдлийг нягтруулсан хөдөлгөөнүүд мөнч саруул тал сэтгүүлээр голсон нутаг орны хөвөл мэдээллийн ажлын эргэцүүлэл дурсамж зохиолчд ба яруу найрагчдын улба бүтээл зэргийг нарилаг тэмдэглэж тооцсон байна. Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжигээс утаг урлагийн ажил үйлсийг нам бар түмний чухал үйлсэ гэж тодорхой зан гаргаж улс гүрний хувь заяаг нөлөөлөх чухал ажлын фронт хэмн чухалчилж утаг урлагийн ажилтны үүрэг хариуцлагыг тодорхойлж соёл урлаг ард түмний дундаас үүсэж ард түмдөө үйлчлэж нийт олны оюун санааны хэрэгцээ шаардлагыг хангахаар үлбарн цаг үе нийгэм нийтийн өртгийн үзэлтийг нөлөөлж өргөн дэлгэр бөгөөд баян олныг хамарсан шилдэг сонгомл утаг урлагийн урсгалаар дундуудын олон үндэстний соёлын итгэл нягтрал бүлхэмдлийг бий болгож оюун санааны гол чүмийг бүтээн байгуулах чухал үйлсийн зүг чиглэлийг тодорхойлсон байдаг. Энэхүү энэ цагийн шингээлтэд нөвтрүүлэгд нэхий тугайгийн яриагаар дамжуулан шинэ барга баруун хөшүүний соёлын ордны ажил үйлсийн түүхэн эргэцүүлэл ололт хураалтын тухай та бүхний алтан сонорт хүргэхээр бэлэн боллоо. Нарин уулгад анхаарлаа хандуулна.
5: Орчимд одоо таны манай хөшүүний соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн тухай одоо өнгөтгөн найруулах ажлыг бол одоо гол өрхөж хийснийг бол сонсчээ. Одоо игээд соёлын ордны ажил бол одоо манай хөшүүнтэй соёлын хамаатай их чухал ажил болно. Тэгэд одоо өнхүү байгууламж нэгчийн одоо ажлын одоо ерөнхий байдал эгэл одоо тухайн үед одоо ямар шиг ажлыг одоо гол хийжсэн талаар манай сонсогч түмэнд нэг дөхн танилцуулж хэлээд өгнө.
6: За манай шинэ баг баруун

Түүний соёлын ордон бол Анк 1956 онд Анк байгуулагдсан. За тэгэд би одоо 2002 оны үед 2 жил дараалан соёлын ордонд нэг боцин бус соёлын үеийн талаар ажил хавсарж ирсэн юм аа. Тэгээд тухайн үед бол бид манай төр соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн тухай данц хүмүүсийг олоод игэд бол соёлын ордны нэг хэсэг тухайн үед бүрцгөөд орхисон юм. Игэд одоо онцгойлон өнөө ан орчин бүлүүлээ манай соёлын ордны удирдлагнууд наатгалаад игэд би одоо соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийг би одоо инкүтгэж игэд одоо гэдэг нь бол одоо данц хүмүүстэй хадгалах юм уулгаар хийх. Игэд энэ дотор хамгийн чухал нь бол 1956 оноос соёлын ордон байгуулагдж эхэлснээс хойш 1987 он хүртэл бол манай шинэ бараг баруун хөшөөний соёлын ордны дарга

соёл өгөгдлийн товчоо гэж юм 478 оноос эхлээд ийж хамаарж исэн энэ түүхэн өнгөрлөлтэй. Ийгэд би энийг хамгийн түрүүнд нь тэмдэглэсэн. Эвэл 2 дугаарт нь бол манай соёлын ордны бүлүүл удирдлагнуудыг тэмдэглэсэн. Ийгэд одоо энэ бол бас нэг 10 хэдэн хүн өнөө болтер бүлүүл одоо ажилласан энэ түүхэн өнгөрлөлтэй. Эвэл 3 дугаарт нь бол би одоо энэ соёлын ордонд бол ажилд өнгөрсөн өнөө болтерх ажилсан нөхцөл бол одоо хөнгөнхөд яанаас хэд яан хүртэл одоо юу энтер хийжсэн гэх мөтер бол бүр тэмдэглэсэн. Ийгэд одоо жишээлэхэд соёлын ордонд бол анх 56 онд эхлээд байхад бол нэг соёлын ордны дарагтээ нэг ном хамаарчтээ нэг сүүлэрлэгчтээ бас нэг үйлгэрчтээ гэх мөтер бол одоо эхэлж исэн. Ийг соёлын ордны ажлын анхны эхлэлт бол голдуу тухайн үед бол улаан өшөр гэж байгаагүй. Ийгэд бол энэ үл байгуулга ийг бол мачидын дундаас бол соёлын авьяастай хүмүүсийг бол одоо татаад амлгаас татсан байна, засгийн ордноос татсан байна, мачидаас авсан байна. Ийгэд бол одоо жил жил 1963 оны сүүлч болтер улаан мөшөр байгуулах болтер бол жил жил ажлын цөлөөний урлагийн анги гэд байгаад тэгэл улаан мөшөр байгуулснаас хойш бол тусгай соёлын орлон болоо бусад ажлын талаар хийгээд бас соёлын тоглолтын ажлыг өнөө болтер хийж байгаа юм байдалтай. Тэгвэл дараа нь бол энэ 1958 оноос 98 он болтерх соёлын орлоны дотор ажлын цөлөөний одоо энэ тоглолтын ажил эвэл одоо бусад ажлын талаарх байдлыг би бүгдийг нэг наривчлан тэмдэглэсэн юм аа. Дотор бол одоо олон зүйлийн уулаг багч байна. Жишээлхэд тухайн үед ажлын цөлөөний урлагийн соёлын ордны урлагийн анги бол одоо энэ соёлын ордны дарганд дагуулад ийгэд бол одоо хөдөр энэ цагаан цар одоо баяр тусгалын өдрийн эвэл одоо малчидын дунд байна. Малчидын одоо энэ гол төл тосох юм уу одоо намрын бордоо хатлан юм уу энэ ажил дээр ашиж бол тоглолт гаргадаг байсан. Сая бол одоо шил хязгаарын цэрэг ангид бас тоглолт гаргаж байсан. Ийг бол одоо хошуун дээрээ бас одоо баяр дурсахал юм уу олон уулгаар бол бас одоо олон удааны тоглолт гаргасан. Ийг бол одоо аймагт Хүлэмбээр аймагта Үр Монголын Уртан Жас хооронд хүртэл ашиж бол тусгай тоглолт хийжсэн олон инкүтгэлийг би инкүтгэгээд бол энэ дотор одоо 24 цэдвэр бол бүгдийг 90 оны 7 сар хүртэл бол би бүгдийг сайхан хийж өгсөн. Ийг бол одоо дараа нэг нь бол энэ түүхэн тэмдэглэлийн инкүтгэлийн талаар энэ соёлын ордонд бол энэ уул уулаа сэргээсээ болсон өрөнтний хувьдгээд нэг ахмад байсан. Энэ хүн бол одоо энэ соёл түүхийн цуглуулгын ажил эвэл тухайн үед бол одоо малчидаас эвэл одоо соёл түүх мэдэх хүнээс олон сурвалжлаг асууж тэмдэглэл хийж одоо гаргасан юм олон байдаг. Тэрний нь би бүгдийг одоо наривчилж энэ тэмдэглэлсэн янзаар нь хийсэн. Эвэл тэрний дараа нь бол энэ манай соёлын ордон бол 1978 оноос 1994 он хүртэл бол энэ соёлын ордон бол саруул тал цэцгэл гэж эрхэж исэн. Игэд бол одоо энэ дотор бол 30 хэдэн цэцгэл байна. Энэ дотор одоо жарим жилийнх нь бас одоо хийгээгүй юм уу? Материал нь олдоогүй. Бид одоо шатах хэмжээгээр бүрээ ойржгаад одоо олон зохиолчнуудаас ойржгаад энэ дотор бол одоо энэ оролцсон зохиолч бол одоо хаатар ажилчин, сургуулийн багш нар, сургуулийн сурагчид, эвэл одоо нийгмийн одоо энэ малчин зохиолчид өдгөр олон улсын бүтээлнүүдийг бол би бүгдийг одоо инкүтгэж тэмдэглэсэн. Энэ дотор бол одоо зөвхөн энэ уран зохиолын имтгэл гэж хэлбэл энэ ба одоо шүлэг болоод зохиолын талаараа дөрвөн дэвтэр нь бол шүлгийн өвшг голдоо одоо саруул тал цэцгэл өдөө юу гэсэн шүлгийн өвшг. Ийг бол одоо 5 дугаар нь бол тусгай уран зохиол бүтээлийн өвшг. Ийг бол энэний дунд бас байна ба энэ саруул тал цэцгэл дээрээ бол одоо түүхийн олон өшөрнүүдийг хошуу нутгийн түүхийн олон өшөрнүүдийг бас одоо тэмдэглэсэн гэх мөчийн одоо саруул тал цэцгэл бол ийм олон уулгаар явагдаж байсан. Энэ тухай би тэмдэглэсэн.
За тэгвэл одоо

0: Эний дараа нь бол ана шууд соёлын ордны бол одоо сарвалтал сэтгэл өрхөлтөн тухай бүр нарийн хийсэн. Иг одоо манай сарвалтал сэтгэл дотор бол одоо соёл түүх, дуу хүүжим, уран зохиол дотор бол өгүүлэл шүлэг тон олон. Иг гэх мөтер бол одоо энэ түүхийн олон материалнуудыг ингэсэн гэх мөтер би бүгдийг нарилаг тэмдэглээд одоо игэд нэг 13 дэвтэр болгож хийгээ.
1: За тэгвэл одоо тэр үедээ одоо ажилласан ажилчгаа улдуудын байдлын тухай. Тухайн үедээ одоо энэ ботын материалын өмгөтгөл хийж байгаа тэр үеийн байдал бол саруул тал сэтгэлийг одоо өрхөлж хийж байгаа байдлын та өөрөө мэд хэмжээнд дотроос оноо яриад өгнө үү?
0: Тэ. Ийг бол одоо манай саруул тал сэтгэл дотор бол ийм олон юм чи тусгай боломж одоо их нарийнлык сайхан гэж юм. Тэр үед бол манай саруул тал сэтгэлийг гэ хөрөнд бол одоо бас жаал мөнгө хомор энэ байдлын дор байна уу бас одоо их бишгэлтэд онцгойлон манай өрнөсний хувьд ахмад бол одоо тон их зүтгэл гаргаж шармайж цуглуулсан тон олон байгаа. Ийг бол одоо энэ соёлын ордны талд авч хэлэх юм бол одоо энэ сарвал тал зүтгэл дээр тон олон зохиол бүтээл одоо хийснээр барахгүй сарвал тал зүтгэл бол тухайн үедээ бол одоо энэ соёлын талаар манай хошуу нутгийнга энэ соёлын үйлсэл бол одоо тон их материал үлдээсэн, материал хангасан ийг бол одоо тухайн үеийн соёлын талаарх ажил үйлсийг одоо их урагшлуулсан онч их одоо зүтгэлтий гэж би бодож санджа. Ийг бол одоо манай соёлын ордон болуула энэ шүн бараг баруун хошууны соёлын ордон болуула сүүлдэж ирээд бол одоо анцойлон 1980 хэдэн оноос болуула сон болгон соёлын өртөөтэй. Игээд энэ тухайн үед бол 80 хэдэн оноос 90 хэдэн он хүртэл бол энэ бүх хошууны хөвчөнд соёлын ордон зохион байгуулад болуула өл сумны энэ соёлын ордонгууд ирж гад бол тусгай бүр тоглолтын баяр дурсгалын өдөр ийг бол одоо нэгдэлтийн жилийн сүүлж гэх юм уу бүр вэ нэ шалгалт урилдаантий хов тэмдэглэж байгаад бол одоо игж хийж исэн. Ийг одоо энэ сумны соёлын ордонд бол одоо хинүү гаргах уран зохиол биш их ийг бол одоо тоглолт гаргах бас одоо зохиол бүтээл бүтээх гэх мэт юм бол өл сумны соёлын ордон бол одоо тон их үйлдэл гаргаж исэн. Ийг би энэ дотор бол манай шин бараг баруун хошууны сум балгасан бол одоо соёлын ордны энэ түүхэн тэмдэглэл бүгдийг их нарийн цайхан бүр хийж өгсөн. Тухайн үеийн одоо юу байвал юугаар нь бүгдийг нарийн тэмдэглэлсэн. Гэх мөтер бол хийсэн. Иг одоо энэ сарвал тал сэтгэл дотор одоо энэ бас бүтэл дотор бол одоо манай соёлын ордны бол одоо энэ соёлын ажилтангуудын бол одоо соёлын ордны хөвчөнд доторх ажилтангуудын зохиол бүтээл хүртэл байна. Ийг бол шог яриа хүртэл байна. Одоо олон зүйлийн өгүүлэл мөгүүлэл бүр олон зүйлийн үйл ажиллагаа хийж ирснийг бол би талаа нарийн нэгэд нарилаг тэмдэглэсэн юм аа.
1: За тухайн үедээ одоо та соёлын ордны одоо ажилт одоо гол оролцож ирсэн. Ийг бол одоо таны одоо суудалд хамгийн гүн суудсан соёлын ордны ажлын тухай таны өрсөлдөл юу байна вэ? Танд одоо соёлын ордны ажил одоо ийм амжилттай явагдсныг хараад их баярласан. Таны өнгөрсөн одоо ажил амьдралын дунд одоо ийм өрсөн явагдал таард байсан нь тухайн үед.
0: Үнэн дотор бол одоо биний үзэхээр бол манай соёлын ордон бол гүн онцгойлон энэ дотор тэмдэглэгдээгүй өнөө хийж үдий байж байгаа нь бол энэ 2000-ад оны ихэр бол Бодсын бус соёлын үеийн бүх улсын хөвчөний одоо Бодсын бус соёлын үеийн ажлын талаар бол манай соёлын ордон бас тон олон ажил хийсэн. Энэ бол одоо их онцгой давайлах хийсэн. Энэ ажлыг бол бид үнэ тэмдэглэлнүүдэ бүгдийг бүлтгэж байна. Игээд одоо энэ юугүй бол бүгдийг нарийн хийж байгаа. За ийг бол одоо энэ тоглолтын талаар бол энэ соёлын ордон бол одоо бүр тухайн үед одоо жил цагаан сар бүр тоглолтын програмнуудыг бид бүгдийг бүлтгэгээд за хэдийн оны хэдийн сард за аль нэгс ямар ямар тоглолт энэ би бүгдийг бүр бүлтгэгээд энэ доцор хийгээд ийж байна. Одоо энэ гэх мөтер бол манай соёлын ордон бол одоо гүн онцгойлон орчмын 2000-ад оноос наашаа хөлөө Бодсын бус соёлын үеийн талаар бол хошуу нутгийнга ажил үйлсийг бол

0: их сайхан ахиулсан. За ийгэд одоо энэ орчмын жилүүдэд бол манай соёлын ордон бас манай хошууны утгын талаасаа бас одоо онцгойлон намын хорой засгийн ордон ухулах хэлсийн талаас бас сайхан атгаад соёлын ордны одоо удирдлага нөхөд ажиллаж байгаа нөхөд бүгдээрээ шармайж байгаа зүйлүүлээ. Энэ соёлын ордны соёлын тухай ажил үйлсээр бол одоо нэгэн их амжилт гаргасан. За энэ дотор болуулаа онцгойлон манай Бодсын бус соёлын өвдөр бол манай хошууны утгын одоо арт түмний дунд одоо олон юм байна. Гар урлал, эгүүл одоо хувчис засал, эгүүл одоо энэ гар урлалын дотор бол одоо олон төрөл хуванчтай одоо мод түмрийн дархан одоо зүгэл дөөс ихий урлал гэх мөчийн тоогон олон зүйлийн юм ийг бүр хийж байна. Дахиад нэг нь бол одоо энэ манай соёлын ордонд бол энэ шин баруун хөшөөний бол одоо 2013 онд бол нэг сүүлчд энэ юу байгуулагдсан. Бараг ардын уртын дууны нийгэмл байгуулж. За энэ нийгэмлэг бол бас одоо энэ соёлын ордны энэ тоглолтын ажил үйлсэл зүйл бол одоо тон их хүсн зүтгэл гаргасан. За одоо ийм талар бол одоо их их амжилт байна. Сая бол одоо Бодсын бус соёлын өвийн талар бол манай хошууны дээшн мэдүүлээд өнөө бол одоо Бодсын бус соёлын өвийн одоо өвлөн уламжлалч бол одоо орны төс, аймгийн төс, хошууд төс юм бол тон олон одоо цоглон гарсан. Энийг бол манай хошууны соёлын ордны талаасаа, хошуу талаасаа бол бид дээшн мэдүүлээд бүр одоо их олон амжилт олж. Одоо онда талар бол одоо өөр одоо юу ярах та энэ голдуу
1: өрийн гурван наадам
0: тий одоо өрийн гурван наадам дээр бол одоо соёлын ордон бол энэ талыг тусгай зохион байгуулж исэн энэ хошуу нэгдэлтийг байгуулах юм чинь үндэсний уламжилт эдэн умдан одоо эдлэл хөрслийн талаар бол одоо тон олон зүйлийн юм их бол одоо бүр зохион байгуулж хийж бүтээж яг уралдаан хийх юм бол одоо манай жарим одоо энэ Унаний гарч их нийгэмлэгнүүд бол бүр улсын гадаад дотоодд яг л улсын дотоодд зүйл боожин хот гэтэрл хөх хот гэд олон газараар хайлаар энэ олон газараар шиг тоглолт гаргаж уралдаанд оролцож байх. За ийгэд одоо манай Базар Див нөхөр бол одоо Бодсын бүс соёлын өвийн талар бол уламжилт өв соёлын одоо тухай бол одоо нарлиг бишсэн үр Монголын хөвчөний ботиг бол манай хөлн бойрын баруун хөшөөний ботигэд бол тусгай нэг ном гаргасан. Энэ чинь бүр Бодсын бус соёлын үеийн их амжилт болно шүү дээ. Одоо энэ дээр бол миний соёлын ордонны энэ сайхан зохион байгуулсан юм дээр бол манай барагчуудын бол одоо машидын дунд бол энэ хаалдаг наадан, хуруцах наадан энийг бол одоо 6 төрөл байдаг. Эний тухай бол би одоо соёлын ордны тоглолтод өрснө оролцоод бид бүр 50-60 оны улсууд оролцоод ягд одоо манай гармгаа бол надад бол тэр 6 төрлийн нэг дан уха, 5 давхар уха, 6 төрлийн ухад бол бүр нот тааруулж өгж байгаад би соёлын ордонд бол бүр тоглолт хийжсэн. Энэ тоглолтыг бол хошуун дэхэд удаа гаргасан мөнгөний богдлын найр дээр бас одоо гаргасан энэ ажлыг бол би одоо Бодсын бус соёлын өвдөр бол энэ хааны талар бол бас өвлөн уламжлалч болж өөрөө дагуулад мөдөхөлдө дагуулж гад 10 хэдэн бүр миний үеийн олцод бүр 49 оны улсад голтой улсад бүгдээрээ зохион байгуулад соёлын ордонд тоглолт хийжсэн. Энэ бол одоо би соёлын ордны дотор хийсэн ажил дотор энэ нэг одоо өргөжүүлмөр юм зүйл байх юм а. Бараг ардын уртын дуу, бараг ардын дуу, эгэл зохиолын дуу. Өнөө нийлүүлээд бол үнэ одоо манай хошууныгаа зөвшөөрөл олоод үнэ бол хайлаартаа номоо хөвлүүлж байгаа. Энэ ном дээр бол одоо 460 дуу ноотчийн юутийн бол ном болгож гаргах гэж байна. Энэ бол одоо манай баруун хошууны бас одоо энэ Бодсын бус соёлын үеийн бас нэг том ажилчтай юм юм хийж байгаа. Энэ бол одоо их найрлан юм хийсэн энэ дотор.
1: Тэгвэл одоо энэ удааны одоо соёлын ордны түүхэн тэмдэглэл одоо тэг дан сөхмөлийг одоо өнгөтгөх ажил дээр голдуу одоо явдаж байгаа ажлын талаар эвэл тулмдсан ажлын талаар ямар шиг байж гисэн нөө хөр одоо урагштай одоо гарч ирсэн ажил.
0: Их урагштай байна. Энэ одоо манай Бодсын бус соёлын үеийн талаар бол артүм бас их хүндтгэ.

0: гэн арт том бас их идүхич орлож гэн. Яг л одоо манай Бодсын бол соёлын үеийн олон бэлгэснүүд нөхд бас байна. Бүр өөр өөртөө жишээлбэл одоо энэ ихи урлалын далай сумны туяа болвола тусгайлан өөрийн одоо энэ ур мөргөлийн ихи урлаг мөргөлийн талаараа бүр хөшөөл орж гэн. Яг л одоо бараг ардын уртын дууны нийгэмлэгийн талаас бас байна. Бүр хөшөөл орж гэн. Им олон талын болвол одоо хөшөөл орж байна. Энэ бол одоо хойш үед энэ уламжилт одоо өв соёл гэж хэлж болно. Болсын бус соёлын үеийн өв соёл гэж хэлж болно. Энийг бол одоо ийг уламжилж хөгжөөж залгамжилж улам хойштай нийгэм нийтээр бол одоо үр өгөхөд хийж явах бол хамгийн их ашигтай сайн үр гэж ойлгодог.
1: За ийг бол одоо соёлын ордны одоо ажлын тухай бол та маш олон одоо ажлуудыг бол одоо амжилтыг гүйцэтгэж ирсэн. Хойштын одоо ажлын талаар тэгвэл одоо хойштын одоо соёлын ордны соёлын ажлын талаар хийж байгаа нөхдөвтэй одоо ямар шүү одоо хөл захмаар зүйл байна уу?
0: Одоо энэ талаар бол энэ одоогийн байдлаар бол манай соёлын ордны удирдлага соёлын ажлын нэгдэлтийн одоо атгалтаар өнөө бол манай энэ уламжилт өв соёл гэж хэлж болно. Болсон бол соёлын өвийн талаар болвол их олон юм үргэжиж, их олон талаар болвол уламжилт өв соёлоо болвол одоо залгуулж, хөгжүүлж, яг л одоо дээр шатны болвол үнэн бодлын үнэлэлээ олж байна. Игэд гэн онцгойлон бол хойш үеөдөө болвол одоо хөшөөл орж, зааж өгч, уламжилж, залгамжилж явах бол одоо хамгийн их сайн үйл. Эхлээд манай хойштоо болвол соёлын ордон төр манай соёлын Бодсын бус соёлын үеийн ажил дээр бол улам хойштай бол өнөө бол бас залуу нөхөд тун олон оролцож байна шүү. Эхлээд одоо залуу нөхөд улам сайн шарваад, өн чөгөө шармаагаад улам өндөр амжилтад олох болтугай гэж бодож байна. Бид одоо хошуун ятгийн Бодсын бус соёлын үеийн уламжлалт олон байна. За аймаг орны бас бүр байна. Эхлээд одоо жиш байна. Эн талаар бол улам цааштай бол шармаагаа гэж одоо ижил бодож байна.
1: Манай хошуунд одоо соёлын ордны ажлын талаар одоо нөхөж чармайх чухалтын одоо гол ажил юу байна гэж та өөрөө хувьтай бодож одгоо?
0: Одоо ондоо бол одоо энэ ерөнхийдөө бол ийг загалзаж эхэлж байгаа юм шина. Манай одоо жишээ нь хойштоо бол энэ Бодсын бус соёлын үеийн ажлаа ийм сайхан хийж байгаа байдалд ороо хойштоо бид заавал байна нэг тэмдэглэл дан зөвхмөлийг бол улам сайн хийх хэрэгтэй. Энэ чинь бол чи төрөнд нь хийгээд жишээлбэл гаруугаа шиг хүн ийгж үлдээж өгөөгүй бид мэдэхгүй шүү дээ. Эхлээд энийг бол одоо хоёртаа бол би бас одоо энэ төлөө шармайгаа соёлын ордны энэ альва хийсэн юм ин бас одоо бай мэдэх хэмжээгээр нь хийлээ. Яг энийг бол хоёртаа бол манай соёлын ордны нөхөд удирдлагаа төрүүлээд хамаарж байгаа нөхөд бол улам сайхан тэмдэглэлтийн ажлын дүнэлтийн одоо ийгэж бол улам одоо нэг ана соёлын Бодсын бус соёлын өвөө уламжлах талаар ийгэж үнэлж улам цааштай бол зоригжуулж уламжлах бол их шухал явдал хоёртаа сайн адах хэрэгтэй гэж бод. Ондоо юу хэлмээр юм бэ?
1: За тэгвэл одоо та бас соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн одоо энэ ажлын талаар бол одоо нэгэн үеийн одоо бас нэг ажиллаж байгаа нөхдүүдийн одоо ажлыг бол залгаж одоо бас одоо чухал өрн дээр одоо ийж өмхөтгөж найруулж гаргаж байгаа бол одоо их сайхан явдал их яруу алдартай явдал болно. Тэгэд хойштын нөхдүүд бас одоо энэ хүү сайхан ажлыг бол сайхан одоо уламжлан авч нэн сайхан одоо таны сайн хэлсэн шигээр одоо өмхөтгөж найруулах данс өхөнд бол үлдээх энэ тал дээр бол одоо хоёртой чармайх юм байна гэдгийг ойлгосон байна. Яг таны ярьсан одоо энэ сайхан ярьцлахад одоо маш их баярлж байна шүү.
0: За талархаж гин баярлж гин.

0: Эрхэм сонсогчдоо, дундуудын олон үндэстний соёлын гүн далайд Монгол үндэстний өвөр мэжл соёлын агшимыг дээжлэн өргөж байгаа соёл урлагийн бүхэлд ажилтан та нартаа хүндэтгэл дэвшүүлэн энэ цагийн нөтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Наранхүү, сурвалжилсан шинэ бараг баруун хөшөөний хамжуулчлуурын төвийн модер.
1: Бээжингийн цагаар 22 цагаар.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэх тань цусланг их уларлын сайхны уянгалын дуулаа нэгэн бүтээлээр эхлэн цоор ятж байна. Одон бат дуулна.

хэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөж байна. Сай та бүхэндээ гочлол, сайхан дуунуудыг сонирхууллаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

Улаанбаар хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг хүлэн сонирхоо эрхэм зондчтой. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой яруу найрагч Наашин соёлын шүлэг, залуу аялагчин Ангирийн аялгау, баргын түмэн адууг өх содон дуугаа өргөн барьж байна. Тус дуугаа содон дуучин Жавхулан Агарсайхан Ангир нар хамтран дуулжээ.

байгаль далайн хөвөнөөс тархаж бэлжсэн адуу, богд Чингисийн алдрыг мандуулж явсан адуу, баргын их нүдрийг тэтгэж ирсэн түүхтэй адуу, баян барга золвог өргөж явсан адуу, халуун өдгийн утаан гэж үрсэж давхсан адуу, хайрт эзнэм байсгаж хань болсон адуу, хаврын хураар эдээшиж хотхороор дүүрсэн адуу, хамаг Монгол түмний хэмэр сэргээсэн адуу.

Төгөлдөр Монгол нутгийн Жавха болсон адуу, Тэнгэрлэг Монгол ухсааг гайхуулж чадсан адуу, Төгс Нарийн Магнайд чимэг болсон адуу, Төвшин жаргалыг хурайлж төмөр үрдсэн адуу, Баргын Түмэн адуу. Зайрхан хүндэт сонсогчд минь Баргын Түмэн адуу гэх яруу найрагчийн Наас Шинсойлийн чөлөг, Залуу Аялагчин Ангирийн бүтээлийг дахин та сонсон сонирхорой.

За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Баргын төмөн адууны нутаг, Хуучин барах хөшөөний ардын их наадам амжилттай явуудахыг зөвлөж, энэ цагийн харигийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Улднаасан, хямагч Орон Сод, ерөнхий хямагч Бүрэн Баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулал. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цавгарын мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсэн. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний арааж уу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг төгсөн. Сая нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Ирхэм сонсогчдоо, Хөдөнбөр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авч сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэстний өөртөнд асуух шуудны хоёр саманд 100.8,
0: Баян цагаан 89.5.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлэж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхөвшөө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүчээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт

Хятадын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн авхуж, Чин хэлбэрийн улс даяарын байгуулагыг бүрэн шүүлж, улсын шиний өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж байгаа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулж байгаа ардын амьдрал дан үйч.

Улаанбаар хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн гаригийн дуу нүвтрүүлэг хүлэн сонирхоо эрхэм зондогчдоо. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой яруу найрагч Наашин соёлын шүлэг, залуу аялагчин Ангирийн аялгуу, баргийн төмөн ад өгөх содон дуугаа өргөн барьж байна. Тус дуугаа содон дуучин Жавхлан Агарсайхан Ангир нар хамтран дуулжээ.

байгаль далайн хөвөнөөс тархаж бэлжсэн адуу, богд Чингисийн алдрыг мандуулж явсан адуу, баргийн их нүдлийг тэтгэл ирсэн түүхтэй адуу, баян барг долвог өргөж явсан адуу, халуун өдгийн нутгаан гэж үрсэж давхсан адуу, хайрт эзнэм байсгаж хань болсон адуу, Таврын хураар идэшиж хотхороор дүүрсэн адуу, хамаг Монгол түмний хэмэр сэргээс.

Төгөлдөр Монгол нутгийн жавха болсон адуу, Тэнгэрлэг Монгол ухсааг гайхуулж чадсан адуу, төгс нарийн магнайд чимэг болсон адуу, төвшин жаргалыг хурайлж төмөр өрдсөн адуу, баргын түмэн адуу. За архын хүндэт сонлогчд минь баргын түмэн адуу гэх яруу найрагчийн наас шин соёлын чөлөг, залуу аялагчийн ангирийн бүтээлийг дахин та сонсон сонирхорой.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, баргын түмэн адууны нутаг Хуучин барах хөшөөний ардын их наадам амжилттай явуулахыг зөвлөж, энэ цагийн харьгийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Улнаасан, хямагч Орон Сод.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн уулын өнгө.
2: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэл хөдөө.
2: Тэрэрэл хөдөө.
3: Сайн байцгаана уу ихэнх хүмүүст сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажсан радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэх тань та бүхнийхээ амар амгалан айлтган золгож байна. Сайхан зүсцгэж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч нар өх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид өвөн күнсний хэл соёлын эрдэмтэн Дэ Сэрэнбат профессорыг суулжилэн хүлэнборийн өвөнгчүүд хийгээд бусад үндэстний ястны хоорондох харилцаа холбоо гэх шингэлтэт нөтрүүлгээ бэлтгэн тохируулла. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн уудгийг таалан болгоно уу?

0: хаад өвөн хүндэстэй олон сайхан ингээд зан үйл үг хэлээс ихээр судалгаа хийсэн сайхан бас багш маань байгаа. Та ингээд бас өвөнхийн одоо үгсэл гарлын тухай олон сайхан наадамчид үзэгчдээ бас тайлбарлаад явнаа.
1: За. Манай өвөн хүндэстэн бол бас манай улсын умартын цөөн таад үндэсний нэг нь тэгэл өнгөчүүдийн үйлчлэг арлын тухай бол одоо хоёр юм нэг гол болох үйлчлэл байдаг. Нэг нь бол өнгөчүүд бол байгаль нуурын дэртээс үүсч гарч ирж байгаа гэж. Нөгөө нэг нь бол өнгөчүүд бол одоо зүүн талын одоо Чангбайшаан уулын руугаар нэг бол одоо Манжтыг хайрхан байсан Манжтын нэг бүс нутгад байсан гэж байна. Аа нэг бол Сонгар мөрөн, Мусур мөрөн, Шинхай хөгсн нуур байна. Энэ өнгөчүүдийн бол нэг өртний дамаг байдаг. Ламу гэж. Ламу гэдэг бол яг манай хөгсн уур шиг энэ том нуурыг хэлдэг. Нүүгэс носыг алдаг шүү дээ. Тэгээ юм том нуурын дэргэд болоод өнгөчүүд их хэрсэн амьдаж байсан. Тэр том нуур бол нарнаас их ойрхон. Тэм болохоор өнгөчүүд бол нарыг их шүтдэг. Нараар болоод их бүлэгдэл болгоод.
0: Тэг.
1: Энэ том нуурт бол 8 их гол мөрөн урсаж ордог гэнэ.
0: Тэгээ
1: зарим нь бол бас бахан хуурайг бол. Юу дэн гол бол энэ нуурд бол Янхач ч урагд байсан. Тэгээд одоо төөхийн судлаачид энэ судлаад бол энэ бараг Шинкайхын нор байсан байх уу гэж. Би хөртөнд бол Шинкайхын нор сүүлээр нь бол одоо байгаль талын дэрт хүрээд эргээд бол өнгөчд бол одоо манай гүлэн байрын сужаа өнгөчд 1732 онд гүлэн байрын тал нутгад хилээ сахаар ирсэн чирэгүүд байсан.
0: Тэгээд
1: манай дээдс бол одоо бүр чирэг. Тэндээс хэлээд гүлэн байр одоо гүлэн байр нутгийн энэ шил хийж харыг хамгаалж хийхэд хари бүтээн байгуулах хэлтэд бол одоо бүхэлэн олчиж одоо хурсан байна. Тийм болохоор одоо

0: бараг 300-аа жилийн тэртээс өнгөрсөд бол энэ малчих амьдрал эхэлсэн, малчих соёлтой болсон. Ийгэд бол одоо Натон соёл, Бухин соёл, одоо Малай жахын тухайтай нүүдэл соёл бол одоо Ажмаар бас өнгөрсөн нөхдө бай болж хөгжсөн юм байна.
1: Тэгвэл өнгөрсөд бол Хөдөө аймаг бүлэг гэж байна.
0: Өнгөрсөд бол манай улсад өнгөрсөн 3 аймаг хуваадаг. Одоо 3 их ястан шүү дээ. Одоо манай Монгол үндэсний хатаг бараг бариад үлдэхсэн шиг. Тэгэн дотор хамгийн түрүүнд бол солон эвэнчүүд байгаа. Солон өнгөчүүд бол уул нь бол солон үндэстэн гэж ясан. Тэгвэл солон аймаг болоод солон үндэстэн утгаар Монгол адил үгээ ухаахтай байгаа. Солон аймаг дотор бол одоо солон гэсэн үг бол манжуу. Манж төнгөс галтай үг. Манжчууд бол одоо нэг өнгөчүүд гэсэн юм нэг нэрэл байгаа. Солон гэсэн үг юу гэвэл гавшигай, шуурхай, гарамгай гэсэн. Олон нь бол одоо ангур хийх, дайм байлдгаанд явахад их гарамгай орчдог юм нэг солон чирэгчүүдэд өгсөн нэрүүд. Нэг солон аймаг гэсээр бол голдуу манай Умартын Элэнг, Арчон, Дагуур энэ гэдэг хуучин багч бол солон аймагт багтдаг. Тэгэхээр хүмүүс бол одоо 1600 оны эхний үеэс үеэр бол одоо манайдэр байгаал дарын чүүн төртэйгээс нэг бол барагчин төхмөдөд бас бол аажмаар хар мөрнө дөөд домдод урт халдаг орнд шилийн хэрсэн байж. Нэгтний дараа сая солон гэсэн нэр солон аймагт бол манай 3 үндэн дэсний хутаатан багтаж байна шүү дээ. Тий? Дөрөв багтаж байна солон үндэ. Тэгээ солон үндэстэн бол нэг дотор гадаа төлөөлөгч анартай. За манай дээр бол одоо бүр солон гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо солон үндэстэн байна. Шулуун нь бол одоо 1956 онд бол эвэн үндэстэн гэдэг солон тунгус якорь үстэн нэгтгээд эвэн үндэстэн гэж нэгтгэсэн байна. Энэ бол солончууд бол одоо хамгийн одоо үндэстэн дотор 190-90 төсөн бол солон аймаг байгаа. Тэгэхээр солон хүмүүс бол манай Хозонбайрт байхаар гадна эвэл хар мөрнө гэсэн байгаа. Эвэл Хозонбайрын бол босод хошуу хатаар бол Беларусь тархаж байна. Эвэл нөгөө нэг нь бол одоо хамнаганчууд бас төнгөс өнгө гэдэг. Тэгэхээр хамнаганчуудын туугар бол бас нэлээд ютэшо ата нэрэт дэлэнтэ байдаг. Тэ хандан ч дөрөн болол бас хандган өвөнкөлөр ята хандган монгол айлгаар бас ярддаг. Тэ ягт хандан ч дөрөн яг өртнөөс юм бол буур мал аж ахуй ягт мал аж ахуй хаар гол.
1: Малчхандлаа
0: гол ягт гэсэн. Одоо бүр ач чуд байх байх юм байсан. Одоо хандган гэсэн үг нь бол жарим хүмүүс ингэхээр бол бас одоо бүр ач чуд юмсан хам нэгэн гэсэн хамт нэгэн гэсэн юм тэй гэж хэлдэг тий. Би бол одоо өөр тайлбар байгаа. Тэгэхээр хандган чуд бол одоо төнгөс өнгө гэж нөх манай хуучин барах хөшөө нэг өнгө суманд гол байж байна. Би бол өнгө хөшөө нэг шинхэн зүүн суманд бас нэг шиг хандган чуд бүр ач чуд хавт яа дарсын юм дэж байна.
1: Одоо яа тий.
0: Тийм тийм. Одоо нөгөө хэсэг нь бол алгуяны чатан өнгөчүүд. За чатан өнгөчүүд яг ангуур цаа байгаа төлөвдөг. Тэгээ ангуур хийдэг. За тэгэхээр өнгөчүүд бол бас өөрийгөө өнгөдөг өөдий гэсэн өнгөс өгөөс. Тэгээд бас өнгөлтэй гол нь бол одоо ангийн амжилт хийдэг. Анг соёлыг одоо бултал хадгалж хөгжүүлж ирсэн юм
1: байна. За.
0: Яг л тэгэхээр хүмүүс олоо нэлээд сүүлийн үед одоо аашгаа дотор яг цаавгаан тэгээд явсаар ягаад Колумбарын тал руу одоо өөрөөр Колумбарын аашгаа тэндэн даваны хайтагт гүрэл ирсэн байна. Ийм бол хэн гурван өнгөчлөг хоорондоо нэлээд ялгаатай шүү.
1: Тийм.
0: Жан жишээлбэл алгуян өнгөчлөг бол одоо аннах соёлтой.
1: За цаатангууд.
0: Тийм цаатангууд цаавгаан гэж байна. Энэ солон өнгөчлөг бол одоо колто малчих соёл нүүдэл соёл нэвэл одоо тариалх соёл бас хэлдэг. Энэ бол нэг өнгөчлөг. Манай ахчаан хөшөө морин дава нэвэл жалан айлдбар нэг өнгөчлөг байна. Нэвэл ханаа өнгөчлөг бол колто одоо малаж явах. Нүүдэл соёл гэдэг. Энэ бол ганд байдаг. Энэ бол өнгөчлөгийн соёл төхөөр хугаас авч гэл бол бас өнгөчлөг бол бас олон талын нэг олон өштэй соёл олон талын соёлд хамаарна. Тэ малжиха тариалаха манай

0: Венсайл нуудлын сайд гэдэг тийх халаа. Тэр чаах цоди тэр нуудлын сайд багтсан шүү. Тэр бол чаа бугарай гэдэг нөгөөд явда. Айшваа дотор тэр авах гэдэг. Авах нь бол одоо орч хэлж штэ.
1: Орч хэлж тий.
0: Манайг бол ширэн жүг гэдэг. Ширэн гэс нь бол одоо тэр ихэд нэг жалгаж хэлсэн юм. Зүг гэс нь бол грэх гэж байна. Ширэн жүг. Ятараа тарам чөлөөс гэж хэлж байна.
1: Тий.
0: Их анчлахтай.
1: Зөөлөн үг байх тий.
0: Наа чөлөөс нь жолоо тий.
1: Тий. Тэгвэл одоо энэ өвөх үндэсний энэ таас энэ сайхан ингээд тайлбарлаж хувааж ярьлаа. Хүн амын тархалт одоо яг хүн амын
0: ерөнхи юу эвэнчүүд бол одоо манай улсад бол гурван түн гараа байгаа.
1: За
0: гурван түн гараа. Иймд дотор бол одоо солон өнгчүүдийн хүн амын ерөнхийдөө жонглох байр гэж хэлдэг. Олон тоо. Манай 192 дахь шамбар, 90 дахь шамбар бүр солон өнгчүүд байгаа. Иймд хамгийн өнгчүүд бол төмөс өнгчүүд бол бараг нэг 2-3 мянган хүн тий. Чаатан.
1: За
0: алгаана чаатан өнгчүүд бол ерөнхийдөө хунам нэг цун на бүхэн өвчтөдийн болоод 102 чиг илүү байдаг гэж дэлгэдэг. 700 хүмүүстэй яг тийм цар өнөө хамгийн өвчтөд вообще цаатын өвчтөд хунам нэг. Гэхдээ хунам цун байсан чи их анчлалтай юм нэг ангнах сайл юм уу цаатан цаа өвчтөд гэдэг юм нэг. Тийм бол хатад нь бол лайк мөр нь лайк татдаг нэг их гэдэг ада сорволжлаад ухаагуулж их нэг сайн.
1: Ада өвхийн бүхэл төлөөлөлт
0: байгаа тийм. Тийм болохоор энэ чаатан өнгчүүдийн дотор бол одоо улсын дэсийн бутчин бас соёлын бүртгэсэн бас их олон байна. Өөр анчлаараа.
1: Тийм байна. Тэгвэл та залгаад одоо улсын дэсийн бутчин бас соёлын өвгийн тухай тийм нэг бас одоо төрөл зүйлүүдний тухай хайлгалаад байна.
0: Ер нь манай хөлн дор бол энэ бутчин бас соёлын өвгийн төрөл зүйл маш олон шүү. Маш олон. Манай хөлн дор бол олон үндэстний ясантай нь соёлын энэ уур амьсгал соёлын энэ одоо ноогдсон хүчин их.
1: За
0: соёлын бүр өнөөл үндэстний ятнад өөр өөрийн анчлалтай юм нэг сайхан соёлыг хөгжүүлж авчихсан. Энэ бол харамлал одоо дэгэрэн бол бүр улсын нэг сайхан одоо бутчин бас соёлын үеийг бүртгэж хамгаалах сайхан төрлийн багцын дараа бол манай Хөлнбэрийн үндэстний ятнаа нэг бутчин бас соёлын төрөл зүйл маш олон. Энэ бол уламжлагчд бас их сайн олон гарч байгаа. Өнгө хүндэсний хувьд ажгал бол одоо сая бид алгаяны өнгчүүд их болсон цаа уух. Энэ бол одоо хос модны хальс юу байх вэ да? Үйсэн соёл. Энэ чинь бүр одоо улсын дэсийн бутчин бас соёлын өвд бүртгэгдсэн. Энэ бол ангах соёлын хамаатай. Энэ бол ордны дэсийн бас их олон байгаа.
1: Энэ
0: бол манай өнгө хүшөний өнгчүүд юм бол одоо нэг нь бол энэ цөө бүлэлд энэ бас их одоо анчлалтай нэг амар их сайхан хөгжүүлж сайхан авч явж байгаа цөө бүлэлд байж энэ бас үл хөдлөлтэй шүү цөө бүлэлд болоо
1: тийм дам хөгжүүлдэг
0: энэ цөө бүлэлд болоо одоо олон үндэсний ятны бас бүр халуугддаг өнгчүүд бол нэг амар бол улсын дэсийн бачин бас айлын хүртэл одоо мэдүүлээд анаа хийж байгаа нөгөө нэг нь бол энэ өнгө артын дуу маш анчлахтай. Ер нь ардын дуу анын үлгэрээр нь дамжуулаад ана уухал байсан ч одоо өсөө бичиг байхгүй юм үндэснүүд бол уухалээр аман соёлын гад боломжтой
1: хэрэг.
0: Ийм болохоор нэг өнгийн хөөрнөл ардын дуу бол маш их юм одоо анчхалан ана ахын тухайтай олон юм хүнд хөгддөн чөсөн болох сурхаж хүмжүүлдэг. Энд бол бараг урасны дугал гэсэн сайхан дуу байгаа. Энэ дугаараа бол одоо улсын дэсийн бодсын бас соёлын өвд бүртгэгдсэн. Одоо бол манай төвийн үндэсний их сургуулийн ордналагч, ордна профессор манай алдарт дуучин тэр бол одоо бодсын бас соёлын өвийн ардын хөөрнөл дууны ардын дууны өвлөн боломжтой. Ийг бол өнгө ардын амын үлгэр бас улс төндөс юм бодсын бас соёлын одоо төрөл жилд бүртгэгдсэн. Тий. Ийг бол эндээс гадна бол одоо хоочин баргачдын дүнс өнгчүүдийн хувцас засал бас олсон бас бодсын бас соёлын өвлөн бүртгэгдсэн. Ийг бол өнгө төндөсний суугаа гөр болон маш анчлалтай холсон гэр байхгүй яа. Холсон гэр бол манай хоочин барах хөшөөний одоо зүүн зүүр баран хөшөөрийн барахчууд бас одоо хийдэг өнгөчөөс хийдэг. Энэ бол бүр гарал үүслийн талаар бүр одоо халуутай. хөгчүүд хава барахчууд одоо яг энэ хөдөн зүүн жил хамт амьдарч хамт одоо үйлдвэрлэж хөдөлмөрч ирсэн. Олонхи одоо сайн бол бүр хамтын юм нэг бүтээлэг гэж хэлж бол. Өвөн гүндэс нэ холсонгор бол ордны засийн бочин басайлаар бүтгэгдсэн. Суучин баргийн энэ холсонгор бол одоо улсын засийн бочин басайлын үүрэг бүтгэсэн байна. Ийм олон сайхан бочин басайлын үүрэг байна. Яг л ийм одоо бүхний ана тамир улгийн талаар бол одоо сайн хэлсэн суу бол ялдах байна ч бас ямар яваад байна. Бүхний талаар бол бас энэ талаар бас нэлээд хөгжилтэй байдаг. Яг үнчүүд л яагаад энэ бүгдээ бүхний юм ярангууд малж ах сайлтай холбоотой, нүдл сайлтай холбоотой шүү дээ. Тэ. Төвхнөр бас үнчүүд татрас их нэртэй том бүгчд бас гарсан, алдаг бүгчд бас олон гарсан. Одоо бол манай өмнө хөшөөнэ одоо хоёр сум юм сум байж байгаа нэн үнчүүд бол бүр малж ах амьдлаа хийж байгаа. За малчин динэн нэг одоо малч хөдөлгөөлийн домд мал онатераа мал онатераагад дан сургаах начилдаг нь явчихд болоод бүх юм боловсруулах бай болдог шүү. Эм болохоор одоо өгчүүд дотор л их мянганы аврагчуд бас гарсан жишээл бол одоо манай идэр аврах манай аймаг одоо мянган бүхэн аврах манай чандамн бас одоо чилингал аймагт болоо аврах чалх хамгаалсан эм том том бүхчүүд сайн сайн бүхчүүд бас олон гарсан байна тий. Энэ жилийн хойд бол манай баян цагаанд бол одоо өнгөсөвч наадам бол тэнд хийж байгаа юм байна. Тэгээд бол гол нь одоо энэ тэнд дооны уулгаар дуу хөгжмөн энэ нэг дарын хэлүүрээр хийж байгаа юм байна.
1: Тийм байна. Жил жил үгүй айдлаггүй гэхдээ тий зан соёл үгүй уламжиллаа. Одоо ингээд өвлөн уламжилж үеийн үедээ бас яг сургаад сурталчилж байгаа. Бас сайхан ингээд нөхөр.
0: Энэ өвөн гонот юм бол өөрөө өсө бүгд бичиггүй болохоор амын соёл бол маш их
1: тийм байна.
0: Хөрөнгө бол уламжил соёл юм бол ачаалагч шалвар. Энэ уламжил соёл юм бол одоо энэ үндэсний ятны хөлн авч явж байгаа. Жишээлбэл амтын дугаанд болоход бид өөрийнх нь одоо хөл ашиглах нь нотхи айлга сайн дуул нөр нотхи айлга анчаар хамгийн өнөө сайхан өнөр амттай болдог шүү дээ. Артын үлгэрээ ярахдаа одоо бид өөрийн хөлөөрөө ярьдаг. Ийм бол хөл гэдэг юм бол одоо нэг үндэсний ятны авч хөл бол маш чухал утга болгохтой. За хөлний хойд бол одоо өвөн хөлөөр ерөнхийдөө бол манай энэ малчин хамдалд байгаа хийж байгаа өнгөсөдөө өнгөлөө нэлээд сайхан үлдэж байна. Тэг бол одоо тариалах гажир байж байгаа. Энэ өнгөлөө бол одоо барга нэлээд хэрэглэхгүй болсон юм байдалтай. Тэгээд хөл сайлан хөгжүүлэх нэг үжил ухамсар бас их дэвшилж байгаа байдалтай.
2: Хэрхэн сонсогчдоо? Энэ цагийн нөтрүүлэг маань үээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сурвалжилсан зүйлээ нариусан анхлам анхны хямдч гавра хямдч өрнцөд юм.

Хөдөнгөр хотын хам зууч дурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлээ. Хөдөнгөр хотын цагварын хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн Манай хотын олон газруудаараа цагварын байдал ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн болтол хянганы зүүн өмнө буюу дум зэргийн борон орно хэсэгдээ их борон орно. Хянганы зүүн хойно бай баруун хойно буюу баг зэргийн борон орно бусад газруудаар үүлтэй заримдаа тунгалах олон газруудаараа 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн болтол хянганы хойно бай зүүн хойно буюу жирвэсхэн борон орно бусад газруудаар тунгалах заримдаа үүлтэй энэх мөдөг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн болтол хянганы зүүн өмнө буюу дум зэргийн борон орно хэсэгдээ их борон орно. Хянганы зүүн хойно бай баруун хойно буюу баг зэргийн борон орно бусад газруудаар үүлтэй заримдаа тунгалах олон газруудаараа 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн болтол хянганы хойно бай зүүн хойно буюу жирвэсхэн борон орно бусад газруудаар тунгалах заримдаа үүлтэй Хайлар орондоо баг зэргийн борон орж байснаа үүлшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Алтан мал болгосонд үүлтэй байснаа тунгалах шин 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Амглан болгосон дүүлтээ 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 32 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Баянхүрээ болгосонд баг зэргийн борон орж байснаа үүлшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Баянтухай болгосонд баг зэргийн борон орж байснаа үүлшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Манжур хотод үүлтэй байснаа тунгалах шин 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Ягш хотод баг зэргийн борон орж байснаа үүлшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Лавдадын балгасанд баг зэргийн борон орж байснаа үүлшин 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Гэвэнгол хотод баг зэргийн борон орж байснаа үүлшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Аргол балгасанд баг зэргийн борон орж байснаа үүлшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Жалан айл хотод дум зэргийн борон орж байснаа үүлшин 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Нэрэг болгосонд дум зэргийн борон орж байснаа үүлшин 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Наажи болгосон дум зэргийн борон орж байснаа үүлшин 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Хайлар орондоо баг зэргийн борон орж байснаа үүлшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Дээрхээр цагварын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэе.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантий хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлэе.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдэй.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тодор гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашил ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тодор гүнзгэрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: дэндүү ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дүү ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дүүний дуран хөрөнгө.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хам зүтгүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа зөвхөн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугаар дугаар нэвтрүүлж байна.

Өдөмбөр хотын хам зүү цөлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд 3 сайхан хөөргөх ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын ахам зүүц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагатай их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөстөн давулгаан хинагч урт насан ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Хүлээн авсан сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: Улаанбаатар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Дараа уулгын товчоос дамжуулъя. Хулан бархата ардын амьдралын бодит явдлыг сайтар хийчээ олон төмний хурд хөмжийн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг өргөлжлөн намагдуулсан.
2: Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн хандвийн ажиллагаа Хулан бархатанд ихэлсэн.
0: Дээр хагас жилд Манжуурийн төмөр замын бомбар гаргасан сэрүүцлийн гэрийн захиргаан хэрэгслийн арлжааны үртэг 2-9 дүншүр төгөргөд хүрсэн. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өргөжлснээс нааш Хүлэн Бэр хотын ардын хүсэл эрмэлзэл улдаарвь засаг явуулах хандаж болохыг баримтлан олон түмэнтэй ойртсон хүмүүсийн сэтгэлийг дулаацуулсан ардын амьдралын бодит явдлыг сайтар хийж Нарын Боттын ардын амьдралын сайжралтаар олон түмний хөртөмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг өргөжлөн нэмэгдүүлжээ. Өглөөртэй өвөн күндэсний өрт засах хошууны Даян Балгасын Юнга нийгэм тойргийн зүүн талын сул тавигдж байгаа газарт ногоон өнгөр бялхаж суугаад ард ногооны таталдах идшин ногооны ургацыг байцаан үзэж намрын элбэх хурялтын байдлыг хүссэн мөрөөдөж байлаа. Жижиг ногооны хүрээлгэн сул байсан атар газрын амжилтын хүчинтэй болгосон бөгөөд ардын сэтгэлийг үнэнхүү дулаацуулжээ. Үүнээс өмнө Даян Балгасны хэсэг уурхан орны хааж зогсоосны дараа их хэмжээний хэсэг болсоо сул газар үлдсэн байна. Эдгээр газарт элдв өвс багширан ургаж, хог новш овоорн газар чараа их байдгийг сул тавьж бүрлэхэн сүйтгэхэр баргүй бас хүмүүсийн орчин суух орчин нөхцөлийг нөлөөлж байлаа. Цөөн бус суугаад ард бас тариалах хөдөлмөр дуртив байж өөрийн хэрэгцээг өөрөө хангаж шин соргог ичин ногоо олж идэхийг хүсэж байлаа. Газар шороог сул тавьж байгаа болон олон төмний хэрэгцээ жүрчилдэж байгаа асуудыг шийдвэрлэхийн төлөө Даян Балгасны намын хор олон төмний бодит хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн сул тавигдж байгаа газар шороог амлуулсан зээл годамжийн хэсэг газарт гүнзгэрэн тухайн газарт нь хүрч хайн шинжиж Нарин Ямба ойлгон жагсаж хэсэг газрын мэдээ зангийн бүгд татар данслан тэмдэглэж сул байх газар шороон их байдлын их дансыг нарилгажуулан төвлөрчүүлж сул байх газар шороон суур тоог тодорхой ойлгосон байна. Олон талаар судлан ярилцах тухайн газарт нь харгуулан байцаахар дамжин хамагдсад долоон зэргэлд суугаад ардын тойрог тариалхад тохиромжтой хөрс шороон хэсэг газрыг сонгон хамтар эдлэх идшин огоны хүрээлэн болгон өрчилж ерөнхий талбай нь 27.964-5 хектарт хүрсэн байна. Тус болгос нарилгажуулан өөрчлөх ойлгогдхны баримтлж ард дүгм үзүүлэх шинж чанар болон амиахын өн өртгий хамтад нь харгалзаж хүчнээ зохион байгуулсан олон жил овоолсон барилгын хог новшид цэвэрлж газар чарааг тэгшлэхийн хамт тухайн газрын суугаад ардын таримлын датхалтын уялдуулан 1996 хэсэг таримлын газрыг эмхлэн хуваарлаж Тариан газрын зүрэг замыг зүй зохистой төлөвжүүлэн тариалахын хэрэглэгээний чанар талбайн цэвэр цэмцгэрийн хэмжээ хамтад нь харгалцсан байна. Эдгээр хамтар эдлэх ногооны хүрээлгэн түрээсэн мөнгөгүй хамааралтын сүйтгэлгүйгээч өөрчилж дууссаны дараа нийгэм тойргод шилжүүлэн өгч хамааруулан бүх суугаад ардад хандуулан төлөвлөгөөр өгч тариулна. Эдүгөө өнгөрсний үйлдвэр уурхаан атар газар нэгэнт өргөн удам цэвэр цэмцгэр ногоон өнгөр бялхам ард дүгм үзүүлэх тариан газар болон хуурж жижиг ногооны хүрээлгэн суугаад ардад шин соргох ногоо жимс хуриалгасан бөгөөд бас сул сулуу амьдралыг байлгажуулсан байна. Одоохонд тус болгосны хамтар эдлэх идшин ногооны газрыг дан авсан норм нэгэнт 16% давсан байна. Нэг хэсэг хамтар эдлэх идэшин ногооны хүрээлгэн ард түмний төлөө учир явдал шийдвэрлэх ботыг эрхэмсэг арга хэмжээг гэрчилнэ. Олон түмний өлтүрдийн бачим тулгын хүчир төвөгтийг үсэн эрмэлзэж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн Хүлэн Бэр хотынх нь ардын амьдралын үйлчилгээний бүрхцэг өргөжлөн өргөдөгч сэтгэлийн дулаацуулах арга хэмжээг олон түмний эрүүл мэндийн батлах зэрэг зангилахын гогцоод найдгаж уусан байна. Өнгөрсөн хот орж буя байцаалахад зам хоол, тариан ажил яруутул одоо болтол хойшлуулаад байцаасангүй, одоо өмч шууд хөдөө бууж үйлчлээд гэрийн үүдэнд нь сүйтгэл хураагүйгээр бие байцаалгаж эрүүл мэндийн тухай мэдлэг сурч байна. Тэд онцгой дотнууч манай ард иргэдийн хүчирхэг асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэж өгсөн байна гэж улсын сүйтгэл хураагүйгээр хоёр уманыг шигшин байцаахад оролцсон тосхны ард Жангуйлан гүн төрөгдөлтэйгээр ярьж байлаа. Газар орон байт бүгдүүд харин газар яруугаас хот орох цөлөөгүй явж суух өөрийн үртэг нилээд үндэр эрүүл мэндийн танилт дутмаг зэрэг хүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж 10 хошууны хөдөө тосхны эмэгтэйчүүдийн 2 уумааны шигчин байцаахад оролцох хэмжээ өндөр биш байлаа. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгч үүдэх суралцлах хүмүүжлийг өргөнөөснөөс нааш 10 хошууны эхнялгсын эрүүл мэндийн хамгаалаг төлөвлөгөө төржилийн үйлчилгээний төвийн намын үрээс эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн хүрээнтэх бачим толгон хүчир төвөгтийн хүсэн эргэмзэж байгаа асуудыг суралцлах хүмүүжлийн үр бүтэмжийг шалгах чухал хэмжүр болгож үйлчилгээний хөвчөг бүх хүчнээр өргөтгөн хөдөө тосхны 1-р фронтод гүнзгэрч эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн шигшин байцах ажлын бүх талаар бүхний бүрхүүлэн ахиулсан байна. Тус төв нь хүний хүчин, төхөөрөмж болон мэрэгжлийн их байдлын нэгдэлтийг төлөвлөж шигшин байцах ажлын хос чиглэлээр ахиулж байна. Нэг талаар сүйтгэл хураагүйгээр шигшин байцах замыг үргэлжлүүлнэж зохих насны эмэгтэйчүүдэд TCT, HPV, хүхэн булчирхаан будаг тахитолгоон зэрэг шигшин байцах төрөл зүйлийг эмгч урамтайгаар хангаж, хотын тойргийн эмэгтэйчүүдийн ойр хавьда өндөр бүтэмжтэй биеийн байцаалт хийхийг баталсан байна. Нөгөө талаар хөдөө тосхны эмэгтэйчүүдийн явж суух дүгмгүй зэрэг боддыг хүчирдэл чиглүүлэн тусгай эмчилгээний анги зохион байгуулж, гурван шам балгасны эрүүл хамгааллын хороонд гүнзгэрүүлэн тойрон байцааж үлгэр авах байцаах эрүүл мэндийн үнлэн жишг зэрэг үйлчилгээ журамжуулан биелүүлж олон төмөндөө гэрийн үүдэнд нь баримжаажсан эмчилгээний үйлчилгээг гүйцэд идэлүүлсэн байна. Үүнээс гадна эмч цалилгачид эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны төгөөмжлөх хуулгын зэргээр өрдүүлэн хуулгын материалын 1000 гаруй хувь тарааж 2 уумааны сэргийлэн заасах жич өдөр тодмын эрүүлжлийн мэдлэгийг төгөөмжүүлсэн байна. Шигшин байцаасан үр дүнгийн хөвийн бос хүмүүсэд хувь хүний эрүүл мэндийн эхэд анс байгуулж мөрдөн дагаж сурвалжлах мадагтын асуудлыг хариулах жодотлог хийж эрт илрүүлэн эрт сэрэмжлүүлж эрт гард өрхий биелүүлэн дотны үйлчилгээр эмэгтэйчүүдийн амнаас эрүүл мэндийг хамгаалж байна.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 31-ний өдрөөс 8-р сарын 2-ний өдөр болтол Бугулсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны гишүүн арчилсан холбоогийн төв хорооны дэд тэргүүлэгч Шэжин Рүн бүлхэм дагуулан хөлөн байрт иржээ. Зулын ажиллагаа Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн хандвын ажиллагаад оролцсон бөгөөд нийгмийн үйлчилгээний байцан судалт хөрнөлсөн байна. Бухулсын улс төрийн зөвлөгөөний банкны гишүүн арчилсан холбоогийн Өвөр Монголын хорооны эрхлэгч гишүүн Даучи хотын намын хорооны банкны гишүүн Нэгмэл Фарантын хэлтсийн дарга Майюэдүн ажилханд оролцов. Майюэдүн баярын үг хэлэхдээ Дундад улсын арчилсан холбоогийн төв хороо болон хайрын аянд хамтдаа байх тусгай суур мөнгөний нийгэмлэг холбоолон манай хотод шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх пимпан бөмбөгийн хичээлийн гэр байгуулахын хамт зулын гэрл урлагийн хичээлийн тэнхмийг байгуулжээ. Шинжлэх ухаан сургаан хүмүүжлэр улсаа мандуулах байлдах бодлогыг найдваржуулах сургаан хүмүүжлийн эрхтгшийг ахиулах буттыг эрхмэлсэн арга хэмжээ болно. Манай хотын эд бусдын хамааралтыг чангаж урамжуулж, нийтийн асрамжийн эх байлгийг сайтар хэрэглэн сургууль эрхэлж хүн хүмүүжүүлэх хэр төвчнөө үргэлжлэн дээшлүүлнэ гэвэ. Даучи илэрхэлэхдээ Өл шатны арчилсан холбооныхын төрөл зүйлийг золгуулах батлагыг сайтар зохион байгуулж, Эл сургуулийнхын хандвын эх байлгийг журамжилтын сайтар хэрэглэн зан сургалт соёл тамирын ажиллагыг баялагжуулж, сурагчдын ач хариулах сэтгэлгээ өвөрлөн шамдан суралцж үнэн чи шударгаар ажиллагыг хөтлөн жолоодоч, улсаа хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын тулгуур хүчин болгохоор чармай хэрэгтэй гэвэ. Ажиллагын тухайн талбайд бас пайс олгох ёслол явуулав.
2: Манай хорооны мэдээ. Энэ зон бүх дэлхийн олон улсын эд газарт айхам халуун цагур илрэн агаар тохируудагчид цахилгаан сэнс хүлдэгүр зэрэгээр орлуулсан Сэрүүцлийн хэрэгслийн гадаад дахь захиалгын хуудас үргэлжлэн дээшилсэн байна. Сургуулигч Манжуур хотын ардын засгийн орноос ойлгосноор 2026 оны дээр хагасчилд Манжуур боомтын хянан хамааралтаар дамжин Манжуурын төмөр замын боомтоор гарсан сэрүүцлийн грин цахалгын хэрэгслийн арилжааны үртэг 2 доншор 90,000 төмөнд хүргэж хөрсөн байна. Ажиглалтын сэрүүцлийн хэрэгслийн борлуулгын сайтын аз дэхиолыг амжихад хүчин нэмрэлхийн төлөө Манжуур бомтынх нь үйлчилгээ шилдэгжүүлэх өндөр бүтөмжтгээр бомт өнгөрөх зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж гадаадад гаргах сэрүүцлийн хэрэгслийн гадаад дахь өрсөлдөх хүчний тасралтгүй дэжлүүлсэн байна. Нэг талаараа бомтын аж ахуйлалын харилцах тавцанг байгуулан тусгай хүн тусгай ажлын байрыг гадаадад гаргах аж ахуйлалтыг зоргуулан аж ахуйлалын эд бараа гаргахаар гуйчлан мэдүүлэх, гаргаж явуулах зэрэг бомтоор өнгөрүүлэх акцийг дагаж аж ахуйлалын гуйчлан мэдүүлэх төрөл зүйл хуваах гойчлон мэдүүлэх хүчин зүйл зэрэг асуудалд цагт хойд нь хариулт өгч эд барааны бомтор өнгөрүүлэх бачин байдлыг арга зам шийдвэрлэхийг чангатгсан байна. Нөгөө талаар төмөр замын садаа мөчрөл үгүй хамжилтцах тогтчийг үргэлжлэн төвлөрдөгөн гадаадад гаргах грин цахалгын хэрэгслийн мэдээ зангийн солилцоо жичээ тухайлсан ажлын нэвтрүүлцэх арга замыг өргөтгөн бомтор өнгөрөх үйлчилгээний их байдлыг урьдчилан шинжилгээ ухаанчаар тохируулан төрийн бодлогын зохицуулга ажлын хамжилт цаг удамдыг алхам чангадсан байна. Тус бомт нь харийн орон болон бомт улууга харилцаж хамжилцгаа өргөжлөн чангадгийч харийн орон бомтын хамжилтсан хянан хамаарах хамжилцах тогтчийг сөвгчлэн байгуулж Томдод Европын жичээний халт тэрэг төмөр замын төргөн нэвтрхийн хамтдхан бомтор өнгөрхийн айхулж цаас хэрэглэхгүй тоочлсон бомт өнгөрхийн биелүүлэн гадаадад гаргах грин цахалгын хэрэгслийн бомтор өнгөрөх өргөтөмжийг бүтөмжтэй дэжлүүлэн сэрүүцлийн хэрэгслийн гадаад дэх борлуулгын чанар сантын хөгжилтийг өргөжлөн айхуулахар чармаж байна.
0: Манай хорооны мэд Ойрд Хулмар хотын хэсэг газар орондоо ширүүн бороон орход ил газар ил салаа мөчрийн хин дарыг түргэн идэвхтэй шийдвэрлэж ховролтыг анягта анхаарч ширүүн бороон орох цагуурыг сэргийлэн арга цааж ард түмний амьнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг батлахыг тэрүүн байранд тавьж үерийн сэргийлэх ажлыг бүх хүчнээр сайтар хийсэн байна. Айрын өдрүүдэд үргэлжлэн ширүүн бороон орох дээд урсгалаас ус ирэх зэрэг олон зүйлийн хүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж Яхс хотын Мендүх балгасны голын усны төвшин нилгээд өндөржин үерийн сэргийлэх аюул төвшөр довайн байв. Тухайн газрын хин тэр дарууд нь хариа орны бүх талаар хайм байцаач хариа орны бүлэн газар жалаг хуучин тоосхны үйлдвэр зэрэг голдлохтын үерийн сэргэлэх гэмт суугийн байрд чиглүүлж хүчнө төвлөрүүлэн төгшөрт хэсгийг ерөнхийлэн засах барилгын ажил өрнөлөв. Одоохонд голдлохтын үерийн сэргэлэн засах барилгыг нэгэнт бүх талаар дуусгаж нэнт 232 метрийн төгшөрт хэсгийг өндөржүүлэн бэхэлж 1200 гарын метрийн үерийг сэргэлэх гоосуугыг цэвэрлэн нэвтрүүлж орон бүсийн үер устлыг залах чадварыг ихээр дээшлүүлв. Шинэ барга баран хөшөөний бачин байдлыг арга зам хамаарлын товч ажилтнаа зохион байгуулж голдлохтын голын хэсэг болон амархан устдах чигт тор татах маягийн тухайн газрын байцаалт өрнөлөв. Ажилтнаа голын усны усан төвшнийг нарийн ням бай хайн шинжиж хашлаг далангийн байдал болон үер залах төхөөрөмжийн байдлыг жагсаан байцаач аюул төвшрийн далд гмиг цаах тухайд нь шийдвэрлэн үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг үнэнхүү баталж байна. Тус хошууны бачин байдлыг арга зам хамаарлын товчоогийн аварн туслах төвийн дугуйлангийн дарга сүрлэг эхлэхтэй. Үерийн хугацаа орсноос нааш бүх хошууны гол нуурын сав газар, хотхор газар, зам хөргийн голдон зэрэг голдлохтын орон бүсэд байнгын байцаалт хийж, эхтансийн хэлбэрийн хамаарах, нарийн тансийн хэлбэрээр ахиулах, дугаар хасах хэлбэрийн цэгцлэн сайжруулалтыг хэрэгжүүлв. Өөний хамт үерийн сэргэлэх эд бусцыг нөөцлөх хамаарч хамгаалах зэрэг ажлыг сайтар адгаж одоохонд үерийн сэргэлэх эл төрлийн эд бусцыг 20 гарын зүйл 2000 гарын ижил бэлтгэж үерийн хугацааны аюулаас аврах үндсэн батлагыг хангаж чадна гэв. Хулмар хотын усан ашиглалтын товч ард түмнийг дээдлэх амьнасыг дээдлэхийн ямагт баримтлж үерийн сэргэлэх эл зүйлийн ажлыг бүх хүчнээр сайтар хийв. Дөрвийг урьдчилан мэдүүлэх системийг буттын адхав. Тухайлбал борооны байдал усны байдлыг урьдчилан мэдээлэх, хянан хэмжиж урьдчилан сэрэмжлүүлэх торыг нягт сүлжих, үерийн сэргэлэх төслийн системийг төвлөржүүлэх, бодит тайны бачин байдлыг арга зах бэлтгэл сорилт өрнүүлэх зэрэг болно. Уулын үерийн гамшигыг сэргийлэн зэмтгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, үндсэн шатны аюулаас зайлуулах сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлв. Үүний хамт дунд бага гол мөрний сэргийлэлтийг чанга атгаж, үер залах амар төвчний хорой шугамыг бат сахиж, усан чүрмийн амар төвчний хорой шугамыг чанга сахиж, усан чүрмийн үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг баталж байна. Үерийн хугацаанд бүтэн байгуулж байгаа барилгын үерийн өнгөрүүлэхийг чанга атгаж, барилгын амар төвчний хорой шугамыг бат сахин, системийн тохируулах тогтчийг шилдэгжүүлж, 24 цагаар жижиглэн сахих хариуцлагыг бут тажуулсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ. 2026 оны Өвөр Монголын урд тасах хоорондын 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны эхний хугацааны уралдаан маш хөргөгжөнтэй явагдаж байна. Энэ нь бүх орны баримжаагаар хамгийн өндөр хөвчөгөр хамгийн их ерөнхийлсэн чанартын биеийн тамирын өвдөгч цуглаан болсны хувьд тус хугацааны уралдаанд нийт 26 их төрөл 809 баг төрөл зүйл тохируулан бүх орны 12 аймаг хотынхан тамирчин томлон уралдаанд оролцуулсан байна. 8-р сарын 1-ний өдөр болтол 16-р хугацааны буян тамирын цуглааны уралдааны дугуйлгийн цоны удирдлын уралдааны төрөв хугацааны уралдааны нэрсийн жагсаалт нийтлэгдэн Хөлөмбөр хот 40 алтан метал, 18 мөнгөн метал, 34 гуулан метал олж шилдэг амжилтын хуудас тушаасан байна. Уралдаан ихэлсэн анхны хугацаанд дэх пинг-понг бөмбөг, үдэн бөмбөг, гурван хүний сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг зэрэг олон зүйлийн уралдаанд манай хотын тамирчид удаадраалан шилдэг бүтөмж олсон байна. Үдэн бөмбөгийн уралдааны талбараас ялалтын мэдээ залгаагаар уламжилагдсан 7-р сарын 31-ний өдөр улаан дугуйлгийн эрэгтэй эмэгтэй хослон цахах уралдааны анги 2 харьцаг тэгээр Тунгэн хотын төлөөлөгчийн анги ялж алтан метал гардаж уралдаанд оролцсон түүхийн шин тэмдэгдлийг үүссэн байна. 8-р сарын 1-ний өдөр Хөхөгчин дугуйлгийн эмэгтэй хослон цахих уралдааны анги урдаар нэг удаа алдсан байдлаар эрс шуурхагаар сөргөө эргэлт гаргасан байна. 2 харьцах нэгээр Бугд хотын төлөөлөгчийн анги ялж гуулийн метал олсон байна. Пимпон бөмбөгийн хамтын уралдааны талбарт 2 мөнгөн метал олж, 3 хүний сагсан бөмбөг, хөл бөмбөгийн ангич жагсаалтын уралдаанд лавдун тогтоноор оролцож, бодот байлдааны туршлага хуран дууссан байна. Уралдааны талбарын шилдэг хэр бүтөмж нь манай хотын биеийн тамирын эгнээний лавдун баттын боловсролын үр бүтөмж болон уралдааны чадварыг гэрч хилж байна.
0: Манай хорооны мэд. Төрөөхөн Хөлөмбөр хотын хуучин барах хөшөөний хунгалуу үндэсний хөөхтэн цэцэрлэгт уянгалан унших дуун сургуулийн хүрээг цогж авхаатай болгов. Энэх малжих оронд үндэслэлсэн хөөхтэн цэцэрлэг нь баяр бахтлтын хүмүүжүүлэх хэлбэрээр улсын нийтэмхэрэглэх өвхөл үсэг бичгийн суралцлагын тухайн газрын малжих орны сурах наснаас өмнөх сургаан хүмүүжлийн үзэс хүлэнц сайхан үзмж болгосон байна. Хуучин барах хөшөөнийх нь хунгалуу үндэсний хөөхтэн цэцэрлэгийг жишээ үзүүлэх жагсаалын газар болгож, малжих орны хөөхтөд тохирох улсын хэлний сургаан хүмүүжлийн шинэ хөв загварыг сөөгчлэн гаргав. Хөөхтэн цэцэрлэгт ороход өгөхөл сурах ойлголтыг олж мэднэ. Хөөхтэн цэцэрлэг нь өөртөө засах орны сурах наснаас өмнөх сургаан хүмүүжлийн тусгай сэдвүүдэд түшиглэн уламжлалт хичээлийн тэнхмийн зан сургалтын заах хязгаарыг өвдөж, улсын нийтэмхэрэглэх өгөхөлийг хөөхтүүдийн нэг өдрийн амьдралд уусгав. Өглөө эртний цэцэрлэгт орох мэдчиллээс тоглоом хийх үеийн ярил цаг хүртэл унтахаас өмнөх үлгэрийг сонсох хүртэл хүүхдүүд ил зүйлийн амьдралын орчин тойронд аяндаа ярьж зоригтой ярьдаг болов. Өнгөрсөнд хүүхдүүд боловсронгүйгүй учраас ярихгүй байжээ. Одоо тоглоомороо дамжин олноороо булаалдан үлгэр ярьж байна. Цэцэрлэгээс

0: Би бол дундтын хөөхд би хятад хэлээр ярина гэдэг гол сэдвт ажиллахыг үргэлжлэн өрнүүлж, хөөхтийн дуугаа уламжлан дуулах, сонгодог зохиолыг унших, ярааны хэлээр харилцан солилцох зэрэг сонирхолтой хэлбэрээр дамжуулан хөөхтүүдэд хятад хэлийг сайтар сургаж байна гэж хөөхтийн цэцэрлэгийн багш таньцуулсан байна.
1: Гэн цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан нариудагч байхын үе анхны хянагч Шинжиган хянагч соёлт ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн зул баясгалан мэрэгжилтэн зүудаан
0: хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэх төгслөө.

За, эрхэм хүндээ сонсогч та амар сайн байцгаана уу? Хөлөн бойрийн дуулыг нэвтрүүлэх тань Хөлөн бойр сайхан гэх дуугаар эхлэн цуурайлж байна. Тус дуугийн шүлгийг бэлэгт аялгыг чанар цохож сод мэд дуулна.

Ирхэм сонсогчдоо, саягийн та бүхний сонирхсан дуугс тод мэдүүлцээ. Залгаад хадлан дээр гэх алтан шаргал улирлын ажил хөдөлмөрийн бүтээл дуу өргөж байна.

Ирэх мэсэгч та хөдөлмөрийн дуулаа залгаад буугийн талбай дэх янгын дуулал имэх хайрын үлгэрээр сэтгэлсэн бүжгийн хөгжим сонирхуулъя.

0: Хүндэс сонсогчдоо нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн хөтлөгч Сансар хянагч Уртнасан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр дараачийн дугаартаа баяртай залгая.
1: Зонимэдэ 10 минут.
0: Манай хорооны мэд орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгөний дүрмийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлжээ. Гэр хөрөнгө орон суучийн зах дэлгүүрийг хүчлэн тогтворж уулахын төлөө Хүлэмбар хот орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгийг гарган авах зээлэг өгөх төрийн бодлогоо шилдэгжүүлэн тохируулжээ. Шинэ төрийн бодлогыг 2026 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс жинхэнэ хэрэгжүүлэхээр бий. Төрийн бодлогын Хүлэмбар хотын засаг захиргааны орны тушаан хадгал уулсан ажилтанд хэрэгжилнэ. Тосуданы төрийн бодлого нь гэр байшин худалдан авах болон орон суучийн өдөр тутмын зарлагын хамтад нь харгалцаж, орон суучийн хэрэглэгээний ил гогцоогоо бүх талаар хамрав. Орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгийг гарган авах талаар орон суучийн хэрэглэгээний төрлийн гарган авах тухайлсан ажлын төрөл зүйлийг улам нэг алхам өргөтгөж, орон суучийн хэрэглэгээний төрлийн нэн олон өдөр тутмын зарлагыг орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгө гарган авах хөвчөнд оруулна. Зээлгийн талаар үлдвэр тоогийн дахин тоогийн хязгаарлалыг хүчингү болгох, зээлгийн анх тушаах харьцлыг бууруулах, зээлгийн тоо хэмжээг дээшлүүлэх зэрэг аль олон арга хэмжээгээр дамжуулан тушаан хадгалуулах ажилтны орон сууч худалдан авахд хүчтэй дэмжлэг хангасан байна. Өөний хамт олон өр хүүхэдтэй гэр бүлээ дээдэсийн чадвартанд тоо хэмжээг дээшлүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлжээ. Батлагын эрчмийг улам нэг алхам чангаруулан гэр байшин орон сууч худалдан авах бэлмөнгийн дараасыг өнөнхөө хөнгөрүүлнэ. Хүлэмбар хотын орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгөний төвийн цуглуулах гарган авах салааны тухайлсан ажлын гол хамаарч Янгуан Тин хэлэхдээ. Энэ удаа орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгөний шинэ төрийн бодлогод 5 төрлийн гарган авах тухайлсан ажлыг шинээр нэмэгдүүлв. Хүлэмбар хотод тушаан хадгалуулсан ажилтан жичи түүний хань нөхөр нь гар гүйцэтгэл хийж болно. Нийтийн хурамдуулгын мөнгийг гарган авч дулаалгын сүйтгэл, адал ахуйн сүйтгэл, засаж чимгэлэх сүйтгэл, сэлбэн засах бэл мөнгө, гэр байшин худалдан авах гэрээгийн гайл тушаахад хэрэгжилж болно. Гүйцэтгэхэд тус хүн жичи хань нөхөр нь нийтийн хурамдуулгын мөнгийн зээлэг байхгүй, нийтийн хурамдуулгын мөнгийн зээлгийн дагалтын хариуцлага байхгүй, дансан өрхийн байцаан битүмжилж цэвдэгшүүлсэнгүй байх хэрэгтэй. Эрэм хоёул хамтаар гарган авахд хоёр талаараа хамтаар тухайн газар тоочох хэрэгтэй. Адил бус тухайлсан ажилд гарган авах тоо хэмжээг тус тус хязгаарлан тогтоох, гүйцэтгэх давтамж удаа, биеийн үнэмлэл, нэгдүгээр төрлийн хадгаламжийн карт, өмчлөх эрхийн гэрч баримт, харгалцсан пё баримт зэрэг материалыг авч нийтийн хурамдуулгын мөнгийн тухайлсан ажлын тэнхмийн цонхонд очиж гүйцэтгэвэл болчихно. Хүлэмбар хотын орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгөний төвийн итгэмжтэй зээлгийн салааны дэд дарга Айлия сурвалжилганд хэлэхдээ. Эн төрөнд зээлгийн тоо хэмжээг дээшлүүлв. Хосоороо тушаан хадгалуулсан ажилтны ганц удааны зээлгийн хамгийн өндөр зээлгийн тоо нь уулын 80 түмэн төхрөг байснасаа 105 түмэн төхрөг болгож 25 түмэн төхрөг нэмэгдүүлв. Ганцаараа тушаан хадгалуулсан ажилтны зээлгийн баримжааг хувируулахгүй мөн 60 түмэн төхрөг байлгана. Манай хотын засаг захиргааны орн дотор өөрөө суух орон сууч худалдан авах төрийн бодлогод нийцэх олон хүүхэдтэй гэр бүл жич магдлан тогтоолт хийлгсэн дээдэсийн чадвартан нийтийн хурамдуулгын мөнгөний зээлэг гуйчлахад одоогийн хэрэгжүүлж

Манай хорооны мод ойрдо Гуланбаар хотын хэсэг газар орондоо ширүүн бараан ороход ил газар ил салам үчрийн хин дарыг түргэн идэх үедээ шийдвэрлэж ховролтыг анягта анхаарч ширүүн бараан орох цагуурыг сэргийлэн арга цааж ард түмний амьнас эд хөрөнгийн амар төвшнийг батлахыг тэрүүн байранд тавьж үерийн сэргийлэх ажлыг бүх хүчнээр сайтар хийсэн байна. Айрын өдрүүдэд үргэлжлэн ширүүн бороон орох дээд урсгалаас ус ирэх зэрэг олон зүйлийн хүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж Яхс хотын Мендүх балгасны голын усны төвшин нилээд өндөржин үерийн сэргийлэх аюул төгшөр довайн байв. Тухайн газрын хин тэр даруйд нь хариа орны бүх талаар хайм байцаач хариа орны бүлэн газар жалга хуучин тоосхны үйлдвэр зэрэг голдлохтын үерийн сэргэлэх гэмт суугийн байрдад чиглүүлж хүчнээ төвлөрүүлэн төгшөрт хэсгийг ерөнхийлэн засах барилгын ажил өрнөлөв. Одоохондо голдлохтын үерийн сэргэлэн засах барилгыг нэгэнт бүх талаар дуусгаж нэнт 232 метрийн төгшөрт хэсгийг өндөржүүлэн бэхэлж 1200 гарын метрийн үерийг сэргэлэх гоосуугыг цэвэрлэн навтруулж орон бүсийн үер устлыг залах чадварыг ихээр дээшлүүлв. Тус балгасны ардын засгийн ордны үерийн сэргийлэх албан гэрийн дэд эрхлэгч Ванг Шужин хэлэхдээ. Энэ жил бид голдлохтын төгшөрт хэсгийн үерийн сэргийлэх цэгцлэн засалтыг ардын амьдралын төрөн чухал бодит явдал болгооч. Өнгөн талын цэгцлэн засалтыг таягдж эх үүслэс нь үндэснээс нь засахад анхаарлаа төвлөрүүлв. Хашилгыг бэхлэх, гоосовгийн хурамтл бодсыг арилгах, усны халхавч нэмэх зэрэг үнэн бүтээ барилгын арга хэмжээгээр дамжуулан, олон жилийн турш үлдэгдэж ирсэн үерийн хугацааны амар төвшний гэм суугийг туйлбартай шийдвэрлэж, эргэн тойрны олон түмнийг санаа амар болгосон байна гэв. Шинэ барга баран хөшөөний бачин байдлыг арга цаа хамаарлын товч ажилтнаа зохион байгуулж голдлохтын голын хэсэг болон амархан устдах чигт тор татах маягийн тухайн газрын байцаалт өрнөлөв. Ажилтнаа голын усны усан төвчнийг нарийн ням бай хайн шинжиж хашлаг далангийн байдал болон үер залах төхөөрөмжийн байдлыг жагсаан байцаач аюул төвшрийн далд гмиг цаах тухайд нь шийдвэрлэн үерийн хугацаага амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг үнэн хөө баталж байна. Тус хошууны бачин байдлыг арга цаа хамаарлын товчоогийн аврын туслаг төвийн дугуйлангийн дарга сүрлэг эхлэхтэй. Үерийн хугацаа орсноос нааш бүх хошууны гол нуурын сав газар, хотхор газар, зам хөргийн голдон зэрэг голдлохтын орон бүсэд байнгын байцаалт хийж, эх дансын хэлбэрийн хамаарах, нарийн дансын хэлбэрээр ахиулах, дугаар хасах хэлбэрийн цэгцлэн сайжруулалтыг хэрэгжүүлв. Өөний хамт үерийн сэргийлэх эд бусцыг нөөцлөх, хамаарч хамгаалах зэрэг ажлыг сайтар адгаж, одоохонд үерийн сэргийлэх эл төрлийн эд бусцыг 20 гарын зүйл 2000 гарын ижиг бэлтгэж, үерийн хугацааны аюулаас аврах үндсэн батлагыг хангаж чадна гэв. Гуланбаар хотын усан ашиглалтын товч ард түмнийг дээдлэх, амьнасыг дээдлэх ямагт баримтлж, үерийн сэргийлэх эл зүйлийн ажлыг бүх хүчнээр сайтар хийв. Дөрвийг урьдчилан мэдүүлэх системийг буттий адахв. Тухайлбал борооны байдал усны байдлыг урьдчилан мэдээлэх, хянан хэмжиж урьдчилан сэрэмжлүүлэх торыг нягтс сүлжих, үерийн сэргэлэх төслийн системийг түүлдэржүүлэх, бодит тайны бачин байдлыг арга цаах бэлтгэл сорилт өрнүүлэх зэрэг болно. Уулын үерийн гамшигыг сэргийлэн зэмтгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, үндсэн шатны аюулаас зайлуулах сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлв. Үүний хамт дунд бага гол мөрний сэргийлэлтийг чанга атгаж, үер залах амар төвчний хорой шугамыг бат сахиж, усан чүүрмийн амар төвчний хорой шугамыг чанга сахиж, усан чүүрмийн үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг баталж байна. Үерийн хугацаанд бүтэн байгуулж байгаа барилгын үерийн өнгөрүүлэхийг чанга атгаж, барилгын амар төвчний хорой шугамыг бат сахин, системийн тохируулах тогтчийг шилдэгжүүлж, 24 цагаар жижиглэн сахих хариуцлагыг бут тажуулсан байна. Өвөн хүндэсний ууртай засах хошууны хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагч Фуучхны мэдээлснээр. Төрөхөн өвөн хүндэсний ууртай засах хошууны сургаан хүмүүжлийн товч, хошууны соёл бэйн тамир араажуу телевизийн товч, хошууны тариалан болон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товч, хошууны галуунтрах аврын туслах их анги, хошууны зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын товч зэрэг олон өөрөг чадвартай салаа мөчөртэй хамтран зуны амралтын хугацааны сургуулийн гаднах боловсрлын байгууламжид хамтарсан тусгай төрлийн байцаалт өрнөлөв. Тусгай төрлийн байцаалтанд хариат орны 13 сургуулийн гаднах боловсрлын байгууламж

0: Дэчи сурагчийг найдан хамааруулах ангийг хамрав. Эрхэм сонсогчдоо, сонимыда 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зул.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаар хотын хамгийн өвчлөрийн төвийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг хүлэн сонирхоо ирхэм зондчтой. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой яруу найрагч Нашин соёлын шүлэг, залуу аялагчин Ангирийн аялгау, баргын түмэн адууг өх содон дуугаа өргөн барьж байна. Тус дуугаа содон дуучин Жавхулан Агарсайхан Ангир нар хамтран дуулжээ.

байгаль далайн хөвөнөөс тархаж бэлжсэн адуу, богд Чингисийн алдрыг мандуулж явсан адуу, баргын гихнүүдлийг тэтгэж ирсэн түүхтэй адуу, баян барга долвог өргөж явсан адуу, халуун өдгийн нутгаан гэж үрсэж давхсан адуу, хайрт эзнэм байсгаж хань болсон адуу, хаврын хураар эдэшиж хотхороор дүүрсэн адуу, хамаг Монгол түмний темир сэргээсэн адуу.

Төгөлдөр Монгол нутгийн Жавха болсон адуу, Тэнгэрлэг Монгол ухсааг гайхуулж чадсан адуу, Төгс Нарийн Магнайд чимэг болсон адуу, Төвшин жаргалыг хурайлж төмөр үрдсэн адуу, Баргын Түмэн адуу. Зайрхан хүндэт сонсогчд минь Баргын Түмэн адуу гэх яруу найрагчийн Нас Шин Соёлын Чүлөг, Залуу Аялагчин Ангирийн Бүтээлийг дахин та сонсон сонирхорой.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, баргийн төмөн адууны нутаг Хуучин барах хөшөөний ардын их наадам амжилттай явуулахыг зөвлөж, энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Улднаасан Хянах Журамсад.